Just Might med Bruno Mars. Ja, den här nattjakten har dragit igång med en ledtråd ute på vift. Det var Survivor med Destiny's Child. Och vad har ni gissat på det här då? Ja, David skulle kunna tänka sig att det är Robinson. Inte dumt alls. Survivor är ju den engelska motsvarigheten till just programmet Robinson. Vad mer har ni gissat? Janne tror att det är blöjor. Varför det? Anders tror också att det skulle kunna vara en att det är Robinson som vi söker. Här kom en helt underbar nyhet från Katarina. Hej Isabel, har googlat och funnit att det sedan 2022 finns en designer och illustratör som ska designa Muminmuggar efter Tove Slotte. Hon heter Parvati Pillai, källa Huvudstadsbladet. Katarina, kan inte du skicka mig den länk till den? Eller så kan jag kolla upp det själv. Det är mest bara att jag kommer vara lite upptagen med nattjakten här. Men det här vill jag läsa mer om. Tack snälla Katarina. Det här gjorde mig på gott humör. Ja, nattjakten är igång i alla fall. Det var bara ett litet sidospår apropå att Tove Slotte, som alltså är huvudillustratör för Muminmuggarna, ska sluta, att hennes sista mugg kommer, ja, vad blir det, på lördag. Vi ska iväg och fortsätta att jaga i nattjakten. Häng kvar.

0: Hang with me, Robin. Ja, och nu får ni hänga med. Nej, vilken dålig övergång. Jag ska sluta försöka göra några ordvitsar överhuvudtaget. Så här, det är en nattjakt som pågår. Vi har en ledtråd ute. Det var Survivor med Destiny's Child. Och det är inte Robinson som är det vi letar efter i nattjakten, utan det är något annat. Så ja, vi gör som så. Vi spelar den första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

stationen med Ison och Fille, Stor och Alex har vi som andra ledtråd i nattjakten. Ja, det är de två som jag kan presentera just nu. Survivor med Destiny's Child och stationen med Ison och Fille, Stor och Alex. Hör av er och gissa. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att ska vara vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Vad är det för något vi letar efter i natt?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Saltvatten, Kerstin Ljungström, vi håller på att tävla i nattjakten och ja, det är lite spridda

skurar på vad ni gissar. PO som vann igår, han skriver så här: hej Isabel, tack för igår. Ja, tack själv. Idag gissar jag på stora syskon. Det var väl en himla fin gissning. Det är det inte, men ja. Anders är faktiskt inne på samma spår. Han skriver storebror eller storebror ser dig. Mm. Ja, och Sören kan gissa på barnflicka. Nej, vet ni vad? Det är inte det vi letar efter. Det är någonting annat, och strax kommer den tredje ledtråden.

0: Heathens 21 Pilots. Ja, hörni, den här nattjakten kanske var lite klurig, men så kan det ju bli ibland. Det har kommit in jättemånga bra och roliga förslag, men ja, det kanske behövs den här tredje ledtråden för att det ska klicka. Ja, vi gör helt enkelt så att vi lyssnar på de första två och sen kommer den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Weightless, viktlös med Romy är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, nu är de ute på vift hela gänget. Håller tummarna för att ni ska knäcka även denna jakt. Först Survivor med Destiny's Child. Sen hörde vi Stationen med Ison och Fille. Stor och Alex och sist då Weightless med Romy. Viktlös kan man översätta det till. Fundera och sen hör ni av er till vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Human League, Don't You Want Me. Ja, nattjakten har gått in i liksom sluttampen, får vi väl hoppas. Eller får vi väl hoppas. Jag tycker det är jättemysigt att tävla i nattjakten med er. Men man vill ju ändå att vi ska komma fram till rätt svar. Tre ledtrådar har spelats upp och så här lät de.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där var de allesammans och hoppas nu att det är några där ute som får den här berömda glödlampan ovanför huvudet. Och ja, det är ju det här. Survivor med Destiny's Child, Stationen med Ison och Fille, Stor och Alex och så Weightless med Romy.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Wind of Change med Scorpion. Så jag tänker säga bara, alltså så här, när jag ringer så är det, om det är så att ni har skickat in ert namn och telefonnummer och det dyker upp ett nummer som man ringer just exakt den här tiden, då är det alltså jag som ringer. Ja, vi får se om någon svarar eller inte, annars får det väl bli, ja, jag vet inte, Ponti som vinner nattjakten. Vi testar en gång till.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry. Ja, det kryper ju närmare och närmare de här nattjaktsavslöjandena, men jo, vi kom ändå i hamn även denna natt. Ja, just den här natten så fick jag äran att ringa upp Mats. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Ja. Det börjar bli lite sent, men
0: ja,
1: jag är ganska kvällspigg.
0: Ja.
1: Om man säger så.
0: Ja, du är bland vänner Mats.
1: Ja, trevligt.
0: Berätta för oss, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Den internationella rymdstationen ISS.
0: Ja, det var helt rätt svar. Berätta, när knäckte du nöten?
1: Alltså, det var ju viktlös sista.
0: Den var ju jätteviktig, eller hur?
1: Ja, absolut. Det är viktigt en viktlöshet om man möter ISS.
0: Ja.
1: Ja, tror jag. Men den första förstod jag inte alls först, men jag tänkte att det är väl överlevare som bemannade ISS.
0: Ja, alltså så här. Att en av modulerna som ISS består av heter Destiny, och första ledtråden det var Survivor med Destiny's Child, så då ska man ju vara riktigt, riktigt påläst, så den var ju superklurig. Och sen så ja, ISS det är en station, det är ju andra ledtråden, och där råder viktlöshet, så att ja, första vet jag inte om det var någon som förstod faktiskt. Då var väl i princip alla inne på att det skulle vara Robinson. Jaha, härligt. Då har vi gått i hamn med ännu en nattjakt.
1: Underbart.
0: Ja, skönt. Du, vad väljer du? Kasse, ögonmask eller önskelåt som pris?
1: Spelade önskelåten nu i natt här. Det är ganska snart när jag önskar den.
0: Ja, det kan du få. Men du var ju trött, så det kanske är en ögonmask som skulle passa bättre.
1: Ja, jag vet inte. Men varför inte köra Frank Zappas Doreen? Det är en tidslåt.
0: Men det kan vi spela. Det spelar. Jag ska ta fram den till dig. Nu får Doja Cat runda av den här timmen. Men kan vi inte spela din önskelåt som första i nästa timme efter Ekot här? Hur låter det?
1: Absolut, ja. Det låter jättebra.
0: Då kör vi det.
1: Tack.
0: Tack, hej.

0: Säg så med Doja Cat här i Vaken, där det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Laholm har en person gripits misstänkt för grov mordbrand. En brand bröt ut i en radhuslänga i centrala Laholm vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden, men branden är under kontroll och det råder inte längre någon spridningsrisk, säger räddningstjänsten till P4 Halland. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Det kan komma att röra sig om totalt 600 intagna. Möjligheterna för det intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet där Louise Gunnvén är ledamot.
4: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
5: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
4: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
6: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen, så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
3: Reporter Sebastian Stormgård. I USA har en man gripits misstänkt för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Donald Trump skulle besöka. I samband med gripandet hittades ammunition i mannens ficka och en skarpladdad pistol i hans bil. När hans bostad senare genomsöktes fann polisen flera vapen, skyddsvästar och anteckningsböcker med vad som beskrivs som oroande uttalanden. Ekot, Peter Petrelius.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är onsdag den 5 augusti och ja, nattjakten gick i mål. Det var rymdstationen ISS som vi letade efter och det blev Mats som kammade hem vinsten till slut. Om det var någon av er lyssnare som lyckades höra vilken låt han önskade som sin vinnarlåt, då får ni jättegärna höra av er. För ja, jag ska vara ärlig, jag hörde inte riktigt vad han önskade som önskelåt. Och nu får jag inte tag på Mats, så att, ja, ni får helt enkelt säga till om det var någon som lyckades uppfatta vad han önskade som vinnarlåt. Hur som helst, välkomna in hit i Studio 27. Vi lyssnar på Let's Groove med Earth, Wind and Fire så länge. Mm.

Let's groove med Earth, Wind and Fire. Är det inte den här låten som de dansar till i en oväntad vänskap? Ni vet, han som sitter i rullstol och så kommer en kille som han behöver bara ett jobb och så han är väl från förorten och så den här rika rullstolsburne mannen, de blir bästa vänner, en fransk film. Jag har ett ganska svagt minne av att de dansar till just Earth, Wind and Fire i någon filmscen. Det var länge sedan jag såg den filmen. Det kanske man borde friska upp minnet igen. Ja, nu äntligen fick jag svar. Tack Mats och tack också till Marcus på Ekot som kom in och kom till min umsättning här. Det var ju Doreen med Frank Zappa som du hade önskat Mats, såklart. Jag tänkte antingen var det Doreen eller så var det Loreen. Man vågar ju liksom inte chansa när det är en önskelåt som är priset. Så med de orden så säger jag grattis till dig Mats. Här kommer din önskelåt.

Ja, från 1981. Tack snälla Mats för att du önskade Frank Zappa med Doreen som din ja, vinnarlåt i nattjakten. Sjukt bra val faktiskt. Ponti skulle varit här. Han hade ju känslan av att den här spellistan i natt var lite lugn. Så jag tror absolut att han hade uppskattat den här biten. Ja, nästa nattjakt blir den sista för veckan. Och sen så ska jag och Ponti på fredag sätta ihop en till sån här hinderbana som vi gjorde sist med ja, alla låtar och alla tävlingar i ett. Vi får väl se vad det blir av. Ja. Här kommer ytterligare en bit som ja, jag tyckte att halvtidsshowen i fotbolls-VM fick lite väl mycket skit. Alltså, jag personligen uppskattade enormt att se Miss Piggy och Kermit och alla mupparna rocka loss till den här.

Seven Nation Army med The White Stripes. Från det ena till det andra. Jag står och läser om därför blir oxfilén snart dyrare. Nej. Först tog de vår... Vad blev dyrt först? Var det kaffet? Det känns som allt blev dyrt, men ja, nu, och det är kanske inte som oxfilé direkt är något budgetmat, men ändå. Det är nämligen så att import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst. Och av den anledningen så blir det mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecote i svenska butiker. Och kött från Brasilien portas i EU-länder från och med 3 september i år, och skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder bland annat för att få djuren att växa. Så, vad ska vi göra då? Jo, Sverige konsumerar omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav 5 000 ton kommer från Brasilien. Och man övergår till att importera kött från Uruguay. Okej. Okay. Ja, nya regler helt enkelt. Så ja, ni som planerat att äta väldigt mycket oxfilé, ni får väl helt enkelt vara beredda på att det blir en liten bump i plånkan.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Innan det hörde vi Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är onsdag. Vi fortsätter att följa veckans artist Ebba Grön, och vi har ju hittills pratat om hur allt började i Rågsved, om fritidsgården Oasen där bandet repade och spelade sina första spelningar, och om hur de blev en av de viktigaste grupperna i svensk punkhistoria. Och det som kanske är lite speciellt med Ebba Grön, det är att de, ja, det handlade kanske inte bara enbart om musiken, utan texterna tog upp det som många unga kände och pratade om. Det var orättvisor och arbetslöshet och utanförskap och känslan av att vilja förändra samhället. Tänk att än idag så känns det lite aktuellt. Eller vad tycker ni? Och samtidigt så fanns det också låtar som handlade om livet och ja, det som fanns närmast runt omkring oss, som relationer och om familjen. Och låten som vi ska höra nu, den heter Mamma, pappa, barn och kom från albumet Kärlek och uppror från 1981. Samma år som Doreen kom med Zappa. Det är ju roligt att de har blivit årskompisar, Mamma, pappa, barn och Doreen. Ja, det är det vi lyssnar på inatt. Det är en låt som på ja, sitt sätt ifrågasätter bilden av den perfekta kärnfamiljen och förväntningar som finns på hur livet ska se ut. Typiskt Ebba Grön. Vi kan ju lyssna på texten och se vad det väcker för tankar.

Stockholmsvy, Hannes och Waterbaby. Idag så har dokumentärfilmaren Karin af Klintbergs dokumentärserie om Trustor härvan premiär, och hon har lyckats med något som ingen annan har gjort. Det är att djupintervjua huvudmannen bakom den ökända Trustorhärvan. Jag tror att det finns fåfänga hos alla de här männen, säger hon. Och Trustorhärvan, det är ju en av Sveriges största ekonomiska skandaler. Det är ekobrottslingen Joakim Påsener som utformade en plan att köpa Trustor med bolagets egna pengar. Fråga mig inte mer, för jag förstår inte, men jag gissar att vi kan tillsammans hjälpas åt, eller så får man helt enkelt lyssna på P3-dokumentären som också handlar om Trustorhärvan i kombination med, jag skulle bli förvånad om inte Karin af Klintberg förklarar den också lite närmare i sin dokumentär. Men hur som helst, investmentbolaget plundrades totalt på omkring 600 miljoner kronor. Det var inte de finansiella turerna som var viktiga för mig, utan psykologin bakom brottet. Varför lämnar de sin trygga övre medelklassmiljö och tar det här steget? Där hade jag själv haft en moralisk kompass, säger Karin af Klintberg. Och i den här Netflix-dokumentären Trustorhärvan så berättar finansmannen Thomas Isander, det var den enda som blev dömd för sin inblandning, att hans motiv främst var pengar och status. Han visar stolt upp sin lyxlägenhet i Monaco, komplett med champagnekylskåp och Versace-överkast. Det här känns rättvist, säger han. Och Karin, hennes kommentar till det här är, ja, jag älskar dokumentär. Om jag skrivit fram personer, Thomas Gissander, så hade någon sagt, nej men han är inte trovärdig, du måste tona ner honom lite. Och för Joakim Påsner så var Trustorhärvan snarare ett sätt att övervinna ett mindervärdeskomplex och bli en del av finansvärlden. Och när brottet avslöjades så lämnade han sin familj och höll sig gömd i nästan 30 års tid för att undvika fängelse. Och idag är brottet preskriberat och han har äntligen låtit sig intervjuas. Det är ju något med eftermäle. Påsener börjar närma sig 60 och ville helt enkelt berätta sin historia, säger Karin af Klintberg.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hang Up med Madonna. Vet att jag... Det är inte många artister som jag så brinner för. Du är en sån otrolig musik... Du har liksom musikbibliotek i huvudet, Ponti. Men jag vet inte, jag har andra grejer i mitt huvud. Mm. Men det finns en artist som jag alltid kommer... Att jag är beredd att... Gå i kamp för henne. Och det är Madonna. Mm. Jag tycker att hon är en av... Alltså hon... She walked så att Lady Gaga och gänget could run. Och jag tycker att det blir alltid en diskussion om hennes utseende som är så tråkig. Att
1: det är väldigt liksom... mycket som inte har att göra med hennes musik. Och ja. det kanske hon ibland själv har sig själv att skylla. Eller...
0: Kanske, men, fast jag vet inte. Alltså hon är ju ändå, om man ska liksom översätta det, jag vet inte, hon är ju som en David Bowie fast i kvinnlig version. Byter personor, byter liksom dialekt och allting. Och
1: det är en stark personlighet. Så här.
0: Ja, det är verkligen.
1: Jag tror att om Madonna hade kommit in här i studion så hade det hade hänt någonting med rummet.
0: Ja, det är så häftigt med när man liksom märker sån riktigt
1: star
0: quality. Jag måste tänka efter.
1: Medan du funderar, kan jag berätta, eftersom veckans artist är Ebba Grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
0: Oj!
1: Och alla känner ju till honom och hans musik. Och otrolig aura. Alltså en galen aura som jag inte hade förväntat mig.
0: Nej.
1: Jag tänker liksom Joakim Tåström, en liten
0: lågmäld
1: bohem, poet.
0: Ja, smälter in i bakgrunden.
1: Nej. Det var mycket energier som strömmade ur den kroppen. Ett fantastiskt möte, jättetrevlig var han också. Men kommer du på någon eller?
0: Nej, alltså faktiskt inte. Men jag skulle typ kunna tänka mig om man så sprang på prinsessa Victoria, tänker jag, har ungefär samma typ av så aura som bara man blir helt golvad av. Det var också intressant, jag pratade precis om den här nya dokumentären om Trustor-härvan. Och jag såg en trailer för den tidigare, där då, för det är ju första gången som Joakim Posner ställer upp på en intervju. Och då berättar han ju om livet som efterlyst och vad som krävs för att man då ska bara försvinna. Alltså, han var ju efterlyst av Interpol i många år. Och då berättar han en sak som jag tror är en egenskap som vissa inte kan ha. Lika mycket som liksom star quality så, eller karisma, så är kan ju vissa ha egenskapen att bara smälta in. Att bara inte vara någon som man lägger märke till och bara vara en sån grå sten som folk bara går förbi. Jag tänker att Madonna är en av vår tids absolut bästa artister, men hon hade varit usel.
1: Hon är ingen grå sten.
0: Usel på rymmen. Man hade upptäckt henne på en sekund. Hon hade liksom, det är som att som kurragömma, då hade hon stått bakom en gardin med liksom fötterna utanför. Så är hon. Älskar Madonna.

0: lite dist i radion.
1: Eller hur, äntligen. Men du,
0: eller dist, det var väl någon slags rundgång där.
1: Du bad ju om lite mer fart, så Kent Norberg och jag har jobbat tillsammans här. The Hives, Hate to Say I Told You So. Vilken jättebra låt. Ja. Mm. Vad bjuder du på?
0: Nu ska vi se här. Idag fortsätter ju partiledarutfrågningen i P1 morgon. Igår var det ju Ulf Kristoffersson.
1: Kristersson,
0: förlåt. Herregud, ta bort det där. Partiledarutfrågningen i P1 morgon fortsätter, och det är Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som ställer upp, och hon är med sen också i Ring P1. Och en annan grej som händer idag, det är att samarbetsavtalet mellan kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placeringen av svenska intagna i Estland.
1: Ja, precis.
0: Det har ju varit snack om det. Och kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten och Estlands justitie- och digitaliseringsminister Liisa Pokkosta, de deltar i Tallinn. Och i Sverige då, Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revifestival med Revi-SM i Borås.
1: Nej, vad kul.
0: Då tänker jag direkt på vår kollega som inte jobbar...
1: Som inte är med oss
0: längre. Ja, det är hon verkligen i allra högsta grad, men hon är inte med oss längre i det här programmet. Sofia Dahlén.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker alltid på henne när jag tänker på Revi.
1: Ja, verkligen. Hon är en sången och dansens kvinna.
0: Herregud. Ja. Ja, fantastisk människa. Saknar henne. Och Revi-SM i Borås, alltså Povels penna delas ut också till en textförfattare. Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendiet i Borås alltså. Och Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk någonsin att bli proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid blivit nyckelspelare i Miami Heat.
1: Oj. Tror du det går några bussresor till hans hemort?
0: Ja, just det. Ja, på sikt kanske. Vem vet. Men det är häftigt att vi faktiskt har en svensk där borta i NBA, så han ska berätta lite om, jag gissar att han kommer ge oss lite behind the scenes, eller vad säger man?
1: Ja, men bakom kulisserna,
0: scener.
1: Ja, jag hoppas att det är ett spännande och bra sommarprat. Ibland, min generella fördom mot just
0: basketspelare
1: och idrottsutövare, det är att de inte är de är duktiga i kropp men inte så mycket i ord. Men vi får se. Jag dömer inte.
0: Nej.
1: Vi får lyssna och återkomma.
0: Och Ulrik och Alrik har namnsdag.
1: Känner en Ulrik.
0: Känner någon Alrik?
1: Nej, ingen alls. Nej. Vad tråkigt, för det är ett ganska roligt namn. Man blir glad.
0: Alrik, ja. Så där har ni det, denna onsdag den 5 augusti vi är framme vid.
1: Ja, Gud. Tänk att vi kom. Nej. Tänk att vi kom fram hela vägen hit.
0: Ja.
1: Ja, kul. Då kommer du ta över här.
0: Ja, och vi kommer ju prata hattar nästa timme. Ja. Och du har haft en otrolig natt, har du berättat för mig. Ja. Massa härliga historier.
1: Ja, jag blev jätteglad av det här hatt-temat. Framförallt för att vi pratar om ett gammalt Sverige som du och jag kanske inte riktigt kunde ta del av det skälet att vi inte existerade då.
0: Nej.
1: Men det finns ju ändå några lyssnare där ute som har vuxit upp i ett hatt-Sverige. Och det låter så mysigt.
0: Ett annat hattminne jag har, jag ska berätta fler nästa timme. Jag har suttit och tänkt på det under natten här när, i väntan på att jag ska komma ner till studion igen. Men det finns en scen i Titanic när Rose då, Kate Winslets karaktär, kliver ur en bil innan hon ska kliva på båten.
1: Just det.
0: Minns du scenen? Och det kommer, och hon kliver ut, och det enda man ser är hennes enorma hatt.
1: Ja, precis.
0: Och den är så sjukt vacker.
1: Ja, det är faktiskt en vacker hatt. Kan inte man få någon gång få bära en sån hatt? Liksom, utan att folk tittar.
0: Ja, men det får du räkna med att folk gör.
1: Ja, men att det liksom mer är så, vilken vacker hatt. Alltså, det här måste ju ske.
0: Ja.
1: Gud vad underbart.
0: Jag vet inte vad en sån där kostar. Kanske, du fyller ju år, ja, det är ju ja. Många månader för. Men
1: ja,
0: redan alltså, nu kan jag önska.
1: Men du kan ju spara till min 40-årsdag.
0: Ja, det ska jag.
1: Bra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en person har dödats och 12 skadats till följd av ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det ukrainska flygvapnet har varnat för inkommande ballistiska robotar och flera explosioner har hörts i staden, rapporterar AFP:s journalister på plats. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
3: Vad hade der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
4: Simone Paul-Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul-Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
3: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
4: Ulla Engberg, Berlin.
2: Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Houthi-rörelsen för att ligga bakom, det uppger AFP. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio, som alltid.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har satt mig ner här och loggat in för att hålla dig sällskap de kommande 2 timmarna här nu fram till klockan 6. Och idag så får idag onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Från 20 till 25 grader i söder ner till 12 till 17 grader i norr. God morgon på er.

Taylor Swift med Opalite. Här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Och vi har ju haft ett jätteroligt tema tycker jag under natten här som har varit hattar. Hashtag hatt i natt. Nej, men så vi har diskuterat lite olika typer av hattar man har sett genom livet eller man har burit främst. Och jag pratade ju här innan Isabel gick från studion om en scen ur filmen Titanic som har etsat sig fast i mitt huvud. Det är alltså scenen när Rose, då Kate Winslets karaktär, när hon ska kliva på båten så kommer hon i någon slags karavan där, kliver ur bilen och då har hon en fantastisk hatt på sig. Jag vet inte om ni själva minns den här scenen. Men och hon har en så kallad bildhatt på sig, kollade jag upp, och det var och fortfarande jag blev helt golvad när jag ser den där hatten faktiskt. Hur som helst så la vi ut en fråga, i natt snackar vi hatt, på vår Facebook-sida, och det är många som har hört av sig här. Kerstin skriver: god morgon, vår svenska kung bär ofta hatt. Han verkar trivas med en gammaldags modell. Och det stämmer faktiskt. Jag tänker också på det att kungen ofta bär hatt. Kjell skriver: en sombrero pryder bokhyllan i Dalarna. Köpte jag i Mexico City när jag var där på semester. Mäktigt. Och jag måste berätta en snabb story här. Jag var på körresa i Danmark när jag gick i gymnasiet. Och då bodde vi hemma hos elever på den här skolan. Så det var någon slags utbyte. Och så då sov jag på en soffa där hemma hos en elev. Vaknade på morgonen att han satt... det här stämmer faktiskt. Han satt alltså med bar överkropp, en cigarett i munnen och en sombrero på huvudet. En otroligt stark bild sådär, att vakna till såklart. Det fanns inget otäckt i det, men det var bara en sombrero historia i mängden. Hör gärna av dig ifall du själv har vaknat upp på det här sättet. Det kanske du inte har, men det är en sombrero story i alla fall. Du kanske har en annan. Hör gärna av dig i så fall. 020 99 55 00 är telefonnumret in i natt här till programmet. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så skickar du ett sms 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken hatt som du kanske har en stark relation till. Eller som min farfar sa, en smäck. Kallar han sin keps. Är det någon som har sett min smäck? Hörde man ofta när man växte upp. Faith Hill lyssnar vi till nu med låten The Kiss. Här är Vaken.

Faith Hill med The Kiss. Och jag kikar här vad ni har skickat in för hattar här i vår Facebook-tråd. Sören skriver: jag samlar på kepsar, har en del, ingen stor samling. Kanske inte riktigt räknas som hatt direkt, men ändå. Ja, det, i natt tycker jag att en keps får vara en hatt. Det finns säkert de som är, tycker att kepsar är verkligen inte en hatt, men den diskussionen kan vi ta någon annan gång. Sören skriver också: jag vet en kompis som spelar i band och uppträder på scen lite då och då. Han tar på sig en hatt då han framträder och spelar gitarr. Ja, intressant. Det blir en del av hans scenpersona helt enkelt. Så fort han sätter på sig den där hatten så blir han artisten som ställer sig på scenen. Eivor skriver: när jag hade min 70-årsfest för 2 år sedan så bjöd jag in familj, släkt och vänner med temat hatt. Gud vad roligt. Så många fina, tokiga och roliga hattar som visades upp den kvällen. Det ingick också en tävling där orkestermedlemmarna fick utse finaste dam och herr samt fulaste dam och herr. Så okej. Vi hade så roligt den kvällen. Tack Eivor för ditt inlägg. Ja, fortsätt höra av er. Bär ni hatt just nu kanske? Skicka in en bild där, det behöver ni inte göra. Men berätta om ni har några roliga, intressanta hattar där hemma. Det finns ju hattar från alla världens hörn. Man kanske har samlat på sig någon när man har varit ute och rest. Hymn for the Weekend med Coldplay härnäst.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma mu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

Lady Rider med Dire Straits och Stadio Olimpico i Rom med en publikkapacitet på över 70 000 åskådare kan gapa tomt när Lazio, fotbollslaget, kommer spela sina hemmamatcher där när säsongen drar igång den 22 augusti, Serie A alltså. Italienska medier rapporterar nämligen att över 93% har valt att inte förnya sina årskort. Och det här är en följd av fortsatta protester mot den mångåriga ägaren Claudio Lotito. Redan under andra halvan av förra säsongen så bojkottade många av supporterna matcherna. Men och de organiserade supportergrupperna har nu vädjat till övriga supporter att inte förlänga säsongskorten och istället uppmanar dem att närvara vid lagets bortamatcher. Och det är lite intressant det här med årskorten i Italien. Det är, för att nu ska ju säsongen dra igång här 22 augusti. För igår så kom det en annan nyhet om en annan fotbollsklubb i Italien som heter Como. För de har infört nya bestämmelser för sina årskort som innefattar då att den som missar fler än 3 hemmamatcher riskerar att förlora sitt årskort. Och det här har lett till en stor debatt i Italien ifall det här är bra eller inte. Men det är fortfarande en stol som står tom då om man inte väljer att utnyttja sitt årskort. Ja, intressant utveckling. Vi får se vad som händer här när säsongen drar igång.

0: Det är lite Freddie Mercury över den där rösten, är det inte? Benson Boone, säger man så? Bone. Mystical Magical heter låten, en ny artist från USA. Hörrni, det är många som kanske är på väg tillbaka från semestern och tycker att det här är kämpigt. Vi pratade om detta igår morse också. Men om en stund här så kommer jag ringa upp Johanna Isaksson som är välmående och prestationscoach. Och hon kommer komma med lite konkreta tips vad man kan tänka på när man ska ge sig tillbaka till yrkesvardagen. Men nu är klockan 17:30 och det är dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, Ekonyheter. Idag undertecknas avtalet om att flytta svenska fångar till Estland. Men advokatsamfundet varnar samtidigt för begränsade möjligheter för internen att överklaga en flytt. Louise Gunnven är ledamot i samfundet.
3: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
4: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt. Och efter ett godkännande från Estland kan flytten ske innan en svensk domstol hunnit pröva den.
3: De här korta fristerna är definitivt ovanliga. För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
4: I den nya lagen som öppnar för Estlands flytten jämställs placeringen med en vanlig anstaltsplacering i Sverige. Då, likt nu, har den intagne 3 veckor på sig att överklaga. Men kriminalvården kan verkställa beslutet innan tiden löpt ut. Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
5: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
4: Men trots Strömmers tilltro anser Louise Gunnven att det finns olikheter.
3: Den stora skillnaden är att när man flyttas runt på anstalter inom Sverige, då sköts hela verkställigheten av Sverige. Och det är ju så som det är tänkt att det ska fungera.
2: Reporter här var Sebastian Stormgård. En kvinna i 50-årsåldern har hittats död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård. Polisen utreder hela som mord. Ännu har ingen misstänkt gripits. Siffror från polisen idag visar att antalet utdrag ur belastningsregistret har ökat kraftigt den senaste tiden.
6: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag. Och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
7: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse. Det är en viktig styrelsefråga också.
6: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
7: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
2: Reporter Julia Eriksson. Ekonomi nu. Elon Musks rymdbolag SpaceX har kommit med sin första kvartalsrapport sedan börsintroduktionen i juni. Här är USA.
8: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första till $15,8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
2: Efter att Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg vandaliserades nyligen så har partiet fått flera hotfulla kommentarer. Birgit Birgersson Brorsson är kommunstyrelseordförande i Sölvesborg.
9: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemodjos och mycket annan skit.
2: Hör mer om det här i Ekots sändningar under morgonen. Idag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regnskurar. Och i nordligaste Norrland där blir det övervägande soligt. Ekot med Daniel Klar.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Partiledarutfrågningen i P1 Morgon fortsätter idag nu på morgonen här. Simona Mohamsson, som är Liberalernas partiledare, är på plats. Och hon kommer även att delta i Ring P1 efter P1 Morgon. Så har man en fråga till Simona så kan man höra av sig till Ring P1. Och som Ekot rapporterade nyss här så sker det idag också att det här samarbetsavtalet mellan Kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placering av svenska intagna i just Estland. Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revy-SM i Borås med start idag. Povels penna kommer delas ut till en textförfattare och Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendier i sin stipendieform. Revy alltså. Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk som någonsin har blivit proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid också blivit en nyckelspelare i Miami Heat. Och så har Ulrik och Alrik namnsdag idag. Stort grattis till er. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Michael Bublé med Haven't Met You Yet här i Vaken med P3 och P4. Erling Haaland, minns ni honom? Ja, det är klart ni gör. Han har ju skördat stora framgångar fotbollsmässigt genom åren här de senaste åren, men har ju verkligen ökat i popularitet sedan hans bidrag och medverkan i fotbolls-VM då. Och Erling är ju från orten Bryne i sydvästra Norge, och hans moderklubb då, Bryne FK, de kapitaliserar nu på Erling Haalands popularitet. Klubben anordnar numera alltså guidade turer för turister som är nyfikna på hans uppväxt. Och turerna har man valt då att kalla för Haaland Safari. Och klubbens marknadschef Björn Hagerup-Röken säger till NRK att vi har haft mycket uppmärksamhet kring Erling de senaste åren, men efter VM är han verkligen en världsstjärna. Vi märker att det tar fart ännu mer kring honom. Jag tror att det är bra för Bryne men också för honom, säger Björn Hagerup till NRK. Ja, så vill man veta mer om Erling så kanske man ska ta sig då till hans rötter då i lilla orten Bryne i sydvästra Norge.

0: Diana Ross med Upside Down. Här är Vaken med P3 och P4. 5:45 är klockan och semestern är över för många kanske. Och det blir väl lite upside down helt plötsligt när vardagen knackar på dörren igen. Och kanske tuffast är det att komma tillbaka till arbetet efter semestern och också då ställa om rutinerna. Välmående och prestationscoach Johanna Isakssons huvudbudskap är att inte försöka förändra allt på en gång utan börja med små konkreta steg. God morgon, hälsar vi nu till Johanna.
1: God morgon, god morgon.
0: Varför tycker så många att det är så svårt att komma tillbaka till vardagen efter semestern? Och börja så brett.
1: Ja, jag som fortfarande är på semester och behöver stiga upp så här tidigt så är det såklart ett skav. Förändring, det kommer att skava och det är väl lite av det här systemfelet som jag ofta pratar om, att vi inte tror att förändring ska kännas. Men den kommer alltid, förändring kommer att kännas. Och systemfelet består ju också av det här allt eller inget. Kanske har vi liksom levt på ett helt annat sätt under semestern. Och det är fantastiskt. Det ska aldrig skam och skuld beläggas. För där har vi lite av grejen, att vi kanske nu tycker att vi har unnat oss för mycket åt ett eller annat håll. Men det har vi inte. Det här behövde vi och nu behöver vi bara kika på lite framåt. Ja. Vad vill jag för någonting?
0: Precis, och du är inne på det att man börjar i liten skala. Vad tycker du är det första enkla steget man kan ta?
1: Första enkla steget är att fundera på hur vill jag må eller hur vill jag leva? Så att vi inte bara kastar oss över allt. Vi ska förändra allt. Utan faktiskt reflektera över de grejerna. Sen finns det ju saker som påverkar oss mer och som är en bättre investerad tid. Till exempel vår sömn.
0: Mm.
1: Det är prio ett.
0: Just det. Och hur gör man då? Det här är ju en klassisk fråga. Det här känns som en diskussion man har lite grann kring nyår också. Med nyårslöften och så här. Och att hur, med de här nya rutinerna då. Nu handlar det för sig om jobb, men att de faktiskt ska hålla längre än bara några dagar. Du är inne på sömnen här, vad bör man tänka på då för att de här rutinerna ska hålla längre?
1: Ja, att det lite är den här känslan av good enough, att vi inte nu ska jag sova 10 timmar per dag för att då är jag ju som mest effektiv på jobbet sen, eller jag ska inte stressa någonting mer på jobbet, utan lägga in, faktiskt planera in små pauser. Och missar jag de där pauserna, om vi pratar arbetslivet och får ett mer hållbart system där, så kan jag ju försöka igen. Mm. Livet är ju till för att liksom tränas på hela tiden. Så att det mer jobbar med progression än perfektion. Skulle det röra sig om att röra sig mer, så kanske faktiskt en promenad ute i solljuset som jag fått till på semestern, den tar jag bara med mig till jobbsituationen. Och så är det tillräckligt bra.
0: Det slår mig nu också, det kanske är, vad ska man som arbetsgivare tänka på? Man kanske är egenföretagare, man har några anställda som kommer tillbaka, eller så jobbar man på ett större företag och har fler ansvar över fler människor som kommer tillbaka från semestern. Finns det någonting man som arbetsgivare kan tänka på?
1: Ja, men att det är en inkörsport. Jag jobbar ju mycket med träning och de här bitarna också. Det finns väl ingen sund PT eller tränare som skulle rekommendera att gå från 0 till 100 eller 0 träningspass till 5 träningspass direkt. Då får vi träningsverk och så vill vi inte vara där längre. Om vi tänker arbetssituationen likadant, att vi faktiskt behöver vänja in oss vid det och skapa hållbara vanor. Och att vi kan göra fel. Attans, det där blev ju inte som jag hade tänkt mig. Ja, men då får vi skapa om igen. Men att stötta i den processen såklart.
0: Vara snäll mot sig själv och andra. Men avslutningsvis då, Johanna, om du fick ge ett enda råd till den som lyssnar nu som känner bara, det här känns inte kul alls. Som att börja jobba den här veckan då, eller kanske på måndag, vad vet jag. Vad skulle det vara? Om du fick ge ett råd?
1: Ett, det är där du sätter mig på pottkanten här nu, det var inte snällt.
0: Nej,
1: men ett råd, det är att planera in återhämtning och sömn. Och planera in är väl det stora tipset. Ja. Det kommer man ta av sig själv.
0: Underbart. Stort tack Johanna Isaksson, välmående prestationscoach, för att vi fick ha med dig och dina kloka tankar den här morgonen.
1: Tack snälla ni för att jag fick vara med.
0: Och fortsätt ha en trevlig semester och hoppas det går bra för dig att komma tillbaka till jobbet sen.
1: Det tänker jag. Jag ser fram emot det.
0: Ja, underbart. Tack Johanna. Ha en bra dag.
1: Tack.
0: Hej. Tack.

0: Sommar i P1.
1: Hej, det här är Pelle Larsson. Jag ska berätta om min resa till världens bästa basketliga. Om hur det är att bli uppmärksammad för att ständigt bli slagen i ansiktet. Om att ha gått från platta pappfigurer på läktarna till fullsatta arenor. Och om hur man undviker att få sin bil fylld med popcorn.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Underbart. Willie Nelson tillsammans med Rodney Crowell med Oh What a Beautiful World. Det blir avslutningslåten för Vaken den här natten. Jag och Pontus Andersson tackar så mycket för i natt. Vi är tillbaka imorgon igen vid midnatt. Jag lämnar med varm röst över till morgonpasset och morgonprogrammen i P4-kanalerna. God morgon!
1: God morgon! Du lyssnar ju nu på P4 Västmanland den här onsdagsmorgonen. Och med dig idag så har du mig, Molly Gustafsson, Elvira Ringeborn och Klara Lostelius Wikman.
2: Ja, och nyhetsmässigt börjar vi med en Lex Sarah-anmälan, för trots att en ung person i Västerås riskerades att utsättas för dödligt våld så dröjde hjälpen från socialtjänsten. Det som gjorde att beslutet dröjde var att jourtelefonen hade laddat ur och stängts av. Beslutet drog ut en halvtimme på grund av det här, och händelsen är Lex Sarah-anmäld.
1: Och flera av Moderaternas valaffischer i Västerås har vandaliserats.
2: Ja, skadegörelsen har upptäckts både på Barkarö och i Skultuna i Västerås, där någon klottrat på valaffischerna uppsatta vid busshållplatser, och händelserna har polisanmälts.
1: Och Elvira, hur är vädret där ute? Du är ute.
3: Ja, men det är lite mulet. Vi får lite skurar idag och sådär 19-23 grader.
4: God morgon. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken har Socialdemokraterna fått hundratals hatkommentarer. Birgit Birgersson-Brorsson är socialdemokratiskt ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg.
5: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemojis och mycket annan skit.
6: Ja, en natt i förra veckan krossade någon fönster till partilokalen, målade på fönstren och hällde ut en vätska utanför. Enligt Blekinge läns tidning ropade förövaren nazistiska slagord vid dådet. En man är nu häktad misstänkt för skadegörelse och försök till grov mordbrand. Efter dådet har socialdemokraten Birgit Birgersson-Brorsson fått massor av reaktioner, de flesta stöttande men också hundratals hatiska. Det här säger en del om samtalsklimatet i valrörelsen, anser Birgit Birgersson-Brorsson.
5: Men det har ökat.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer har i princip instämt i den här beskrivningen och vill se över rättsskyddet för folkvalda. Men statliga brottsförebyggande rådet Brå menar att sett till hela Sverige har antalet brott mot politiker faktiskt inte blivit fler över tid. Åsa Strid.
7: Ja, vi ser inte några ökningar när det gäller omfattningen av det här.
4: Säger Åsa Strid som är statistiker och utredare på brottsförebyggande rådet. Reporter Jonas Fredén. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, det menar advokatsamfundet, som pekar på att flytten till ett estniskt fängelse kan ske innan en svensk domstol hunnit pröva ärendet. Men justitieminister Gunnar Strömmer är inte orolig för rättssäkerheten.
8: Det är förvisso sant att det är estnisk lag som gäller estnisk fängelse, men om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen, så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
4: Säger justitieminister Gunnar Strömmer. I Ukraina har minst 2 personer dödats och ett 20-tal har skadats i nya ryska robot- och drönarattacker mot Kiev och området runt huvudstaden i natt, det rapporterar AFP. Även flera byggnader och lokaler ska ha skadats. Samtidigt säger ryska myndigheter att Ukraina återigen attackerat en av e-handelsföretaget Wildberries lokaler. Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Houthi-rörelsen för att ligga bakom, rapporterar AFP. 8:55 idag väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över ett år. Om förhållandena är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden. Vi hör Peter Linde som är ordförande på Svenska Astronomiska Sällskapet.
9: Min bedömning är att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att se någonting för vanligt folk. Det kommer inte gå med kikare. Men av allt att döma bör det vara möjligt med ett bättre teleskop. Problemet är ju att man vet ju inte på förhand hur det här kommer att se ut. Det är liksom ganska ovanligt att sådana här nedslag sker trots allt på månen.
10: Raketdelen användes vid uppskjutningen av två privata månlandare 2025, men blev kvar i rymden när bränslet tog slut. Och nu väntas den omkring 4 ton tunga delen att slå ner i cirka 8700 km i timmen och skapa en omkring 25 meter bred krater nära Einstein-kratern på den sida av månen som syns från jorden. Med avancerade teleskop hoppas forskare kunna observera en ljusblixt från nedslaget och det damm- och stenmoln som bildas efteråt. Och genom att studera molnet hoppas de få kunskap som kan bli viktig för framtida månlandningar och månbaser.
9: Rent allmänt är ju allt sedan stoff till skada naturligtvis för astronauter som befinner sig på månytan i framtiden. Så att det är klart att det finns ett intresse av att kunna studera detta.
4: Säger Peter Linde, Svenska Astronomiska Sällskapet. Reporter Elsa Östlund, Vetenskapsradion. Och i Ekostudion står den här morgonen Gunilla Hansen-Bering.
1: Och god morgon, du lyssnar ju som sagt på P4 Västmanland. Och det är en riktigt mysig morgon, eller vad säger du Klara?
2: Supermysigt, ja, varmt och skönt här inne. Vi har det bra, vi har kaffe, vi har te.
1: Ja, man behöver inte så mycket mer. Vad säger du Elvira, fast du är ju inte i studion. Du är ju på väg någonstans, som alltid.
3: Ja, det är jag. Jag är ju på väg mot Arboga och jag har det också mysigt här ute, tycker jag. Jag tänkte på det när jag gick ut utanför dörren i morse, att det var lite så luft som när man är utomlands, ni vet. Lite varm, lite ljummen, lite fuktig.
1: Ja, verkligen sån semesterkänsla, även i Arboga som du är på väg till. Men vad ska du göra där då?
3: Ja. Ja, men där ska vi prata lite riddarspel, för att medeltidsdagarna drar ju igång i Arboga idag och då står ju bland annat riddarspel på agendan.
1: Gud, det ska bli roligt att höra hur det låter där och hur det går till. Och det faktiskt tar ju oss till vår lilla Facebook-fråga som vi har idag. Vilken tidsepok vill du leva i och varför? Ja, om man kunde åka tillbaka i tiden. Klara, har du någon idé på, eller vill du tänka lite?
2: Nej, men epok, jag har lite svårt. Vad definierar en epok? Alltså så här, är romarriket en epok?
1: Jag tycker väl det, ja. Vi kan
3: ja, väl... men sen tycker jag också så här, vi kan få säga årtal, för det är nästan lite lättare kan jag tycka i alla fall. Så ni som lyssnar, ni kan också skriva specifika årtal om ni vill.
1: Helt rätt.

Home Wrecker med Somber här i P4 Västmanland. Och vi nås av väldigt tråkiga nyheter. Köpingsprofilen Linda Hammar har gått bort. Det skriver hennes bror Filip Hammar på Instagram. Hon somnade in på sjukhuset i Köping i måndags efter en tids sjukdom. Och Filip har också skrivit upp otroligt vackra ord. Han har skrivit på sociala medier: jag är så lycklig över att så många av er fick lära känna min syster, även om det bara skedde genom tv-rutan. Hon fortsatte bara vara sig själv. Oemotståndlig, kärleksfull, oväntad. För bra för att vara sann. Linda Hammar blev 53 år gammal. Vila i frid.

0: Cool Kids med Echo Smith.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det har blivit dags för nyheter med Klara. Och vi börjar med en Lex Sara-rapport.
3: Ja, för trots att en ung person i Västerås riskerades att utsättas för dödligt våld så dröjde hjälpen från socialtjänsten. Den som hade jouren och skulle ta beslut om skyddsplacering var centerpartist Vicky Skure Eriksson, förste vice ordförande i individ- och familjenämnden. Men jourtelefonen hade laddat ur och stängts av.
4: Det är otroligt olyckligt och jag kan bara beklaga att det här har skett. Men jag tycker det är viktigt att, att man förtydligar rutinen, att man då ringer på den andra telefonen man har.
3: Det som gjorde att det tog extra lång tid var alltså att backup-systemet inte fungerade. För annars skulle socialtjänsten kunnat ringt Vicky på hennes privata nummer. Beslutet drog ut 1,5 timme på grund av det här och händelsen är Lex Sara-anmäld.
0: Och föreställningen La Bohème på Opera på Skäret hade premiär i förra veckan.
3: Ja, och i barnkören finns ett syskonpar från Arboga, Ture och Grete Algefors, 9 och 11 år gamla. Något som Bergslagsbladet och Arboga tidningar rapporterat om.
5: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som har sjungit med alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt. Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
3: Det säger alltså 9-åriga Ture Algefors från Arboga.

0: Drive med The Cars.
1: Häng med i eftermiddag.
2: Kan man gå in och kolla där hur jag blev kraftigt nedtacklad? Tappade bort mig lite där, för jag började dansa här för full.
3: Men en har badat, jag slipper.
2: Bumper ball då, då. Jag är dyngsur kan jag säga. Så tji fick jag.
1: Lite gaddar, som man säger. Man är en cool farsa.
2: Myror i brallan så att säga. Alltså jag var så taggad. Sälen ligger på surfbrädan.
3: Ja, men vadå? Ni menar att ni har missat min B4-tatuering som jag har här på
0: armen? Häng med oss i P4 Västmanland.
3: Surfa vidare där ute.
0: Ja, och vi har ju en Facebook-fråga den här morgonen. Vilken tidsepok vill du leva i och varför? Elvira, har du någon sån där som du är, en liten tid som du hade velat åka tillbaka till?
4: Ja, men nu kanske jag inte säger tidsepok utan jag säger mer årtal. Det glada 20-talet hade jag tyckt var skojsigt och titta in i lite.
0: Ja, men nu måste du utveckla det glada 20-talet.
4: Ja, men jag vet inte. Det var någonting som känns väldigt kul med det och intressant bara. Små, ja, vad hade de på sig? Såna här skojsiga kjolar och dansade hit och dit. Det hade varit kul att se på det, men också 70-tal, tänker jag. Lite hippieaktigt hade varit kul att få se.
0: Du har ju valt två tider som är väldigt kända för sina danser, känns det som lite. Det är
4: ja, men jag gillar ju dans. Jag gör ju det.
0: Ja, det är jätteroligt. Jag tänker ju lite samma där med 70, någonstans där. Och sen kanske 1968 tycker jag om också. Så jag har ju också valt ett årtal faktiskt.
4: Varför just 68 då?
0: Ja, men jag tycker att det är precis så början av den här hippie-rörelsen någorlunda och liksom början av 70-talet. Men det är också så mycket som hände i världen då. 1968 var ett ganska stort strejkår över, alltså både i USA men också i Sverige. Man har ju

0: film skulle vara kul att återuppleva. Jag var 7 år då, men det hade varit kul att vara lite äldre. Kan jag hålla med om?
1: Ja, men verkligen. Jag har ju också ett år, 2006, då levde ju jag var 5 år. Det hade jag tyckt var jättekul. Jag vet inte varför just 2006, men det känns bara spännande liksom att det inte är så länge sedan. Men jag tänker ändå att det skulle vara väldigt annorlunda att gå runt på gatorna 2006. Folk kollar liksom inte ner i sina smartphones. Ja, men bra år tror jag.
0: Ja, verkligen bra år.
1: Ja.

0: Fånga en sommar med Molly Sandén. Nu är det dags för Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i Tartu i Estland som kan beröra 600 intagna. Men advokatsamfundet är oroligt för rättssäkerheten, säger advokat Louise Gunven.
2: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
1: TV-profilen Linda Hammar har avlidit, meddelar hennes bror Filip Hammar. Linda Hammar, känd från bland annat TV4-serien I en annan del av Köping, blev 53 år. Allt fler tyskar söker svar om släktingars roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. Det amerikanska National Archives i Washington som lagt upp det tyska nazistpartiets NSDAPs medlemskartotek online.
0: Och nu ska vi över till trafiken med Olle Allén. God morgon, Olle.
3: Ja, men god morgon. Jag kan meddela att det är ett lugnt läge ute på vägarna i Västmanland. Inga stora störningar just nu att rapportera om. Det här gäller även tågen, så det har börjat bra den här onsdagen än så länge i alla fall. Lugnt läge alltså just nu i trafiken. Ring och tipsa om jag missar någonting. 020 999 444.

0: Weather with you med Crowded House. Ja, det hör du här i P4 Västmanland den här onsdagsmorgonen den 5 augusti. Och med dig idag så har du mig, Molly Gustafsson, och Elvira Ringeborn som är på väg till Arboga för lite riddarspel, och Klara som har lite nyheter. För ett tag sedan så rapporterade vi om nedklottrade valaffischer, och det verkar inte vara slut med det.
1: Nej, det verkar inte som det, för nu har flera av Moderaternas valaffischer i Västerås vandaliserats.
2: I Skultuna så hade någon klottrat ordet judar med stora bokstäver över hela affischen.
3: Eleonor Lundqvist, moderat och oppositionsråd. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås, där någon har klottrat på valaffischer uppsatta vid busshållsplatser.
2: Det är ju en viktig del av vår demokrati att man ska kunna uttrycka politiska budskap, speciellt i en valrörelse, utan att få det förstört. Så att jag önskar ju att folk vill debattera istället för att sabotera.
3: Händelserna har polisanmälts.
2: Jag tycker också det är bra att polisen tidigare har utrett när vi har anmält, och vi har till och med fått en person dömd i valet 2022. Så att jag hoppas verkligen att polisen tar även det här på allvar.
1: Reporter var Emma Söderberg.
0: Och vidare till lite skönsång.
1: Ja, för förra veckan hade föreställningen La Bohème premiär på Opera på Skäret.
4: Föreställningen La Bohème på Opera på Skäret hade premiär nyligen.
5: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som har sjungit med. Alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt.
4: Och i barnkören finns ett syskonpar från Arboga. Ture och Grete Aljefors, 9 och 11 år gamla. Något som Bergslagsbladet Arboga Tidning rapporterat om.
5: Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
4: Emmy Aljefors är mamma till Ture och Grete.
6: Hur känns det att barnen har gått i dina fotspår och sjunger i kör?
7: Det är jätteroligt såklart. Mest är jag glad över att Ture och Grete verkar ha upptäckt en värld som jag själv har fått så mycket ut av. Det ger ju mycket energi tillbaka.
1: Och reportrar var Elvira Ringeborn och Mikael Gavell.
0: Gud, att sjunga i kör, det gjorde jag när jag var yngre.
1: Gjorde du det?
0: Ja, det var faktiskt jätteroligt.
1: Jag förstår det. Sjunger du fortfarande?
0: Nej, jag gör inte det. Det var en kort karriär. Jag var inte så duktig. Men roligt var det i alla fall.
1: Ja, det förstår jag.
0: Så fick man många kompisar. Om vi ska ta lite väder idag också, så kommer det bli mycket moln och tidvis regn eller skurar med dagstemperaturer på 15-20 grader och vind omkring syd. Så det är luvtröja eller i alla fall långärmat på sig idag.
1: Verkligen.

0: Rosanna med Toto här i P4 Västmanland. Och vi har ju en Facebook-fråga. Vilken tidsepok vill du leva i och varför? Och vi har fått in fler svar här. Dennis Kollros skriver: viktorianska eran, runt mitten av 1800-tal till början av 1900-tal. Innovationens tid och en intressant tid i mänsklighetens historia. Eller bara 1980-talet igen. Och Dennis, Anders Wendell, han håller med dig. 80-talet, bästa tidsepoken som varit. Ja, nu blir jag nästan lite avundsjuk här. Skulle kanske ha valt 80-talet istället. Det hade kanske varit ett bättre beslut. Eller jag kanske sa, jag lägger till 80-talet. Men för dig som inte har svarat än, vi vill att du går in på vår Facebook-sida och svarar på vilken tidsepok vill du leva i och varför. Eller så kan du också smsa på 021 495 2525. Är det fler som röstar på 80-talet eller är det någon som kanske säger 68-70 som jag tycker, eller någon som håller med Elvira om det glada 20-talet? Det vill vi veta. Så in på Facebook och eller skriv på sms. Det är jättekul att höra det här. Men dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Nu bjuds det bland annat på Europa-fotbollen. Jajamensan.
1: Mjällby åkte igår på en riktig kall dusch i Champions League-kvalet hemma på Strandvallen. 1-0 stod sig fram till den 78:e minuten innan Slovan Bratislava fick in en kvittering. Och gästerna, de hade vittring på mer än så.
2: Skottet är på vänsterkanten i mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två möten mot Slovan Bratislava, där det slovakiska huvudstadslaget gör 2-1 i matchminut 95.
1: Avgörandet i matchens absoluta slutskede. En match som dessutom mycket väl kan ha varit landslagsmannen Elliot Strauds sista på Strandvallen.
3: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen, så får vi se.
4: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
3: Nej, men det är väl hyfsat nära, skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
1: Återstår att senare en eventuell övergång blir bekräftad. Klart är i alla fall att Mjällbys kvalretur nere i Bratislava spelas på tisdag i nästa vecka. Reporter och referent här, det var Pontus Lind. Vi tar och skiftar fokus till en sport där det nu börjar tajta till sig rejält.
5: Smederna i praktiken seriesegrade av grundserien Elitserien i Speedway efter storseger 63-27 mot Piraterna, och är nu 3 poäng och betydligt bättre förarpoäng än Västervik, som blir ny tvåa då efter 50-40 i en länge jämn match mot Indianerna, men där Västervik var starkast till slut. I kampen om sista slutspelsplatserna så behövde Rospiggarna vinna hemma mot Lejonen, men det blev platt fall. Förlust med hela 26-64. Dackarna säkrade sin slutspelsplats genom 50-40 borta mot Vargarna, som trots förlusten är på säker mark. Sista omgången körs på tisdag, sen blir det kvartsfinalen.
1: Reporter här Janne Rindstig som får avsluta sporten för nu. Ha en fortsatt trevlig morgon.

0: Semester med Bo Kaspers orkester. Ja, och det kanske är någon där ute som har semester och då kanske man ska ta sig till medeltidsdagarna i Arboga som du är på väg till, Elvira.
1: Jajamän, det är jag ju. Jag har dock inte semester, jag ska ju jobba, men det ska bli väldigt kul och spännande ändå. Och vi ska ju prata lite riddarspel då, för det är ju väldigt typiskt medeltid känns det som. Och förutom att det är medeltidsdagar i Arboga så är det ju också medeltidsvecka på Gotland. Och P4 Gotland, de har snackat med Linus och Mikaela som liksom testar på det här medeltidslivet nu. Och då är ju maten en del av det där. Jag kan tänka mig att det kanske lite, ja, halvgott med medeltidsmat. Vi kan ju höra vad de säger om den.
2: Tycker ni?
3: Alltså det är ju fullt förståeligt, för det är ju halvdana kryddblandningar ibland. Det är det. Men det är förvånansvärt gott. Men man får ju beredd på att det kommer inte smaka kebabpizza direkt. Det gör det inte.
4: Det är mer, det smakar mer jul överlag. Ja. Så alla kryddor är, ja, medeltida kryddor är julkryddorna.
0: Ja, så lät det där. Inte kebabpizza direkt, säger Salinus.
1: Vad tror du, Molly? Tror du att medeltidsmaten är något för dig?
0: Alltså, det är en fråga jag har tänkt på ganska mycket, helt ärligt. För de åt ju väldigt mycket. Sitter jag och tänker. Nej, men jag har faktiskt funderat lite. För de åt ju väldigt mycket bröd. Och det är ju alltid jättegott, tycker jag.
1: Ja, det har du ju rätt i och för sig. Frågan är vad det där brödet innehöll då på medeltiden. Känns som väldigt så basic, typ mjöl och vatten kanske.
0: Men du vet, det behöver inte vara så komplicerat. Det handlar om kärleken man lägger ner i brödet.
1: Ja, nej, men det har du rätt i. Jag vet inte, jag tycker jag blir lite skeptisk till alla de här kryddorna, men vi får väl se. Det är ju medeltidsdagar flera dagar här nu i Arboga, så att vem vet, man kanske tar sin sväng förbi och får testa någon medeltidsmat eller något.
0: Det hoppas jag att du får göra, kanske såna här, nu vet inte jag hur medeltid det är, men brända mandlar brukar ju vara populärt i vädret på medeltidsdagarna, och det brukar jag alltid stanna till och käka.
1: Det är ju riktigt, riktigt gott, och det måste man ju nästan äta om man är på marknader och sådär.
0: Ja, det ingår.
1: Det ingår.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har fått in fler svar på vår Facebook-fråga. Vilken tidsepok vill du leva i och varför? Jari Koivisto säger, i denna, för jag njuter varje dag. Väldigt fin inställning.
3: Vad fint, ja.
0: Men Klara, nu har vi ju etablerat att man får välja ett årtal och årtionde också. Bara vilken tid du hade velat leva i. Vilken hade du velat leva i?
3: Nej, men det hade väl varit kul att testa. Nej, men alltså jag vill säga alltså någon gång på romarriket. Alltså under romarriket liksom.
0: Romarriket?
3: Ja, jag vet inte. Jag är väldigt stort fan av Gladiator-filmen. Tycker den är superbra. Jag tycker det är häftigt, mycket historia. Ja, jag hade velat testa det.
0: Hade du velat gå runt så i toga liksom och en sån här lagerkrans på huvudet?
3: Mm. Ja, man hade velat vara en sån kejsarinna.
0: Ja, men jag kan ändå se dig som det. Jag tror att det hade funkat ganska bra där.
3: Tack.
0: I solen liksom och gå omkring i sandaler.
3: Ja, hoppas.
0: Bra val. Ja, och för du som lyssnar, gå gärna in på vår Facebook och svara på vilken tidsepok vill du leva i och varför. Eller så kan du också smsa på 021-495-2525.
1: P4 Dokumentär.
4: Jag blir blixt kär i honom.
5: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
6: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
5: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Kesera med Medina.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering av dig, Klara. Och vi börjar med en Lex Sara-anmälan.
3: Ja, för trots att en ung person i Västerås riskerades att utsättas för dödligt våld så dröjde hjälpen från socialtjänsten. Den som hade jouren och skulle ta beslut om skyddsplacering var centerpartist Vicky Skure Eriksson, förste vice ordförande i individ- och familjenämnden. Men jourtelefonen hade laddat ur och stängts av.
4: Det är otroligt olyckligt och jag kan bara beklaga att det här har skett. Men jag tycker det är viktigt att, att man förtydligar rutinen, att man då ringer på den andra telefonen man har.
3: Det som gjorde att det tog extra lång tid var alltså att backup-systemet inte fungerade, för annars skulle socialtjänsten kunnat ringa Vicky på hennes privata nummer. Beslutet drog ut 1,5 timme på grund av det här och händelsen är Lexara-anmäld.
0: Och valaffischer fortsätter att vandaliseras.
3: Ja, och den här gången gäller det Moderaternas valaffischer. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås, där någon har klottrat på valaffischerna som är uppsatta vid busshållplatser, och händelserna har polisanmälts.

0: System med Danny M. Nu ska vi över till trafiken med Olle Alén.
1: Som har ett fortsatt lugnt läge i trafiken i Västmanland. Inga stora störningar just nu ute på vägarna. Inte heller någonting akut när det gäller tågtrafiken. Det fortsätter att vara en lugn onsdagsmorgon så här långt trafikmässigt. Det är ju positivt. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på trafikredaktionen om vi missar någonting. 020 999 444.
0: Tack så mycket, Olle. Det är ett bra nummer att ha ifall att ni ser någonting. Och den här morgonen så har du ju, lyssnar du på mig, Molly och Elvira och Klara. Men nu har klockan slagit 7 och det blev dags för Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
2: Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i Tartu. 600 intagna kan beröras. Men möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade och det väcker frågor om rättssäkerheten, menar advokatsamfundet. Vi hör advokat Louise Gunven.
3: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
4: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
3: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
5: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Sebastian Stormgård. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken så har Socialdemokraterna fått hundratals hatkommentarer. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg och säger så här.
6: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemojis och mycket annan skit.
2: I Ukraina har minst 15 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt. Det uppger myndigheterna. Ytterligare ett 20-tal personer har skadats. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. En kraftig jordbävning har drabbat Filippinernas näst största ö Mindanao. Enligt seismologer ska skalvet ha haft en magnitud på 6,3. Polisens operation Augere som ska stoppa gängens rekrytering av barn till våldsbrott utökas, det rapporterar Petri Krim. Pilotprojektet drivs i 5 kommuner, bland andra Borås och Norrköping. Enligt polisen har rekryteringen av unga utförare ökat kraftigt. Polisens speciella projekt förlängs nu till december och utökas till fler kommuner. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökar. På 15 år har antalet utdrag ökat med 270%. Och det är en utveckling som sammanfaller med ett arbetsliv där bakgrundskontroller blivit vanligare. Per Björkgren är enhetschef på Kriminalvården.
7: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag. Och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
8: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse, en viktig styrelsefråga också.
7: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
8: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
2: Sist här Elsa Ackman och reporter Julia Eriksson. Rekordmånga utrikesresor gjordes från Arlanda flygplats under juli månad. Det här uppger flygplatsoperatören Swedavia. Statistik visar att efterfrågan på utlandsresor från Swedavias 10 svenska flygplatser fortsatte att öka under juli månad. Samtidigt minskade inrikesresandet till följd av ett mindre utbud. Totalt reste 3,3 miljoner passagerare via de 10 flygplatserna under juli, och det är en ökning med 2% på ett år. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket Gunilla, och du lyssnar ju på P4 Västmanland. God morgon, vad kul att du är med. Och Elvira, du tuffar på mot Arboga.
9: Jag tuffar verkligen på i sakta men säker takt. Ser fram emot att prata om riddarspel där sen.
0: Det ser jag fram emot också att du ska prata om. Men är det riddarspelsväder då?
9: Ja, bra fråga. Jag vet inte riktigt vad som är det perfekta riddarspelsvädret. Men just nu, när jag nästan är framme i Arboga, så regnar det faktiskt här. Och det är lite sånt väder vi har i länet idag. Det är molnigt, det kommer lite spridda skurar. Det är däremot ganska så behaglig temperatur, 19-23 grader och vind omkring syd. Och det tycker jag ändå låter som bra riddarväder. Men kanske att regnet ställer till det lite.
0: Eller så är regn ännu mer riddarväder, att det blir så lera och smuts.
9: Ja, just det. Ja, det passar ju faktiskt bra. Men frågan om det är lite läskigt. Jag tänker om typ hästarna kan halka då för att det blir jättelerigt eller något. Men det ser ju coolt ut när leran liksom virvlar runt hovarna.
0: Det kanske är värt risken för hästen. Hästen kanske också tänker att den ser cool ut.
9: Det kan man hoppas.

0: Believer med Imagine Dragons. Och nu ska vi säga god morgon till Lisa Frost på SMHI. God morgon, Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Du låter pigg och fräsch. Har det varit en bra morgon?
1: Ja, men ja, det skulle jag ändå säga. Det är lite fredagskänsla för mig. Jag går faktiskt på semester efter den här morgonen på 4,5 vecka. Så att jag har lite fredagskänsla och lite då extra glad.
0: Ja, men gud, så skönt. Jag blev lite avundsjuk här faktiskt.
1: Men ja, det är trevligt att ha semestern kvar, måste jag säga.
0: Ja, verkligen. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
1: Exakt så.
0: Mm. Men kommer du få någon semesterväder då?
1: Kanske inte till en början. Om man tittar på dagens väder så är det ju regn och åskurar i antågande. Både för min del här i Norrköping men även för er då i Västmanland. Månen har ju redan dragit in och stora delar av Västmanland har redan fått in regn och åskskurar. Kanske inte någon åska på det just nu men det kommer säkert blomma upp med lite åska under eftermiddagen här. Så mycket mån och tidvis regn eller skurar under stora delar av dagen. Och i samband med det här så blir det lite blygsamma temperaturer. Vi landar mellan 15 och 20 grader. Och en vind omkring syd, men den är i alla fall mestadels svag. Men den skulle kunna vara lite byig i samband med skurarna.
0: Ja, då är det kläder efter väder som gäller.
1: Ja, precis.
0: Och sen Lisa, nu när jag har dig på tråden, vi har ju en Facebook-fråga. Vilken tidsepok vill du leva i och varför? Vilken skulle du välja?
1: Den var faktiskt väldigt lätt för mig. Jag säger direkt 1870-tal. För jag har faktiskt till och med sytt upp en sån klänning, alltså en tunyrklänning.
0: Nej.
1: Som jag har hemma som står på en sån här provdocka i mitt vardagsrum.
0: Men gud, har du... Är
1: så
0: det...
1: jag...
0: Förlåt, kör på.
1: Nej, säg.
0: Nej, bara är en sån här korsett till också?
1: Jajamän. Det är det. Också en stålställning, allting. Jajamän.
0: Wow, hur lång tid tog det att göra den? Eller har du gjort den eller har du köpt den?
1: Nej, jag har köpt den. Jag lät en sömmerska sy upp den. Det tog sin lilla tid kan jag säga. Jag fick prova många, många gånger. Så. Och nu står den i mitt vardagsrum och jag väntar på ett tillfälle att få använda den här. Att det ska bli någon trevlig bal eller något. Men jag kanske får anordna den här balen själv, inser jag.
0: Det kanske du får göra, men eller, ja. Eller bara ta den och handla.
1: Ja, absolut. Lite svårt att röra sig kanske i den dock. Så. Men fantastiskt. Ja.
0: Ja, tack så mycket Lisa. Jättefint att du delade med dig.
1: Ja, det var så lite så.
0: Då hörs vi igen senare. Tack för det nu i alla fall.
1: Tackar!

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Häng med i eftermiddag.
1: Kan man gå in och kolla där hur jag blev kraftigt nedtacklad? Tappade bort lite där, för jag började dansa här för full.
2: Men en har badat, jag slipper.
1: Bumper, ball, dåra. Jag är dyngsug, kan jag säga. Så tji fick jag.
3: Lite gaddar, som man säger. Man är en cool farsa.
1: Myror i brallan, så att säga. Alltså, jag var så taggad.
4: Sölen ligger på surfbrädan.
2: Ja, men vadå? Ni menar att ni har missat min B4-tatering som jag har här på armen?
0: Häng med oss i P4 Västmanland.
2: Surfa vidare där ute.

0: Enjoy the silence med Depeche Mode. Ja, det hör den här onsdagsmorgonen i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju en Facebook-fråga som är: vilken tidsepok vill du leva i och varför? Och vi har fått in fler svar. Jag blir så glad att se när ni inne och skriver. Det är Kai Ekdahl säger 1960-1980 Sverige. Härlig tid. Ja, men då håller vi med varandra lite grann där, Kai, på, med 60-talet. Och Stefan Pettersson, du skriver 80-talet, att få återuppleva Viks storhetstid i Skräcklunda igen skulle vara fint, både på plan och på läktaren. Ja, det är roligt att få se vilka tider man drömmer sig tillbaka till, även om man kanske inte har levt då. Ja, så vilken tidsbok vill du leva i och varför? Ja, får du jättegärna berätta på vår Facebook, eller kan du smsa också till 021 495 2525.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
4: Jaha, känner du till någon sån?
3: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
4: Ni var kompisar hela tiden?
3: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, det hör du här den här fina onsdagsmorgonen den 5 augusti. Vems röst du hör nu? Det är ju mig, Molly Gustafsson. Och sen är Elvira Ringeborn på väg till Arboga för lite riddarspel. Och sen är det ju såklart Klara Lostelius Wikman på nyheterna. Vad kul att du får göra oss sällskap den här morgonen. Det är kul att du är med och lyssnar. Ja, men nu har klockan blivit 7:30 och det har blivit dags för Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Undertecknas avtalet om att flytta svenska fångar till Estland. Advokatsamfundet varnar för att internernas möjligheter att överklaga beslutet om att flytta sig begränsade. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att rättssäkerheten inte hotas eftersom fängelsevistelsen i Estland i stort motsvarar den i Sverige. I Ukraina har minst 15 personer dödats och minst 27 skadats i nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt enligt myndigheterna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. Ett AI-baserat övervakningssystem kan ha minskat antalet självmord och självmordsförsök i Stockholms tunnelbana enligt en ny studie, rapporterar Vetenskapsradion. På de 14 stationer där systemet infördes minskade antalet fall från drygt 4,5 till 2 per år.
0: Tack så mycket Ekot, och nu ska vi över till trafiken med Olle Alén.
2: Ja, så är det, och jag har en lugn morgon fortsatt när det gäller trafiken i Västmanland. Inga stora störningar på vägarna just nu och inte heller någonting akut när det gäller tågtrafiken. Så har det låtit den här morgonen. Det håller i sig. Det är ett lugnt läge den här onsdagen. Så här långt i alla fall. Ring och tipsa med mina kollegor 020 999 444.
0: Det är skönt att höra att det inte är något strul ute i trafiken. Mm. Men du Olle, vi har en Facebook-fråga. Vilken tidsepok skulle du vilja leva i och varför? Har du någon sån?
2: Ja, det är ju svårt det där. Det känns väl ändå som att det har ändå gått fram. Man kanske inte vill åka tillbaka till så här långt när man åt klimat och drack äckliga, du vet. Om man har sett historieätare en gång i tiden eller något sånt där. Men jag tänker väl att jag är lite så där coolt kanske att se, åka tillbaka till 60-70-talet bara i Sverige. Under liksom, lite intressant så där kalla kriget och... Det hände ju väldigt mycket. Man rev Stockholm där jag bor och så växte miljonprogram. Och jag vet inte, det känns som att det är en epok där det hände väldigt mycket. Och som man missade precis. Jag liksom föddes strax efter det här kalla kriget försvann. Det är ju hemskt egentligen att säga, men hade väl varit lite halvhäftigt att uppleva, känner jag i alla fall, eller?
0: Ja, men vi
2: vad känner du?
0: Ja, men vi håller faktiskt med varandra. Alltså, ja. Jag tycker samma tidsperiod faktiskt. Det är kul att vara med när det händer saker.
2: Ja, jag tänker det. Det var väldigt mycket som var nytt. Och, eller ja, det känns som att det var en hel radda av saker som hände med det svenska och kanske samhället i stort också i hela världen just då. Så att, det hade man väl gärna upplevt kanske.
0: Ja, men det tycker jag är ett väldigt bra svar. Tack så mycket Olle.
2: Tack.

0: Shine med Take That. Jajamensan, det hör du här i P4 Västmanland. Den här onsdagsmorgonen som är mörk och mysig och väldigt trevlig när vi gör varandra sällskap här. Men klockan har nu blivit 7:30 och det blir dags för nyheter med Klara Lostelius Wikman. Klara, vi börjar med en Lex Sara-anmälan.
1: Ja, för att trots att en ung person i Västerås riskerades att utsättas för dödligt våld så dröjde hjälpen från socialtjänsten för att det inte gick att få tag i beslutsfattande politiker.
2: Det är ju såklart en allvarlig händelse när akuta beslut inte kan hanteras omgående.
3: Epp Cedric är en av verksamhetscheferna på socialtjänsten i Västerås. Den som hade jouren den här veckan var Vicky Skure Eriksson, centerpartist och förste vice ordförande i individ- och familjenämnden. Hon var den som skulle ta beslut om skyddsplacering, men telefonen hade stängts av.
4: Jag har en speciell telefon som jag bara använder när jag har jour. Den har börjat äta batterier, så att jag hade inte uppmärksammat att den hade laddat ur sig.
3: Men svarar ingen, då ska socialtjänsten enligt rutin ringa jourhavande ordförandes privata telefon. Men det dröjer 1,5 timme innan tjänstemannen får tillgång till backup-systemet där telefonnumret finns. Händelsen är nu Lex Sara anmäld. Epp Cedric igen.
2: Det skedde en fördröjning innan man fick den kontakten och beslut kunde fattas. Och där behöver vi ju titta på, liksom, är det så att våra rutiner är tillräckligt tydliga så att alla tjänstemän kan göra rätt i de här situationerna.
3: Och hur gick det för den här ungdomen som befann sig i den här situationen?
2: Ja, jag kan inte gå in på det enskilda ärendet, men jag kan säga att i den här situationen så var det ingenting som hände som en konsekvens på grund av den här fördröjningen.
1: Reporter var Samira Jonsson Orfanidis.
0: Och vidare till ett tråkigt besked.
1: Ja, för tv-profilen Linda Hammar har avlidit. Det meddelar hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram. Profilen som är känd från TV4 i en annan del av Köping gick bort under måndagen efter en längre tids sjukdom. Och Linda Hammar blev 53 år.
0: Ja, det är väldigt tråkiga nyheter. Jag tror att Linda har varit en stor del av mångas liv de här senaste åren.
1: Verkligen.
0: Ja, hon verkar vara en godhjärtad människa. Jag hoppas att hon verkligen får vila i frid där ute.
1: Det hoppas vi.

0: Sommaren med Glenmark Eriksson Strömstedt. Nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson om en blågul stjärna som nu planerar att lämna Sverige.
1: Mycket pekar på att fotbollslandslaget som Mjällbys 24-årige stjärna Elliot Straud nu har gjort sin sista match hemma på Strandvallen.
2: Så som det verkar som nu så ja, det var sista matchen, så får vi se.
3: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
2: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
1: Så säger han till reporter Pontus Lind efter gårdagens 1-2 förlust mot Slovan Bratislava i kvalet till herrarnas Champions League. Returen spelas i Slovakien på tisdag i nästa vecka. Men redan om några timmar stundar en annan Champions League-kvalmatch när Malmö FFs damer ska ta sig an norska Vålerenga. Och inför det så har landslagsmeriterade målvakten Zecira Musovic.
4: Ja, men en väldigt fin känsla. Äntligen Europaspel. Någonting som hela gänget har längtat efter. Så man känner att det är taggat omklädningsrum i Malmö som är väldigt, väldigt förväntansfulla inför den här Europachansen.
1: Avspark redan 13.00. Se till att följa flödet i appen Sveriges Radio för senaste nytt inför och efter den matchen. Den svenska basketstjärnan Pelle Larsson var matförgiftad inför sin startdebut i NBA och fick inför landslagsdebuten ta hjälp av lagläkaren för att kunna slappna av. Det här berättar han om i dagens Sommar i P1.
5: Borde verkligen sova för att komma utvilad till matchen, men det går inte. Dagen efter har vi frivilligt träningspass. Alla är där, utom jag, landslagsdebutanten. Efter att ha varit vaken hela natten har jag pratat med landslagsläkaren och fått sömntabletter utskrivna. Jag stannar kvar på hotellet istället för att träna och lyckas äntligen somna. Det känns ju halvbra att jag som debutant är den enda spelaren som missar träningspasset. Men jag är tvungen.
1: Det här avsnittet finns att lyssna på i detta nu i appen Sveriges Radio. Där passar han dessutom på att avslöja skvaller om några av världens största basketstjärnor.

0: Chosen Texas med Ella Langley.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och idag så drar ju medeltidsdagarna i Arboga igång. Och Elvira, du är på plats och har hittat någon där.
3: Jajamän, jag har ju hamnat i ett tältläger här i Bergmansparken i Arboga. Det är tredje året i rad man har tältläger. Och Alex Elgren, 39, ifrån Bro utanför Stockholm. Hon har tältat här under natten med sina barn. God morgon, Alex.
4: God morgon.
3: Hörru du, det är första gången du är på ett sånt här tältläger i medeltidsanda. Hur var natten?
4: Nej, men det var lite störningar från vägen precis bredvid, men det hade varit precis samma störning om man tältade här i ett modernt tält. Så medeltidsmässigt funkar det jättebra.
3: Men kan du inte berätta lite då om det här konceptet? Alltså, vi står ju framför ett tält nu som jag tycker ser medeltidsaktigt ut.
4: Det är ett medeltida tält. Nu får du fråga någon av de riktiga nördarna om exakt vilken period. Jag tror att det är 800-1200-tal typ. Det kallas ett saxartält i alla fall. Det är förhållandevis lätt att resa. Det är bara två pinnar. Två vuxna kan resa det på 20-30 minuter utan att ha övat jättemycket. Så det är ett enkelt tält att ha att göra med.
3: Ja, och så har vi ju en liksom, liten eldstad här framför oss. Tre pinnar och så hänger en kittel, heter det va?
4: Det är en kittel.
3: Ja. Och berätta om medeltidsfrukosten som ni håller på med här.
4: Ja, vi äter ägg. Jag försöker koka ägg i kittel. Det går lite långsamt för det tar ett tag att värma upp den. Den är lite större än jag brukar koka ägg i hemma. Men det är på gång. Vi har bröd och ost. Modernt bröd och ost, men det funkar.
3: Hur kommer det sig då att ni har tagit er hit från Stockholm och vill tälta på det här sättet?
4: Vi har åkt till medeltidsveckan i Visby i många år. Men där har vi inte riktigt vågat tälta. För det är lite längre och om det inte funkar kan man inte åka hem. Och härifrån kan vi åka hem. Så det tänkte vi att då vågar vi prova tält den här gången.
3: Ja, du har ju två barn, 6-åring och 3-åring i tältet också. Hur har det gått för dem under natten?
4: 3-åringen tyckte det var lite jobbigt igår kväll. Konstigt att sova här. Vi har övningssovit i trädgården men det var fortfarande lite jobbigt att inte kunna gå in. Men han somnade till slut.
3: Vilken tur. Men du, hur stor medeltidsnörd är du skulle du säga?
4: Alltså jag åker på minst ett sånt här event om året. Ofta kanske 2 eller 3. Och jag har gjort det i 20 år. Men jag är inte sådär jättepåläst om exakt vilken typ av byxor man hade i det landet det årtiondet som vissa andra på de här eventen brukar vara.
3: Men du har ju i alla fall lite medeltidskläder. Kan du berätta vad du har på dig?
4: Ja, det här är mina medeltidsarbetskläder, för jag var ute och sprang för jag kunde inte sova i morse. Okay. Så jag har finare kläder sen när vi börjar köra för riktigt. Då har jag några olika klänningar från lite olika årtionden. I alla fall semikorrekta.
3: Men vad är det som fascinerar dig då med medeltiden?
4: Jag tycker att det är kul att hantverka. Sy och läderarbeta och jag spinner och väver och sådana saker. Lite nördig är jag kanske.
3: Ja, men du,
4: det är kul att göra det i ett sammanhang med folk som också har ett sånt intresse.
3: Just det. Hur hardcore skulle du säga att det är då? Alltså, som sagt, i tältet är kitten. Jag kan ju se en liten sån brödpåse här med plast runt, så det känns inte riktigt medeltid.
4: Vi ska gömma den innan de öppnar lägret för allmänheten.
3: Just det. Men liksom, hur går det till? Går ni på toa här någonstans? Ni går till mat?
4: Vi har bajamajor där borta. Så att det är ganska bekvämt. Det är ganska liksom tillrättalagt för den moderna människan.
3: Ja, men vad härligt. Du, då får du avnjuta frukosten här. Tusen tack.
4: Det är lite mysigt. Ha en bra dag.
3: Tack detsamma.
4: Hej då.

0: Release Me med Agnes.
1: I P4 Extra onsdag. Sandvikenborna Malin Hessel och partnern Simon blev av med sin väska i Los Angeles. Men hittade den efter en jakt på sociala medier. Och nioåriga Sofie som ska bli starkast i Skåne. P4 Extra gäster i Aino Caroline i Icona Pop. Det och senaste nytt i P4 Extra med mig, Katti Salström. Vi börjar 13.04. Missa inte det.
2: Och nu blir det en kort nyhetsuppdatering med dig, Klara. Och valaffischer fortsätter att vandaliseras.
3: Ja, och den här gången gäller det Moderaternas valaffischer i Västerås som har vandaliserats. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö i Skultuna i Västerås där någon har klottrat på valaffischerna uppsatta vid busshållsplatser. Händelserna har polisanmälts.
2: Och föreställningen La Bohème på Opera på Skäret hade premiär i förra veckan.
3: Ja, och i barnkören finns ett syskonpar från Arboga, Ture och Grete Aljefors, 9 och 11 år gamla. Något som Bergslagsbladet Arboga tidning rapporterat om.
4: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som man sjunger med. Alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt. Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
3: Det säger alltså nioåriga Ture Aljefors från Arboga.
2: 800 pers, det är ändå mycket.
3: Verkligen, jag hade varit nervös.
2: Jag med.

0: Did I tell you med Jerry Williams här i P4 Västmanland. Nu ska vi över till trafiken med Ola Alén.
1: Och det blir en ytterligare en kort trafikuppdatering, för det är ett lugnt läge i Västmanland. Inga stora störningar på vägarna. Inga olyckor har rapporterats in den senaste tiden, och även när det gäller tågen ser det bra ut. Lugnt alltså. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack så mycket, Olle. Och det är bara att ringa det numret om ni ser någonting, så att han har lite koll. Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här morgonen med mig, Molly, Elvira och Klara. Och Elvira, hon är på plats i Arboga för lite riddarspel. Men innan vi ska prata om det så ska vi ta lite ekot med Gunilla Hansen Bering.
2: Liberalernas ledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Men på villkor att skolan också förstatligas, det sa hon i Ekots partiledarutfrågning för en stund sedan.
3: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
4: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida. Men är ja, du öppen men då skulle för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
3: Ja, precis.
4: Har du ditt parti med dig på den bogen då att förstatliga sjukvården? För det har ni sagt nej till förut.
3: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen, just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner. Och utgångspunkten är ju densamma i skolan.
2: Liberalernas ledare Simona Mohamsson intervjuad av Mikael Kulle. Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten estniska Tartu. Det kan röra sig om 600 intagna. Men möjligheten för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet. Det är något som enligt dem väcker frågor om rättssäkerheten. Advokat Louise Gunven är ledamot i samfundet.
5: Det här är ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
2: Louise Gunven i advokatsamfundet. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
6: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
7: Simone Paul Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München, och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
6: Immer gut wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
7: Ulla Engberg, Berlin.
2: Om en halvtimme, 8:55 idag, väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över ett år. Och om förhållandena är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden. Peter Linde är ordförande på Svenska Astronomiska Sällskapet.
8: Min bedömning är att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att se någonting för vanligt folk. Det kommer inte gå med kikare. Men av allt att döma bör det vara möjligt med ett bättre teleskop. Problemet är ju att man vet ju inte på förhand hur det här kommer att se ut. Det är liksom ganska ovanligt att sådana här nedslag sker trots allt på månen.
9: Raketdelen användes vid uppskjutningen av två privata månlandare 2025, men blev kvar i rymden när bränslet tog slut. Och nu väntas den omkring 4 ton tunga delen att slå ner i cirka 8700 km i timmen. och skapa en omkring 25 meter bred krater nära Einstein-kratern på den sida av månen som syns från jorden. Med avancerade teleskop hoppas forskare kunna observera en ljusblixt från nedslaget och det damm- och stenmoln som bildas efteråt. Och genom att studera molnet hoppas de få kunskap som kan bli viktig för framtida månlandningar och månbaser.
8: Rent allmänt är ju allt sådant stoff till skada naturligtvis för astronauter som befinner sig på månytan i framtiden. Så det är klart att det finns ett intresse av att kunna studera detta.
2: Och det säger Peter Linde i Svenska Astronomiska Sällskapet. Reporter Elsa Östlund, Vetenskapsradion. Och Ekostudion, Gunilla Hansen Bering.
0: Tack så mycket, Ekot. Ja, det var jag som var lite trigger happy här. Men du Elvira, du har ju landat i Arboga. Hur går det för dig?
10: Nu, det går bra. Jag är mitt i riddarspelen. Eller de pågår ju inte än. Men man förbereder inför dem. Som de ska ju vara i eftermiddag.
0: Hur ser förberedelserna ut då?
10: Men du, det är en del hästtransporter som börjar rulla in. Det kom precis en vit, fin häst och sattes in i hagen här. Och så börjar man fylla på lite vatten här till hästarna, ser jag. Och så pillar de lite här också där publiken ska sitta. Så det är massa grejer som pågår.
0: Gud, du är verkligen mitt i smeten.
10: Det är jag, mitt i medeltidssmeten.
0: Men hur är vädret då?
10: Nu regnar det på rätt så bra här och vi får hoppas att regnet håller sig lite i schack för att det får inte bli för blött för hästarna. Det har Gustav Norman berättat för mig, han som har koll på allt det här. Men bara om det regnar lite grann så får hästarna brodda på sig då på fötterna vad jag förstår. Det är ju lite regnigt idag, molnigt, 19-23 grader och vind omkring syd.

0: Safe and Sound med Capital Cities. Och medeltidsdagarna i Arboga är tillbaka igen. Och det drar igång idag.
1: Jajamän, och vad är inte medeltid om inte riddarspel? Nu har Gustav Norman med mig här som är arrangör för kommande dagarnas riddarspel i Arboga som ju drar igång idag. God morgon, Gustav.
2: God morgon.
1: Hur känns det inför att det ska dra igång idag?
2: Jo, men det känns kul och skönt. Det är ju alltid spännande med första dagen.
1: Mm. Och det är ett ganska unikt jobb får man väl ändå säga att hålla på med riddarspel. Hur liksom började ni med allt det här?
2: Ja, för min del så är det ju tack vare medeltidsdagarna i Arboga. Det här har jag hållit på ända sedan jag var barn. Då var vi med körhästar i stan och sen var det en förfrågan om vi kunde göra något som liknar riddarspel. Och så började med riddarlek och sen har det vuxit till där vi har idag och åker Sverige runt och gör riddarspel.
1: Just det. Och du är ju en av riddarna själv i riddarspelet. Kan du inte berätta, hur går det till?
2: Absolut. För det första är jag min egen riddarkaraktär. Då är jag Sir Wilhelm Erövraren. Och sen måste man ju såklart ha en häst. Helst en bra sån. Svärd, lans, sköld, hjälm, spjut. Och sen kan vi visa vår skicklighet genom att plocka kuddar från marken, plocka ringar, hugga sönder saker. Och sen självklart rida man mot man med lans och sköld rätt in i varann.
1: Hur är känslan då när man sitter där på hästryggen och galopperar fram med liksom vapen i handen?
2: Nej, men det är en otrolig känsla. Jag har ju ridit ända sedan jag var 3 år. Och liksom, men det sätts ju ridningen på prov när du får ett vapen i hand och du får känna liksom hela syftet och historien med varför vi har börjat rida på hästar. Det är ju liksom, hästen är också det största vapnet du har. Så att det är ju, ja, det är en maffig känsla.
1: Ja, det är ju ett skådespel, men kan det hända liksom att känslorna ändå tar fart när man sitter på hästryggen?
2: Ja, det kan ju vara så att när man är lite exalterad så kanske man inte tar lika bra beslut som när man är lugn. Och det kan ju leda till olyckor. Det gäller ju att tänka på vad man gör.
1: Just det. Och som du var inne på, ni använder ju vapen. Liksom, är det inte farligt att göra det?
2: Jo, det kan det vara. Även om du är inne i den här showen så måste du tänka på vapenhantering. När du rider in i bot bland de andra hästarna, då måste du veta var spetsen. Så där har vi ju regler och det ska ju sitta i ryggmärgen på alla. När man rider in i bot, då är det spetsen uppåt och ger det till en väpnare. Och där är det fullt kontroll liksom. Och så gäller det att smällarna sitter där de ska. Annars kan du ryka några revben eller så.
1: Det vill man ju inte. Riddarspelen brukar ju dra väldigt mycket folk. Som publik då, vad gäller det att tänka på där för att inte hamna i vägen på något sätt?
2: Ja, vi har ju avspärrning så att publiken ska hålla sig på rätt sida. Då är det väl mer, håll våran avspärrning i fred och håll er på eran sida så ska det här vara tryggt och sen gå in i showen så mycket man orkar. Det är ju hela grejen att publiken ska vara delaktig i det här och det brukar de vara. Mm.
1: Och vi har ju ett svärd bredvid oss nu. Kan du inte visa lite då? Hur använder man det här svärdet?
2: Ja, men jag tänkte att du kan väl få testa. Här har du ett jättefint svärd. Kan du prova att faktas lite med mig här om du vågar?
1: Ja,
2: vågar du slåss lite här?
1: Ja, men jag vågar nog det. Men liksom, vad ska jag ha för teknik?
2: Ja, men du får tänka på... Vi har en startposition. Du måste kunna försvara dig först och främst. Jag vet inte riktigt, vi har inte tid att lära jättemycket. Men om du svärdet upp horisontellt... Ja. Tänk att du har ett gångjärn i spetsen, rör på underhanden och ett bra försvar.
1: Så här liksom?
2: Ja, så här. Du vänder höger, vänster med handen.
1: Oj,
2: nu skyddar du hela din kropp. Då kan du ta alla slag härifrån. Men jag tror du får stanna kvar efter sändningen så vi kan öva lite mer.
1: Ja, jag känner det. Jag har också svärdet i fel hand för jag har mikrofonen i den högra. Men du, Gustav, tusen tack för lektionen och lycka till nu idag då.
2: Ja, men tack så mycket. Lycka till själv.
1: Tackar.

0: Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Häng med i eftermiddag.
1: Kan man gå in och kolla där hur jag blev kraftigt nedtacklad? Tappade bort lite där, för jag började dansa här för full.
2: Men en har badat, jag slipper.
1: Bumper ball då, då. Jag är dyngsur kan jag säga. Så tji fick jag.
3: Lite gaddar, som man säger. Man är en cool farsa.
1: Myror i brallan så att säga. Alltså jag var så taggad. Sälen när den ligger på surfbrädan.
2: Ja, men vadå? Ni menar att ni har missat min P4-tatuering som jag har här på armen?
0: Häng med oss i P4 Västmanland.
2: Surfa vidare där ute.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det hör du den här morgonen i
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Cake by the Ocean med DNCE, Dance antar jag, någonting i den stilen. Ja, och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här morgonen med mig, Molly, Elvira Ringeborn och Klara Lustelius Wikman. Vad kul att du är med och gör oss sällskap. Nu är det dags för Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag att förstatliga på vården på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning idag.
2: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
1: FIFAs ordförande Gianni Infantino håller krismöte i Marocko idag enligt brittiska medier. Han vill säkra fortsatt stöd efter kritiken mot den nu skrotade planen att sälja VM-andelar till privata investerare. Och SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska i södra Götaland fram till lunch. Kraftig åska passerar i ett stråk från Malmö och Helsingborg till Öland. Även skyfallsliknande regn kan förekomma med risk för översvämningar.
0: Tack så mycket, Ekot. Och nu ska vi över till trafikredaktionen med Olle Allén.
3: Som fortsätter ha korta trafikuppdateringar i P4 Västmanland, för det är ett bra läge fortsatt. Inga stora störningar just nu att rapportera om, och så har det ju låtit den här morgonen. Det här gäller alltså både vägarna men även tågtrafiken i länet. Ring och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444.

0: Down Under med Men at Work. Det hör den här mysiga morgonen i P4 Västmanland. Nästan en höstmorgon, men nej, inte riktigt än.
1: Nej. Sluta.
0: Jag ger mig. Nej, vi går över till nyheterna med dig, Klara, istället. Och vi börjar med en Lex Sarah-anmälan.
1: Ja, för att trots att en ung person i Västerås riskerades att utsättas för dödligt våld så dröjde hjälpen från socialtjänsten för att de inte fick tag i beslutsfattande politiker.
2: Det är ju såklart en allvarlig händelse när akuta beslut inte kan hanteras omgående.
3: Epp Cedric är en av verksamhetscheferna på socialtjänsten i Västerås. Den som hade jouren den här veckan var Vicky Skure Eriksson, centerpartist och första vice ordförande i individ- och familjenämnden. Hon var den som skulle ta beslut om skyddsplacering, men telefonen hade stängts av.
4: Jag har en speciell telefon som jag bara använder när jag har jour. Den har börjat äta batterier, så att jag hade inte uppmärksammat att den hade laddat ur sig.
3: Men svarar ingen, då ska socialtjänsten enligt rutin ringa jourhavande ordförandes privata telefon. Men det dröjer 1,5 timme innan tjänstemannen får tillgång till backup-systemet där telefonnumret finns. Händelsen är nu Lex Sarah anmäld. Epp Cedric igen.
2: Det skedde en fördröjning innan man fick den kontakten och beslut kunde fattas. Och där behöver vi ju titta på, liksom, är det så att våra rutiner är tillräckligt tydliga så att alla tjänstemän kan göra rätt i de här situationerna.
3: Och hur gick det för den här ungdomen som befann sig i den här situationen?
2: Ja, jag kan inte gå in på det enskilda ärendet, men jag kan säga att i den här situationen så var det ingenting som hände som en konsekvens på grund av den här fördröjningen.
1: Reporter var Samira Jonsson Orfanidis.
0: Och valaffischer fortsätter att vandaliseras.
1: Ja, och den här gången gäller det Moderaternas valaffischer i Västerås.
5: I Skultuna så hade någon klottrat ordet judar med stora bokstäver över hela affischen.
6: Eleonor Lundqvist, moderat och oppositionsråd. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås där någon har klottrat på valaffischer uppsatta vid busshållsplatser.
5: Det är ju en viktig del av vår demokrati att man ska kunna uttrycka politiska budskap, speciellt i en valrörelse, utan att få det förstört. Så att jag önskar ju att folk vill debattera istället för att sabotera.
6: Händelserna har polisanmälts.
5: Jag tycker också det är bra att polisen tidigare har utrett när vi har anmält och vi har till och med fått en person dömd i valet 2022. Så att jag hoppas verkligen att polisen tar även det här på allvar.
1: Reporter var Emma Söderberg.
0: Och Elvira har ju varit i Arboga för medeltidsdagarna, men nu är hon på väg lite vidare till ett annat typ av turistställe. Hon träffar ju på en turist från Stockholm i Arboga.
1: Jaha, ja.
0: Jajamensan, har du hunnit turista någonting i år, Klara?
1: Jo, men inte så mycket hemester.
0: Ingen hemester?
1: Nej, tyvärr.
0: Nej, vart
1: det har
0: du varit?
1: Mycket jobb. Jag har varit i Italien. Där har jag turistat.
0: Oh, jag blev avundsjuk.
1: Ja, det var toppen.
0: Ja, men hade du kunnat tänka dig att turista lite i Skinnskatteberg kanske?
1: Ja, jättegärna.
0: Ja, men vad bra, för det är dit Elvira är på väg. Hon får ge en recension när hon har varit där. För där är det ganska många sydeuropeer som har kommit och besökt.
1: Jaha, spännande.
0: Väldigt spännande. Och då får vi hoppas att de är okej med vädret idag. Det kommer ju bli mycket moln och tidvis regn eller skurar. Och temperaturer på 15-20 grader med vind. Men under kvällen så blir det ju, det blir inte mycket bättre. Tyvärr. Nej, inte.
1: Det är lite kallt.
0: Ja, det är lite kallt. Det blir fortsatt mycket moln och skurar som drar vidare bort under natten.

0: Baby med Vanessa Paradis.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här morgonen. Om du inte har sett det så har vi en Facebook-fråga som är: vilken tidsepok hade du velat leva i och varför? Så om du inte har varit inne och svarat på det får du jättegärna gå in på vår Facebook och svara. Eller så kan du också smsa på 021 495 2525. Men nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson som rapporterar om en ny vändning i följetongen kring FIFA.
5: Sporten som bjuder på en numera bekant röst.
6: Today I feel
7: lite pressad kanske. För det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens starka kritik. Det uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterade sin nu skrotade plan att sälja VM-andelar till privata investerare meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars nästa år.
5: Reporter Astrid Einarsson. Vi stannar kvar i den internationella fotbollen, för Egyptens Mohamed Salah som tidigare i år lämnade Liverpool närmar sig nu en ny klubb. Det är turkiska Trabzonspor som i ett inlägg i sina sociala medier har låtit meddela att 34-åringen kommer att landa på Istanbuls flygplats idag klockan 12.00. Senare ikväll ska han dessutom anlända till staden Trabzon där man planerar att hålla ett större mottagningsprogram ifrån klubbens håll. Nu byter vi ämne, för svenske Pelle Larsson, numera nyckelspelare i basketlandslaget, fick en minnesvärd debut för 4 år sedan. Det här berättar han om i dagens Sommar i P1.
8: Borde verkligen sova för att komma utvilad till matchen, men det går inte. Dagen efter har vi frivilligt träningspass. Alla är där, utom jag, landslagsdebutanten. Efter att ha varit vaken hela natten har jag pratat med landslagsläkaren och fått sömntabletter utskrivna. Jag stannar kvar på hotellet istället för att träna och lyckas äntligen somna. Det känns ju halvbra att jag som debutant är den enda spelaren som missar träningspasset. Men jag är tvungen.
5: Rykande färskt avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju en Facebook-fråga idag. Vilken tidsepok vill du leva i och varför? Och vi har fått svar från Victoria Wick-Skillberg. Jag vill tillbaka till ljuvliga 90-talet. Ja, väldigt fint val, Victoria. Men Jessica Gullsjö, du är med i studion.
3: Ja, jag hade inte valt 90-talet.
0: Nej, varför inte?
3: Nej, det har jag redan upplevt som barn. Så jag hade valt någonting annat. Jag kan inte bestämma mig.
0: Varför inte?
3: Men jag väljer mellan 20-talet och 70-talet. Alltså 20-talet för att jag tänker mig att jag bor i Paris. Alltså det är så här, ja men det är det glada 20-talet. Jag är ute och dansar med så paljetter och fransklänningar. Och ja men skakar loss. Jag har en kort bob och en sån här hatt. Vad heter det? Jag har ett pärlhalsband, en klockhatt har jag på
0: ja.
3: Mig.
0: Men då är du lite lik Elvira, hon sa också det glada 20-talet.
3: Ja, och det är framtidstro, liksom allt nytt kommer. Radion kommer, liksom mer musik. Det är bara, det sprudlar och alla tänker att wow, framtiden är här.
0: Jättefin den inställningen då. Ja, men jag blir lite såld på 20-talet nu faktiskt.
3: Ja, men jag har ju mycket 70-tal i mig. Jag är ju lite av en bohem. Jag gillar det här, liksom, den musiken som kom då. Jag tänker att jag bor i Kalifornien på 70-talet. Mm. Och jag försöker bli musiker. Och ja, men jag har det lite knapert. Men är lycklig ändå för att det är så bra sammanhållning. Vi sitter i parken. Jag har inte råd med hyran, men det spelar ingen roll. För att jag är i ett sammanhang som jag älskar och jag bara lever helt fritt.
0: Alltså jag älskar att du har sådana fina så, alltså typ film, säger man, berättelser med de här tiderna. Det är inte bara en tid utan det är en plats också.
3: Ja, det är Kalifornien, det är 70-tal och sen så är jag på efterfest med Fleetwood Mac och The Beach Boys i samma rum.
0: I samma rum, ja det är helt sjukt. Jag måste vara med där också.
3: Så du förstår ju, jag tänker att jag kanske kör varannan vecka Paris, glada 20-talet, och varannan vecka 70-talet i någonstans i Kalifornien. San Francisco kan jag bo i.
0: San Francisco, åh fy fan vad bra. Gud, nej nu svär jag. Nej, men det, alltså, det finns ju en gemensam nämnare med de där två perioderna också. Det är ju just den här friheten.
3: Ja, jag vill leva i en tid där det var mer så. Och kan vi bara kasta telefonen?
0: Ja, jag håller med. Nu kastar vi den.
3: Ja, nu går vi tillbaka. Först 70-talet, sen tillbaka till 20-talet, sen stannar vi bara där.
0: Så kan vi dra till Arboga och dra till medeltiden.
3: Det kan vi också göra. Otroligt.
0: No phone in sight där.
3: Nej, fast medeltiden, jag vet inte. Det var så mycket döda och riddare. Och stilen passar inte mig riktigt heller.
0: Nej, det kan väl. Det är inte riktigt samma tjusiga klänningar som på 20-talet och inte de här coola utsvängda byxorna på 70-talet. Men jag tycker ändå att medeltiden är lite charmigt. Vi fick ju precis prata med en riddare. Det hade ju varit kul att springa på en sån och bara, oj, hej, är du också här?
3: Jo, men de... Nej, jag vet inte. Jag håller mig här på liksom 1900-talet.
0: Ja, faktiskt. Bra val.

0: Take me back to the place. Nej, inte så den heter, utan den heter On the Beach med Chris Rea här i P4 Västmanland. Och Jessica Gullsjö, du är med i studion.
1: Det är jag. Den hade kunnat heta Take me back to the place.
0: Ja, men det är Take me back to the tidsepok kanske.
1: Exakt. jag tänkte att vi ska ta oss till Australien. Det finns ju många, många djur och även så finns det delfiner, det finns hajar, det finns allt möjligt. Och marinen där hade då sett att en delfinmamma bar runt på sin kalv i flera dagar, vilket inte är något ovanligt. Mm. Så ja, men den här kalven dog bara några dagar efter födseln. Oh. Och då ser man liksom delfinen, hur den bär med sig kalven. Och sen det som är otroligt med det här är att det är så många delfiner som sluter upp bakom mamman. Alltså minst ett 50-tal ser det ut som, för att stötta mamman i det här. Det visste jag inte att delfinen gjorde.
0: Jag hade ingen aning om det heller. Men gud vad vackert att djurriket så samlas ihop för stöttning och så nästan, alltså känslosamt stöd.
1: Mm. Precis, och forskare beskriver det här beteendet som omsorg eller sorgliknande reaktioner. Och det är, ja, men jag tycker att det är så vackert att se. Det är DN som har lagt ut det här på sin Instagram, där man kan se liksom hur delfinmamman då bär runt på den döda kalven och färdas genom havet tillsammans med de här delfinerna som stöttar henne. Så fint.
0: Otroligt vackert. Och det är någonting med att naturen är ju likgiltig för det mesta, men då att veta att hon är inte ensam. Hon har sin, vad heter det, sin grupp.
1: Mm.
0: Ja, otroligt vackert.

0: Ugly Heart med Girl.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio. Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
4: Jaha, känner du till någon sån?
3: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
4: Ni var kompisar hela tiden?
3: Nej, det är ju för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu så ska vi ha lite nyheter med dig, Klara. Och vi börjar med lite skönsång.
5: Ja, precis. För föreställningen La Bohème på Opera på Skäret hade premiär förra veckan. Och i barnkören finns ett syskonpar från Arboga, Ture och Grete Aljefors, 9 och 11 år gamla. Något som Bergslagsbladet Arboga tidning rapporterat om.
6: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som har sjungit med alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt. Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
5: Det säger 9-åriga Ture Aljefors från Arboga.
0: Och vidare till en Lex Sarah-anmälan.
5: Ja, för trots att en ung person i Västerås riskerades att utsättas för dödligt våld så dröjde hjälpen från socialtjänsten. Den som hade jouren och skulle ta beslut om skyddsplacering var centerpartist Vicky Skure Eriksson, första vice ordförande i individ- och familjenämnden. Men jourtelefonen hade laddat ur och stängts av.
7: Det är otroligt olyckligt och jag kan bara beklaga att det här har skett. Men jag tycker det är viktigt att, att man förtydligar rutinen, att man då ringer på den andra telefonen man har.
5: Det som gjorde att det tog extra lång tid var alltså att backup-systemet inte fungerade. För annars hade socialtjänsten kunnat ringa Vicky på hennes privata nummer. Beslutet drog ut 1,5 timme på grund av det här och händelsen är Alex Sara anmäld.

0: Motherland med Tusen Chisa här i P4 Västmanland. Nu ska vi över till trafikredaktionen med Ola Len.
1: Ja, men så är det. Jag fortsätter rapportera om ett mycket lugnt läge i Västmanland den här morgonen. Det har varit lugnt ute på vägarna. Inga olyckor har skett som tur är. Och på när det gäller tågen är det också ett lugnt läge. De går i tid i det stora hela. Så lugnt alltså. Det är den sammanfattningen den här morgonen så här långt. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Skönt att höra att det är lugnt, Olle. Tack så mycket. Och du lyssnar ju på P4 Västmanland och nu har klockan blivit 9 den här morgonen, så det är såklart dags för Ekot.
2: Liberalernas partiledare Simona Moamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning idag. Och så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén om beskedet från Moamsson.
3: Ja, men det är en intressant kovändning. Partiet har ju hittills varit emot då att förstatliga vården. Nu är Simona Moamsson beredd att kohandla. Hon öppnade ju för en konstruktiv diskussion redan i måndags. Men nu är det klara besked då att får Liberalerna ett återförstatligande av skolan, ja då går de med på att skrota regionerna som ju det här förstatligandet innebär. Nu är detta enormt stora reformer, så det är ju ingenting som sker på en kafferast. Och dessutom så är det då bara hittills KD, SD och i så fall Liberalerna som är för detta. Men det är intressant att den här ganska träiga administrativa frågan nu tycks komma upp på den politiska agendan.
4: Var det något annat under utfrågningen som du reagerade på?
3: Hon pressades ju också angående hur det ska gå till att fasa ut vinstintresset ur friskolesektorn. Och där har ju Liberalerna också gjort en utsväng från att vara för vinster i skolsektorn till att vara emot. Och där vill hon nu då se en ny associationsform för friskolebolagen. Och de som vill fortsätta ta ut vinst, de får lägga ner, sa hon. Det var ett klart besked som hon själv dessutom inte tyckte var något som man ska vara särskilt förvånad över.
2: Helena Gissén, politikkommentator. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken har Socialdemokraterna fått hundratals hatkommentarer, och så här säger Birgit Birgersson Brorsson som är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg.
5: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många.
6: Ja, en natt i förra veckan krossade någon fönster till partilokalen, målade på fönstren och hällde ut en vätska utanför. Efter dådet har socialdemokraten Birgit Birgersson Brorsson fått massor av reaktioner. De flesta stöttande, men också hundratals hatiska.
5: Någon tyckte, skrev att han hade en bössa, och någon annan skrev att han hade skott.
6: Det här säger en del om samtalsklimatet i valrörelsen, anser Birgit Birgersson Brorsson. Hoten är fler nu.
5: Men det har ökat. Det har blivit mycket mer.
6: Men statliga brottsförebyggande rådet Brå menar att sett till hela Sverige har antalet brott mot politiker faktiskt inte blivit fler över tid. Åsa Strid är statistiker och utredare på Brå.
7: Men det betyder ju inte att det inte är ett allvarligt problem. Vi har ju ändå en situation där ungefär var fjärde förtroendevald har utsatts för något hat eller hot eller trakasserier. Och det är ju i sig ett allvarligt hot mot demokratin.
2: Åsa Strid, Brå, reporter Jonas Fredén. Ett fall av mässling har upptäckts som patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm, och nu pågår smittspridning. Smittspårning. De personer som vistats i lokalen samtidigt som den smittade har kontaktats, och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökar. På 15 år har antalet utdrag ökat med 270%, och bakgrundskontroller i arbetslivet har blivit vanligare.
8: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag, och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
9: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse, en viktig styrelsefråga också.
8: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
9: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
2: Elsa Ackman och reporter Julia Eriksson. I Kalifornien varnas nu surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Och nu uppmanas fiskare, surfare och andra att vara extra försiktiga. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket, Ekot. Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här morgonen. Och med dig idag så har du mig, Molly och Elvira som är på väg till Skinnskatteberg, till ett litet turistparadis där, i alla fall för sydeuropéer. Och såklart Klara är med. Och vädermässigt så har jag tråkiga nyheter. Ingen sol, utan tyvärr är det moln och tidvis lite regn och skurar. Och så kommer temperaturerna ligga på 15-20 grader och vind omkring syd. Under kvällen så väntas fortsatt mycket moln och en del skurar som drar vidare bort under natten. Eller ja, det behöver inte vara tråkiga nyheter om du gillar moln och regn. Det kan faktiskt vara lite mysigt, det kan jag tycka också.

0: Austin Bootstop Working med artisten Dasha. Det hör du här den här mysiga morgonen i P4 Västmanland. Och vi har ju en Facebookfråga och vi har fått in fler svar på vilken tidsepok vill du leva i och varför. Mats Nilsson, du säger flower power-tiden var rätt mysig. Alla kunde vara sig själva. Ja, jag håller med dig. Det låter som en fantastisk tid. Jessica håller också med dig och många andra i tråden. Väldigt bra val. Det verkar som att vi har några sådana 70-talet, 20-talet, 80-talet verkar vara ganska dominerande. Vad roligt att man inte behöver åka så långt tillbaka i tiden. Ja, sen Eleonora K. Hedin säger, när Sverige började industrialiseras, för jag är intresserad av Sveriges industrihistoria. Ja, det är också en väldigt rolig tid kan jag tänka mig, att få vara med där i de här ångloken och ångmaskinen och det är fabriker och det är ju helt världsomvälvande när man kunde gå från liksom, ja, något som häst och vagn till att helt plötsligt kunna köra en bil. Nu är inte jag så jätteduktig på historien när det kommer till industrialiseringen, så jag kanske har lite fel där, men då får ni gärna rätta mig, eller inte, eller jag vet inte. Jo, men jag kan väl äga, jag är inte så bra på historia just där. Jag gillar sån modernare historia. Häng med i eftermiddag.
1: Kan man gå in och kolla där hur jag blev kraftigt nedtacklad? Tappade bort lite där, för jag började dansa här för full.
2: Men en har badat, jag slipper.
1: Bumper, ball, dåra. Jag är dyngsur kan jag säga. Så chi fick jag.
3: Lite gaddar, som man säger. Man är en cool farsa.
1: Myror i brallan så att säga. Alltså jag var så taggad.
4: Sälen ligger på surfbrädan.
2: Ja, men vadå? Ni menar att ni har missat min B4-tatering som jag har här på armen?
0: Häng med oss i P4 Västmanland.
2: Surfa vidare där ute.

0: Ge en sol med Ted Gärdestad.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: You and I med Agnes Skure som är från Västerås. Men klockan har slagit quiz.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jajamensan, det är dags för tävling och uttagning i Hitta hitten. Ja, det här är då en låttävling. Du kommer att få höra ett litet, väldigt kort klipp här alldeles strax som jag kommer spela upp för dig. Och då gäller det att lista ut vem är det som är artisten eller vad heter låten. Du behöver inte ha båda, det räcker med en. Och vad du ska göra då när du har hört det här klippet är att du ska gå in i Sveriges Radio-appen och där ska du skriva ner låt och artist såklart. Och sen så vad du heter, var du bor och ditt telefonnummer. Men nu ger vi oss med regler. Vi gör så här, vi spelar klippet. Så nu får du lyssna väldigt noga. Jajamensan, där var den. Så hoppas du hängde med. Då är det bara att gå in i appen, Sveriges Radios app då, och skriva vad låten eller artisten heter. Och det räcker som sagt med ett rätt. Sen vill vi ha ditt namn, telefonnummer och vilken ort du befinner dig på. För det är då du kan vara med och tävla i Hitta hitten i sommartid lite senare idag. Ja, och om du var nyfiken på vilken låt det var, då ska du få veta det alldeles strax. Men innan det så kommer jag att spela en annan låt så länge.

0: Perfect med Fairground Attraction. Det hörde du där. Och nu har det blivit dags för, ja ni visste det, Ekot på en minut.
1: I Ukraina har minst 15 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, uppger myndigheterna. Ytterligare 27 har skadats. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Vattennivåerna i Europas stora floder Ren och Donau är rekordlåga. Det har inneburit allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Enligt Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, kan till exempel mindre båtar inte längre gå med full last. Även kärnkraftverk drabbas av driftstörningar då det påverkar deras kylvattenanläggningar. I Michigan, USA, vann i natt den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Och det är ett resultat som skakar om partietablissemanget.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Och vi har ju spelat lite quiz här och nu vill man ju väldigt gärna veta vilken låt var det ni hörde där. Jo, det var ju den här Bad Habits med Ed Sheeran. Så nu hoppas jag att du hann med att svara.

0: The Habits med Ed Sheeran här i P4 Västmanland. Det var ju dagens Hitta hitten låt. Så jag hoppas att du hann med och svara där, så hör vi dig i sommartid senare, förhoppningsvis. Men klockan har blivit 9:30 och det är dags för en kort nyhetsuppdatering med Klara Losterius Wikman. Trots att en ung person i Västerås riskerades att utsättas för dödligt våld så dröjde hjälpen från socialtjänsten.
1: Ja, och den som hade jouren och skulle ta beslut om skyddsplacering var centerpartist Vicky Skuri Eriksson, förste vice ordförande i individ- och familjenämnden. Men jourtelefonen hade laddat ur och stängts av.
2: Det är otroligt olyckligt och jag kan bara beklaga att det här har skett. Men jag tycker det är viktigt att, att man förtydligar rutinen, att man då ringer på den andra telefonen man har.
1: Det som gjorde att det tog extra lång tid var alltså att backup-systemet inte fungerade. För annars skulle socialtjänsten kunnat ringa Vicky på hennes privata nummer. Beslutet drog ut 1,5 timme på grund av det här och händelsen är lex Sara anmäld.
0: Och för ett tag sedan rapporterade vi om vandaliserade valaffischer och nu har ytterligare ett parti råkat ut för det.
1: Ja, och den här gången är det Moderaternas valaffischer i Västerås som har vandaliserats.
3: I Skultuna så hade någon klottrat ordet judar med stora bokstäver över hela affischen.
4: Eleonor Lundqvist, moderat och oppositionsråd. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås där någon har klottrat på valaffischer uppsatta vid busshållsplatser.
3: Det är ju en viktig del av vår demokrati att man ska kunna uttrycka politiska budskap, speciellt i en valrörelse, utan att få det förstört. Så att jag önskar ju att folk vill debattera istället för att sabotera.
4: Händelserna har polisanmälts.
3: Jag tycker också det är bra att polisen tidigare har utrett när vi har anmält och vi har till och med fått en person dömd i valet 2022. Så att jag hoppas verkligen att polisen tar även det här på allvar.
1: Reporter var Emma Söderberg.
0: Och du som lyssnar hör ju mig, Molly Gustafsson och Klara Lustelius Wikman den här mysiga onsdagsmorgonen. Och vädermässigt så blir det lite tråkigt. Det blir moln, regn och några skurar med dagstemperaturer på 15-20 grader. Och det kommer se ganska likadant ut under kvällen. Och det är kanske inte båda så gott för Elvira som har tagit sig till Skinnskatteberg för att träffa lite utländska turister. Det ska vi höra om alldeles strax.

0: Vart jag än går med stiftelsen. Och Elvira, du har landat i Skinnskatteberg.
1: Jag har landat mitt i Kolarbyn, strax utanför Skinnskatteberg, eller i kan man väl också säga. Jag är omringad här nu av lite kojor, av lite eldstad, men massa mys. Det kommer ju alltså folk hit från hela världen faktiskt och semestrar.
0: Ja, det låter väldigt lugnt och stilla där du är. Jag blir nästan avslappnad bara jag hör så tystnaden.
1: Ja, men det är ju verkligen i skogen det här. Väldigt avslappnande miljö och nu regnar det ju lite dessutom så det låter lite sådär mysigt från träden.
0: Ja, du får inte råka somna där ute i skogen av lugnet.
1: Nej då, det ska jag inte. Jag ska faktiskt prata med några engelsmän här strax om vad som har fått dem att åka hit.
0: Det ska bli kul att höra.
2: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
3: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
2: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här morgonen och Elvira hon traskar vidare där i skogen i Skinnskatteberg. Så medan hon gör det och letar upp lite engelsmän att prata med, då kan jag säga att vi har en Facebookfråga och det är så kul att läsa vad ni skriver. Vilken tidsepok vill du leva i och varför? Ja, vi har ju fått några svar här. Det är 70-talet, det är 80-talet, det är 90-talet. Det är väldigt kul att höra. Och om du inte vill höra av dig på Facebook får du jättegärna smsa. Det kan du göra på numret 021 495 2525. Ja, vi vill veta vilken tidsepok vill du leva i och varför. Så in och skriv, det är så otroligt roligt. Jag själv har ju röstat på oss 1968-70-tal där, Elvira 20-tal och Jessica, hon är med oss båda faktiskt. Ja, nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Det ska bland annat handla om nya rubriker kring den internationella fotbollen.
4: I kölvattnet av världsmästerskapet i Nordamerika fortsätter skandalerna att avlösa varandra.
5: Fotbolls-VM är över men notan verkar ännu inte vara betald. De amerikanska städer som arrangerade VM-matcher uppges sakna miljontals kronor som internationella fotbollsförbundet FIFA fortfarande inte har betalat ut. The Athletic skriver att VM-städerna lovades $1 miljon motsvarande drygt 9,5 miljoner kronor var för satsningar på fotbollen i lokalsamhällena. Löftet gavs efter att FIFA 2025 gjort liknande utbetalningar till städer som arrangerade matcher under klubblags-VM. Men pengarna har ännu inte betalats ut och samtidigt håller de lokala VM-kommittéerna på att avvecklas och de ekonomiska slutrapporterna lämnas in. FIFA har inte kommenterat uppgifterna.
4: Men någonting som FIFA och dess president Gianni Infantino däremot har gjort, det är att nu ha kallat till ett krismöte efter den senaste tidens kritik. Det här rapporterar brittiska The Times.
6: Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten.
4: Astrid Einarsson och David Nyström med koll på den internationella fotbollen. Och mer av den varan blir det om bara några timmar när Malmö FFs damer ska spela kval till Champions League.
7: Jag tycker att vi har ett bra spel, vi har en bra känsla i gruppen, mycket energi. Kan vi bara lägga den där sista pusselbiten så kommer det se jättefint ut här.
4: Malmös Zecira Musovic som möter norska Vålerenga 13.00. Och ett par timmar efter det är det även dags för Hammarby att inleda sitt kval när man ställs mot albanska Apollonia. Avsparkstiden där är skriven till 15.30. Men det säger Radiosporten genom Emil Håkansson i studion. Tack för denna morgon.
3: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4.

0: Dragostai din tej med Hajducci här i P4 Västmanland. Och det är så att flera sydeuropeer har flytt hettan och tagit sig till Skinnskatteberg, och även engelsmän och amerikaner.
1: Jajamän, det är ju hit till Kolarbyn i Skinnskatteberg. Det är som ett vandrarhem här kan man säga, där gästerna bor mitt i naturen ute i det fria. Och med mig nu har jag Victoria som är här med sin familj från England. Jag tänker vi börjar att fråga henne hur det kommer sig att de är här. Victoria, what brings you here?
2: We came here because we were looking on the internet to find like nice places to stay in forests and in the nature in Sweden. We were on holiday, we're moving around a bit, and we saw this place actually on the internet, and thought it looked really great with its new, with its little huts and all the wildlife around and yeah, nature.
1: Just det. Victoria berättade alltså att de kollade på ställen i Sverige och vara på, och så hittade de här, det här stället på internet och tyckte det såg väldigt mysigt ut. What do you think about this place?
2: It's really beautiful. I mean, it's raining now, but that adds to the atmosphere of it actually. So and you can see why everywhere is so lush and green. It feels very nice here and relaxing and peaceful.
1: Victoria tycker alltså att det är väldigt avslappnande och ja, men härligt här helt enkelt. Och det regnar och det tycker hon bidrar lite till stämningen liksom. A lot of European countries is struggling with the heat wave. How is it with the heat in London?
2: Yeah, we come from London. It's really hot and there's not many places to hide when it is hot. We don't have air conditioning and things like that. And it's been really, really hot. Everyone's been really struggling with it. Lots of people, the trains have stopped working and things like that, so it's really nice to get somewhere that's a bit cooler, there's a bit of a breeze like here. Yeah, it's good.
1: Väldigt varmt i London alltså, och de har ju ingen aircondition, och hon berättar att tågen har liksom slutat fungera i London för att det är så himla varmt. For how long have you been here?
2: We've been here only about 4 days, but we're here for 2 weeks in total. We stayed in Stockholm for a couple of days and then we're going to stay here for a couple of days and then head to the bottom of Lake Vänern, is that how you say it? Yeah. So just moving around a little bit, but yeah.
1: What do you think about the Swedish nature, the Swedish weather?
2: Yeah, I mean, we've had really good weather the last couple of days. It's been sunny, but with a bit of a breeze, which is a really welcome relief from where we've been back in London. Today's raining, but it still feels really nice. It adds to the kind of atmospheric feel of everything and how everywhere is really green and lush with nature. So.
1: Ja, Victoria är ett stort fan alltså av svenska naturen, och hon tycker faktiskt att vädret är trevligt också. Hon beskriver det att det är väldigt grönt här också, och det är det verkligen här där vi står nu i Kolarbyn. Det är som att grönen, eller träden har liksom exploderat i grönt. Now you're living in the middle of the Swedish nature. How is the nature here compared to the nature back in England?
2: Well, we have forests and things in England, but the trees are often not as big, actually, as here. So it's different in that way. And we were talking a bit earlier about the different animals that we've seen. I've got two small children here, so it's really nice to be able to see different birds and different animals. When we were laying in bed last night, we could hear them last night as well. So, so it's just a bit different than at home.
1: Which animals have you seen?
2: We've seen a frog, we've seen a bat, and a couple of birds. We've seen quite a lot of small coal tip birds and some others, so yeah. But we've only been here less than 24 hours, so yeah.
1: Okay. Men Victoria berättar alltså att träden här, de är liksom lite högre än i England, även om de har skogar där och sådär också. Och så är det lite skillnader med djuren förstås. De har ju sett någon groda här och lite djur, vilket de tycker är toppen. Vi ska börja runda av här. Thank you so much, Victoria.
2: Thank you.
1: Have a nice day.
2: You too. Thank you.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ja, och det har ju varit ovanligt många sydeuropeer och flera amerikaner och engelsmän än normalt som hittat till Kolarbyn i Skinnskatteberg. Elvira pratade lite med Malin Bruce som driver Kolarbyn tidigare.
1: Malin Bruse som driver Kolarbyn här utanför Skinnskatteberg, strax utanför Skinnskatteberg. Hur är det att ta emot gäster här ifrån världens alla hörn?
2: Ja, det är ju alltid spännande. Man får ju höra reseskildringar från hur de har tagit sig hit och varför de har kommit hit. Och ja, det ger lite extra krydda till det allmänna svenska flödet av gäster. Som kanske är ungefär 60% av gästerna.
1: Och vad säger de då? Varför kommer de hit?
2: Ja, det är ju alltid något som trendar varje år. Men nu är det väl framförallt att man tycker att det är lite varmt hemma och man vill komma upp i Norden och komma ut i naturen. Och framförallt att man känner att det är inte så trångt här. Så det är väl också en stor anledning. Att man kan gå en hel dag på en led utan att träffa någon.
1: Vad sa de då? Nej, för det var ju ganska varmt här i Sverige för någon vecka sedan. Det var ju över 30 grader. Var de besvikna då eller vad sa de?
2: Nej, men de tyckte nog att det var ganska skönt. De hade ju 40-45 grader på vissa ställen. Så jag förstår ju att det är lite svalare här. Sen är det ju alltid lite svalare i kojorna här också. Så vi försöker behålla kylan så det kanske ligger på 17-20 grader eller något sånt. Så det blir de ju förvånade över när man öppnar dörren och då strömmar ut kyla.
1: Ja, och i slutet på förra året så var ju ni med i programmet Allt för Sverige. Där amerikaner söker sina rötter och får träffa sin svenska släkt. Och det sändes ju bland annat härifrån. Dessutom så har ju bränderna nu då utlöst varandra i södra delar av Europa. Kan ju också tillfört en del tillströmning hit. Men hur har ni märkt av den här uppmärksamheten här ifrån Allt för Sverige?
2: Ja, men det är många i alla fall som pratar om det och de säger att de har sett det i programmet. Sen kom ju programmet ganska sent förra året i november så att det var väl mest folk man känner som sa att de hade sett den på tv. Men annars absolut, det är många som hänvisar till att de har sett.
1: Men sen har ni också märkt av ett genomslag av en insomningsapp i USA. Berätta om det.
2: Ja, en app som heter Calm som är... Den har ju funnits ett tag, men den har ju då en story som heter Wild Sweden som handlar just om Kolarbyn och varenda liten upplevelse i Kolarbyn. Allt från ja, kolningen och bastun och älgarna. Och, ja, det är en riktigt, riktigt bra app som gör att den som lyssnar då såklart somnar in till ljudet av svensk natur eller västmanländsk natur.
1: Tack så mycket Malin Bruse som alltså driver Kolarbyn här i Skinnskatteberg.
2: Ja, tack så mycket.

0: Silverregn med Lisa Nilsson den här onsdagsmorgonen. Och nu blir det en kort nyhetsuppdatering med Klara. Och valaffischer fortsätter att vandaliseras.
1: Ja, och den här gången är det Moderaternas valaffischer i Västerås som har vandaliserats. Skadegörelsen har upptäckts både på Barkarö och i Skultuna i Västerås. Där någon har klottrat på valaffischerna på, uppsatta på busshållsplatser. Elinor Lundqvist, moderat och oppositionsråd, tycker att det är viktigt att man ska kunna uttrycka politiska budskap utan att det ska förstöras.
2: I Skultuna så hade någon klottrat ordet judar med stora bokstäver över hela affischen. Jag önskar ju att folk vill debattera istället för att sabotera.
1: Det säger alltså Elinor Lundqvist som är moderat oppositionsråd, och händelserna har polisanmälts.
0: Och föreställningen La Bohème på Opera på Skäret hade premiär i förra veckan.
1: Ja, och i barnkören finns ett syskonpar från Arboga, Ture och Grete Aljefors, 9 och 11 år gamla. Något som Bergslagsbladet Arboga tidning rapporterat om.
3: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som man sjunger med, alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt. Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
1: Det säger 9-åriga Ture Aljefors från Arboga.

0: Crazy med Seal. Ja, det var sista låten för den här morgonen. Kul att du har varit med och lyssnat. Och du, de du har lyssnat på, det har ju varit mig, Molly Gustafsson.
1: Mig, Klara Loselius Wikman.
2: Och mig, Elvira Ringborn, som just nu är väldigt blöt men väldigt glad efter att ha varit i den här otroliga kolarbyn.
0: Ja, oh, det har varit väldigt mysig morgon här tillsammans. Det har varit kul att du har lyssnat och du får en riktigt bra dag nu. Producent för dagens program var Ann-Sofie Sandemalm. Nu är det dags för Ekot.
3: Först i Ekot. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet. Sedan förra året har övningen förlängts med hänvisning till det ökade hotet från Kina. Och i år ska även industrier, myndighetsanställda och privatpersoner öva på störningar i produktion, mobilnät och internet. Polisoperationen Agere, som är ett pilotprojekt för att stoppa gängens rekrytering av barn från att begå våldsbrott, kommer att utökas. I Borås, som ingår i projektet, dömdes nyligen en 12-årig flicka för att ha hanterat två handgranater.
4: Det är första gången som jag har varit involverad i ett ärende med en sån här pass ung flicka i den här typen av våldsdåd.
5: Louise Bremander är åklagare i målet där flickan efter bevistalan i Borås tingsrätt dömdes mot sitt nekande för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. På uppdrag av Foxtrot färdades hon med buss och tåg till Borås med handgranaterna gömda under sin tröja. I fjol var flickan ett av 10 barn i åldern 7-12 år som rekryterats som utförare av våldsbrott. Och för åldersgruppen 13-14 år har antalet utförare tredubblats från 2023 till och med 2025 enligt polisen.
6: Nu kan det gå från att du innan sommaren liksom har rökt till att du i slutet på sommaren liksom slänger en handgranat på en balkong.
5: Stefan Kiernan vid polisen är samordnare för Operation Agere, ett tätt samarbete mellan polis och socialtjänst inom 5 utvalda kommuner. Borås, Örebro, Norrköping, Södertälje och Västerås.
6: Vi behöver öka tempot när vi delar information. Vi måste titta på barn och unga snabbare tillsammans.
5: Projektet har nu förlängts till december för att fortsätta utveckla arbetssättet och nå ut till fler kommuner.
3: Reporter var Pernilla Wadebäck på P3 Krim. Vattennivåerna i Europas stora floder Ren och Donau är rekordlåga och det har inneburit allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Enligt Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, kan till exempel mindre båtar inte längre gå med full last. Även kärnkraftverk drabbas av driftstörningar eftersom det påverkar deras kylvattenanläggningar. Och ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm och nu pågår smittspårning. De personer som vistas i lokalen samtidigt som den smittade personen har kontaktats och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Det var Ekots nyheter i studion idag, Elisabeth Lidén.
7: Vi hälsar dig varmt välkommen in i vår gosiga, mysiga sommartidsbubbla.
8: Ja, ska det här bli den mysigaste dagen hittills i sommartid?
7: Jag vet inte, jag har bara en sån god känsla i kroppen idag.
8: Och här är reporterna som bidrar till detta idag.
9: Ja, vi har ju Viktor Eriksson som befinner sig på en rastplats i Brösarp på Österlen. Skånes kanske vackraste rastplats omgiven av Brösarps backar. Jag kommer hänga här på Skånes ostkust några timmar, men jag hoppas att det slutar regna så att det blir sommarens mysigaste dag till slut.
10: Ja, hon är snäll. Hon ser dig. Hon hjälper till med allt möjligt. Hon klappar om hästarna. Hon är en trygg äldre vuxen att vända sig till. Häng med mig, Marie Hallman, till Lurbo ridklubb utanför Uppsala där stallmormor har blivit en omistlig del av stallgänget.
11: Och det här är spelledaren för sommartidsdäckaren. Idag når vi upplösningen. 2 nya ljudgåtor ska presenteras. Dessa ska leda fram till den hemliga platsen någonstans i Sverige. Och du som lyssnar har chansen att ta dig dit och vinna sommartidsdäckaren.
12: Sommartider, hej, hej, sommartider!
0: Nej, men alltså man får ju lite gåshud när man hör vår spelledare. Idag krävs det att vi verkligen, verkligen hjälps åt att knäcka våra kodord.
12: Ja, vi tar kraftsamlar och visar att vi kan lösa deckargåtor här i sommartid med Sofie och Malte.

0: Det där är Gyllene Tider med Sommartider.
1: Och idag gäller det. Alltså, nu har vi mindre än 3 timmar på oss att knäcka de sista julgåtorna och samla kodorden som ska leda oss till en specifik plats i Sverige.
0: Sommartidsdeckaren som nu har engagerat så många. Det är fantastiskt att se lyssnarnas kluriga hjärnor live in action.
1: Ja, men det är helt underbart. Alltså, vi ska ju ta oss till en hemlig plats i Sverige idag. Och vi har redan listat ut, klurat ut 3 stycken ljudgåtor som har gett oss. Ska vi dra kodorden direkt så vi vet vad vi har?
0: Ja, men absolut. De är ju nu uppskrivna här på vår tavla. Mm. 3 stycken ord hittills.
1: Dansmusik, staty och gärningsman. Det är de 3 orden vi har som ska leda oss till en specifik plats. Än så länge känner jag spontant att det kan vara ganska många olika platser. Och Åsa och Lennart till exempel skriver in: tack för ett superprogram, ni har verkligen roat oss i sommar. Kan stället i Deckarmysteriet vara Folkets park i Malmö?
2: Malmö, då hamnar vi ju här.
1: Ja, då hamnar vi i södra Sverige. Gudrun är inne på att vi är i Stockholmstrakten. Med ledtråden dansmusik, staty och gärningsman så tänker jag på Ted Gärdestad, känd för sin pop dansmusik. Falska rykten pekade ut honom som gärningsman för mordet på Olof Palme. Det visste inte jag.
0: Nej, just det.
1: Det var en hel del
0: rubriker. Oj. Back in the days.
1: Ja. En bronsstaty av Ted Gärdestad är placerad i en park i Sollentuna.
2: Här hamnar vi i Stockholmstrakten.
1: Ja. Flera har inne på Sandgrundsparken i Karlstad, bland annat Petra som skriver angående ledtrådarna. Där finns en staty över Sven-Erik Magnusson. Han sysslade med dansmusik. Han var även en stor gärningsman. Det vill säga han gjorde många och stora gärningar med sin och Sven Ingvars musik.
0: Jaha, men redan så många ganska specifika och väldigt förklarande, välmotiverade gissningar på vilken plats det är vi söker.
1: Och jag önskar att jag och Malte kunde säga till er här, Petra och Gudrun och alla som är av sig, om det är rätt eller fel. Vi vet ju inte, det är det som är hela grejen. Vi vet inte vilken plats vi söker idag. Men jag tror nog att vi kommer behöva lite mer ledtrådar. Ska vi dra igång en ljudgåta till?
0: Ja, men varför vänta?
3: Kära lyssnare, här kommer ljudgåta nummer 4.

0: Skojar du med mig eller?
1: Nu var det lite morsekod plötsligt som dök upp.
0: Nej, men det där är ju helt omöjligt. Morsekod. Okay.
1: Men du, alltså jag har noll koll på morse, tyvärr. Mm. Jag har inte gjort lumpen eller sådär. Men om man är gammal, vad heter det, telegrafist, och har den kompetensen, jag är säker på att det finns de som verkligen knäcker det här direkt.
0: Jag kan en morsekod.
1: Ja, vad är det? Vad är det?
0: SOS.
1: Ja, men den skulle du sitta och skicka ut här i radio.
0: Nej.
1: Det kanske inte är så bra.
0: Nej. Vi hjälps åt, kan vi knäcka den här morsekoden? Kan vi väl, måste det ju vara.
1: Ja, men det är det ju. Absolut. Ja.
0: In i vår app Sveriges Radio, där finns det en flik lite längre ner om du scrollar. Sommartidsdäckan. Löser vi ljudgåtan så får vi ett nytt kodord.
1: Ja, totalt 5 stycken ljudgåtor är det som behöver knäckas för att vi ska få tydlig koll på vad det är för plats där vi då vill att du sticker till för att kunna kamma hem titeln och bli vinnare.
0: Yes, och man kan också lyssna igen såklart på den här ljudgåtan i appen Sveriges Radio. Jag ska gå in direkt nu och lyssna en gång till och se om jag kan ta mina morsekodskunskaper och knäcka det här.
1: Det krävs några omlyssningar, tror jag.
0: Jag tror nog det gör det.
1: Ja, det gör det. Vi måste lösa det här tillsammans, Sommartid Sverige.
0: Nu kör vi.

0: Det där är Chanice med I Love Your Smile.
1: Så, jag är livrädd för vår poängtavla här till Hittan, för jag klämde mig på den i början på sommaren.
0: Jo, men säg någonting du inte har klämt dig på.
1: Men jag har fortfarande nästan ett litet sår från den här tavlan. Jag ska säga till chefen att vi vill ha en nyare variant.
0: Ja, jag vet inte. Det tillhör ju också sommaren, ha lite skrubbsår och sånt där.
1: Ja, det gör det för sig.
0: Så är det faktiskt. Vi ska skriva upp en ny person och en ny poängsumma där.
1: Det handlar om vår tävling Hitta Hitten. Vi drar igång nu med dig idag, Erik Larsson. Ja, du, från Falun. Hallå, hallå.
2: Ja, men tjena, tjena.
0: Du precis hemflyttade till Falun. Berätta vad som har hänt för dig den senaste tiden.
2: Ja, det stämmer bra. Jag har bott utomlands de senaste åren och precis kommit tillbaka till Falun tillsammans med min flickvän.
1: Och du har ju bott i det land som vi kanske har absolut svårast att uttala av alla länder i världen, nämligen, jag tror jag säger rätt nu, Schweiz.
2: Ja, Gustav Fridolin hade ju lite problem med det för några år sedan, men det stämmer. Schweiz.
0: Men jag tror att ditt uttal var bättre. Men du, Erik, vad fick du att vända hem då från Schweiz?
2: Jo, men jag kommer ursprungligen från Dalarna och Falun, och Schweiz må vara ett fantastiskt land med fantastiska människor, men det är klart, man saknar Sverige också och familjen och sådär. Men jag hade den stora turen att få med mig en underbar flickvän som kommer från Schweiz.
1: Oh.
2: Så att det gjorde, då gjorde det inte så mycket. Då kändes det väldigt bra.
1: Då kan ni ändå åka och hälsa på i det här vackra, men dyra land ska vi väl säga. Det är inte svinbilligt att leva där, inte?
2: Nej, men det är det inte. Men jag måste säga, på något vis är det värt ändå, för det är fantastiskt. Så jag kan verkligen tipsa alla som är sugna på att åka till ett fint land att besöka Schweiz. Om ni inte kommer till Dalarna och Falun.
0: Ja, för det bräcker allt. Men du, Erik, hur mycket liksom, pubquiz och sådär har du sysslat med de senaste åren i Schweiz och utmanat dina musikkunskaper?
2: Ytterst begränsat. Det har mest blivit skidåkning och hiking och så vidare. Men vi får väl se hur det går idag.
0: Ja, då får vi se om det blir som i skidor, att det bara går rakt utför.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
1: Och Erik, du kommer ju få 10 stycken ljudklipp och låtarna kommer komma från ett och samma år. Och vi börjar där då. Vill du ha musik från 1962 eller från 1990?
2: Jag tror jag tar 1990. Det är ganska nära mitt födelseår, så vi kör på det.
0: Då laddar vi in musik från detta årtal och då blir ju klippen bara kortare och kortare. Du bara ropar, vrålar, skriker när du tror dig veta vad det handlar om. Antingen artist eller låttitel.
1: Hur mycket tävlingsmänniska är du, Erik?
2: 100%. Ja. Så att,
1: jag känner nästan att du låter lite sammanbiten här. Så vi önskar dig lycka till.
2: Det blir bra.
0: Då kör vi. Här har vi 10 sekunder värd en poäng.

0: Nothing compares to you.
1: Nah, det där var Gary Moore med Still Got the Blues
2: bra
1: for you.
2: Bra du gissar, ja. Erik, för man kan inte få några minuspoäng.
1: Nej, bra.
0: Nej, men det är bra.
1: Det är bra, här kommer nu två poängen.
0: Black Velvet.
1: Visst är det Black Velvet med Alana Miles nu.
2: Otroligt bra låt.
1: Mm-hmm. Här kommer tre poängen.
0: Dr. Alban.
1: Jajebus, det är Dr. Alban med No Coke. Här kommer nu fyra poängen. When you were eight and you had bad traits, you go to
0: school and learn the golden rule. So why are you acting? Bad Boys.
1: Bad Boys, yeah. Med Inner Circle. Och så fem poäng. It's been
0: 7 hours and 15. Dusty Springfield.
1: Det där är
0: Nothing compares to you.
1: Ja, nothing compares to you med Sinéad O'Connor.
2: Det var lite för långt efter slutet. Ja. Var producent Elin?
3: Ja, det var precis på gränsen.
2: Nej.
1: Blev ingen poäng där, men nu håller vi tummarna för dig, Erik. Här kommer nu vi har kört igenom halva.
2: Ja, men det har vi verkligen gjort. Vi är på 6 poängar nu och det innebär att vi har kommit halvvägs, Erik. Det går bra, men nu hoppas jag att du sätter alla, för nu är det de höga poängen som är på spel här.
0: Yes, vi kör.
1: Vi kör. Samma biten. Mm. Här kommer nu 6 poängen.
0: Fade No More.
1: What's the color of love med Lili och Susi?
2: Svår.
1: Alltså, svår. Svårt klipp där.
0: Här... Ja, de var lurig.
1: Ja, lurig. 7 poängen då. Får se hur lurig den är.
0: Vogue. Madonna.
1: Jajamän. Bra, Madonna med Vogue. Och nu så kommer 8 poäng. Vi delar ett taxi
0: på väg hem. Niklas Strömstedt.
1: Så nära. Det är Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår. Ja, 9 poäng då.
0: Loa Falkman.
1: Ja! Loa Falkman med symfoni.
2: Kom igen nu, Erik.
1: Nu Erik, nu är det Erik.
2: Nu kör vi.
1: En sekunds klipp värt 10 poäng.
0: Vet ej.
1: Jag mötte Lassie, jag mötte Lassie och jag såg att kärlek fanns. Det är en busk, en busk. Ja, men du Erik, det gick ju bra. Det gick väl bra, eller hur känns det?
0: Ja, jag hade väl haft några poäng till, men det var kul, absolut. Ja.
1: Men du Erik, jag kan säga så här, jag tror att du hamnar i alla fall på en bronsplats för veckan.
2: Men det gör du just nu. Bronsmedalj till Erik Larsson i Falun, 25 poäng. Vem skrattar i bakgrunden där?
0: Det var min kära flickvän, hon skrattade åt mig. Hon tyckte nog jag skulle ha en guldmedalj idag.
1: Ja. Men du, oavsett här nu, även om det blev inte full pott, så kommer du lika väl att få en fin... Ett fint pris på posten.
0: Ja, härligt. Det
2: så
0: låter jättebra.
2: Så kul att få hänga med dig. Och tack snälla för att du var med och tävlade. Ha en jättebra dag nu i Falun.
0: Tack så jättemycket. Och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, hälsa flickvännen. Ha det gott. Hej, hej.
0: Ja, hej då.
2: Det där hånskrattet i bakgrunden med från flickvännen. Aj, aj, aj, aj, aj.

0: You.
1: När vi letar låtar om svenska orter, alltså vi reser runt i Sverige med, tillsammans med musik i det här programmet, och ibland så kan det vara svårt att hitta, men när vi går in i arkiven så finns det en plats som är liksom överrepresenterad i musiken.

0: nu känner vi här i sommartidsredaktionen att vi måste reda ut ordentligt huruvida Österlen är värd all den här kärleken som man får i musiken.
1: Alltså Viktor Eriksson, reporter P4 Kristianstad. Ja, men vad är din bild av Österlen nu när du befinner dig där?
2: Ja, nu har jag äntligen tagit mig fram till Kivik. Jag står här i hamnen och det har sprukit upp. Det är inget regn längre. För, nej, men alltså, jag jobbar ju på P4 Kristianstad och när de säger att nu ska du åka och göra en intervju, tänker man, hopp. Men så säger de att du ska göra en intervju på Österlen och då blir man glad, för då får man bränna ner förbi Brösas backar och se. Man tror att Skåne är platt, men det finns kullar och det är alltid en härlig dag när man får åka till Österlen. Och jag har faktiskt hittat Ina Jakobsen som har kommit hit från Simrishamn för att käka och bada. Vi står här vid havsbrynet och i ostkusten här i Skåne är ju känt för att vara kall. Vad tror du om vattnet idag?
3: Ja, men det är badvänligt, absolut.
2: Okej, okay, nu måste vi känna på det här.
3: Okej. Okay. Ja, det är... Ja, man svettas ju inte när man badar direkt, men det ska nog gå an.
2: Ja, men du ska ju få i barnen också. Hur kommer det gå?
3: Ja, men barnen, de är inte så brydda. De vill mest bli blöta. Så det spelar nog ingen större roll.
2: Ja. Och du har ju bott i Simrishamn i 7 år. Vad är det som är så speciellt med Österlen, skulle du säga?
3: Oj, vad är det för speciellt med Österlen? Ja, men det här är ju en underbar plats att både bo och verka på. Och speciellt för barnen att växa upp här också.
2: Ja, och mycket kultur, personligheter och mycket sånger som handlar om Österlen. Är det något du har noterat?
3: Jo, men absolut. Man blir ju stolt varje gång när man hör om Österlen på radion när de sjunger, absolut.
2: Mm, jag passerade också. Här utanför Kivik bor ju Ulf Lundell. Vi ska inte knacka på honom. Jag tror inte han skulle uppskatta det. Vi har Fritjof Nilsson Piraten, den kände skalden. Han har en staty här som jag åkte förbi precis nu. Och jag passerar också Ravlunda där Liv Strömqvist uppvuxen, serietecknaren.
0: Oj, oj, oj. Name dropping på hög nivå från reporter Viktor på Österlen.
1: Man säger ju oftast Österlen, men liksom, vad är det? Jag kollar på en karta här. Det är som du säger, Brösa. Det är en liten halvudde kan man ju säga. Kivik, Simrishamn, Tommelilla, Kåseberga. Ystad ligger i närheten, men det tillhör inte Österlen enligt en karta som jag tittar på här, så att det är ju ett område där.
0: Ja, det är det vi konkluderar i. Österlen är ett område.
1: Jo, men jag vet inte vad man säger Österlen. Jag har ju tänkt att det är liksom en hel kuststräcka som är jättelång del av Sverige, men det är ju det här lilla halvön egentligen.
0: Vad säger du om den beskrivningen, Viktor? Satte Sofie,
2: alltså, jag vet att det har varit tvistemål om det, för att Åhus är ju i norr är ju inte Österlen, men många vill ju hävda att de bor på Österlen, så därför blir det svårt med gränsdragen där. De som verkligen är från äkta. Vi kan ju fråga Ina Jakobsen här, vart börjar och slutar Österlen?
3: Oj, ja, det är ju knappt som man, det är som att svära kyrkan, tror jag att säga. Men jag hörde att ni nämnde Åhus, och det tycker jag nog inte är Österlen.
2: Nej, och Simrishamn Österlen?
3: I högsta grad, huvudstaden.
0: Ja, men det är bra. Jag misstänker här att det finns ett verkligt Österlen och att det finns ett mäklar-Österlen.
1: Ja, precis, som mäklaren vänder. Precis i hjärtat av Österlen. Ja. Men ja, inte Åhus då, om du frågar någon som bor i Simrishamn i alla fall.
0: Vi fortsätter att kuska runt då, Skåne Österlen, med Viktor Eriksson, reporter på P4 Kristianstad.

0: Med vågorna.
1: Sommartid i P4 är det som du lyssnar på Malte och Sofie. I en studio i Enköping, men vi har ju många kollegor.
0: Mm, det har vi verkligen, och vi har också många lyssnare som vi hoppas kan morsekoden.
1: Ja, alltså vi får återkomma till det här. Det här är lurigt.
0: Ja, vi snackar sommartidsdäckaren, men här och nu de senaste lokala nyheterna.
2: Klockan är 10:30, det här är nyheter i P4 Västmanland. Flera av Moderaternas valaffischer i Västerås har vandaliserats.
3: I Skultuna så hade någon klottrat ordet judar med stora bokstäver över hela affischen.
2: Eleonor Lundqvist, moderat och oppositionsråd. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås, där någon har klottrat på valaffischer uppsatta vid busshållsplatser.
3: Det är ju en viktig del av vår demokrati att man ska kunna uttrycka politiska budskap, speciellt i en valrörelse, utan att få det förstört. Så att jag önskar ju att folk vill debattera istället för att sabotera.
2: Händelserna har polisanmälts.
3: Jag tycker också det är bra att polisen tidigare har utrett när vi har anmält, och vi har till och med fått en person dömd i valet 2022. Så att jag hoppas verkligen att polisen tar även det här på allvar.
2: Reporter Emma Söderberg. Och förra veckan hade föreställningen La Bohème på scenen Opera på Skäret premiär, och i kören finns syskonparet Ture och Grete Algefors från Arboga.
4: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som har sjungit med alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt. Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
2: Det säger 9-åriga Ture Algefors. Och vidare till ett tråkigt besked. TV-profilen Linda Hammar har avlidit. Det meddelar hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram. Profilen är känd från TV4s En annan del av Köping och gick bort under måndagen under längre tids sjukdom. Och Linda Hammar blev 53 år gammal. Det var allt för nyheterna klockan 10:30 här i P4 Västmanland med mig, Amelie Haglund. Nu tillbaka till sommartid i P4.
1: Ibland funderar jag på hur många skjortor du äger, Malte. Har du en helt ny idag igen, en grå melerad fin skjorta?
0: Ja, det är ett problem att min garderob inte är en walk-in closet. Den skulle behöva vara det med tanke på hur många skjortor jag äger. För många, och många gör också att det ser ut som Nalle Puh, om jag säger så. Visa lilla magen!
1: Det får man göra. Så länge du inte är bar under så slipper du se ut som Kalanka i alla fall.
0: Ja, absolut. Mm. Även om det också är Kalanka, är ju älskvärt. Du, vi har inte tid. Nej. Att sitta och småprata.
1: Nej, men alltså ljudgåtan idag. Vi måste ta den för att få ett kodord som ska leda fram till en plats i Sverige dit vi hoppas att du som lyssnar kan ta dig innan klockan har slagit ett. Det här är svårt.
0: Och vi hjälps ju till, va? För nu har vi knäckt här de senaste dagarna ljudgåta efter ljudgåta som ska leda oss fram till en plats. Och in i appen Sveriges Radio. Scrolla ner där på startsidan tills att du hittar sommartidsdäckaren. Och hjälp oss här nu knäcka koden.
1: Ja, men ska vi lyssna till att börja med vad det är vi söker idag, eller hur det låter idag?

0: Så jag bara, så jag, nu tänkte jag så här, nu ska jag skriva samtidigt som jag hör, så ska jag skriva själv på mitt tangentbord så här, punkt, punkt, lång, punkt, punkt. Det är ju omöjligt. Jag tror så här, Malte, det är ju fantastiskt om du som lyssnar bara kan knäcka det här. Men framförallt kanske vi ska efterlysa någon som känner någon som kan morse som vi kan ringa upp.
1: Har någon som typ har suttit och knackat morse i försvarssammanhang eller någonting?
0: Eller någon scout eller vad kan det vara? Någon som kan det här, tipsa, vi kan höra av oss själva till personen och ringa. Men in i appen, vem kan hjälpa oss att knäcka den här? Om det inte sitter någon nu som lyssnar som är mitt uppe i det här kodknäckandet.
1: Ja, men tidigare ledtrådar har ju kunnat vara lite att man liksom chansar lite och får lite olika konnotationer. Här antingen knäcker man det eller så gör man det inte.
0: Ja, eller så får man fram ett ord som är helt fel. Ja, och kanske något annan slags morse man har gått ut.
1: In i appen, lyssna igen, skicka vidare klippet till någon som du vet kan ta den här koden.
0: För dig som har barn i bilen, i husvagnen eller hemma eller vart du någonstans är, skruva upp volymen nu för nu blir det sagasagor.
2: Och nu, sagor i barnradion.
3: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Studsmatta. Doink, doink, doink. Saga hoppar studsmatta. Det gör hon nästan varje dag. Doink, doink. Just idag studsar Saga högt. Riktigt högt. Ibland så högt att hon ser över grannens syrenbuskar och bort till pensionären Brittas vajande solrosor. Det killar kusligt i magen. Som tusen tokiga fjärilar. Du är väl försiktig när du hoppar? Undrar pappa från det öppna fönstret. Saga svarar inte. Hon är ju redan försiktig. Men benen vill hoppa ännu högre. Hon sträcker ut armarna och tar i från tårna. Doink, doink, doink. Hon har vind i håret och kinderna fladdrar varje gång studsmattan sviktar under fötterna. Tänk att det är så roligt att studsa. Nu kan hon nästan flyga. Saga låtsas att hon är en fågel. En örn strax ovan hustaken. Upp, upp, högre upp. Snart når örnens gässa himlen. Saga, hoppa försiktigt, påminner pappa. Ja då. Pappa behöver inte oroa sig. Saga är försiktig. Hon ska bara försöka nå molnet som liknar en bomullstuss. Då ser hon grannpojken. Samir är lika gammal som hon och kommer springande barfota över gräsmattan. Får jag vara med och hoppa? Frågar han. Nu är de två på studsmattan. Det är roligare när man är två. Då kan man tävla om vem som hoppar högst. Och så kan man ramla. Saga och Samir tycker det är kul att ramla. Studsmattan är mjuk att ramla på. Inte som marken eller ett hårt golv som kan ge skrubbsår på knäna. Och som de ramlar. Huller om buller på den mjuka studsmattan. Akta så ni inte krockar och gör er illa, säger Sagas pappa med bestämd röst. Saga och Samir krockar ändå. Lite. De ramlar omkull och ligger och skrattar så att studsmattan studsar av sig själv. De hoppar lite till. Nära varandra. När Samir snubblar dröjer det inte många sekunder innan Saga också druttar på ändan. Skrattet bubblar. Då får Saga en idé. Hon säger åt Samir att lägga sig på rygg, mitt på studsmattan. Nu ska din mage killa utan att du behöver trilla, skrattar Saga och börjar hoppa runt honom. Varje gång hon landar sprattlar Samirs armar och ben. Han skrattar hela tiden. Saga vill att det ska bli ännu roligare och hoppa lite närmare. Och närmare igen. Hon tar sats och hoppar högre. Saga flyger. Nej, nu måste ni akta er, varnar pappa med sträng röst. Men just då är det för sent att akta sig. Saga råkar snubbla till. Hon dyker rakt ner och landar på Samir. Först tror Saga att det har gått bra. Men sen bara några ögonblick senare hör hon ett tjut. Hon känner inte igen rösten men förstår att det är Samir som skriker. Det kommer inga ord ur hans mun. Bara ett fruktansvärt vrål som skär i öronen. Samir ligger kvar på studsmattan och skriker. Han är blek och hans ansikte ser annorlunda ut när han är sådär jätteledsen. Saga blir rädd och vet inte vad hon ska göra. Hon har aldrig sett Samir så upprörd. Som tur är kommer pappa springande. Han tar ett stort kliv upp på studsmattan och lyfter upp Samir och frågar vad det gör ont. Samir kan inte svara. Han bara gråter rakt ut med öppen mun. Pappa tittar på Samirs armar och klämmer försiktigt. Handen behöver bara snudda Samirs underarm för att han ska vråla ännu högre. Så ja, Samir, säger pappa. Du har skadat din arm och vi ska hämta din mamma och åka till sjukhuset så att doktorn får titta på dig. Sagas pappa kör bilen. Saga får sitta i sin bilstol i framsätet. Samir sitter i sin mammas famn i baksätet. Han ser så liten ut. Aj, aj, aj, gråter Samir medan hans mamma försöker trösta. På sjukhuset får Samir ligga på en säng med hjul i ett tråkigt väntrum som inte har några leksaker. Nu gråter han inte högt längre. Men Saga ser att det fortfarande kommer tårar. En sköterska rullar iväg med Samir i en korridor. När han ska få träffa doktorn är det bara hans mamma som får följa med. Pappa och Saga åker hem. Där i bilen är det Sagas tur att gråta. Hon är jätteledsen för det som hänt. Dumma studsmatta, tänker hon. Nästa dag känns det ändå lite bättre. Men Saga tänker på Samirs underarm nästan hela tiden. Han har brutit underarmen, men han mår bättre nu, säger pappa efter att ha pratat med Samirs mamma i telefonen. När Saga kommer ut leker hon med bollen på gräset. Pappa har satt upp skyddsnät runt studsmattan. Men nu vill Saga inte hoppa. Dumma, dumma studsmatta, säger hon för sig själv medan hon sparkar bollen så hårt hon kan. Då hör hon en röst. Hej Saga! Det är Samir. Han står på andra sidan staketet och ser glad ut. Titta, säger han. Min arm är i ett paket nu. Gips. Vill du känna? Det vill Saga. Hon petar lite på gipset. Bara försiktigt med pekfingret. Känn hårdare. Det är stenhårt, säger Samir och knackar själv på gipset. Saga skakar på huvudet. Hon vill inte känna hårdare. För tänk om det gör ont på Samir. Samir berättar om sjukhuset. Att han fick en spruta. Och att han fick röntga armen. Han berättar att han måste ha gipset i 6 veckor. Och han får inte bada. Och inte hoppa studsmatta heller. Men annars är allt som vanligt, säger han stolt. Ska vi leka? Frågar han. Saga tror inte det är sant. Samir vill leka fastän han har ett stenhårt gips. De sparkar bollen till varandra. Saga sparkar försiktigt. För tänk om bollen råkar träffa honom på den skadade armen. Samir däremot, han sparkar som vanligt. Hårt. En gång får han in en riktig Zlatan-träff. Bollen flyger i en båge genom luften. Vips landar den innanför nätet på studsmattan. Den dumma studsmattan. Mål! Skrattar Samir och lyfter den friska armen i luften. Jag gjorde mål! Saga klättrar upp på studsmattan för att hämta bollen. Försiktigt. För första gången sen igår, då hon och Samir krockade, står hon där uppe. Det känns lite konstigt. Först tänker hon skynda sig ner igen. Men så hör hon Samir ropa. Hoppa, Saga, och kasta bollen till mig. Då gör Saga det. Hon hoppar på studsmattan. Försiktigt först. Men sen tar hon i. Och när hon är riktigt högt upp kastar hon bollen över nätet mot Samir. Okej, säger Samir. Nu ska jag göra ett mål till. Han sparkar bollen igen. Den här gången får han inte upp den i luften. Medan han försöker en gång till fortsätter Saga att hoppa. Nu är studsmattan inte lika dum längre. Saga är glad. Glad för att hon vågar hoppa igen. Och glad för att Samir och hon fortfarande kan leka. Men ännu gladare kommer hon att vara då Samirs arm blir frisk. Och det blir den om 6 veckor. Du har hört Sagasagor i barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Josefin Patsauer. Exekutiv producent var Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen, sök på Sagasagor i Sveriges Radios app.
2: Du har lyssnat på barnradion.
4: Linköping har hört av sig. Han tror han har svaret på vår morsekod vi har i Deckarmuseet idag.
1: Problemet är, Bo, du har skrivit fel nummer. Så in i appen igen och skriv rätt telefonnummer så vi kan nå dig och se om det är rätt.
4: Ja, du måste ju få presentera ditt svar för vår spelledare.
1: Det är spänning som tätnar
4: jag
1: här i sommar.
4: Jag har försökt att knäcka den här morsekoden nu. Den finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Jag är helt lost alltså. Helt, jag satt och skrev. Nej, det går inte.
1: Tack och lov har vi lyssnare med kompetens.

0: Året var 1970 och norska Anita Hegerland fick spela in en melodi på svenska. Man hör att hon har norska som modersmål. Och det bidrar till det här fantastiska i denna odödliga klassiker som påminner om en grej också. Att sommarlovet är faktiskt inte riktigt slut.
1: Det är det verkligen inte. Och nu ska vi till en miljö som jag är väldigt bekant med.
0: Där du har spenderat många sommarlov kan tänkas.
1: Ja, men alltså varenda gång jag bråkade med mina föräldrar när jag var liten så tog jag på mig jackan, slängde igen dörren i en protest och skrek: jag går till stallet istället! Det är helt sant.
0: Ja, vilken grej. Frågan är om det är folk som har stuckit hit i vredesmod eller om det bara är total glädje och eufori på detta stall i utanför Uppsala där Marie Hallman, reporter, finns idag.
2: Ja, just nu tror jag att det är ett gäng hungriga hästar. Vi står ute i hagen och de har liksom någon slags inneboende klocka som säger att nu börjar det bli dags för mat, va? Så 10 hästar står och stirrar här på mig, Sonja som är ponymamma, Lilly och Karin som är stallmormor. För det finns en kul grej här på Lurbo ridklubb och det är just stallmormor. Det kanske man inte är så van vid, utan det här är en ganska ny företeelse som just man har här i Lurbo, för man tänker att man vill blanda åldrar och ja, få in lite sån dynamik. Och Karin, du var med och startade här tillsammans med en kollega som heter Marianne Sörman, men hon är tyvärr inte här då, men och ni hjälper till i stallet, ni mockar, ni fixar, ni donar och nu står du och håller i en häst här, och men ni är också med och pratar med barnen.
3: Ja, det är framförallt det, är det som vi gör som stallmormorar. Att vi är tillsammans framförallt med de nya ryttarna som kommer. Och då hjälper vi både deras ibland ganska hästförskräckta föräldrar och barna när de är nya. Och hjälper till med att lära dem hur man är med hästarna och vad man ska göra med dem.
2: Mm. Och Sonja, du är ju en sån där ponymamma. När du kom till stallet, hade du någon susning om vad som hände här då?
4: Nej, absolut inte. Jag fick lära mig allting från start, vad saker och ting heter, hur tränsen ska sitta på och till vilket håll remmarna ska. Så att det har jag haft stor hjälp av stallmormor.
2: Så de hjälper inte bara barnen, de hjälper er vuxna också?
4: Ja, och de är så trygga och lugna så att det, då blir man lugn som förälder också. Och plus lär sig och att vara i stallet och ta del av sitt barns stora intresse för hästar.
2: Lilly, varför behövs det? Du är ju stallvärd och vad sa vi nu, 12 år? Mm. Varför behöver man en stallmormor i stallet?
5: För att ha någon att prata med och hjälpa dem barnen inte klarar av. Till exempel om du ska göra något med en stor häst och inte en pony som inte når något till exempel. Och behöver bära ner en sadel från en hylla. Då är det bra att ha en stallmormor som hjälper till.
2: Jag tänker det finns väl andra vuxna. Varför är det så bra med en stallmormor av den aspekten då?
5: För de är ännu äldre och har mer erfarenhet. Och vuxna kanske inte alltid har tid och de kanske är på jobbet. Och då är det bra att vuxna eller stallmormor istället.
2: Ja, pensionär, då har man lite mer tid, Karin. Och du rider ju också.
3: Ja, precis. Ja, då har man lite mer tid så man kan vara här på eftermiddagarna när ungdomarna rider.
2: Men vad är det bästa för dig då med att vara stallmormor?
3: Dels är det ju härliga att få hålla på och hänga med hästarna. Men sen är det också så härligt att just få vara med de unga människorna. Det håller en lite yngre själv, tror vi i alla fall. Och de säger ju att det här med att vara mormor är livets efterrätt och det är... Att vara stallmormor är väl stalllivets efterrätt i så fall då. Mm.
2: Och Happy som det står och klappar här. Mm. De andra hästarna, de drog från oss. De börjar ana nu verkligen att det är mat på gång. Så de knatade iväg och står och hägrar nere vid en grind och bara känner mat, mat, mat. För Karin, vad är det bästa att ändå som, i din ålder får fortsätta hålla på med det? För du red även som yngre.
3: Jag red som yngre och sen så hade jag uppehållit ett långt tag. Och sen började min dotter rida och då tyckte jag att då måste jag rida igen också. Och det är ju då, vad kan det vara, 20 år sedan eller något sånt där. Och sen har jag bara hållit på. Och det håller en rörlig och balanserad och vid liv. Plus att man får hänga med hästarna så man blir glad. Och med alla barn. Bara att umgås med barn gör ju att man tror på framtiden på ett helt annat sätt än om man bara hänger med dem som håller på att dö.
2: Mm. Men jag tycker också att när man kommer till stallet som ny, som när Sonja kom, och alla andra verkar kunna allting, då kanske det känns extra bra att kunna smyga fram till någon som inte är en av de här stalliga personerna.
4: Nej, men precis. Och det blir mer naturligt att fråga en annan vuxen som har tid än att fråga en liten stalltjej. Det ligger i naturen att man tror att en vuxen kan klara något bättre än jag själv och de små barna. Så det är verkligen jättehärligt. Plus att de är så strukturerade och hjälper, vet var allting finns och hur man löser de lite svårare, ovanligare saker som man kanske inte har koll på just för dagen.
2: Ja, ponymamma Sonja där. Ni har hört Lilly också som är jätteglad att det finns lite andra vuxna att prata med. Och så stallmormor Karin. Har du ridit någon gång Malte eller är det bara Sofie som har erfarenhet av hästar?
0: Jag kan ångra faktiskt att jag aldrig blev en hästpojke som barn. Men det där som du beskriver Sofie, bara fly vredesmod till stallet som du gjorde. Du hade nog kanske behövt en tröstande stallmormor.
1: Ja, det kanske man hade behövt där. Men jag vet att du har visst ridit en gång Malte. Vi red en gång med vår arbetsplats på Islands hästar.
0: Ja, men just
1: det. Och det var den roligaste synen på länge när jag såg herr Malte sittandes skumpandes på en liten islandshäst.
0: Ja. Då bjuder jag på det.

0: Det där är Kid med en gammal vän.
1: Du är inte en gammal vän, Malte, men du är en vän och jag är glad att vi sänder sommartid i P4 heter det,
0: ja. Ja, exakt.
1: Eller... Ja, men jag är så uppe i min morsekod här. Jag är på siffror och jag är på bokstäver. Jag blandar ihop allting.
0: Och här behöver vi ju vänskap i form av dig som lyssnar som kan knäcka koden som är ljudgåta här nu i vårt deckarmysterium. Ska vi köra morsekoden?
1: Vi kör den en gång till. Mm.
0: Då gäller det att knäcka dels koden och sen också vad den leder fram till. För vi ska ha en karaktär i slutändan.
1: Ja, det är det. Djurgåtorna leder fram till en person, fiktiv eller verklig. Och vi måste knäcka den då för att få ett nytt kodord. Och tiden tickar. Alltså, nu har vi bara 2 timmar på oss innan någon måste hitta vår hemliga plats i sommarsverige.
0: In i appen Sveriges Radio, scrolla ner till sommartidsdeckaren. Här nu senaste ekonyheter vid 11.
2: Här är nyheter från Ekot. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige får svenska kvinnor i norra landet att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna stå tomma även i gränsstaden Tornio. Petra Lundblad är skiftledare på ett apotek i Tornio.
3: Ended faster than in the other parts of Finland because of
4: the. På grund av de svenska kunderna tog östrogenläkemedlen slut snabbare i Tornio än i andra delar av Finland. Det säger Petra Lönnblad som är skiftledare på ett apotek i Tornio. Under de senaste månaderna har hon sett en ökning av antalet svenska kvinnor som frågar efter produkterna. Läkare har också ringt från Sverige för att fråga om de kan hänvisa sina patienter till apoteket, säger Petra. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och skrivs idag ut till drygt 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige råder brist på flera av preparaten och farmaceuten Bettina Björklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
5: Nu är det ju nästan varje dag skulle jag säga.
4: Hon är en av dem som har hänvisat patienter till Tornio.
5: Och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där då med svenskt recept.
4: Att Finland haft bättre tillgång, tror Petra, har att göra med att finska myndigheter är beredda att betala mer.
3: Pharmacy factories sell more medication to Finland than to Sweden because of the price.
2: Reporter var Ida Thunborg på P4 Norrbotten. Moderaterna presenterar 3 vallöften för att korta vårdköerna. Vårdgarantin ska kortas från dagens 90 till 30 dagar. Om vården inte ges i tid ska regionen hjälpa patienten att få vård någon annanstans i landet och betala för det. Och det tredje löftet handlar om att patienten ska få ökade möjligheter att söka vård var den vill i landet. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Och i Ukraina så stiger dödssiffran. Minst 17 personer har dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, uppger myndigheterna. Ytterligare 40 har skadats. Bland annat har bostadshus och lagerlokaler träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Så har vi en rättelse. I en sändning tidigare idag sa vi felaktigt att kandidaten Abdul El-Sayed vunnit demokraternas primärval i Michigan. Det var fel. Resultatet är inte klart ännu. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: Spänningen tätnar i sommartidsdeckaren.
1: Ja, men det är ju lite special nu här. Ett nytt moment i sommartid i P4 där vi tillsammans ska lista ut olika ljudgåtor. Vi har ju fram till klockan 1 på oss idag.
0: Jag tror att vi är nära här nu och knäcka den senaste.
1: Du känner det på dig?
0: Men folk hör ju av sig.
1: Ja. In i appen bara. Sveriges Radio heter vi där.

0: Det där är Danny Saucedo med Amazing.
1: Nu har vi ingen tid att förlora. Slussarna går varma när det handlar om vår sommartidsdäckare. Annika i Löderup, hon hör av sig här och skriver: hej, ni letar efter någon som kan morse. Min man Albert Håkansson är gammal telegrafist och hans morse sitter perfekt. Ring honom, det är klart vi ringer honom.
0: Hallå Albert.
2: Ja, hej, hej, hej.
0: Du, hur länge sedan är du var telegrafist?
2: Jag smönsade av 1974.
1: Ja, oj då, men den sitter perfekt, säger ju frugan Annika.
2: Ja, sådär va. Ja, vi får väl se. Man är väl lite ringrost om man säger så.
0: Men du, vi testar här då. Vi spelar upp ledtråden för dig, Albert, så får vi se om du knäcker vad det är för budskap. Är du med?
2: Ja, jag är med. Mm.

0: Hängde du med, Albert?
1: Ja, första, om det nu är, han har dåligt mellanrum mellan orden.
0: Jaha, ja. Oj då, var det svårt.
2: Ja, du kritiserar telegrafisten i ljudinspelningen här.
1: Det, han var, jag sa han är en sån här QLF. Sänder du med vänster fot, brukar du säga.
0: Ja, oj.
1: Men första A-N-N-E-D.
2: Ja.
1: Och sen O-P. Och sen S-H. Sen tappar bort mig. Och så sista ordet. N-A. T-A-L-N-A-T-U. Det är helt obegripligt.
2: Men, vad får vi då? Utan åt tjanatu,
0: typ. Men hur gör du när du knäcker morse? Jag blir så nyfiken. Lyssnar du bara och liksom översätter i huvudet? Eller som telegrafist skriver du liksom ner? Alltså, hur gör
1: man hinner inte skriva bokstäverna. Det här är ju 150 takt ungefär.
0: Oj, det är
1: alltså,
0: snabbt.
1: Alltså första klass telegrafist. Ja. Men, då har man det i huvudet och så skriver man.
0: Kan eller
1: när jag tog telegram och så satte man in en papper i maskinen så skriver man på maskin direkt från.
0: Men det är så coolt. Ska vi höra den en gång liksom, till? Vi har ju fått lite
1: Det går förbi minnesnäver. Det går rätt ut i fingrarna.
0: Nej, det är så coolt. Jag tycker vi lyssnar på den en gång till så kanske vi får något mer ord.
2: Vi kör en gång till. Ja, blir det lättare där, Albert, eller?
1: Ja, det är Ö-A-N-N-E-D och sen O-P-S-H-A och sen fotkantresiv och så NAPA, sista ordet. Dag idag. Det är NAPA.
0: Nej, men alltså,
2: Vi, det är lite hjälp i alla fall. Någonting med det någonting utan. Jag får telefonen av spelledaren här med ett nytt samtal faktiskt.
0: Tack, Albert.
2: Ja, Albert, tack för hjälpen.
1: Ja, hej.
2: Hej, hej. Och här har vi Axel i Mariefred. Hallå där.
3: Hej.
0: Hej, Axel. Hur gammal är du?
3: Jag är 11 och ska fylla 12.
0: Nej, men.
2: Men vadå, Axel, kan du morsekod?
3: Jag är scout, så jag kan några bokstäver.
2: Det är klart, du är scout.
0: Vi behöver scouter.
2: Men du, nu har vi tunga artilleriet här. Vad var det för meddelande som hördes här då?
3: Ja, det är då baklänges. Aha. Och då får vi, jag får lite hjälp här av mina föräldrar för att vi får fram utan snus på denna. Vilket kan bli utan snus i 2 dagar försmäktar vi på denna ö, vilket är från Pippi Långstrump.
0: Det är därför vår telegrafist Albert förstod det här är bara nonsens. För det var ju baklänges.
2: Men det fattade du, Axel, att det var baklänges?
3: Ja.
2: Ja, snyggt. Men vi har ingen aning om huruvida det här är rätt. Men din gissning är alltså vad då, Axel?
3: Pippi Långstrump.
2: Okej.
0: Vi frågar spelledaren. Spelledare, är gissningen Pippi Långstrump rätt?
4: Gissningen Pippi Långstrump är korrekt.
2: Men Axel, snyggt. Hur kändes det att knäcka den där då?
3: Väldigt bra.
0: Vi är så glada att du gjorde det. Axel Hallum från Mariefred, 11 år gammal, ska fylla 12. Du, tack snälla för att du var med och hjälpte till. Och vi skickar en liten present till dig också.
2: Ja,
3: tack.
2: Du får ett pris på posten, en badtermometer som dimper ner. Och nu när vi har fått då det korrekta svaret ifrån Axel, då leder det ju oss till en annan grej.
0: Vi ska få vårt fjärde kodord och kodorden ska ju då få oss att hitta en plats i Sommarsverige. Spelledare, vad får vi för kodord?
4: Kodordet är huldra.
2: Huldra? Huldra?
0: Vad är huldra?
2: Men skriv upp det då.
0: Förlåt, är det en plats eller?
2: Nej, men det är, huldra.
0: Okej, vi har dansmusik, staty, gärningsman och huldra.
2: Övernaturligt kvinnligt väsen i nordisk folktro.
0: Jaha, jag skriver upp.
2: Ja. Skriv huldra. Det är bra. Då har vi dansmusik, statyer liksom huldra. Alltså jag vet inte om jag blev så mycket klokare just nu.
0: Nej, det blev jag nog kanske inte. Men jag tänker vi hjälps åt. Har du någon aning om vad det kan vara för plats? Och även om man inte vet precisa platsen, vilket område, jag tänker vi måste göra oss redo nu, pumpa cykeldäcken och se till att GPSen på bilen funkar. För någon måste ju ta sig till den här platsen som ändå då någonstans är i samma område från början.
2: Det kommer en till ljudgåta.
0: Ja, det gör det.
2: Gör det.
0: Men vi får ingenting mer nu, utan nu har vi dansmusik, staty, gärningsman, Huldra. En till julgåta, ett till kodord, sen ska vi klara det här.
2: In i appen och skriv om du redan nu tror du veta vad det är för plats i Sverige vi söker.
0: Om inte annat så får vi en chans till att få ett kodord om en liten stund.
2: Och varför pratar jag på det här sättet?
0: Nej, jag vet
2: när
0: inte.
2: Det är tävling in the mode.
0: Och dessutom att du sitter och pekar med hela handen.
2: Jag vet inte vad som händer, men jag blir uppe i varm när det är sommartidsdäckare.

0: Det där är Kimberly med Eternity.
1: Glass och bad och lummiga odlingar. Ja, det är väl det jag kanske tänker på när man pratar om Österlen. Men det finns ju annat som lockar där med som man kanske borde uppmärksamma mer.
0: Ja, för det finns de som menar att det finns en grej som borde dra turister i massor att åka runt och spana just här i Skånetrakten.
1: Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, du tar omväg idag till ja, en sten.
2: Ja, precis. Jag har kört från Kivik, där lämnat turisterna och deras glassar, och åkt till södra Mellby. Och sen, nu traskar jag igenom ett buskage här. Jag tror inte det här finns med på kartan riktigt än. Men här ska det tydligen finnas en sten som är speciell. Och ja, här är den. Lena Alebo, kulturhistoriker. Ja. Nu har vi äntligen kommit hit till Mellbystenen. Berätta, vad är det vi ser egentligen?
3: Det är ju egentligen ett flytblock som har hamnat här under istiden. Men de här flytblocken som låg lite här och var, idag ofta på otillgängliga platser som du märkte här när du gick igenom, de har ofta då också kopplats till olika typer av folktro. Och i det här fallet så finns det ganska mycket att berätta om den här stenen som då är kastad av en jätte, stensugubben på Stenshuvud. Och tittar du på ovansidan här så ser du hur han har gripit tag. Man ser fingeravtrycken här. Hur han har gripit tag om stenen för att kasta den.
2: Men varför skulle en jätte kasta en sten?
3: Ja, det finns massor av sådana historier faktiskt här. Jag har gjort lite statistik och stensugubben kastade, och hans fru ska jag säga, frusten. De kastade sammanlagt 16 sådana här flyttblock, stora stenar. Så, och sammanlagt på hela Österlen har det kastats 44, om jag har hittat alla. Och det gjorde de därför att de var arga på kyrkklockorna. De var ju från långt före kyrkklockornas tid. Och när kyrkklockorna ringde så ville de liksom tysta kyrkklockorna. Det störde dem.
2: Ja, för alltså, nu tittar vi, alltså, nu vill inte jag vara den som är den, men det ser ut som ett helt vanligt stenblock med lite mossa på som man kan se lite överallt i landet. Mm,
3: det är ju så, men ofta så, det är ju så här också att om man ska vill komma nära en sån här plats så måste man kanske anstränga sig lite och läsa på lite innan man besöker den. För att det liksom ger sig inte själv, det finns inte ens en skylt här, det finns ofta inte vid de här stenblocken. Utan då måste man hitta någon källa. Och det är det som är semestrandets liksom, det fantastiska med att vara på semester. Att man kan lära sig något nytt, tycker jag.
2: Jo, men alltså, du har ju varit i folklivsarkiven och grävt och hittat historier som, från 1800-talet som någon har tecknat ner på 20-talet. Tänker du att turister ska göra det också?
3: Ja, det finns digitalt faktiskt, så det kan man göra. Det är inga problem. Men man kan också hitta på byalags- och hembygdsföreningars hemsidor och så. Så att där, och den här historien har jag just hittat på Södra Mellbys byalags hemsida.
2: Har du någonsin sett att det har varit en turist här och kollat på den?
3: Nej, jag har i och för sig inte någon dold kamera, men det är ju frågan. Men om man får veta att den här är kastad, kommit fel och hamnade rakt på Malla från Mallabjärs fula dotter, och hon sen förvandlades till 27 pysslingar som man kan få se här om man har gjort 7 goda gärningar, så kan de stenen resa sig på silverpelar, förstår du? Och där under så dansar de här 27 pysslingarna.
2: Oj, det alltså, nu började vi snacka. Först var det en vanlig sten, men det här med pysslingar och silverpelar, nu du fångar mig här.
3: Eller hur?
1: Ja, men det krävs att du har gjort 7 goda gärningar då, Viktor Eriksson, om du ska ha chans att se de här 27 pysslingarna som dansar under den här stenen.
0: Lite att leva upp till. Jag tycker det är bra, Viktor, också att du ställer de tuffa frågorna. Kör en ansvarsutkrävande intervju här med stenentusiasten och kräver svar om att har du sett någon turist här ens? Så det är bra. Men då landar vi, tycker jag, ett genuint svar i att det kanske är värt att anstränga sig ändå för en sten som inte ser så mycket ut för världen på ytan.
1: Vi hänger på Österlen idag. Och vad hette just den här stenen vi pratade om nu, Viktor?
2: Den heter Mellbystenen.
1: Mellbystenen, vi får gå tillbaka till arkiven och kolla lite igen när vi tar omväg här i sommartid.
0: Ja, då kan jag veta att det finns fler stenar på Österlen.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, visst, Viktor.
2: Ja, det är inte mer än i övriga landet, men
1: kanske speciella stenar just där.
2: Mm. Ja.
4: mind.

0: Mungo Jerry med In the Summertime.
1: Och vi hängde precis på Österlen och man hörde nästan hur det droppade lite grann, hur det regnade där idag.
0: Ja, och så ser det ut på sina håll runt omkring i landet. Ska jag klicka upp en väderprognos?
1: Ja, men ta lite snabb, för att vi vet ju att det är väldigt olika beroende på vart man befinner sig.
0: Idag onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn och skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. 20-25 grader i söder, ner till 12-17 i norr.
1: Då får vi se om vi kanske badar idag där det är soligt eller om man badar där det regnar. Jag vet att sen jag såg ett avsnitt av Saltkråkan där de går ner och badar när det regnar. Sen dess har jag alltid så här... tyckte det är så mysigt att bada när det regnade. Det känns barndom,
0: ja,
1: på något sätt.
0: Du, några av mina mysigaste, mest minnesvärda barndomsbad, ja, de skedde i duggregn. Mm. Och sen kanske man fick rusa när det började dundra sådär, för då vill man inte vara i längre.
1: Då är man ju redan

0: lyssnar och knäcker vad det är för plats vi söker, tar dig till denna plats också för att bli sommartidsdeckaren 2026.
1: Vi har fått in en del gissningar och jag tycker vi måste nog nästan bolla lite med vår spelledare här och se om vi ens är på rätt liksom, plats i Sverige. Så vi kopplar väl in den allsmäktige. Anki i Forsberga gissar på Hårgaberget. Är det rätt svar?
2: Pass.
1: Jaha. Mm-hmm. Bengt i Borlänge, kan det vara Malung? Dansbandsveckan har ett par som dansar som staty vid infarten till Årskogen. Så är det alltså den här statyn vid Årskogen?
2: Pass.
1: Jaha. Roland i Vaxholm, orten ni söker i sommardäckan är Hårda i Bollnäs kommun. Hårgalåten är ju när gärningsmannen Djävulen och Hundra spelade så ungdomarna dansade sig till döds.
2: Pass.
1: Jaha. Alltså kodorden vi har är ju dansmusik, staty, gärningsman och Huldra än så länge.
0: Det var inte Hårga. Det är ju en fin melodi.
1: Men vi testar lite längre norrut då. Therese tror svaret på gåta med alla ledtrådar är Piteå. Piteå dansar och ler. Piteå har en fin staty i konstparken. Och det skedde ju ett dubbelmord 2025 i Piteå med en gärningsman. Och Piteå folkhögskola har en musikensemble som är döpt efter skogsråt Huldra. Och det är ju en av ledtrådarna. Är vi alltså Piteå?
2: Pass.
1: Nej men.
0: Jag vet inte om spelledaren ger så mycket men jag bara svarar pass.
1: Nej. Det gör han inte. Men vi ska ju få en till ledtråd.
0: Ja, vi måste nästan ha det va?
1: Har vi fått en redan?
0: Ja, vi får kolla. Kan vi få en till ljudgåta eller?
3: Här kommer ljudgåta nummer 5.
4: Nej, Oskar hittade kantarell. Han var lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en, ja, men återigen en skattjakt och man får hitta.
1: Oj.
0: Vad var det
1: där? Det enda jag hörde var kantarell och skattjakt.
0: Skattjakt. Och att det var en sån här förställd röst.
1: Ja, det var ju tydligt. Frågan är om det spelar någon roll vem rösten tillhör på något sätt. Eller om det är liksom oväsentligt.
0: Ja,
1: men lurig spelledare.
0: Alltså, I have no clue.
1: I have no clue. Men vi gör det här tillsammans. Vad tänker du om den sista ljudgåtan? Var med och gissa och hjälp oss fram till svaret. Vi gör ju det här tillsammans. Alla, ingen idé är en dum idé vill jag säga. Vi bara spånar liksom vad det här kan vara för något.
0: Det börjar bli lite bråttom. Jag vet inte vad den som stressar, men det börjar bli lite bråttom.
1: Mm.
0: För innan programmet är slut så ska ju någon ha hittat till platsen.
1: Ja, det hoppas vi och det tror jag verkligen. Men vi börjar med den sista kodordet då som vi kommer få om vi knäcker den här ljudgåtan med en konstig förställd röst. Vi hörde kantarell och skattjakt, det var typ det enda jag hörde.
0: Ja, och vi söker ju en person, antingen fiktiv eller riktig.
1: Ja,
0: så är det.
1: Så är
0: in
1: det.
0: I appen, Sveriges Radio, scrolla ner till sommartidsdeckaren.

0: Alesha Dixon, The Boy Does Nothing.
1: Sommartid i P4 fortsätter. Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 11:30.
2: Det här är nyheter i P4 Västmanland. Trots att en ung person i Västerås riskerade att utsättas för dödligt våld dröjde hjälp från socialtjänsten för att de inte fick tag i beslut.

0: beslutsfattande politiker. Den som hade jouren och skulle ta beslut om skyddsplacering var centerpartist Vicky Skure Eriksson, första vice ordförande i individ- och familjenämnden. Men jourtelefonen hade laddats ur och stängts av.
1: Det är otroligt olyckligt och jag kan bara beklaga att det här har skett. Men jag tycker det är viktigt att, att man förtydligar rutinen, att man då ringer på den andra telefonen man har.
0: Det säger Vicky Skure Eriksson. Det som gjorde att det tog extra lång tid var alltså att backup-systemet inte fungerade, för annars skulle socialtjänsten kunnat ringt Vicky på hennes privata nummer. Beslutet drog ut 1,5 timme på grund av det här och händelsen är Lex Sara anmäld. Förra veckan hade föreställningen La Bohème på scenen Opera på Skäret premiär och barnkören finns syskonparet Ture och Grete Algefors från Arboga.
2: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som har sjungit med alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt. Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
0: Det säger 9-åriga Ture Algefors om föreställningen. Och en snabb titt på vädret. Idag får vi mycket moln med tidvis regn eller skurar och en dagstemperatur på 15-20 grader och vind omkring syd. Under kvällen väntas fortsatt mycket moln och en del skurar som drar vidare bort under natten. Det var nyheterna med mig, Amelie Haglund. Och vill du höra fler nyheter så hittar du det i appen Sveriges Radio. Nu tillbaka till sommartid med Malte Nordlöf och Sofie Karme.
3: Åh, vad är det? Vänta. Åh, oh, det är det.
4: Nej. Rosa Panta.
3: Ja, men det är det ju. Hur kom du tänka på det?
4: Vi har startat deckarbyrå här ju i sommartid.
3: Jaha, det var så han var ju däck.
4: Ja. Sommartid i P4.
3: Den kändaste däckaren jag vet är annars Sture Sventon.
4: Och med temlorna.
3: Eller Sture Sventon, som jag sa väldigt många gånger.
4: Du får inspireras av vilken däckare du vill när vi nu löser mysterium tillsammans här i sommartid.

0: Det där är Katy Perry och Skip Marley med Chained to the Rhythm.
1: Och vi är lite kulturella idag, får man väl ändå kalla det. Kulturer, ja, det är det väl när man letar gamla skrönor och sägner på Österlen. Och vi fick lära oss, gör man 7 goda gärningar, då kan man få se 27 små såna här, vad heter de? Ypplingar? Nej,
2: pysslingar?
1: Pysslingar, kanske det var jag. Nej. Som dansar under scenen. Viktor, hjälp oss här nu.
3: Ja, pysslingar heter det.
1: Så var det
3: små, små naturväsen. Vet du vad, jag och Lena Alebo, kulturhistoriker, vi har tagit oss till Mjällby kyrkogård. Här stod förut gamla Mjällby kyrka. Det var den kyrka som jätten siktade på, men stenen kom några hundra meter för långt, som tur var. Och ja, här på, vi har ju pratat mycket om olika väsen, jättar och sånt, men vad har du hittat för andra vittnesmål om väsen här på Österlen?
4: Och det finns många faktiskt, och det, många tillhör skogen, som skogsrået till exempel, och andra tillhör vissa högtider som gloson, som bara visade upp sig på julaftonsnatt och så. Men om vi är på en kyrkogård så kan man kanske tänka gengångare och spöken och så. Och gengångare finns det ganska gott om här på Österlen. Framförallt gengångare som i form av drunknade sjömän som kom tillbaka en gång, ofta bara en gång kanske, för att besöka sitt hem. Och det var de som såg dem, hur de vandrade mellan de olika hemmen och hur de här dörrarna till dessa hem stod öppna på morgonen, så man förstod att de hade varit där. Det finns också en spännande, en rolig historia från en ålabod. Här har man ju fångat, ål har ju varit en stor del av vår kultur och vår matkultur. Så nu fångar vi ju knappt någon ål längre, eller inte får och inte kan. Men den gången så fanns det ju sådana här ålabodar på en viss avstånd från varandra där man samlades under ålamörkret och fiskade ål. Och en i Baske där var det några ålafiskare som satt och diskuterade på 1930-talet om ålen åt lik. Och det var olika uppfattningar. Faren där, han tyckte, ja visst äter de lik, och hade exempel på varför han trodde det. Och sonen var lite mer tveksam. Men så var det en arbetskar, och då sa han så här, men Anders, sa han till faren då, om nu det är så att ålar äter lik, hur kan det då finnas så många gengångare?
3: Där fick vi en tankegåta från kulturhistoriker Lena Alebo.
1: Men Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, nu måste vi ändå fråga dig. Är det värt en omväg till Österlen? Inte för att fika, inte för att gå på loppis eller för att bada, utan för att leta efter stenar och höra om övernaturliga väsen.
3: Alltså det här med väsen och sånt, jag skulle jättegärna kunna sitta och lyssna på Lena. Att besöka Lena är värt en omväg, men att titta på den där mossbeklädda stenen som jag har massor av hemma i Malmö,
0: nu kommer det orsaka att det blir turistrusning och bussar som åker direkt hem till Lena här.
1: Det är Lena som är värd omvägen idag när vi hänger på Österlen, underbart.
0: Och Viktor Eriksson som tar omvägen tillsammans med oss.
1: Det börjar brinna lite grann i knutarna. Vi måste klura ut den sista ljudgåtan. Och när vi har det svaret, då kommer vi få ett kodord. Och kodordet ska leda oss till en plats. Ljudgåtan låter så här.
5: Nej, Oskar hittade kantarell. Han var lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en... Ja, men återigen en skattjakt om man får hitta.
0: Aha, kantareller och en förställd röst.
1: Stockholmska pratar personen.
0: Ja, det var det, va?
1: Ja, visst. Sen vet ju, som sagt, jag och Malte, vi vet ju inte alls vad det här är för ljudgåta, så vi löser det här tillsammans med dig. Mm. Men kantarell, Stockholms dialekt, kan ni ha med personen att göra?
0: Den säger väl typ så här, Oskar hittade kantarell.
1: Sa den det?
0: Ja, jag tror det. Ja,
1: för vi söker en person nu. En person i ljudgåtan som är fiktiv eller verklig. Och det kan ju vara lurigt. Kanske inte alls är personen vi hör. Det kan vara att den pratar om någon. Kantarell, tänker jag. Herr Kantarell.
0: Herr Kantarell?
1: Ja, jag vet.
0: Herr Kantarell?
1: Jag bara spånar nu.
0: Ja. Hjälp oss här nu. In i appen Sveriges Radio. Scrolla ner till sommardinsdäckaren. In med ditt förslag på vad är svaret. Vem är det vi söker här nu i den här ljudgåtan?
1: Mm, vi måste knäcka det nu så vi får vårt sista kodord.

0: Det där är The Magnolia med Albin Lee Meldau och Arvid Nero bland andra. Muscle in!
1: I sommartid idag så hänger vi på Österlen bland annat och pratar om magiska väsen. Och vårt alldeles egna väsen, det är ju Annika Stenberg på Trafikredaktionen. Hej Annika!
2: Hej, vad det sittansas i studion nu. Så bra det här är, tycker jag.
1: Åh, vad spännande. Men du, vi måste kolla läget lite grann om man är ute och åker bil, tänkte vi. Kanske då just kring Österlen och besöker lite härliga ställen. Hur ser det ut där?
3: Ja, men det är ju mycket folk där, både små och stora vägar, och det är ju också en hel del som cyklar. Men det är ju härligt att åka till Österlen och cykla, och så kan det ibland kännas som att det går lite fort på kustvägarna där, Örnahusvägen till exempel. Det är inte mycket till vägren, hälsar en kompis, där man cyklar förbi Löddrup, Kåseberg och så då är det bra att ta lite extra försiktigt när du kör där. Och är det så att du kör Sölvesborgsvägen, E22, där är det ett broarbete just nu över Helgeå, så där får man räkna med att det bromsar in mellan trafikplats Vila och trafikplats Kristianstad i båda riktningar. För då är det avstängt körfält, man har sänkt hastigheten till 50. Det kan bli en så kallad chikan, att man får köra lite zigzag, byta körfält och tillbaka igen. Så man får ta det lite lugnt helt enkelt. Njuta av utsikten och ljuvliga miljöer. Och nu har det slutat regna också, så nu är det ju bara toppen.
0: Alltså idag hälsar vi också på i stallet. Det hänger med stallmormödrar i Uppland. Vad ska man tänka på om man är det situationen just hästar i trafiken? För de kan ju finnas där.
3: Det är ju det. Men vad underbart med stallmormor. Hade man ju älskat när man var liten osäker 10-årig andra skötare på Dandy på ridskolan Bildal. Jo, men Transportstyrelsen tipsar ju på sin hemsida om vad vi ska tänka på. Om det är så att det är jag som är ute och rider eller leder en häst eller kör häst och vagn, då ska man ju hålla sig på höger sida och så nära kanten som möjligt. Inte på gång- och cykelbanor, inte på motorväg eller motortrafikled. Och så gäller ju väjningsplikt och stoppplikt och att man ska göra tecken när man svänger precis när man cyklar. Och kommer du körande och ser ett hästekipage och som du har tänkt liksom ta dig förbi lite försiktigt, sakta ner, håll avstånd i sidled förstås så mycket det går, så kan man ju tänka på att undvika ljud också, inte gasa plötsligt, tuta eller inte heller spela jättehög musik till exempel, och så vara lite uppmärksam. Det är ju faktiskt en häst, den kan kasta sig snabbt åt sidan om den reagerar på någonting som vi inte upptäcker, så lite ömsesidig försiktighet och omtanke när det är häst i trafiken alltså. Som med oss alla.
1: Ja, men det ska vi ha. Underbart. Jag har aldrig tänkt på det när jag sitter på hästryggen själv, att jag kanske ska tänka på högerregel och väjningsplikt och sånt.
3: Det kan vara bra. Så fin.
1: Jag bara kör. Störst,
3: ut med armen.
1: Störst går först. Annika, det är din sista dag att samma små på sommartid. Du ska ta lite semester.
3: Ja, det ska jag. Varför då, undrar man ju.
1: Ja, det kan man verkligen.
3: Så trevligt som vi har.
1: Verkligen undrar. Men då kanske du åker lite bil på semester någon gång, och då undrar ju vi, vilken är din bästa bilåkarlåt?
3: Ja, men en riktig bilåkarlåt på väg mot en ö någonstans i kustbandet. Det är ju bara Life is a Highway med Tom Cochrane.
0: Annika Stenberg har hängt med oss i snart 7 veckor här i sommartid i P4. Stort tack för så som du har guidat oss i trafiksommaren.
3: Tack själva, puss och kram.
1: Och vi kommer fortfarande såklart hålla oss uppdaterade trafikmässigt med
0: Kenneth
3: Tornef från och med imorgon, 11:45.
1: One.

0: Det där är Tom Cochrane, den bästa bilåkarlåten när Trafik-Annika får önska Life is a Highway.
1: Du lyssnar på Sommartid i P4 och bakom kulisserna här, så alltså nu drar det ihop sig och vi märker ju här, Malte, nu, vi är inte på något sätt ensamma. Det är många som lyssnar och många som engagerar sig i vår sommartidsdeckare.
0: Och vi har en ledtråd, en ljudgåta som det känns som att väldigt många har svaret på.
1: Ja, men det är någon form av förvrängd röst på vad jag tycker låter som en man, men det kan förvrängas mycket. Och som kantarell och Stockholmsdialekt.
0: Ska vi lyssna en gång till?
1: Ska vi göra det? Mm. Ja, det är vi.
2: Nej, Oskar hittade kantarell. Han är lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en, ja, men återigen en skattjakt och man får hitta.
0: Ja, vi kollar väl då om jag har fått rätt svar.
1: Anneli i Trollhättan, du har hört av dig. Hej Anneli!
3: Hej!
1: Ja du, den här ljudgåtan då, va? Vad tror du?
3: Ja, vi var nog väldigt snabba med att skicka in svaret. Mm. Men vi gissar på Bert Karlsson i alla fall. Även fast han är från Skar.
0: Ja, skivbolagskungen.
1: Ja, just det. Han gillar ju.
3: Ja.
1: Vi kollar med vår spelledare. Är Bert Karlsson rätt svar?
4: Bert Karlsson är fel svar.
0: Nej! Attans, Anneli!
1: Tack snälla för att du hör av dig.
3: Vi får lyssna vidare.
0: Lyssna vidare. Tack snälla. Jag tror det är fler som hör av sig. Ska vi kolla?
1: Vi kollar. Hallå, hallå. Har vi med oss Mona i Hästra i Småland?
5: Jajamän.
1: Ja, du Mona.
5: Ja.
1: Vad tänker du? Vad tänker du kring den här ljudgåtan?
5: Ja, men jag tänkte på kantarell. Elsa Beskow.
1: Elsa Beskow,
0: ja, sagoberättaren. Jaha.
1: Mm. Ja. Vi ställer frågan till spelledaren. Spelledaren, är Elsa Beskow rätt svar?
4: Elsa Beskow är fel svar.
0: Nej, Mona. Aj. Typiskt, men det var ju en begåvad chansning.
1: Ja, verkligen. Det är jättebra att man chansar och hjälper.
0: Ja. Tack snälla. Tack.
1: Har vi någon mer eller?
0: Jag tror det. Hallå, vem har vi här då? Är det Annika?
6: Jaha, hej.
0: Vart finns du i världen?
6: I Växjö.
0: Och du har hört två stycken chansningar här. Jag hoppas inte du har någon av dem, eller?
6: Nej, jag hörde ju någonting om någon Oscar som hade hittat
1: Malte, han hörde
6: en
1: också.
6: Kantarell. Och då slog det mig att kan det vara vår fina kronprinsessa Victoria kanske som pratar om sin Oscar.
1: Du tror det är en kvinna i klippet? Vad dum jag var så säker på att det var en mansröst. Kan vi inte bara höra en gång till? Får vi höra en gång till? För nu när du säger det så bara känner jag att det kanske inte var helt tokigt. Vi lyssnar en gång till.
2: Nej, Oskar hittade kantarell. Han är lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en, ja, men återigen en skattjakt och man får hitta.
0: Alltså Sofie, du var ju inne på att det var stockholmsk dialekt. Ja, men... och det är ju inte orimligt.
1: Nej, det är inte helt orimligt. Men kanske orimligt att det är en man nu när du kommer med din gissning, Annika. Vi frågar spelledaren. Är det kronprinsessan Victoria vi söker i ljudgåten?
4: Rösten vi hör i klippet tillhör kronprinsessan Victoria.
0: Ja, men snyggt, Annika! Här kan vi snacka.
1: Förlåt, nu känns det som att jag har vilselett hela svenska folket när jag sa att det var en man.
0: Ja, men du, Sofie, vad sysslar du med? Tur och tack och lov så vilseledde du inte Annika i Växjö.
1: Annika, vi skickar en liten present till dig som tack för att du löste vår sista ljudgåta. Underbart. Nu får vi se om vi bara kan klura fram vår plats här nu så småningom också.
0: Mm, tack Annika för hjälpen.
6: Tack så
0: fortsätt
6: mycket.
0: Fortsätt lyssna och se om du knäcker platsen. Men för att knäcka platsen så behöver vi ju översätta den här sista karaktären,
1: ja,
0: personen.
1: Precis. Vi behöver få vårt sista kodord. Så för sista gången under sommartidsdäckaren här i Sommartid vill vi fråga spelledaren. Vad är kodordet?
4: Det sista kodordet är universitetsstad.
1: Det här är bra. Okej, då tänker jag direkt. Alla ni som bor i Lund, gör er beredda. Alla som bor i, vad har vi universitet med?
0: Uppsala.
1: Uppsala har vi. Linköping har vi, va?
0: Ja,
1: är inte det universitet? Umeå?
0: Ja, Umeå. Alltså, om man ska prata om de liksom mest typiska universitetsstäderna så är det ju
1: Göteborg.
0: Göteborg skulle nog kunna kvala in.
1: Göteborg, Stockholm.
0: Men du, skriv universitetsstad på tavlan så vi inte schabblar bort det här nu. Alltså. Vi får inte schabbla här nu. Ja, det är bra. det är bra.
1: Okej, vi säger... Oj, gud, nu river jag halva studion här. Jo, men vi har en timma på oss nu och hittat den här platsen. Kodorden är, som ska leda oss till en specifik plats i Sommarsverige, är dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Ja, även om man själv inte kan ta sig till någon, om det då är en universitetsstad vi ska till, så kan man ju tipsa om vad vi ska tipsa folk att ta sig någonstans.
0: Vi tipsar om vad man ska tipsa om att ta sig till. Ja, men det är kontentan här. Vi hjälps åt för att lösa sommartidsdeckaren.
1: Det gör vi.
0: Nu har vi alla pusselbitar som vi behöver för att kunna lista ut den här platsen. Och det är ju en specifik plats där det handlar om att ta sig till.
1: Som förmodligen då ligger i en universitetsstad.
0: Om inte spelledaren är överjäklig.
1: Nej, men det tror jag inte. Vi kan nog ringa in någon form av stad som har ett universitet, det tror jag.
0: Där är sommartid i P4. Vi behöver andas lite och vi måste göra det med en riktigt god 80-talare.
1: Vad kom vi fram till nu då? Att Papaya Coconut var en drink eller inte?
0: Ja, framförallt är det ett ord och det är en fin melodi. Kan det inte bara få vara så?
1: Jo, eller två väldigt goda frukter.
0: Och så är det kickigt.

0: En papaya coconut, lata dagar i solen.
1: Eller sköna dopp i poolen.
0: Ja, in i appen och rapportera in din badtemperatur.
1: Gärna inte från en pool då, utan då vill vi hamna i sjöar, hav, åar, älvar. Vad vet jag var du badar någonstans idag?
0: Under fliken lokalt, där skickar du in den. Här är Ekonyheter vid 12.
2: Här är Ekot klockan 12. Liberalerna är öppna för Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Och KD är för att diskutera förstatligande av skolan. Och brist på östrogenläkemedel får svenska kvinnor att åka till Finland. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Ja, Liberalernas partiledare Simona Moamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas. Det berättade hon i sin intervju i Ekots partiledarutfrågning under morgonen.
3: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
4: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida, men är ja, du öppen men jag skulle... för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
3: Ja, precis.
5: Liberalerna har länge drivit frågan om att låta staten ta över ansvaret för skolan som kommunaliserades i en stor reform i början av 1990-talet. Argumenten för reformen var då bland annat att det lokala inflytandet skulle öka och att lärare skulle få en friare roll. Men Liberalerna menar att reformen lett till ojämlikhet och negativa skillnader mellan olika skolor runt om i landet. Frågan drivs även av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Liberalerna har dock tidigare inte varit för att även förstatliga sjukvården.
3: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner. Och utgångspunkten är ju densamma i skolan.
5: Moamsson pressades också om hennes tolkning av den överenskommelse Liberalerna gjort med Sverigedemokraterna om att vinstintresset i skolan ska fasas ut, som det heter, ansvarsfullt.
3: Det viktiga är ju inte formen, utan det är ju att de har krav på att ta ut vinst. Idag så är formen att ha ett aktiebolag gör att det finns krav på att ta ut vinst, vilket gör att man måste spara in på barnens utbildning.
4: Just det, så är ni då överens enligt dig om att förbjuda aktiebolagen?
3: Om att vi ska hitta en ny associationsform som gör att man inte har krav på att ta ut vinst.
4: Och så det ska inte finnas möjlighet att göra några vinster, aktiebolagen ska inte vara kvar i skolan. Precis. Det är det du och Sverigedemokraterna är överens om.
2: Liberalernas Simona Moamsson intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter var Rickard Elefalk. Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar nu för att diskutera förstatligande av skolan.
6: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi är ett gigantiskt steg mycket närmare varandra att både få ett sammanhållet ansvar för vården och att kunna ta ytterligare steg mot ett förstatligande av skolan.
7: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamssons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
6: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till. Det menar jag att vi har på ett annat sätt för vården än vad vi har för skolan.
7: Om Simona Moansson då säger att om ni inte ställer upp 100% på vårt krav om förstatligande av skolan, då är inte vi med på förstatligande av vården.
6: Jag är inte orolig för att vi inte ska kunna komma överens i den här frågan efter dagens stora besked från Simona Moamsson. Men jag konstaterar att det finns olika förutsättningar för att sjösätta så här stora reformer redan nästa mandatperiod. Där vården har kommit längre och skolan inte har kommit lika långt.
2: Reporter var Erik Ridderstolpe. Moderaterna vill skärpa vårdgarantin så att den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och sen vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Det beskedet gav partiets sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall på en pressträff nu under förmiddagen.
8: Ja, vi vill korta vårdgarantin från 90 dagar till 30 dagar helt enkelt. Och det betyder att det är patienten som hamnar i fokus. Vi flyttar makten från politiker till patienten där man som patient får möjlighet att välja vårdgivare men också få hjälp från regionerna om inte de kan leva upp till den här vårdgarantin att hitta ledig kapacitet i en annan del av Sverige.
9: Och det är 30 dagar både till första besök och sen då 30 dagar till behandling, operation, nästa steg. Utredaren i somras föreslog 60 dagar till operation, behandling, 2 månader. Varför vill ni gå längre och hur ska det gå till?
8: Därför att vi ser att det är rimligt och rättvist att man som patient får vård inom kortare tid. I stora delar av världen så finns inte vårdköer och 90 dagar finns inget självändamål med vare sig 90 eller 60 dagar. Utan vår utgångspunkt för patientens bästa är ju att vård ska ges så fort som möjligt.
2: Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall intervjuades av Tobias Sandblad. Vi byter ämne nu. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige får svenska kvinnor i norra landet att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna stå tomma även i gränsstaden Tornio.
10: Ended faster than in the other parts of Finland because of
11: the. På grund av de svenska kunderna tog östrogenläkemedlen slut snabbare i Tornio än i andra delar av Finland. Det säger Petra Lönnblad som är skiftledare på ett apotek i Tornio. Under de senaste månaderna har hon sett en ökning av antalet svenska kvinnor som frågar efter produkterna. Läkare har också ringt från Sverige för att fråga om de kan hänvisa sina patienter till apoteket, säger Petra. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och skrivs idag ut till drygt 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige råder brist på flera av preparaten och farmaceuten Bettina Björklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
12: Nu är det ju nästan varje dag skulle jag säga.
11: Hon är en av dem som har hänvisat patienter till Tornio.
12: Nu har vi sagt ibland att man kan ju gå och fråga om de har och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där med svenskt recept.
11: I Sverige har användningen av östrogenläkemedel fördubblats sedan 2018, vilket Läkemedelsverket menar är skälet till bristen. De hänvisar också till att det är brist i hela EU, även om det varit värre i Sverige. Att Finland haft bättre tillgång, tror Petra, har att göra med att finska myndigheter är beredda att betala mer.
10: So the pharmacy factories sell more medication to Finland than to Sweden because of the price.
11: De ansvariga svenska myndigheterna Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur tillgången kan bli bättre. Bristen lär dock fortsätta året ut. På finska sidan är Petra säker på att de snart får tillbaka de produkter som tagit slut och är därför inte orolig.
10: I'm not that concerned about it.
2: Reporter var Ida Thunborg på P4 Norrbotten. I Ukraina har minst 17 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, det uppger myndigheterna. Ytterligare 40 har skadats. Bland annat har bostadshus och lagerlokaler träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet.
13: I år ska inte bara militären öva längs kusterna. Industrier ska också öva på att flytta och ställa om produktion och både anställda inom myndigheter och privatpersoner ska träna på hur det är att vara utan välfungerande mobilnät. För att bättre klara en situation där Kina attackerar Taiwan genom att skära av viktig trafik både till sjöss och på nätet. Övningarna ska göras lokalt och turerna ännu inte kommit till huvudstaden Taipei. Här förbereder sig 75-åriga herr Zheng istället för en stärkande promenad längs motionsspåret nere vid floden. Han tror inte att Kina har planer på att anfalla. Så fort det blir krig skulle den här aktien rasa till ingenting, men kolla här, säger herr Zheng medan en militärhelikopter flyger över floden. Jag har tjänat 1000 Taiwan-dollar. Han visar upp dagens aktiekurs för företaget han arbetat på i flera decennier. Ett företag som tillverkar utrustning till chipindustrin. Zheng, som varit många gånger i Kina för att se till företagets fabriker där, påpekar att de flesta av komponenterna är kinesiska. För honom verkar det otroligt att någon på allvar skulle vilja rasera det lönsamma ekonomiska utbytet mellan Taiwan och Kina genom att starta ett krig. Trots det tränar Taiwans militär just nu för ett helt annat scenario och mobiliserar 20 000 soldater, inklusive reservister. Tidigare har både militärutbildningen och de årliga övningarna kritiserats för att inte vara verklighetstrogna. Temat för i år är därför oväntade situationer och att öva självständigt beslutsfattande i krig och kris. Hanna Salberg, Taipei.
14: Och det avslutar Ekot som idag producerades av Johan Gustafsson. Och jag heter Elisabeth Lidén.
0: Sofie,
1: ja.
0: Vet du en sak?
1: Rumpan sitter bak.
0: Jo, ja, det gör den faktiskt. Nu kommer jag av mig. Jo, vi kommer alldeles strax förhoppningsvis lösa sommartidsdäckaren.
1: Ja, den plats vi har sökt nu i flera dagar. Och det krävs ju då att vi gör det tillsammans och att du som lyssnar är beredd att ta dig till den här platsen som vi hoppas vi knäcker snart vart den är.

0: Det där är Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i sommartid i P4.
1: Det jag tror att det verkligen är på sin plats att vi kyler ner oss lite grann, även om tävlingsnerverna och liksom vi är mitt uppe i vår sommartidsdäckare, så är det dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och Jessica hör av sig från Gällö, Uppsala. Där är badtempen 17,5 grad.
1: Och Ubbe, han badar i borstningen i Vimmerby, 20 grader varmt.
0: Och Sari har badat i Torneälven, Haparanda, för första gången, berättar hon. Och det var 19 grader i vattnet.
1: Det, är ju, det kändes ändå för att vara i en älv, tänker jag, i norra delen av Sverige. 19 grader.
0: Och hon har också spanat in de här köerna som finns där. Förra veckan här i sommartid besökte vi just Haparanda och bensinmackarna där många kommer från Finland för att tanka, för att det är billigare. Det är verkligen köer. Mestadels finskregistrerade bilar, vittnar Sari.
1: Så kan det vara. Andra köer kan det också vara vid, man ska ladda bilar, har vi också pratat om.
0: Just det.
1: Det här med att stå och på elbilar. Vi släpper bilarna och säger hej till Maria Nyström. Ja, du åker faktiskt genom Sverige. Är det med bil eller husbil eller cykel, eller hur tar du det fram?
3: Ja, men det är med bil.
1: Ja, det är det.
0: Berätta här nu, vad är det för resa du och maken Bosse är ute på?
3: Ja, men vi är uppe på en Norrlandstur. Jag kommer från Skellefteå, men vi bor i Göteborg, så vi var uppe hos släktingar i Sjöbotten.
0: Aha, så du kommer norröver, men det är inte maken, eller?
3: Nej, han är blåvitare.
4: Göteborg!
3: Ja. Han står i vattnet där nu.
1: Men alltså, gör ni resan lite till målet då när ni åker från Skellefteå till Göteborg nu, så att ni stannar till och kollar, eller åker ni bara så snabbt ni kan hem?
3: Nej, men precis så. Att det är liksom, vi stannar till på olika platser längs vägen. Så nu lämnade vi ju Sjöbotten igår och idag är vi då i Docksta. Mm. Och sen så bär jag av till Bollnäs imorgon.
0: Men är det du då, Maria, som styr upp resan med tanke på att du, det här är dina huds liksom, så får maken bara följa med?
3: Ja, man kan säga att jag är lite reiseleiter och kollar på platser och boenden och så.
1: Men då är det du som liksom är kapten här på resan. Men nu ska du lämna över ansvaret lite grann, va, till själva badandet som vi ska ägna oss åt nu.
3: Ja, precis. Och här är det ju faktiskt 12-13 grader och regn idag, bara för det. Men Bosse,
1: bara vi här, säger Bosse.
3: Vi är ensamma här nere vid Docksta-fjärden nu och han har börjat gå i här.
0: Tror du, men blir det bara Bosse som doppar sig, eller tror du hunden är pigg på det här 12-gradiga vattnet också?
3: Ja, hon är lite på hugget här. Emmy står lite här på bryggan nu och lite som hon ska hoppa i och rädda honom här nu.
1: Jag älskar att du tvingar ner maken Bosse, eller han kanske gillar att bada i 12-gradigt vatten.
3: Ja, så där, han får offra sig lite.
0: Jätteroligt att han inte får tala själv, utan Maria är tolk här för maken som står en bit bort.
3: Ja, vad säger du, Bosse? Offrar du dig eller tycker du det är härligt? Det är härligt.
4: Ja, är ni beredda?
0: Ja, jajamän. Kör, Bosse! Ja, kör! Ja! Så ska det låta!
3: En jättesäl!
0: En jättesäl!
1: Alltså gud, vi hade velat åka genom Sverige tillsammans med Maria och Bosse. Ni verkar ju ha fantastiskt kul ihop på mitt annat.
0: Hur känns det? Hur mår du, Bosse?
4: Det var 13 grader i luften. Jag tror att det var 12 i vattnet.
1: Ja, då är det ju samma sak. Då kan man lika väl ligga i vattnet.
0: Men du är en göteborgare, klarar väl det där?
3: Ja, en göteborgare klarar väl det där, va?
0: Alltså, jag känner nästan så här, Maria, att det kanske är på sin plats den här badtermometern som vi kommer skicka till dig nu. Den kanske du ska lämna över.
1: Ja, vi skriver Bosse på kuvertet.
4: Finns det minusgrader på den också?
1: Ja, jag tror det finns minusgrader.
0: Annars vi ritar lite på den med någon permanent
1: tuschpenna. Den går ner ända till minus 50,
0: tror jag. Ja, men då så.
3: Ja, men det härligt, då kan vi ta isbad sen också.
0: Stort tack för att Maria, för att du lät Bosse bada i direktsändning.
3: Tack själva,
1: ha det gott.
3: Tack för ett bra program.
5: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Sommar och sol med Sven Ingvars.
1: Och det är ju många som hör av sig och tror att man ska ta sig till en plats i just Karlstad, apropå Sven Ingvars då, i vår sommartidsdeckare.
0: Just det, eftersom det finns då en staty föreställande Sven-Erik Magnusson, sångare, i Sven Ingvars.
1: Mm. Eva i Bergkvara gissar på detta, Petra i Tjällmo och Annette i Molkom. Ja, det finns ju också ett universitet där. Det har varit ett danspalats på Sandgrund. Det låter ju ändå, Huldra skulle kunna vara lilla fröken Fräken som Sven Ingvars sjunger om. Det låter ändå, det är många gissningar på Karlstad alltså.
0: Ska vi kolla om det kan vara detta vi söker i vår sommartidsdeckare då, denna staty i Karlstad?
1: Vi frågar. Spelledaren, är det Sven-Erik Magnussons staty vid Sandgrund i Karlstad som är platsen man ska ta sig till?
2: Sven-Erik Magnussons statyn i Karlstad är inte rätt plats.
1: Hä, då är vi inte i Karlstad.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men så här är det ju. Vi har ju faktiskt en reporter på den rätta platsen.
1: Mm. Vi säger hallå till reportern. Vem är du?
3: Marie Hallman heter jag.
0: Marie Hallman. Marie Hallman, som vi var med tidigare idag.
1: Ja, det var du ju.
0: Och då kan vi börja ringa in här lite.
1: Då kan vi ringa in att vi är på de liksom östra delarna av Sverige. Kring Uppland hamnar vi väl då, va?
0: Ja, för Marie, du är reporter på P4 Uppland.
3: Precis, precis.
0: Precis,
1: oh,
0: precis.
1: Hon är lite lurig. Alltså, Marie, du är i området nu. Du ska ta dig till en plats. Jag vet inte, Malte vet inte. Du är inte precis vid platsen än, men... Om vi bara lyssnar lite grann för att få höra. Kan du säga något om vad det är just nu?
3: Ja, jag tänkte att det skulle komma... Det kommer in en grej här snart. Jag står... Jag tänker så här då. Jag är i närheten, men inte riktigt där. Men ja...
1: Är det mikrofon?
3: Vi pratar om en universitetsstad. Och på universitetet är studenter och de är ganska rörliga, eller hur?
1: Mm, de är ganska rörliga.
0: Mm. Ska vi bara upprepa?
3: Var är man om man är på ett ställe där det är mycket rörelse? Vad kan det vara?
0: Ja, men, någon form av plats där man kan åka kollektivt.
1: Gym.
0: Eller?
1: Nej, jag tänkte på gym.
0: Gym? Men jag tänkte transportmedel.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Men alltså, ska vi bara upprepa vad vi har att jobba med nu här? I ledtrådar, ord vi har.
1: Kodorden är alltså dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Vi vet att det är... Nu hör jag något.
0: Nu händer det något, Marie.
1: Närheten av en tågstation. Det där måste vara ett godståg. Marie, du tar den nu till den här platsen och första person som kommer fram till dig och ringer i en klocka som du... Så ja! Den har ju blivit sommartidsdeckaren 2026.

0: Det där är Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love här i sommartid i P4.
1: Ja, och det är väldigt sällan jag får handsvett faktiskt. Jag brukar inte drabbas av detta, men nu är jag lite halvkletig.
0: Får jag känna?
1: Ja, känn. Du är alltid mjuk och god med dina händer. Ja.
0: Ständigt svettig. Ja.
1: Nej, men sådär återfuktad.
0: Ja, det kan man säga. För det är ju total spänning här nu, för vi har en plats som är svaret på sommartidsdeckaren 2026.
1: Ja, vi har väl ungefär en plats. Vi vet att vi är i en universitetsstad och vi vet att det är reporter Marie Hallman som är på plats, och den reportern då man ska hitta och ringa en liten klocka som Marie har med sig. Vi har fått in mycket gissningar, ja, på en plats.
0: Ja, det är så. Men Marie, är det någon som, det är ingen som har ringt i klockan här under låten?
2: Nej, men det kanske kan bero också på att jag inte riktigt är exakt framme.
1: Du gömmer det lite fortfarande. Mm. Ja. Men det vi har fått in är en del som säger att det här vi hörde i bakgrunden i alla fall är Uppsala centralstation. Ska vi kolla så att vi bara är rätt rent geografiskt med spelledaren? Spelledaren, är vi någonstans i Uppsala?
3: Svar. Ja.
1: Oj, då vet vi. Vi är i närheten av Uppsala. Nu handlar det om att hitta reporter Marie först. Åh, vad spännande.
0: Och vi hörde ett tåg rulla in också där på en perrong. Mm. Ledtråd.
1: Det är en ledtråd.
0: Kan tänkas.
1: Andra ledtrådar är ju dansmusik, staty, gärningsman, Huldra och universitetsstad.
0: Ja, nu har vi mycket att gå på. Och du är i realtid här. Jag ser på skärmen vad som händer i appen Sveriges Radio när man klickar på sommartidsdeckaren. Det är många, många som skickar in. Där kommer det till svar. Det är många som just nu är inne på just. Det verkar som att Uppsala är det folk är inne på.
1: Ja, och nu ska vi väl vara helt ärliga med att nu verkar det som att både du och jag kanske kan se var den här platsen är. Så nu släpper vi.
0: Ja, det är vi.
1: Nu är det bara du som lyssnar som har ansvar att ta dig till den här platsen och ringa i klockan.
0: Mm, så. Så är det med det. Jaha, vill spelledaren säga något mer eller som vi behöver veta?
3: Vi har fått in flera rätta svar från lyssnaren.
1: Oj, då har vi rätta svar. Nu ska bara de här personerna också ta sig till rätt plats.
0: Det roliga är att de som har svarat då, det som hittills, det är ju inte folk som är i Uppsala. Så de kanske får ringa en vän eller någonting.
1: Någon från Marie Fred bland annat som har svarat. Då får man ringa en vän.
0: Ja. Under tiden så tar vi och lyssnar in de senaste lokala nyheterna här nu i sommartid i P4.
1: Klockan är 12:30.
4: Det här är nyheter i P4 Västmanland. Flera av Moderaternas valaffischer i Västerås har vandaliserats.
5: I Skultuna så hade någon klottrat ordet judar med stora bokstäver över hela affischen.
4: Eleonor Lundqvist, moderat och oppositionsråd. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås, där någon har klottrat på valaffischer uppsatta vid busshållsplatser.
5: Det är ju en viktig del av vår demokrati att man ska kunna uttrycka politiska budskap, speciellt i en valrörelse, utan att få det förstört. Så att jag önskar ju att folk vill debattera istället för att sabotera.
4: Händelserna har polisanmälts.
5: Jag tycker också det är bra att polisen tidigare har utrett när vi har anmält, och vi har till och med fått en person dömd i valet 2022. Så

0: Att jag hoppas verkligen att polisen tar även det här på allvar.
1: Reporter Emma Söderberg. Förra veckan hade föreställningen La Bohème på scenen Opera på Skäret premiär. Och i kören finns syskonparet Ture och Grete Algefors, 9 och 11 år gamla, från Arboga.
2: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som man sjunger med. Alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt. Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
1: Det säger 9-åriga Ture Algefors. Och en titt på vädret. Idag får vi mycket moln med tidvis regn eller skurar och dagstemperatur på 15-20 grader. Under kvällen väntas fortsatt mycket moln och en del skurar som drar vidare bort under natten. Och morgondagen, den bjuder på växlande molnighet och en del skurar mot eftermiddag med temperatur på 17-22 grader. Det var nyheterna i P4 Västmanland klockan 12:30. Mitt namn är Amelie Haglund.

0: förhoppningsvis snart på slutet av vår sommartidsnäckare.
1: Jaha, det känns nästan lite vemodigt redan.
0: Ja, man går in i det. Och nu ringer det här, tänk om det är någon som ska gissa eller något.
1: Ja, men oj. Är det något akut eller?
0: Nej, jag vet inte, jag måste nog svara.
1: Ja, du, under tiden jag knäpper upp lite skjortan här, för det börjar lite svettigt här. Ja, ta det där, det kan vara privat också. Vi vet inte om vi ska ta det i radio.
0: Ja, jag tycker det är sämre här.
1: Det här är sommartid i P4.
0: Ja.

0: Vi har kämpat, vi har tänkt, vi har gnuggat våra geniknölar i 3 dagar för att till slut nu fått loss våra 5 kodord.
1: Till sommartidsdeckaren 2026 som leder till en specifik plats i Sverige.
0: Och vi har kommit fram till att vi är i Uppsala trakten. Det har vi lyckats klura ut och spelledaren har sagt att det är rätt. Jag säger dem en gång till. Dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad.
1: Och reporter Marie Hallman, du har en klocka i handen.
2: Mm. Så här låter den.
0: Tänk om någon hör det nu. Oh, du är på väg till den här specifika platsen.
2: Men nu tror jag att någon har sett mig, för de pekar. Jag tror att de hörde klockan kanske. Ja, men, för jag har stått och spanat på 2 som stod där framme. Tror du att kommer någon här.
0: Nej.
2: Vi ser om de vill ringa i klockan eller inte. Ja, titta. Är det ni som... Vilka är ni? Och vem är jag?
3: Jag är Else.
2: Else?
3: Ja.
4: Sandra.
2: Elsa och Sandra. Nu har inte jag mycket med deras munnen för så mycket grejer i händerna. Vill ni ringa klockan?
3: Ja.
2: Ja, men ring då. Du får hålla den där och så plingar du allt du kan.
0: Ja!
2: Precis, vi har hittat en vinnare. Hörrni, vi går ut mot stället. Jag vill inte, det jag tänkte, det är så öppet här så det är lätt att se ryggsäcken och allting. Så jag har stått och spanat bakom en blomkruka här vid en närbelägen... uteservering. För vi är ju vid Uppsala centralstation. Och vad hittar man på ena sidan av centralstationen, det som förut var the centerpiece av Uppsala när man klev ut från centralstationen? Vad hittar man då? Kommer ni ihåg vad den heter?
4: Bror Hjorts staty.
2: Och vad heter statyn då?
4: Ja, dans någonting här för mig.
2: Nej, men ni ser killen med fiolen där, va?
4: Precis.
2: Näckens polska.
4: Ja, precis.
2: Precis, Näckens polska är det. Försöker jag filma lite så att jag pratar med. Eller ska vi få lite pling i klockan igen?
1: Och där har vi dem.
0: Ja, men vilka är det? Oj. Är det mor och dotter eller? Vilka är
2: det? Det ska vi reda ut. Vi gör så här. Jag ska lägga fram den där. Kom lite närmare, hörni. Är det mor och dotter eller vilka är ni?
4: Ja, stämmer.
2: Mor och dotter. Och då sa vi har lite grejer med här till nämligen. Men vi lägger den här så bara. Och då har vi, var det Else?
3: Ja, Else.
2: Hur gammal är du?
3: 12.
2: Var det du som knäckte gåtan?
3: Nej, det var inte jag.
2: Det var mamma, vad heter mamma då?
4: Sandra.
2: Och vad var det du tog det på?
4: Ja, men det blev ju jätteenkelt när du sa att det var en universitetsstad. Och sen så dans och det var rörelse. Och då tänkte jag, det måste vara Bror Hjorts statyn helt enkelt. Och så hörde vi ju hur godståget rullade in dessutom.
2: Ja, det var faktiskt tåget till Borlänge.
4: Ja, okay.
2: De hade lite fel i studion om vad det var för sorts tåg. Men jajamän, det var tåg som kom där. Det är ju ingen vatten i den här. Det är en liten bammer, hörrni.
4: Ja, verkligen.
2: En gång i tiden sprutade det vatten från statyn och från fontänen upp på statyn. Och ska vi beskriva den, tycker ni, Malte och Sofie?
1: Ja, men jättegärna. För det här är ju då uppenbarligen en staty som när man går förbi den, då ser man den.
2: Ja, och den var väldigt kontroversiell när den gjordes, när inte huvudet när den gjordes. Men det är så att man förr i tiden kom ut från stationen, då såg man den här stora fontänen och statyn. Och kanske var det första man såg Näcken. Och vad är han? Ja, han är ju Näck såklart. Så han har ju då ett könsorgan som är väldigt synligt, kan vi säga.
0: Mm-hmm. Och han,
2: samtidigt som han spelar fiol.
0: Kanske han är det där som är ledtråden gärningsman då? För ledtråden var ju dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Universitetsstad förstår vi då, men de andra?
2: Ja, men dansmusik, det är ju såklart Näckens polska. Mm. Statyn, det är ju en berömd staty av Bror Hjort som vi har nämnt här. Gärningsmannen är då Näcken. Han kunde ju när han spelade förtrolla människor så pass att han drog ner dem i djupet av pålande åar och forsande vatten. Kanske inte utanför en station, men enligt sägnen ute i skogen. Mm. Och sen skogsråd. Ja, det sitter ju ett skogsråd där uppe på statyn.
0: Ah.
2: Man måste gå runt lite för att se den. Och högst upp så är det då ett par som dansar polska. Och om jag minns rätt här nu så dansade man sig fördärvad ner i vattnet också. Det var ju lite djävulsaktigt så där dansa en gång i tiden, ni vet.
0: Men Sandra och Elsa då, som tog sig till dig nu då, Marie, vid Näckens polska i Uppsala. Liksom, vad var de i trakterna? Eller satte de sig i bilen och körde dit?
2: Var var ni, Sandra, när ni kom på att det måste vara den här?
4: Ja, vi körde faktiskt förbi här borta på Kungsgatan. Vi stod borta vid Lindvalls kaffe när jag sa att det måste vara vid Näckens statyn utanför stationen. Så att då fick vi snabbt svänga hit.
2: Och vart var ni på väg?
3: Till lager 157.
2: Jaha, det ska till en affär handla. Ja. Men det var ju himla tur. Gillar ni deckare?
3: Ja, det är kul.
2: Det är ju väldigt bra, för jag har ju priser. Ska vi ta priserna nu eller ska vi vänta lite?
0: Nej, men det är bra.
1: De ska ha priser, och vet du vad de också ska ha? För att ha knäckt den här tuffa deckarnöten. De ska ha en fanfar.
2: Ja, en fanfar.
1: Och nu priser är moni!
2: Precis, jag tycker vi börjar med det extremt ståtliga diplomet. Det är en badstrand såklart, eftersom det är sommartid i P4. Vinnare av sommartidsdeckaren 2026, P4 Sveriges Radio, och ett par färgglada solstolar och lite, ja, en radio såklart, om badboll. Och ja, så man får lite sommarfeeling.
4: Ja, vad tjusigt.
2: Den kan ni sätta upp. Så, ja, nu vet alla att ni verkligen vann här.
3: Tack så mycket.
2: Trodde du, Sandra, medan jag letade fram resten av priset, att ni skulle ha lite konkurrens här, att fler kanske, så ni skulle få brotta er fram?
4: Ja, vi sprang faktiskt. Så att vi trodde att när det var så enkelt, då var det flera i närheten, närmare, som skulle vara snabbare än vad vi var. Så att vi fick lov att springa lite igen.
2: Och när jag såg er tänkte jag så här, det finns ju två alternativ. Antingen står de och fotar av sig själva vid den här väldigt berömda statyn, eller så har de kommit på det. Det var därför jag hukade lite bak i buskarna där borta, som ni ser. Så jag tänkte, hoppas de inte ser nu. Jag är bara 1,58 och tur väl det, så jag stack inte upp så mycket. Nu får jag hjälpa mig, Sandra, här. Och ta upp något ur påsen här.
1: Mer pris ska det bli.
2: Jajamän.
1: Inte bara diplom. Vad har vi där då?
2: En hög med deckare.
1: Ja, men det är klart.
5: Böcker man kan läsa under sommaren. Alltså, så roligt. Och vad roligt att man...
4: Tjusigt, vilket pris.
5: Dels
4: ja, det här
5: tog
4: var
5: sig
4: ju väldigt
5: dit.
4: Tjusigt. Passar perfekt på sommaren också, då man gärna läser lite deckare.
1: Mm, där har vi dem. Sandra och Else som knäckte sommartidsdeckare.
5: Platsen vi sökte alltså var ju Näckens polska, en skulptur av Bror Hjort i Uppsala. Ja, kram om dem och säga grattis och tack till alla också som har hört av sig. Oj. Och hjälpt oss knäcka ljudgåtor som har lett fram till kodorden. Alltså, oh, nu får vi nog ta semester efter det här, tror jag.
1: Nu andas vi ut. Och Marie, du lyckades med att få en vinnare ringandes i din klocka. Får vi höra den en gång till?
2: Ja, vad gjorde här vid klockan? Först och Elsa var så bra för det. Plinga lite till. Så låter en vinnare.

0: Amy MacDonald, this is the life.
1: Hundratals har hört av sig för att hjälpa till att lösa vår sommartidsdäckare. Men bara två personer tog sig fram till vår reporter.
0: Alltså...
1: Du lägger dig med fötterna, du är helt slut.
0: Jag lägger mig på grå, jag glider ner.
1: Jag ser, men allt det bara försvinner
0: nej,
1: lite långsamt.
0: Nej, men alltså, jag har hållit med. Jag har hållit på i 3 dagar med det här. 3 dagar!
1: Ja, det här gör vi aldrig om.
0: Va?
1: Jag skojar
0: på. Ska vi ha det så här?
1: Malte, kom tillbaka nu. Grattis säger vi återigen till Sandra och Else som alltså tog sig fram till reporter Marie. Och tack alla hundratals som har varit med och klurat och gissat och hört av sig i vår app.
0: Ska de få en till fanfar?
1: Alla som har varit med, ja.
0: Ja, alla som har varit med och bidragit. Ja. Och framförallt hos Sandra och Else. Men yes, också alla som har varit med och tagit nötterna här i gåtorna. Ja.
1: Tagit nötterna, inte knäckt nötterna.
0: Knäckt,
1: då,
0: utan man har tagit. Ja, men jag säger...
1: Du kanske är lite hungrig, Malte.
0: Jag vet inte vad jag är. Men grejen är så här, nu andas vi lite. Sommartid, ska vi återgå lite till någon form av ordning? Eller?
1: Ja, nu är vi klara med sommartidsdäckan och åter till ordningen. Och en grej som du kan höra i sommartid och som du förhoppningsvis uppskattar är att resa med musik.
0: Ja, och nu har jag gått igång till fullo. För att vi har ju upptäckt ort efter ort i musik här, va? Jag har letat efter låtar som handlar om svenska orter. Det här är andra året vi kör detta i sommartid. Och det kan vara lite knivigt att hitta låtar. För det finns ju bara en viss andel låtar. Men hittills har vi hittat runt 70 låtar. Och många har varit via tips från lyssnare. Och
1: ja, fantastiskt roligt. Men det finns kvar att utforska. Jag går till vår Sverigekarta. Jag tar med mig vår lilla skål med nålar. Mm. Och så frågar jag, var ska vi hamna idag?
0: Jo, nu förstår du. Ska du till östra Frankrike?
1: Varför hamnar alltid jag på den som ska sätta ut nålarna? För jag har ju uppenbarligen superdålig koll. Jag får ju leta jättelänge efter
0: platserna. Men du hörde vad jag sa.
1: Nej, jag hörde inte vad du sa.
0: Östra Frankrike.
1: Östra Frankrike?
0: Mm.
1: Nej, det har vi inte karta på.
0: Jag skojar. Fast jag är inte riktigt. Jag skojar inte bara. För grejen är att den här låten som vi ska ta oss och resa till Sverige, ut i Sverige med, det är egentligen något som handlar just om en fransk ort i de östra delarna av landet. Vesoul heter den då. Och det här är en fantastisk melodi. Vi snackar Jacques Brel, den franska chansonmästaren. Han som skrev såna mustiga melodier. Och här nu då, i en svensk version så blir Vesoul till Flen!
1: Flen, var hamnar vi då?
0: Det är Sörmland!
1: Sörmland, där har vi Sörmland, Flen. Ja, men du får hjälpa mig lite mer än så.
0: Vi har inte riktigt tid för
1: men,
0: det här.
1: Och det här är konstigt, för jag var superbra på geografi i skolan. Ja. Älskar kartor, men när man har en sån här framför sig så blir det så stort.
0: Medan Sofie står och tjötar nu så gör producent Elin jobbet här.
1: Ja, där har vi det.
0: Det är bra, tack Elin. Bra.
2: Varsågod.
1: Mellan Katrineholm och Stockholm.
0: Ja, det kan man säga. Så, utplacerad. Och vi tar och sticker dit då.
1: Japp.
0: Svensk text av Peter Moskin och framfört här av Eva-Britt Strandberg.

0: Eva-Britt Strandberg med Flen.
1: Underbart, vilken liten melodi.
0: Ja, alltså Eva-Britt Strandberg, fantastisk artist. Det här är Sommartid i P4.
1: Det är det med Malte och Sofie, och att du bara sådär namedroppar att Eva-Britt Strandberg är en fantastisk artist visar återigen att du är den äldsta mannen jag vet i den yngsta kroppen jag vet.
0: Ja, eller så är jag bara lite allmänbildad.
1: Ja, jag vet inte riktigt, men du gillar ju lite äldre musik.
0: Ja, det gör jag verkligen. Och imorgon ska vi återupptäcka också en ny melodi som tar oss någonstans. Vart, det vet vi inte.
1: Mm. Och det är ju så här att du kan ju alltid höra av dig till oss i vår app. Sveriges Radio under fliken lokalt. Där finns det en liten flik som man heter tipsa oss eller kontakta oss. Där kan man ju då tipsa bland annat om låtar som är städer och gör och sådär.
0: Mm. Under sändning kan du göra det. När klockan har slagit ett, då kan du bara söka upp Sommartid, antingen hemsidan på webben eller i appen, och så har du på vår sida där högst upp en liten kontaktväg.
1: Så är det. Nu känner jag att det är tur att det snart är lite lunch för oss, Malte. Vi är lite slutkörda idag.
0: Ja, Sommartidsdeckaren tog måste nu.
1: Ska vi säga återigen för dig som missade rätt svar, är alltså Näckens polska, en staty i Uppsala. Det var det vi sökte i Sommartidsdeckaren.
0: Ja, imorgon. Då kör vi Sommartid back to basic kan man säga.
1: Ja, vi ska ju, men det har vi fortfarande gjort, hitta hitten till exempel. Idag hade vi ju Erik i Falun som var supertaggad på att tävla. Och väldigt, jag sa det själv, tävlingsmänniska. Det gick bra. Han hamnade på en bronsplats med 25 poäng.
0: Ja, det gick. Okej.
1: Det gick helt okej. Okay. Ja, Eriks sambo eller tjej, vet jag inte riktigt vad det var, kom överens om det. Deras status skrattade lite i bakgrunden också efter han var klar där. Så att vi får se hur om de äter middag tillsammans ikväll.
0: Imorgon ska vi också göra något av det mest somriga och kanske vintrigaste man kan göra här nu. Säger de kombon segla och spela hockey?
1: Ja, det är två vitt olika saker.
0: Mm, det kan man säga. Och så ska vi faktiskt ta en omväg till en, vi kan säga så här, nutidshistorisk plats.
1: Jaha.
0: Ja, där människor från två länder sågs för att kunna få en skymt av varandra i verkliga livet under pandemin.
1: Och där det också kan bli riktigt blött.
0: Du ser, anledning att lyssna imorgon.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme, producent Elin Eriksson och Håkan Montelius.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Här nyheten nu från Sveriges Radio Finska. Det senaste tillsammans med Larry Honkanen.
1: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tillbakavisar Europarådets kritik om för lite undervisning i finska i skolan.
2: Ja, det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. De flesta som läser finska i skolan får bara en timme i veckan, något som Europarådet anser är för lite och har kritiserat Sverige för i 20 år. Ulf Kristersson håller inte med.
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt. Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs, vi har inga förslag på detta just nu.
3: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju ger Ulf Kristersson inga löften om att öka undervisningen i finska, utan betonar familjernas ansvar.
2: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
1: Reporter Nicky Bergman. Efter fjolårets ekonomiska kris ser Sverige-Finska ungdomsförbundet nu en ljusning. Förra året blev förbundet utan statsbidrag från Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Myndigheterna ansåg att förbundet hade för få bidragsgrundande medlemmar. Något som förbundet inte höll med om. Beslutet innebar ett tapp på omkring 1,4 miljoner kronor och verksamheten klarade sig bara tack vare sparade pengar. Förbundet överklagade myndighetens beslut till förvaltningsrätten som ännu inte tagit upp ärendet. Men nu har alltså läget ljusnat.
4: Meillä oli semmoinen niin kuin ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä.
1: Vi har haft ett rekordår med många nya medlemmar, säger Gabriella Uenol Peltonen, ordförande för Sverige-Finska ungdomsförbundet. Medlemsantalet har ökat kraftigt och förbundet har återigen beviljat statsbidrag. Gabriella Uenol Peltonen säger att förbundet nu försöker återgå till en mer normal verksamhet. Samtidigt finns spåren av krisen kvar efter ett år då förbundet tvingades vända på slantarna.
4: Niin sit mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja.
1: Åtminstone hos mig har krismedvetenheten stannat kvar, att man hela tiden måste tänka på pengarna, säger Gabriella Uenol Peltonen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter vår serie med partiledarutfrågningar, då med Liberalernas Simona Moansson.
5: Sommartid i P4.
6: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
0: Alltså varför hatar du semester med barn?
7: Men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
8: Kör hårt. Kör bomben. Kör bort.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Kalle!
9: Ja!
7: Så sjukt.

0: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas. Det berättade hon i Ekots partiledarutfrågning i morse.
1: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
0: Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar för att diskutera förstatligande av skolan men säger att frågan först måste utredas ordentligt. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan mars. Detta enligt FNs högste kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas för brott mot nationell säkerhet och efter protesterna i början av året. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlöst av monsunregn sedan juli. Nu varnas det för fortsatt kraftiga regn under de kommande dagarna. Vi blickar mot USA. I Kalifornien varnar surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Det var Eko klockan ett med Alexander Ivanovski.
2: Sporten börjar med nya krisrubriker om FIFA där ett miljonlöfte verkar dröja.
3: Fotbolls-VM är över men notan verkar ännu inte vara betald. De amerikanska städer som arrangerade VM-matcher uppges sakna miljontals kronor som internationella fotbollsförbundet FIFA fortfarande inte har betalat ut. The Athletic skriver att VM-städerna lovades $1 miljon motsvarande drygt 9,5 miljoner kronor var för satsningar på fotbollen i lokalsamhällena. Men pengarna har ännu inte betalats ut och samtidigt håller de lokala VM-kommittéerna på att avveckla och de ekonomiska slutrapporterna lämnas in. FIFA har inte kommenterat uppgifterna.
2: Reporter där var David Nyström. Nu står det klart att fotbollsstjärnan Mohamed Salah är klar för turkiska storklubben Trabzonspor. Under förmiddagen landade anfallaren i Istanbul och möttes av stor uppståndelse. Enligt flera medier har 34-åringen skrivit på ett 2-årskontrakt. Något du hör mer om i appen Sveriges Radio. Vi rör oss från Turkiet till Tyskland, för där har Malmö FFs fotbollsdamer precis inlett sitt allra första Europaspel. Några minuter har spelats av Champions League-kvalet mot norska Vålerenga, där det är fortsatt mållöst. En seger där skulle vara väldigt stort, berättade mittfältaren Mia Persson för Radiosporten inför matchen.
4: Ja, men det skulle ju betyda allt egentligen, jättemycket. Vi tog en Europaplats vårt första år i damallsvenskan och det är en otrolig bedrift och nu när vi är på den här nivån så vill jag att vi tar ytterligare steg som lag och som klubb. Ja, det hade betytt jättemycket om vi kunde ta nästa steg in i turneringen.
2: Malmö FFs match drog igång idag klockan 1 och senare i eftermiddag klockan 3:30 kliver även Hammarby in i Champions League-kvalet, men då mot albanska Apollonia.
5: Välkomna till P4 Extra denna lilla lördag tillsammans med mig Kattis Ahlström där vi bland annat ska prata om följande. Krismöte idag efter att flera nationella fotbollsförbund dragit tillbaka sitt stöd för president Infantino. Hur länge överlever han? Har kräftskivan blivit för trivial för den yngre generationen? Experten menar att traditionen kommer att försvinna. Och Caroline Hjelt och Aino Jabo i Icona Pop berättar om nya, fjärde och kanske mest självutlämnande albumet hittills. P4 Extra hela vägen fram till klockan 3. Ni är så välkomna.

0: Coronavirus, I just might, först ut här i P4 Extra. Där vi ska börja med krisen inom FIFA som ju fortsätter. Efter att flera nationella fotbollsförbund gått ut och dragit tillbaka sitt stöd för president Gianni Infantino så håller FIFA idag i ett krismöte i Marocko. Och nu har vi med oss Lars-Christer Olsson. Du var vd för Europeiska fotbollsförbundet UEFA mellan 2003 och 2007. Hej Lars-Christer!
1: Hej.
0: Du, vad tror du nu att detta krismöte kommer att handla om?
1: Ja, det kommer ju handla om stödet till Infantino inför presidentvalet i nästa år. Mm. Och UEFA består ju av olika konfederationer. Och den afrikanska konfederationen har inte gått ut och gjort markeringar som en del andra konfederationer har gjort. Så det är säkert därför man håller mötet i Marocko. Mm.
0: Men du, vad bedömer du då? Alltså, vad är den troliga utgången av mötet?
1: Ja, Infantino kommer nu försöka samla sina trupper. Så det kommer väl att utkristalliseras någon slags maktförhållande efterhand. Det kommer nog att ta någon vecka skulle jag tro. Men han håller på att mobilisera sina vänner och de afrikanska medlemsländerna är en sån grupp.
0: Ja, men kommer han att lyckas tror du?
1: Ja, jag vill låta det vara osagt, för han är duktig på att hantera nätverk, det har han ju visat tidigare. Och man kan inte riktigt lita på liksom, länderna. Det är ju, om jag bara tar en kort parallell så var det ju Lennart Johansson från Sverige, han tävlade ju med Blatter om att bli president 1998. Mm. Och då övertalades alla de afrikanska förbunden genom bruna kuvert på ett hotell i Paris att lämna Johansson och gå till Blatter. Och därför vann han valet. Så det kan hända konstigheter.
0: Maktspel på hög nivå, låter det som.
1: Ja.
0: Du var ju nära Infantino under din tid som vd där på UEFA. Kan du inte beskriva vad ditt intryck, vad är han för en person?
1: Ja, alltså han jobbade i juridiska avdelningen på UEFA under tiden när jag var chef. Så han är ju en av mina anställda, gamla anställda. Han arbetade otroligt mycket, var väldigt ambitiös och gjorde ett bra jobb. Och jag upptäckte inte att man inte kunde lita på honom förrän i samband med valet mellan Platini och Johansson om presidentskapet i UEFA. Därför då visade det sig att han hade gått bakom ryggen på både mig och Lennart Johansson och jobbat för Platini i en egen kampanj.
0: Okej, men, du, men i övrigt då? Alltså, är han så här sugen på att fortsätta och sugen på makten? Vad säger du? Vad är hans drivkraft?
1: Ja, alltså han har ju drabbats av något Napoleon-syndrom. Och är ju helt inne i sin egen storhet. Men han har ju en kompis i USA och de verkar komma bra överens.
0: Ja, krokar arm med Trump rätt bra, verkar det som, ja. Mm. Du, bilden är att det fanns stora förhoppningar på Infantino när han ersatte den också kontroversiella ljus som du nämnde, du Blatter, Sepp Blatter som FIFA-president. Ja. Att det liksom fanns ändå stort hopp. Men om du säger den här resan, hur har han förändrats?
1: Ja, alltså han höll ju utmärkta tal när han var kandidat till presidentskapet då när han fick det efter Blatter. Och att han skulle ändra FIFA och det skulle bli korruptionen skulle plockas bort och så där vidare. Sen har han ju blivit en diktator som agerar själv. Man ser ju nu reaktioner från till exempel personalen i FIFA att de har inte haft en aning om det här förslaget att man skulle sälja ut en del av VM. Mm. Så det har väl ändrats successivt att han tycker att han har fått så mycket makt och fått sånt förtroende att han kan göra vad han vill med FIFA. Mm.
0: Och de här läckta meddelanden nu då som FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström skrivit om, alltså anställda hos FIFA där han kritiserar utvecklingen och förslaget att sälja av delar av fotbolls-VM. Att det är ju alltså kritik internt nu också. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, det innebär att den troliga utgången där är väl att Infantino kommer att erbjuda honom att sluta imorgon. Mm. eller någon annan dag. Han har ju inte kritiserat Infantino, han har ju Grafstrand direkt, utan han har ju tagit personalen i försvar för att han tycker att de kommer att lida av den här processen som nu pågår.
0: Men du Lars-Christer, du föreslår ju att man reformerar FIFA. Vad är det du skulle vilja se för förändringar för att det ska bli mer demokratiskt?
1: Ja, jag skulle vilja att man tar upp ett gammalt förslag som var med i Lennart Johanssons kandidatur när han förlorade mot Blatter, nämligen att man låter presidentskapet i FIFA cirkulera mellan de olika konfederationerna. Därför då skulle de olika konfederationerna få möjligheter att profilera sina hjärtefrågor under en sån period. Och det skulle innebära också att alla vet i vilken turordning presidentskapet flyttar runt, så att säga. Mm. Och då skulle man omöjliggöra den här möjligheten för enskilda ledare som vill bli diktatorer att lyckas.
0: Men ser du framför dig att det finns en möjlighet att omvandla FIFA till en organisation som är rättvis och fri från korruption?
1: Alltså den har alla ingredienserna för att den skulle kunna vara den. Om man till exempel läser statuterna och hur beslut ska fattas och så vidare. Men den förutsätter ju då att folket i organisationen följer statuterna. Och så på det sättet så ligger det en grund som är stabil att bygga vidare på. Men det måste ju till idrottspolitiker och fotbollspolitiker som är beredda att genomföra de där sakerna.
0: Ja, vi följer detta med spänning, vad som sker nu först här på mötet i Marokko. Tack snälla Lars-Christer Olsson, tidigare vd för UEFA, för att du var med oss idag i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: Dua Lipa, Levitating här i P4 Extra. Och ja, vi är ju en bit in i augusti nu, vilket ju är synonymt med kräftsäsong. Och det här året ser ut att bli ett optimalt kräftår efter en relativt varm vår och en bra sommar. Men kräftskivan kan vara en tradition som är på väg att långsamt försvinna. Detta menar Rickard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, som är med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Rickard.
1: Tack så mycket.
0: Du, alltså jag tror att några sätter kaffet i vrångstrupen nu när du kommer säga detta. Att du menar att kräftskivan är på väg bort. Hur kommer detta sig?
1: Eller kanske ska man säga att den är på väg att dela generationerna.
0: Okay.
1: Vi gamla människor, det är jag då, 60-plussare och sånt där, kanske 50-plussare, som är uppväxta med kräftskivan. Mm. Vi kommer nog fortsätta med den ända in i kaklet. Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna som vi hade. Jag kommer ihåg sådana här stadsfestivaler med jättemycket kräftätande, och kräftor var ju verkligen ett av våra, kan man säga, vanligaste skaldjur, eller det enda skaldjur man hade att tillgå förutom liksom frysta räkor.
0: Mm.
1: Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, vi äter räkor som odlas i Fjärran Östern.
0: Just det, så året runt i princip, ja.
1: Ja, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti. Det var 94 som det togs bort, och då blev det frysta kräfter året runt. Och sen har kräfter börjat ta sig in, har jag till och med sett, på julbordet.
0: Mm.
1: Och det gör ju att det löses upp i formen kräftskiva. Men alltså, man kan ju fortsätta äta kräftor, men kanske är skivan så där lite på utdöende, framförallt i yngre årgångar.
0: Jo, men du, även om det inte är förknippat med ett visst datum, så finns det någon slags tradition ändå som även unga kanske har vuxit upp med oss gamlingar, så att säga, som man vill fortsätta med.
1: Ja,
0: men alltså,
1: ja,
0: som julen, vi firar ju jul och påsk, det gör ju också unga, och det kan ju man tycka är kanske jönsigt när man är ung och dansar runt en gran, men man tycker ändå att det är härligt med traditionen.
1: Ja, det som är ju lite speciellt då med kräftskivan kontra julen då, man ställer dem mot varandra, så är ju julen en familje- och släkthögtid.
0: Mm.
1: Inte någonting man har vänner med på, i regel i alla fall. Medans kräftskivan är just en vänfest. Det är kamrater, det är folk i samfälligheten, båtklubb, eller kanske arbetskollegor och liknande. Det var ju vanligt att man inte hade så många träfftillfällen i historien. Idag var ju en nyhet som kom till då på 80-talet, då är det här after work.
0: Mm.
1: Att man alltså går ut med sina arbetskollegor och dricker och äter. Det var i princip väldigt sällsynt före 1980-talet.
0: Ja, ja, det är det precis.
1: Att säga att den här, ska man säga, sociala ytan som en kräftskiva är då, är, ja, den ersätts av annat umgänge, för det är ju alltid så att summan av lasterna är konstant och summan av festerna är nog också konstant.
0: Så ja, att unga, fast ändå hatten, månen i,
1: ja,
0: papp,
1: absolut.
0: Det kommer försvinna.
1: Ja, absolut, jag kommer hålla fast vid hatten ända in i kaklet. Liksom.
0: Ja, jag
1: kommer ligga på kistan så där, en liten kräfta.
0: Som en symbol, absolut, för något som försvinner, ja, från oss. Men du, vad krävs då för att vi ska... Vi är ju ändå många fortfarande som gillar kräftor, och säkert några yngre också. Vad krävs för ett omtag då, om vi nu ska hålla fast i detta?
1: Omtaget brukar i regel vara att det ska laddas med någonting nytt. Alltså att det måste föras in i vår tid och bli liksom angeläget. Det här att sitta vid långbord och dricka snaps och sjunga kräftvisor, som jag då älskar, vill jag då ha tillagt.
0: Ja.
1: Det är ju då att kanske hela den här formen känns uppstyrd, och hur tar man hänsyn till vegetarianer, hur tar man hänsyn till de som är djurrättsaktivister eller angelägna?
0: Det var ytterligare en fråga jag hade faktiskt, för att jag menar, många är vegetarianer, särskilt den yngre generationen, och det har ju stått mycket om, det var inte många år sedan det verkligen blev allvar av det här med att, att de lider kräfterna vid tillagningen och så vidare. Hur spelar det någon roll, säger du?
1: Alltså för människor som det är angeläget för, så är det förstås viktigt, medan man i regel inte brukar tänka kanske när man äter hur maten har dött, så att säga. Mm. Det är inte så centralt, men man kan ju ha ett ställningstagande ändå. Det är ju verkligen då en spektakulär fest där man stoppar djuren i munnen och suger på dem. Det får man väl ändå säga.
0: Ja, det får man säga lite annorlunda för många. Men det här med då, alltså det här med att behålla det och liksom, om vi nu ska sälja in kräftskivan som är ändå någonting väldigt härligt och trevligt, vad skulle du säga då, Rickard?
1: Det är ju valfriheten som är vår tids signum, och det har faktiskt drabbat eller påverkat in någonting som heter Västerbottens ostpaj. Mm. Den fanns ju inte i historien, utan det är ju sånt där tillägg. Sen har jag också hört att folk serverar sallader och sånt på en kräftskiva.
0: Det är inte för
1: mig då som är gammal, 60-plussare, känns det väldigt känns lite konstigt att dra fram en sallad där när kräfterna kommer. Men det är ett exempel på kanske att den behöver tidsanpassas, eftersom det är en vänfest. Medan släkt och familjefester, de är mer stabila då. Mm,
0: men du kommer inte anpassa din kräftskiva, låter det som?
1: Nej. Jag är råkonservativ här. Det blir snaps och det blir rostat bröd. Och jag brukar äta kräfter som förrätt.
0: Ja.
1: Och sen så är det en varm rätt med någon fågel, stekt köttbit eller någon fisk eller någonting sånt. Men inte enbart äta kräfter, och framförallt inte kräftor och sallad.
0: Nej.
1: Det känns nästan
0: ohyggligt. Det går vi inte med. Jag hör att du mår dåligt när du pratar om det.
1: Ja.
0: Spännande att höra om detta. Tack snälla Rickard Hellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, för att du var med oss här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes här i P4 Extra. Och ja, här utanför studion så laddar nu Aino och Karo i Icona Pop upp på väg in i studion för att prata om sitt fjärde album som kommer i dagarna. Kanske det mest sårbara hittills. Men nu lämnar vi till lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30 och det här är lokala nyheter i P4 Västmanland. TV-profilen Linda Hammar har avlidit. Det meddelar hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram. Profilen som är känd från TV4s En annan del av Köping gick bort under måndagen efter en längre tids sjukdom. Linda Hammar blev 53 år. Trots att en ung person i Västerås riskerades att utsättas för dödligt våld dröjde hjälpen från socialtjänsten för att de inte fick tag i beslutsfattande politiker.
2: Det är ju såklart en allvarlig händelse när akuta beslut inte kan hanteras omgående.
3: Epp Cedric är en av verksamhetscheferna på socialtjänsten i Västerås. Den som hade jouren den här veckan var Vicky Skure Eriksson, centerpartist och första vice ordförande i individ- och familjenämnden. Hon var den som skulle ta beslut om skyddsplacering, men telefonen hade stängts av.
4: Jag har en speciell telefon som jag bara använder när jag har jour. Den har börjat äta batterier så att jag hade inte uppmärksammat att den hade laddat ur sig.
3: Men svarar ingen, då ska socialtjänsten enligt rutin ringa jourhavande ordförandes privata telefon. Men det dröjer 1,5 timme innan tjänstemannen får tillgång till backup-systemet där telefonnumret finns. Händelsen är nu Lexara anmäld. Epp Cedric igen.
2: Det skedde en fördröjning.

0: planering innan man fick den kontakten och beslut kunde fattas. Och där behöver vi ju titta på, liksom, är det så att våra rutiner är tillräckligt tydliga så att alla tjänstemän kan göra rätt i de här situationerna.
1: Och hur gick det för den här ungdomen som befann sig i den här situationen?
0: Ja, jag kan inte gå in på det enskilda ärendet, men jag kan säga att i den här situationen så var det ingenting som hände som en konsekvens på grund av den här fördröjningen.
2: Reporter var Samira Jonsson Orfanidis. Och till vädret. Det ser ut att bli en molnig dag med tidvis regn eller skurar och temperatur på 15-20 grader. Och under kvällen väntas fortsatt mycket moln och en del skurar som drar vidare bort under natten. Och imorgon blir det fortsatt regnigt och molnigt med temperatur på 17-22 grader enligt SMHIs prognos. Och det var allt för de lokala nyheterna med mig, Deisha Hermansha. Vill du höra fler nyheter, lyssna i vår app Sveriges Radio. Nu tillbaka till P4 Extra.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
5: Ja, välkomna tillbaka till P4 Extra. Ska vi ha en låt nu? Ja, vi kör. Vi kör bara. För det är så trevligt att ni är här.
6: Yeah!
5: Ja, de har kommit in nu. De är en av våra stora musikexporter och popfenomen. I 17 år har ni hållit ihop. Och de liknar sin relation vid ett äktenskap. Ja, det är länge faktiskt. I vått och torrt. Mm. Kraschade kärleksrelationer, utbrändhet. Men ändå ni fortsätter. Caroline Hjelt och Aino Jawo.
6: Ja, tack snälla.
5: Fortsätter att vara bästa vänner och göra musik ihop. Ah. Och bara om några dagar va, kommer ett fjärde album.
7: Yes. Ja, det känns helt galet.
5: Det är helt vansinnigt.
7: Ah.
5: Men inte så konstigt ju.
7: Nej, men det är alltså väldigt få. Peppigt. Men jag tror att det är bara för att man skriver så länge. Man håller på. Och sen så är det lite surrealistiskt att, men vänta lite nu, nu ska ju alla få ta del av det här.
6: Ja, verkligen. Och sen vi, när man tänker efter på 17 år så är ju 4 album ganska lite.
7: Mm.
6: Så vi ska se till att släppa album mer kontinuerligt.
5: Ja, det behöver ni inte lova ju.
7: Jo, ju men det är kul. Alltså. Det är kul.
6: Nej, men det är fantastiskt. Ja.
5: Många kunde ju se på Allsångsskansen igår. Ni sa att ni var lite trötta, men det är klart att alltså, ni ska kombinera mycket.
6: Mm.
7: Ja.
5: Med familjer och
6: balansera livet.
7: Ja, men det är kul. Men,
6: ja,
7: det är väldigt
6: liksom
7: kul
6: sen att göra det. Och så, vi är som en, vi brukar ju säga när vi åker på turné att vi är som en liten cirkus.
7: Mm.
6: Och det är jättefint att få ge barnen också. Att barnen får vara med och se vad vi sysslar med.
5: Och barnen, blir det sådana barn som sitter som vissa barn har vuxit upp? Så där under bordet, under olika mixer?
7: Ja, alltså, de, ja, jo, men de har ju liksom varit med på väldigt mycket olika saker. Sen är det ju vissa saker. Mm. När vi spelar ibland så känner man att ja, det här är inte barnvänligt.
6: Mm.
7: Det är väldigt sena kvällar, det är liksom på klubbar och grejer. Då är inte våra barn med.
6: Ja, eller om man kör liksom one-offs, om man åker till USA en dag och fram och tillbaka. Eller sådär,
7: ja, då är det inte värt den långa resgrejen. Men annars är det kul att kunna ta med.
6: Mm.
7: Och att de, ja, det känns som de tycker det är roligt.
5: Är de redan lite musikintresserade? Ser ni att de köper ni olika xylofoner som de flesta föräldrar inte vill ha hemma?
6: Flöjt, trummor. Nej, men absolut. Jag vet att din dotter gillar ju att sjunga väldigt mycket. Och min lilla pojke, han gillar att dansa.
7: Ja.
6: Så musik och mycket, ja, mycket, mycket musik hemma.
5: Hör ni, hur det är? Ni har haft vanligt sommarlov, hoppas jag.
6: Ja, men lite ledigt har vi tagit i år.
5: Båda två.
7: Ja, exakt. Alltså, i vanliga fall så är ju sommaren som artist blir ju mycket gigga.
5: Mm.
7: Och det är ju jättekul. Men vi lyckades ta lite semester den här sommaren också. Och det var väldigt skönt.
6: Mm, en semester i Sverige.
7: Ja.
6: Helt otroligt.
7: Vi hängde också på vi semestern.
5: Ni gjorde det?
6: Direkt från USA till Fårö.
7: Ja.
5: Jag nämnde albumet Ritual som kommer snart. Kanske den mest självutlämnande plattan ni gjort hittills. Och vi ska prata mer om det strax. Och fint att ha er här.

0: Ja, det här var alldeles ny musik med Icona Pop, Butterfly Feelings.
1: Ja.
0: Det är ju inte så ofta vi ska berätta för er som är nytillkomna. Caroline Hjelt och Aino Jabo från Icona Pop, just din gäster här idag i P4 Extra. Yes. Det är inte så ofta man sitter här och får vara med om att gästerna själva lägger andra stämmor och tredje stämmor live.
1: Du hörde det.
0: Det var en underbar upplevelse.
1: Vad sjukt, jag tänkte inte ens på det. Det bara händer ibland.
0: Berätta om den här låten.
2: Nej, men den här låten är verkligen en sån känsla när man tror typ inte riktigt att man kommer bli kär igen, och man är lite i förnekelse för man är nog rädd. Mm. Men sen så när det väl händer så är det så här, okej. Man försöker vara lite cool about it, men det går inte för att man har redan fallit dit. Och då är det
1: kört.
0: Då är det kört.
2: Ja, då är det redan kört.
0: Då är fjärilen där.
2: Ja.
0: Hörrni, ni träffades på en fest 2009.
1: Mm, 2008 tror jag.
0: 2008 till och med. Och då, var det så, dagen efter så var ni Icona Pop i princip.
1: Ja, det är så sjukt, men det är sant. Ja. Vi sa att vi frågade varandra typ så här, men ska vi skriva lite musik ihop? Och sen så dagen efter så ringde jag Karo och sen så började vi skriva, och då var det typ så här, men du, ska vi inte starta band?
2: Men det var också någon så här sjuk... Vi bara gör det, vi får göra vad vi vill. Jag tror att det fanns någon sån... att vi liksom hade funnit varann. Allt kändes så lätt. Ibland kan man ju säga så här, vi borde skriva, och så gör man inte det. För dagen efter så kändes det, men ska jag ringa? Men liksom, vi ringde, du kom hem till mig. Vi satt oss och skrev några låtar. Jag tror att det var så enkelt.
0: Och då kände
2: att
0: vi måste vara ett
2: band.
1: Vi visste ju om varandra, men vi hade ju liksom aldrig hängt. Så, men ibland så är det liksom, det krävs att man träffas på en annan plats, en annan tid helt enkelt. Jag tror att stjärnorna stod rätt och vi bara vibade på ett sätt.
0: Men skulle man kunna säga att ni fick varandra att våga ta det här steget?
1: 100%.
2: Ja, verkligen. Jag tror vi båda letade efter liksom den där känslan. Och sen så träffade vi varann och det sa klick.
1: Mm. Häftigt.
2: Och sen dess?
1: Ja, sen nu sitter vi här. 17-18 år efter.
0: Så slår ni då igenom med I Love It. Som är ju en stor låt fortfarande, och turnerar världen runt och lever liksom i symbios i princip ju, kan man väl säga. Och så blir ni mammor för första gången, 12 dagars mellanrum. Men inför arbetet med den här nya plattan så fick ni, om jag förstått saken rätt, ge varandra lite andrum. Vad var det som hände då?
1: Jag väntade mitt andra barn, och i samband med det så blev jag utbränd. Jag var jättemycket sjuk och så jag var faktiskt tvungen att ta en liten paus för första gången i livet. Och det var ju bara otroligt konstigt eftersom vi har gjort det mesta ihop, och behöva ta den här tiden att liksom reda ut saker i ens liv. Och sen är det också så att Karo och jag har ju bara kört på. Så att, och ibland så kommer ju allt i kappen. Så att jag tror att för min del så, ja, jag fick ta lite tid för mig själv, och det behövdes.
0: Mm. Hur blev det för dig då, Karo?
2: Ja, men det var ju en jättestor förändring. Och självklart, men det var också en sån, självklart, du måste ta din tid. Jag finns här när du kommer tillbaka. Och sen pratade vi mycket om... Det var ju, jag beskrev liksom... Jag är på en plats där jag inte bara kan ligga hemma. Och jag har ett behov av att göra saker. Då sa jag, men fan, gör det.
1: Gör
2: din grej, jag gör min grej. Och vi gav varandra det utrymmet att liksom få jobba på oss själva. Jag hade precis gått igenom en skilsmässa, vilket är ju alltid jobbigt när det inte blir som man har tänkt sig. Och sen då också på det att Aino och jag inte jobbade som vanligt, så tror jag också att det blev väldigt så. Jag spenderade väldigt mycket tid själv. Och då måste man ju titta inåt, och den här känslan av okej, vem är jag? Hur hamnade jag här? Hur kommer jag framåt?
0: Gjorde du det på egen hand eller fick du någon hjälp med det?
2: Nej, alltså jag har tagit massa hjälp. Absolut. Och, men jag tror liksom att där det blev väldigt så in your face på något sätt.
0: Men så båda mer eller mindre krisar. Separationer är svåra och utbrändhet är många som erfarenhet.
1: Jättejobbigt
0: ju. Går du att säga hur det visar sig i nya skivan?
1: Ja, alltså jag tror, vi har ju alltid gjort allt tillsammans. Så att på den här skivan, så vissa låtar så kom jag in väldigt sent i processen. Och såklart vissa låtar har ju varit med från början, men mer att, att jag också var tvungen att lita på att Karro, eller hoppas på att Karro fanns kvar när jag kom tillbaka, om jag kunde komma tillbaka. Och den, jag tror att den, man kan känna nästan känslan av hur skört livet är. Och typ hur, jag vet inte, men jag kan nästan känna att jag känner en sån otrolig tacksamhet, men också på något sätt att när skivan, jag känner att vi släpper in folk lite mer in i våran värld än vad vi gjort innan. För innan har vi gjort väldigt mycket musik som är liksom, kanske inte glatt, men jag vet inte. Det är någonting med texterna på det här albumet som rör en på ett annat sätt, tycker jag.
2: Ja, vi har pratat lite om det, att så här, även om vi hade gått in och försökt skriva någonting annat, så kanske det hade blivit lite platt. Det här behövde liksom komma ut ur systemet, det här albumet. Och jag tycker man hör väldigt mycket om just, det är en sårbarhet, men också styrkan.
1: Just det.
2: I att vara sårbar och känna liksom att man har tagit sig igenom lite saker och börjat hitta rätt. Och ja, det, jag tycker liksom att det finns olika saker där som man kan plocka upp och höra resan.
0: Är ni närmare er, ert alster nu, liksom er musik? Eller har ni liksom en annan känsla kring er? Vad ni gör för någonting musikaliskt?
2: Jag tror vi har varit nära allt vi har gjort, men man har befunnit sig på olika platser. Vilket man har. Men jag känner ju absolut mig jättenära det vi har gjort nu. Men det gjorde jag även med de
1: andra
2: alltså, grejerna också. Exakt. Det var bara att då befann jag mig på en annan plats.
1: Ja, jag håller med.
0: Men du, när du, då, du sa att du skulle ta kontakt och du visste inte hur det skulle bli och sådär. Hur blev det när ni liksom började hänga igen?
1: Först är det ju alltid en obalans. För att vi, jag menar, vi har sovit i samma säng i princip i 10 år plus år. Vi har levt under samma tak och... Och nu så liksom gjorde vi våra egna resor och upptäckte sidor hos oss själva som vi kanske inte hade jobbat så mycket på. Så när vi träffades var det ju liksom en liten inlärningsprocess hur nya Karro funkade och hur nya Aino funkade. För det var ju inte två samma personer som liksom gick åt varsina håll då när jag blev utbränd och du gick din resa, gjorde din resa.
2: Så att, och vi hängde ju mycket, alltså vi hängde ju i park och, eller liksom tog en sån mycket, men vi såg sen då liksom,
1: och
0: tog lite små steg framåt.
1: Det var ju liksom vissa dagar kunde jag inte kliva upp ur sängen, så för mig var det ju, men när jag orkade träffa någon så var det oftast Karro, vilket var också fint. Men jag tycker att våran relation, våran vänskapsrelation har ju bara blommat efter det. Och också respekten som... Vi ju lärde ju känna varandra genom musiken. Och nu fick vi lära liksom känna den andra sidan som vi kanske inte riktigt... Alltså vi är bästa vänner, Karro är min syster, men liksom en annan sida.
0: Vi ska prata mer om detta, som tur är. Caroline och Aino, popduon Icona Pop, är det som vi har idag med oss som gäster i P4 Extra.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, Icona Pop har vi här med oss i studion. Caroline och Aino, konkurrent eller kompis eller både och?
1: Kompis och vi.
2: Inga konkurrenter.
1: Alltså, vi älskar henne. Och jag är så bästa.
2: Och det är så kul att det går så bra.
1: Hon roligt. Är grym.
0: Hörrni, Caroline, när ni skrev i nya musik så föreslog er vän Tove Lo att du skulle öppna ögonen och släppa in texter, det har vi pratat om, men just från dagboken i musiken. Det är ju en skräck för många att blotta sin dagbok.
1: Ja, alltså jag tror att det har vi nog gjort från och till väldigt mycket när vi har skrivit. Alltså man lånar ju från sig själv, eller man tar inspiration från saker som har hänt, och ibland så måste man liksom öppna den där dagboken för att liksom komma ihåg, just det, så där kändes det, och gräva runt lite. Jag tror att det var bra just där och då, behövde jag nog höra det, för jag tror att jag fokade på väldigt mycket andra saker. Så det blev en sån okej, let's go.
0: Vad har ni för relation till era fans?
2: De är världens bästa. Att de har liksom hängt vid våran sida genom alla år. Igår träffade vi liksom några fans som har varit där från dag ett. Och det betyder så mycket. Eller man ser när folk skriver på Instagram som man liksom sett genom åren. Och vi har ju träffat ganska många av dem också. Och nu åker vi på en liten turné snart. Så det ska bli kul att också inte bara vara i Skandinavien, utan faktiskt få åka tillbaka till USA där vi har jobbat väldigt mycket. Och få träffa fansen där också.
1: Ja, det har vi inte gjort på länge. Fans. Det är verkligen
2: otroligt tacksamt.
1: De är så fina.
0: Tror ni att det kommer förändra någonting nu när ni är mer öppna, sårbara, mer liksom, lite mer er själva så att säga, och den relationen att unga tjejer, kanske alla möjliga, äldre också, kan känna igen sig och få lite stöd i det?
2: Jag tror absolut att folk kanske kan relatera till en på ett annat sätt. Ja, det skulle jag nog vilja tro i alla fall.
1: Ja, men det tror jag också. Och det känns som att jag bara tror att det är många som kommer kunna relatera till många av låtarna. Och även dansa.
2: Ja,
1: för det är också en jätteviktig grej för oss.
0: Ja, det är tydligen väldigt viktigt. Ja. Ni kommunicerar mer eller mindre genom att dansa.
2: Det är ju någonting väldigt meditativt. Och liksom, ibland så drar Karo och jag ut och dansar. Och så är det liksom mer för att typ, där, connecta med varandra. Men dansa för oss har alltid varit ett sätt att så här, göra sig av med ångest. Det är som att så här, ångesten rör sig i kroppen. Så då måste man liksom dansa ut. Ja, vi älskar dansmusik. För oss är det väldigt helande.
3: Länsväg 572 på sträckan mellan Slyte och Arboga, eller mellan Örebro och Arboga, i riktning mot Arboga, ungefär i höjd med Racksäter. Där har vi två stycken flickor som rör sig uppe på vägen väldigt nära i alla fall, och ligger ner nära vägen. Länsväg 572, det här är alltså mellan Örebro och Arboga, lite mer exakt mellan Slyte, avfarten då på E18 och Arboga, och i höjd med Racksäter i riktning mot Arboga. Där har vi två stycken flickor som rör sig nära vägen.
0: Det på ett annat sätt idag.
2: Ja, jag måste ju verkligen tänka. Jag tror att jag har lärt mig att vara ärlig mot mig själv. Förut har jag pressat mig själv på ett sätt och inte uppfattat signalerna. Jag har haft signaler. Jag fick ju hjärnhinneinflammation 2014 någon gång. Och liksom tog en vecka ledigt, och sen stod jag på Times Square dagen efter och körde. Så efter det så har jag liksom haft en liten, varit jättetrött, och nu i efterhand har jag ju fattat det. Så att jag måste ju vara superhård med återhämtning. Träna, men också se till att försöka se saker på ett positivt sätt. För det gör också mycket. Men jag njuter. Det är ju mycket roligare att jobba när man är balanserad än att bara stressa. Om man kan.
0: Hur ser det? Ni har ju då, säger ni är ni som systrar?
2: Absolut.
1: Ja, familj verkligen.
0: Men hur gör ni med varann? Är ni liksom, kan ni säga till varann, vara lite tuffa med varann, eller hur ser relationen ut?
1: Ja, alltså vi har alltid haft en väldigt nära relation. Men sen så tror jag också att efter många år av skarpt läge, mycket press, väldigt tajt schema, så var det liksom också som att det inte fanns plats för de där riktiga bråken ibland. Mm. När det behövdes en sån rensa luften. För att då skulle vi alltid upp, ja, tv-sändning nu eller upp på scen. Eller, det var så mycket så att vi lärde oss lite att ja, men jag tar det sen. Mm. Och det har vi jobbat bort nu. Ja. Nu känns det som att vi är liksom tillbaka på det där att vi kan prata med varandra och inte lika rädda för att såra varandra.
2: Exakt.
1: Har vi jobbat hårt på.
2: Mm. För den är svår.
0: Mm, absolut.
1: Ja.
2: Men jag tycker absolut att vi kan verkligen prata med en hård ton. Men så släpper man det. För ja, vi vet ju båda att vi vill varandra väl.
0: Hörrni, vi ska avsluta med den här. We still don't care. Det står fortfarande då, står det i biografi på sociala medier. Vad är det den låten betyder för er?
1: Alltså, den betyder ju jättemycket. För det är en sån stor del av våran resa som vi har gjort. Det är verkligen en viss typ av energi. Det representerar en tid. Mm. Någon typ av attityd som jag känner att vi bara liksom andades och levde.
2: Oh ja.
0: Lever fortfarande, eller? Den är kvar.
2: Absolut.
0: Trots er lilla transformation så.
2: Den är kvar.
1: Jag tror att vi liksom kan nu välja lite när vi lockar fram den. Ah. Och när vi, alltså, på det sättet. Vi kämpade väldigt mycket under den tiden. Mm. Men hade väldigt, väldigt kul. Så att det var liksom någon så här slå underifrån känsla som jag känner jättetydligt varje gång vi sjunger den. Verkligen. Och det är magiskt att fortfarande idag att den låten bara fortsätter ha ett liv och att vi kan dela det med publiken.
2: Och att vi inte tröttnar på uppträdaren.
1: Mm.
0: Underbart. Ikona Pop, ni åker då som sagt på turné i USA och Skandinavien 14 augusti. Mm. Släpps nya albumet.
1: Mm.
0: Häng på låset. Ritual, stort, stort tack för att ni gästade oss på P4 Extra. Och lycka till.
1: Tack så jättemycket.
2: Hej då.

0: Nikon Vins, I am wrong i P4 Extra som strax ska lämna över till Ekot. Och när vi är tillbaka ska vi bland annat prata om en väska som försvann på vift men som kom tillbaka via sociala medier. Rätt spännande historia, men nu Ekot.
1: Här är nyheter från Ekot. Fackförbundet Unionen vill se tydligare regler för när arbetsgivare får be jobbsökande visa utdrag ur belastningsregistret. Och Unionen varnar också för att människor kan sorteras bort från jobb även när gamla brott inte är relevanta för tjänsten. Malin Vulkan är chefsjurist på Unionen.
2: Huvudregeln borde vara att är det inte tydligt tillåtet enligt lagstiftningen, då ska man inte få fråga.
3: Ofta uppmanas den arbetssökande själv att hämta ut sitt registerutdrag och lämna in det till arbetsgivaren. Formellt måste man inte göra det, men i praktiken kan ett nej få konsekvenser. Samtidigt har frågan blivit större i takt med att fler personer väntas avtjäna fängelsestraff de kommande åren. Riksrevisionen granskar just nu det stöd kriminalvården ger till arbetssökande. Yvonne Torsén är projektledare för granskningen.
4: Kriminalvården bedömer att det kommer öka med 75% de kommande 10 åren. Så att det är en samhällsutmaning som vi står inför.
3: Som Eko tidigare rapporterat har utdragen ur belastningsregistret nästan fyrdubblats de senaste 15 åren. Och Riksrevisionen beskriver det som en målkonflikt. Samhället vill skydda arbetsplatser och utsatta grupper, samtidigt som personer som avtjänat straff behöver kunna komma ut i arbete.
4: Samhället kan vilja skydda sig mot arbetslivskriminalitet eller att olämpliga personer jobbar med barn eller andra svaga grupper. Och sen samtidigt så är det en ökande grupp som också har behov av att komma ut på arbetsmarknaden.
1: Det sa Malin Vulkan på Unionen och reporter var Julia Eriksson. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlösta av monsunregn. Det hårdast drabbade området är den nordöstra delstaten Assam. Och enligt indiska medier ska över 10 personer ha dött efter blixtnedslag under ovädren. Samtidigt varnar det indiska meteorologiska institutet för fortsatt kraftiga regn de kommande dagarna. En 4 ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Kraschen som väntades ske vid 8:30 i morse innebär ingen fara för jorden, men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har inte gått ut med någon bekräftelse än. Erik Stempels, som är rymdforskare vid Uppsala universitet, säger till TT att rökmolnet från kraschen kanske kommer kunna observeras från jorden den närmsta tiden. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: Tack för det, Ekot, och välkomna till en timme till med P4 Extra och mig, Kattis Ahlström. Rekordmånga fall av mässling i USA där färre än 93% är vaccinerade mot sjukdomen. Hur allvarligt är det? Och så ska jag prata med 9-åriga Sofie från Trelleborg. Hon är redan starkare än sin mamma och nu satsar hon på rekord i tyngdlyftning. TV-personligheten Linda Hammar har avlidit efter en kort tids sjukdom. Vi får höra vad hon betytt för folk i Köping. P4 Extra fortsätter fram till 15. Välkomna tillbaka.

0: Shepard Geronimo här i P4 Extra. Och nu ska vi prata om att det rapporteras om rekordmånga fall av mässling i USA. Och samtidigt som allt färre amerikaner då vaccinerar sig blir det svårare att kontrollera utbrotten. Patrik Holmström, Ekots utsände i USA, finns med mig nu direkt från Washington. Hej Patrik.
1: Hallå där Kattis.
0: Du, vad vet vi om det pågående mässlingsutbrottet i USA?
1: Ja, vi vet att det här är det högsta utbrottet av mässling på 35 år i det här landet. Bara hittills i år så har ungefär 2400 personer diagnostiserats med mässling. Och det är lika många som det var hela förra året. Så att det är ett jättestort utbrott som pågår här. Och förra året så dog faktiskt 2 ovaccinerade barn av den här sjukdomen.
0: Men Patrik, alltså år 2000 så klassades ju mässling som utrotat i USA. Vad är det som har hänt sedan dess?
1: Ja, det korta svaret är väl, jag skulle säga pandemin. För pandemin satte igång en stor debatt här och i hela världen också om risker med vaccin. Det var dessutom här i USA var det väldigt mycket diskussioner om myndigheternas åtgärder i allmänhet kring pandemin. Och det här gjorde att skepsisen mot myndigheterna, som hälsomyndigheterna, växte väldigt mycket. Men sen på senare år kan man ju också påpeka att man har tillsatt en vaccinskeptiker här som hälsominister, Robert F. Kennedy Jr., som är hälsominister, är känd vaccinskeptiker. Och han har ju inte direkt stärkt kampanjerna här för en vaccinering. Och vi kan se nu att till exempel vaccintäckningen som ska vara kring 95% för att man ska kunna hålla den här sjukdomen i schack har sjunkit bland barn till 92,5%. Och det här innebär att den här smittan sprids mycket, mycket lättare och att man inte kan säga att den kanske är utrotad här.
0: Men du, kampanj, säger du, vad görs nu för att höja vaccinationstalen igen?
1: Ja, man försöker ju, myndigheterna här säger ju att man rekommenderar att barn ska ta de vaccin som finns mot mässling. Och Robert F. Kennedy Jr. som var med i en väldigt, får man säga, livlig intervju i CNN häromdagen. Till och med han sa att han rekommenderar att barn ska vaccinera sig. Så att det finns en medvetenhet om det här problemet. Och i november så ska WHO sammanträda för att se om man kanske ska ta bort den här klassificeringen av USA som mässlingsfritt.
0: Mm. Vi ska prata vidare om detta här nu. Tack så hemskt mycket Patrik Holmström för du var med oss, Ekots utsände i USA. Och jag vänder mig nu till nästa gäst med mig här i studion, Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, nu hör vi ju här. Alltså, idag är det färre än 93% vaccinerade i USA. Och i vissa områden då ännu färre. Och nu hörde vi en ännu lägre siffra bland barn här av Patrik. Men Erik, ändå 93% låter ju ändå sådär som en ganska hög siffra.
2: Ja, och det är det också. USA har ju ett väldigt välfungerande barnvaccinationsprogram. Och 93% är en hög siffra, men inte tillräckligt hög. Och det är för att mässling är den mest smittsamma sjukdom vi känner till. Så av de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet till exempel, så fort barnvaccinationstäckningen sjunker så är mässling den första sjukdom som dyker upp. Skulle det sjunka ytterligare så finns det andra sjukdomar som också skulle bli ett problem. Men det är just för att mässling är så oerhört smittsamt som man måste ha en så väldigt hög vaccinationstäckning för att hålla sjukdomen helt i schack och uppnå det man brukar kalla för eliminera, det vill säga att sjukdomen inte kan spridas i samhället annat än till enstaka personer. Man kan ju fortfarande få in enstaka fall från andra länder där sjukdomen är vanlig, men sjukdomen kommer inte orsaka stora utbrott om sjukdomen är eliminerad. Och sjunker man då under det här tröskelvärdet och kanske till och med har stora fickor i befolkningen där vaccinationstäckningen är väldigt mycket lägre, då kan man få större utbrott. Och det är väl det vi ser ett exempel på i USA just nu, att vi har ett större utbrott.
0: Vad är det för siffror vi pratar om som de ska upp till?
2: Ja, men det man brukar tänka sig är att om man ligger kring 95%, och då gäller ju det som ett snitt i hela befolkningen. Sen är det ju viktigt att den vaccinationstäckningen är jämnt fördelad. För det är klart att framförallt i ett stort land som USA så kan man ju ha 95% i snitt, men ändå ha stora regioner och stora luckor. Så man måste också ha en jämn fördelning av vaccinationstäckningen.
0: Och när vi nu hör här, vi har hört om Kennedy och så vidare och motstånd mot vaccinationer som pågår på flera håll i världen. Hur reagerar du på den här utvecklingen om vi nu håller oss till USA?
2: Ja, men dels så tänker jag att det här belyser ju verkligen vikten av att ha välfungerande och stabila vaccinationsprogram. Så som vi har i Sverige, så som USA också alltid har haft och enligt min uppfattning fortfarande har. Men det visar också vikten av att kontinuerligt förklara bakgrunden till vaccinationsprogrammen. Det vill säga att mässling då, om vi håller oss där, det är en farlig sjukdom för barn. Det ska vi inte glömma bort. Och det är viktigt att man vaccinerar sig. Vaccinen är välanvända, mycket, mycket välstuderade och ytterst säkra. Det vill säga, vi har ingen anledning att avstå från att vaccinera oss.
0: Och som sagt, väldigt smittsam då, sprids via luftvägarna. Alltså, hur farlig är den?
2: Ja, det man kan säga om sjukdomen så är det ju så att de allra flesta lite äldre barn klarar ju sjukdomen även om man blir rejält sjuk. Och jag tror att de flesta som har haft mässling kommer minnas det, eller deras föräldrar kommer minnas det, för att man har varit rejält sjuk. Men de allra flesta klarar ju sig utan någon egentlig sjukvård. Men sen är det en väsentlig andel som får komplikationer, framförallt de allra minsta barnen. Och då är det ofta lunginflammationer efteråt som kan vara allvarliga. Och sen kan man i undantagsfall få allvarliga infektioner som drabbar hjärnan, med långvariga kvarstående problem efter sjukdomen.
0: Då, om vi kommer till Sverige då, vi har 95% vaccinationsgraden här. I morse kunde vi läsa om nyheten om ett mässlingsfall som upptäcks på sjukhus i Stockholm. Hur allvarligt är det?
2: Nej, jag skulle ju säga att det uppstår lite då och då, och det är just för att sjukdomen finns i stora delar av världen och det finns ett stort antal mässlingsfall varje år. För går vi utanför Europa, USA och några länder till, så är ju vaccinationsprogrammen svagare. Det är svagare sjukvårdssystem och vaccinationstäckningen är lägre, vilket gör att vi har ett stort antal mässlingsfall i många länder varje år. Och det innebär ju också att personer som reser utomlands kan och är ovaccinerade kan ju smittas någonstans och ta hem sjukdomen. Och eftersom sjukdomen är så oerhört smittsam så smittspårar man alla som har varit i kontakt. Och då gäller det även luftkontakt eftersom den då smittar i rum och annat. Vilket gör att smittspårningarna ofta blir väldigt stora. För att kunna erbjuda ovaccinerade personer vaccin i tid och följa upp dem som kanske riskerar att bli sjuka. Men det betyder inte att man får en stor smittspridning.
0: Tack så mycket, Erik Sturgård, för att du var med oss. Tillförordnad statsepidemiolog för att du var med oss här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Extra, där vi nu ska bjuda på en liten solskenshistoria som handlar om en digital jakt på ägarna till en upphittad väska. För under en resa i Los Angeles blev Sandviken-borna Malin Hessel och partnern Simon av med en av sina väskor. Men efter en viral video och ett detektivarbete av hundratals på sociala medier hittade den tillbaka till ägarna. Detta vill man ju höra mer om. Välkommen Malin Hessel till P4 Extra.
1: Tack.
0: Ska vi ta det från början, Malin? Hur kommer det sig att ni blev av med väskan överhuvudtaget?
1: Vi var på, hade precis landat i Los Angeles. Vi skulle träffa Simons bror. Han bor här och hämtade ut vår hyrbil och åkte till ett ställe och skulle käka middag med dem. Mm. Och trötta, vet mycket väl att vi inte ska lämna någonting i bilen. Så jag fick med mig min väska med min laptop och glömmer att säga till Simon att ta med ryggsäcken, för jag tänkte inte på att den låg i baksätet. Så vi går in och käkar, kommer tillbaka efter en och en halv timme ungefär. Och då har vi haft inbrott i bilen och någon har tagit Simons ryggsäck med hans laptop, hans iPad, ja, allt som var i den.
0: Jobbig situation.
1: Mycket.
0: Polisanmälan mycket. Och grejer, eller?
1: Precis. Vi försökte göra en polisanmälan, men nu har ju Los Angeles polisen annat att göra än att engagera sig i stulna väskor från turister. Så att vi gav upp det och fick åka tillbaka till flygplatsen dagen efter och hämta ut en ny hyrbil eftersom vi skulle åka vidare till Arizona och Las Vegas för att titta på fotboll.
0: Okej, och sen går det då 6 veckor tillbaka i Sverige. Kanske tänker inte så mycket på det, men får du ett oväntat telefonsamtal?
1: Ja, men eller hur? Förra tisdagen, då, och det var bara, jag jobbar, så jag har inte haft semester nu efter vi kom tillbaka. Så då ringer ett okänt nummer och eftersom jag jobbar så svarar jag naturligtvis. Och då är det en kille som frågar om jag känner Simon och om han möjligtvis har blivit av med sin ryggsäck i Los Angeles. Jag var jätteförvånad, men ja.
0: Och då var det en svensk kille, eller var det lite?
1: Det var en svensk kille. Mm. För han hade sett den här, då berättar han då att han har sett en reel på Instagram. Där Braden, som killen som hittat ryggsäcken heter. Vi måste hitta Simons, eller väskans ägare. För det låg ett boardingpass i ryggsäcken. Så att de hade Simons namn och att vi hade flygit från Arlanda. Det var det de hade att gå på. Och den här reelen fick flera hundratusen views på bara ett par timmar. Och då såg George i Sverige den här reelen och bestämdes för att det kan inte finnas så många Simon Vincent i Sverige. Så han googlade och letade och hittade till slut på oss och
0: amen, vilken hjälte.
1: Eller hur?
0: Eller många
1: Eller hur?
0: Hjältar. Det var ju många vägar.
1: Ja, men det är ju, nu är det ju över 1 miljon som har sett den här reelen och det är ju hur många som helst som har engagerat sig, och den största hjälten måste jag nog säga är Braden.
0: Ja, det är klart det är Braden, men jag måste fråga, hur kändes det då? Nu liksom såg den här videon och konstaterade att det är faktiskt Simons väska.
1: Nej, men helt sjukt. Det är så här. Så jag skrev direkt till Braden och sa att hej, det där är min mans väska. Och han var överlycklig att det hade funkat. Så sen har han gjort en serie, för att de här som har sett reelen var ju supernyfiken och ville veta vad som var i väskan. De ville se när Braden lämnade tillbaka ryggsäcken till Simons bror. Så att han har gjort en liten serie om det här där på sin Instagram.
0: Ja, men alltså, det är otroligt. Mm. Hur känns det? Alltså, det är ju så många som engagerat sig i en väska i Sverige.
1: Ja, men det är väl helt fantastiskt att det finns så mycket fina människor ute i världen.
0: Otroligt.
1: Det är ju helt makalöst.
0: Är det nu ett tryggt förvar i Sandviken?
1: Nej, den är fortfarande hos Simons bror i Los Angeles. Han ska skicka över den. Han har inte hunnit med det ännu, men han ska. Så vi hoppas ju att den inte kommer bort med posten eller något nu.
0: Ja, det
1: utan
0: ju
1: att den kommer fram.
0: Det blir ännu en video. Men du, ja, man undrar över Braden Smith alltså. Är det någon hit? Hur har du tackat honom?
1: Nej, men jag vet inte hur jag ska tacka honom. För jag kan inte tacka honom nog. Men jag håller på och sätter ihop en låda med svenska produkter. För han är supernyfiken på Sverige nu, såklart. Och vill gärna komma hit. Så jag har lovat att han får komma och bo hos oss om han vill komma över. Okay. Och han har haft ett kämpigt år förra året med sorgliga saker som har hänt honom. Så att, ja.
0: En ny vän.
1: Ja, verkligen.
0: Men vad
1: verkligen.
0: Är det för grejer? Är det en dalahäst eller vad är det du skickar
1: ja, men
0: med?
1: Jag tänker, vi bor ju i Gävle Sandviken, det är ju nästan
0: det
1: samma.
0: Det måste vara bocken.
1: En bocken, eller hur? Ja. Argrens bilar, Gevalia kaffe.
0: Ja, det finns annat kaffe och andra bilar, måste
1: såklart,
0: vi säga.
1: Förlåt. Ja, men såklart.
0: Det var jag som frågade. Men typiska grejer. Vad kul. Hoppas ni får möta Brayden.
1: Men det måste vi göra. Nästa gång vi åker över till Los Angeles så måste vi ju såklart träffa honom.
0: Vad
1: självklart.
0: Fint. Lite av en win-win-historia om han har haft det tufft också.
1: Ja, absolut.
0: Härligt. Tack Malin. Hälsa Simon och hålla i grejerna.
1: Tack, det ska jag göra.
0: Tack för att du berättade om detta i P4 Extra. Hej då.
1: Hej då.

0: Edde Hurricane här är P4 Extra. Strax ska jag ringa upp 9-åriga Sofie som tävlingsdebuterar i tyngdlyftning i helgen. Men nu lämnar vi med varm hand över till lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30, det här är nyheter i P4 Västmanland. Trots att en ung person i Västerås riskerade att utsättas för dödligt våld dröjde hjälpen från socialtjänsten för att de inte fick tag i beslutsfattande politiker.
2: Det är ju såklart en allvarlig händelse när akuta beslut inte kan hanteras omgående.
3: Epp Cedric är en av verksamhetscheferna på socialtjänsten i Västerås. Den som hade jouren den här veckan var Vicky Skure Eriksson, centerpartist och första vice ordförande i individ- och familjenämnden. Hon var den som skulle ta beslut om skyddsplacering, men telefonen hade stängts av.
4: Jag har en speciell telefon som jag bara använder när jag har jour. Den har börjat äta batterier, så att jag hade inte uppmärksammat att den hade laddat ur sig.
3: Men svarar ingen, då ska socialtjänsten enligt rutin ringa jourhavande ordförandes privata telefon. Men det dröjer 1,5 timme innan tjänstemannen får tillgång till backup-systemet där telefonnumret finns. Händelsen är nu Lex Sara anmäld. Epp Cedric igen.
2: Det skedde en fördröjning innan man fick den kontakten och beslut kunde fattas. Och där behöver vi ju titta på, liksom, är det så att våra rutiner är tillräckligt tydliga så att alla tjänstemän kan göra rätt i de här situationerna.
3: Och hur gick det för den här ungdomen som befann sig i den här situationen?
2: Ja, jag kan inte gå in på det enskilda ärendet, men jag kan säga att i den här situationen så var det ingenting som hände som en konsekvens på grund av den här fördröjningen.
1: Reporter Samira Jonsson Orfanidis. TV-profilen Linda Hammar har avlidit. Det meddelar hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram. Profilen är känd från TV4s i en annan del av Köping och gick bort under måndagen efter en längre tids sjukdom. Linda Hammar blev 53 år gammal. Och så här säger familjevännen Ingmarie Jonsson från Köping om Linda.
5: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan.

0: Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Nej, och jag känner hela familjen och jag sörjer verkligen med dem. Så är det att vara köpingsbo idag.
1: Och det avslutar dina lokala nyheter klockan 14:30 denna onsdag. Och vill du höra fler nyheter hittar du det som vanligt i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Amelie Haglund och nu tillbaka till P4 Extra med Kattis Ahlström.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Adele, Water Under the Bridge här i P4 Extra. Hon är bara 9 år gammal, men redan stark som en oxe. Sofie Rådqvist Larsson från Trelleborg har ärvt tyngdlyftningsintresset. Det är inte bara svårt att göra utan också säga från sin mamma. Och snart ska hon tävla i distriktsmästerskapen på hemmaplan i Skåne. Och detta mot personer som är upp till 17 år gamla. Hej Sofie!
1: Hej!
0: Hej Sofie, och mamma Kina är också med lite på ett hörn.
1: Ja då, det är jag.
0: Ja, det är bra. Sofie, när började du med tyngdlyftning?
1: För ungefär 1 år sedan.
0: Okej, och det var det för att mamma höll på med det eller?
1: Nej. Typ.
0: Du ville
1: hon började när jag började.
0: Jaha, men hur kom du på att du ville göra det? Hålla på med tyngdlyftning? Hade du sett det någonstans eller liksom, hur kom du på det?
1: Mamma frågade om jag ville och jag sa ja, men det hade kunnat vara kul att testa på.
0: Okej, och hur var det första gången då att prova?
1: Det var roligt.
0: Men liksom, kom du upp en bit då eller var det liksom omöjligt första gången för det var så tungt?
1: Vi startade med en ganska enkel vikt, ja. Så får jag träna på den vikten några gånger. Sen efter ett tag blev det enklare.
0: Alltså vad sa dina kompisar när du började med detta?
1: De tyckte det var kul.
0: Ja, coolt, ja det förstår jag sannoliken. Men jag har ju provat någon gång, det är ju otroligt svårt. Kan inte du beskriva för mig alltså hur det går till? Hur gör man egentligen för ett bra tyngdlyft?
1: I lycke så ska man hålla brett och så ska man helst ha den nära kroppen så att det inte kommer för långt fram. I lycke ska man ha den över huvudet direkt.
0: Oj, vad svårt. Men kan man inte skada sig då? Nej. Inte du i alla fall.
1: Kanske, vad säger
0: du?
1: Jag.
0: Vad säger du Kina? Det låter lite farligt.
2: Jo, alltså det är ju klart man kan skada sig om man inte har bra tränare som har koll på ens vikter.
0: Ja.
2: Det är ju viktigt att man kan behärska en vikt innan du höjer liksom, så att allting ser bra ut och du liksom kan kontrollera det bra. Och då kan man prova liksom höja 1 eller 2 kilo.
0: Men du Sofie, jag har förstått att du är lite nervös innan där du ska liksom i någon slags tävlingssammanhang. Men sen när du väl tävlar, då är du inte nervös.
1: Nej.
0: Vad gör du då? Hur tänker du då? För det är ju nog många som skulle vara nervösa om det sitter och tittar på massa människor.
1: Jag tänker inte på människor utan jag tänker bara på mig själv och stången.
0: Smart. Så gör ju de riktigt bra idrottarna. Och din mamma då, Kina, hon är ju också tyngdlyftare nu då. Och jag vet att ni tävlar lite mot varandra.
1: Ja.
0: Och vad är det som händer där bakom? Är det någon annan som håller på att lyfta skrot eller? Vad är det, Sofie?
2: Det är... Ja.
0: Ja, är ni och tränar i detta nu?
2: Ja, storebror är och tränar just nu.
0: Aha, storebror, ja. Han håller också på.
2: Ja.
0: Men du Sofie, mamma eller du, vem är starkast?
1: Mamma är stark i vissa saker, jag är stark i några andra saker.
0: Okej, men jag tyckte jag hörde att hon precis hade gått om dig, men att du var starkare i någon gren och så gick hon om dig, stämmer det?
1: Ja.
0: Så ni tävlar verkligen?
1: Ja.
0: Ja. Du, hur tungt kan du lyfta då Sofie?
1: I lycke kan jag lyfta 29 och i stör kan jag lyfta 31.
0: Det är ju väldigt tungt. Brukar du få bära matkassarna hem när ni handlar?
1: Ibland.
0: Ja, kan tänka mig det. Du, nu ska du ju, Sofie, du är 9 år och nu ska du tävla mot unga som är upp till 17 år. Mycket äldre än du. Hur känns det då?
1: Jag är lite nervös.
0: Ja, fast inte när du väl är där va?
1: Nej.
0: Vad är det målet nu då? Vad har du satt upp för mål för tävlingen?
1: För tävlingen har jag som mål att jag ska klara 27 i lyck.
0: Och det har du inte gjort förut?
1: Jo.
0: Du kan komma dit?
1: Ja.
0: Okej. Och vilka kommer att heja på dig nu då på tävlingen?
1: Mamma, min tränare, min bror, pappa, farmor, farfar.
0: Oj, ett helt gäng där som står bakom dig. Och många av oss också. Vi kommer att hålla tummarna för dig, Sofie.
1: Tack.
0: Roligt att prata med dig. Och heja dig och lycka till.
1: Det var roligt att prata med dig med.
0: Ja, tack snälla du. Hej då, Sofie.
1: Hej då.

0: Way the Beautiful Ones, du lyssnar på P4 Extra. TV-profilen Linda Hammar, känd från programmet I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelade hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram idag. Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Jag hoppas hon kände vår gränslösa kärlek, skriver Filip Hammar i inlägget. Det var år 2007 som Linda Hammar blev känd för svenska folket genom sin medverkan i TV4-programmet I en annan del av Köping. År 2020 kom även dokumentärserien Välkommen till Köping på Kanal 5 där hon var med. P4 Västmanland har idag gett ut på gatorna i Köping för att höra hur människor kommer att minnas Linda Hammar.
1: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik. Och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner. Och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen. Och jag sörjer verkligen med dem.
2: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
3: Hur kommer du minnas henne?
1: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan. Och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
3: Smittade det av sig på Köping?
1: Ja, det är absolut att hon är en legend och kommer att så vara.
0: Där hörde vi Ing-Marie Jonsson och Paula som reporter Sofia Öhman på P4 Västmanland pratade med.

0: Joakim Berg, blindgångare, P4 Extra, lyssnar du på. Och nu ska det handla om föreställningen A Night in Hollywood som är tillbaka i Dalhalla. Två kvällar med filmmusik framförd av en symfoniorkester. Kristin Kaspersen, du ska leda allt det här tillsammans med Martin Redenord. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Lyckos dig, säger jag.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, faktiskt. Första gången du ses i rum för detta.
1: Ja, och det är faktiskt första gången det sätts upp. A Night in Hollywood har inte gjorts förut. Däremot Chess som går på söndagen, det har sätts upp tidigare. Men A Night in Hollywood tillsammans med en 57-mannens symfoniorkester och helt otroliga sångare. Och så Martin Redenord på det.
0: Hur känns det? Och du då?
1: Ja, och så jag. Ja. Nej, men det är faktiskt, det är så otroligt roligt. Det är så kul att vara ute nu när vi håller på och repar och vi dansar och vi sjunger och liksom, vad är det här? Men jag bara älskar. Och sen är det ju någonting speciellt när man kommer in och vi har repat liksom med orkester eller till liksom Spotify och så kommer man in och så har man den här orkestern. Nej, men alltså, det är helt sjukt. Och imorgon kommer vi in på Dalarna.
0: Men du berätta, för de som inte har varit där, kan du berätta känslan, hur det upplevs med just symfoniorkestern nere i det där gamla stora kalkbrottet?
1: Ja, det är det som blir spännande, förstår du. För att vi har ju bara repat, nu har vi repat i en så här gympasal,
0: ja,
1: eller baskethall eller någonting, med symfoniorkestern. Och imorgon så ska vi få ett första rep ner i den här fantastiska kalkbrottet. Så jag är liksom med spänning på hur det kommer vara. Och jag som faktiskt aldrig har varit på Dalhalla ska få äran att stå på scenen första gången jag är där med hela den här orkestern. Men sen, och det är ju någonting så speciellt tycker jag med det här med filmmusiken. För när man lyssnar till liksom alla de här låtarna, det dyker ju upp liksom minnen hela tiden. Mm. Till vad man liksom, var man nykär eller var man olyckligt kär. Ja. Eller var det läskigt eller var det spännande. Man liksom tas fram och tillbaka i de här olika fantastiska filmerna och sina ögonblick genom livet. Nej, det är sjukt bra.
0: Men har du någon speciell som fastnar, som du ilar till riktigt i dig, genom filmmusik som liksom du tycker extra mycket om?
1: Ja, men alltså det som bland annat E.T. Ja. Alltså den är ju så otrolig, och det är liksom så, det är också way back. Och sen Dirty Dancing kan jag inte göra och låta bli och bara älska. Men sen du vet, det är så här Bond medley, det är Pirates of the Caribbean, det är liksom Over the Rainbow, det är liksom otroliga sånger och fantastiska artister.
0: Kul. Vad är det för, det är ju sångare med också. Vilka är det?
1: Malena Thuung, och sen är det Linda Pritchard, Martin Stenmark och Victoria Tocca. Och sen så är det ju jag och Martin Redenord. Och alltså, det är ju inte alltid jag sjunger, kan jag tala om. Så att det är ju liksom någonting verkligen unikt.
0: Men du sjunger med alltså, Kristin?
1: Ja, det gör jag. Jag och Martin gör två låtar tillsammans. Och sen så gör vi en låt tillsammans med hela gänget.
0: Alltså, vilken bonus.
1: Så jag är med i tre låtar. Ja, det är en bonus, kan jag tala om. Det händer inte ofta.
0: Nej, vad är det mer som publiken kommer vara med om?
1: Framförallt är det ju liksom den här otroliga att fångas med i den musiken som Hollywood har producerat genom alla år. Och sen har vi också med oss en stuntman, kan jag ju säga, bara så att man får liksom lite feeling för att det händer andra grejer på scenen också. Mm. Så att det är ju liksom en otroligt storslagen filmupplevelse utan att man ser film, tror jag.
0: Wow.
1: Och känslomässigt.
0: Mm. Ja, då får vi säga dubbelt lycka till när du ska ta ton också. Tack, Kristin,
1: ja,
0: för att du var med.
1: Snälla.
0: Och lycka till.
1: Och kram på dig, Kattis.
0: Hej, ha det bra.
1: Hej.

0: Paul Simon, you can call me Al. P4 Extra är slut för idag och idag fick jag besök av Karo Aine i Kona Pop och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra. Gästen, lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker idag, Ludvig Mats och producent Hans Falk och jag heter Kattis Ahlström. Och imorgon är det min kollega Anders S. Nilsson som är ert sällskap och han får besök av deckarförfattaren Anders de Lamotte. Tack för idag och hej!
1: Och nu är det eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland som drar igång i kanalen. Och vi som är med dig är Marcus Ytter inifrån studion och Sofia Öhman ute i det fria. Den här onsdagen den 5 augusti. En stor del av programmet idag kommer vi ägna åt att minnas tv-profilen Linda Hammar som gick bort i måndags. Innan vi drar igång här på allvar ska vi få lite nyheter och det får vi från Ekot.
2: Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
3: För 2 dagar sedan, då, den 3 augusti, så uppmärksammade vi att det fanns en patient som då hade drabbats av mässlingssjukdom.
4: Patienter och anhöriga ska ha befunnit sig i lokalerna samtidigt som den smittade patienten och har kontaktats av personal på Södersjukhuset.
3: Och det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
4: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
3: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften. Och om man drabbas av mässling och inte har ett skydd, då finns det risk för komplikationer och det är det vi vill undvika.
2: Reporter här var Neo Seambalis på P4 Stockholm. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan i mars enligt FNs högsta kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas brott mot nationell säkerhet och efter protesterna som ägde rum i början av året. I tyska Leipzig hittades en drönare på en flygplats igår kväll. Enligt regionala myndigheter var den lastad med en sprängladdning. Drönaren hittades i närheten av ett ukrainskt lastflygplan. Ingen explosion inträffade eftersom tändanordningen ska ha varit trasig. Och enligt information som tidningen Bild tagit del av klassificeras incidenten av myndigheterna som ett attentatsförsök. En fyra ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar AFP. Kraschen innebär ingen fara för jorden, men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har ännu inte gått ut med någon bekräftelse. Vädret, det blir en solig avslutning på dagen längst i norr, i övre landet mer moln men med skurar och regn på många håll. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: Klockan den är 3:03 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus och Sofia. Den här onsdagen den 5 augusti. Vi har ett fullspäckat program här framför oss och härligt att ha just dig med oss. Vi nåddes ju av under morgonen här av den tråkiga nyheten att tv-profilen Linda Hammar gått bort 53 år gammal efter en tids sjukdom. Och med anledning av det så är vår reporter Sofia Öhman på plats i Köping den här eftermiddagen. Sofia, hur är stämningen i Köping idag skulle du säga?
5: Ja, nej, men den är väl som man kan tänka sig. Det är molnigt och regnigt och jag har pratat med en hel del människor här i stan som minns Linda med värme och faktiskt några som har varit ganska upprörda över den här nyheten. Och det är väldigt tydligt att hon har lämnat stora spår i den här stan. Jag har hört på flera håll att Linda satte Köping på kartan, säger de. De säger att hon var en glädjespridare i stan, att hon kommer vara varmt, varmt saknad.
1: Ja, och som du var inne på där, du har ju pratat med en hel del folk i Köping idag och de minns ju henne med, som du sa där, värme. Vi ska lyssna lite på det här också.
6: Ja, alltså hon satte ju Köping på kartan.
5: Hur minns man henne?
6: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
5: Träffade du henne någonting?
6: Jag har träffat henne, ja.
5: Mm. Och hur var hon som person?
6: Glad och positiv och ja, jättemysig.
1: Ja, det var alltså Paula därifrån Köping som vi hörde. Vi ska lyssna också på familjevännen Ing-Marie Jonsson här.
7: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik. Och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner. Och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen. Och jag sörjer verkligen med dem. Mm. Så är det att vara Köpingsbo idag.
5: Mm. Hur kommer du minnas henne?
7: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan. Och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
5: Smittade det av sig på Köping?
7: Ja, det är absolut att hon är en legend och kommer att så vara.
1: Ja, där hörde vi alltså familjevännen till Linda Ing-Marie Jonsson där alltså. Och reporterinslaget var Sofia Öhman. Och vi kommer återkomma till både Sofia och vi kommer också prata mer om Linda Hammar här under programmets gång.

Ja, då ska vi ta oss ut på E18 Örebro till Arboga strax före rastplats Högsjön riktning mot Arboga. Här är det en trafikolycka med flera fordon inklusive lastbil. Det är trångt i riktning mot Arboga. E18 Örebro till Arboga alltså. Trafikolycka med flera fordon inklusive lastbil har inträffat och detta strax före rastplats Högsjön. Trångt i riktning mot Arboga. Bra, bra.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant hör vi där här i P4 Västmanland. Och vi nåddes ju under morgonen här av den tråkiga nyheten att tv-profilen Linda Hammar gått bort 53 år gammal. Och under morgonen och dagen här så har vi hört flera fina ord och hyllningar till Linda från alla möjliga håll och inte minst från vår Facebook-sida också, P4 Västmanland, Sveriges Radio, där flera av er har hört av er. Och precis innan låten här så fick vi också höra lite röster från Köping, bland annat från familjevännen Ing-Marie Jonsson. Ja, och det är ju en samstämmig bild också många har av Linda, att hon var en fantastisk färgstark person och en glädjespridare som var otroligt mån om att andra skulle må bra. En annan som stämmer in i den kören lite grann, det är, som jag har med mig på telefon här också, det är Jack Beyer, producent på produktionsbolaget Nexico, som har producerat bland annat programmet Välkommen till Köping under många år. Hallå där Jack!
1: Hej, kul att vara med.
0: Ja, jättekul att du kunde ställa upp också. Jag tänker, vi kan väl gå ganska rakt på det. Hur minns du Linda?
1: Ja, man minns ju henne med en sån otrolig värme. Och jag kan säga att vi är ju en lycklig liten skara tv-arbetare som har haft förmånen att jobba med Linda på nära håll. Och jag kan tänka mig att folk innan mig har sagt detta, men hon var ju fenomenal på att se varje person och var alltid noga med att liksom berätta för folk att de var duktiga. Och det tycker jag är en sån otroligt fin egenskap som jag försöker ta med mig i både mitt professionella liv och privatlivet. Att utgångsläget för henne var alltid att säga någonting snällt. Det är så himla fint tycker jag.
0: Ja, och det är något som jag tycker liksom har skinit igenom eller tagit sig liksom igenom rutan också, just den här värmen och det här att hon är mån om så många runt omkring sig. Det kan vara att just där och då handlar det om någonting helt annat, men då vrider hon upp och liksom ser människan i hörnet som inte har med saken att göra egentligen.
1: Ja, det är korrekt analys. Och det är ju det här, och det finns också en fysisk representation kring detta. Det är ju den här tummen som så många älskar, som den där åkte upp i tid och otid, och man visste att hade man gjort någonting bra då åkte tummen upp. Men jag lärde mig också med åren att den här tummen kunde åka upp även om man inte hade gjort något bra, för att Linda var ju bara snäll då.
0: då
1: ville tummen skickades höger och vänster. Ja, då ville hon peppa.
0: Ja, och du var inne på det nu, lite personliga intryck där från Linda. Men när träffade du Linda senast?
1: Ja, det är några år sedan nu. Programmet har haft uppehåll. Så jag skulle säga att det kan vara 3 år sedan vid det här laget.
0: Mm. Och hur var hon då då? Hur minns du henne då, den gången?
1: Jo, jag minns, om jag ska vara helt ärlig, så vill jag minnas Linda som kanske lite mer pigg och frisk. Och det var hon ju när jag lärde känna henne, när vi gjorde programmet i en annan del av Köping. Sen så blev hon ju lite tröttare med åren som så kan hända. Men jag minns ju henne likväl som kanske den snällaste människan som jag någonsin har lärt känna. Det går inte att berätta om henne eller förklara henne på ett annat sätt än liksom godheten själv. Ja. Och det här, jag säger att du nämnde ju minnet, och det är också helt otroligt när du säger det. För att var en sån sak som att jag tror aldrig hon har träffat min familj, men hon brukade alltid fråga mig hur min mamma mådde. Var liksom mån om att min mamma skulle må bra fast hon aldrig hade träffat henne. Det är också säger väldigt mycket om Linda. Hon tänkte på alla människor.
0: Ja, väldigt fint där. Hur nåddes du av beskedet att Linda hade gått bort?
1: Ja, alltså jag jobbar ju då på Filip Hammars produktionsbolag, så att jag fick reda på det här på jobbet. Tyvärr då. Det har varit vi alla minns henne med värme här idag, ska sägas. Och ja, hon var en viktig del för många på detta bolag. Även, och det ska ju sägas att det är en tv-produktion, så är vi inte bara vi på plats som gör programmet, utan de som klipper det är ju lika ledsna för detta. Va? Så att det är ju många som berörs av Lindas bortgång.
0: Ja, och när du tänker på Linda då, vad är det första som poppar upp i huvudet då?
1: Ja, men om man ska ta en, för att jag gillar ju soliga historier. Och det finns ju ett minne som har etsat sig fast lite extra hos mig. Och Linda var ju faktiskt en fena på att festa. Och när man har spelat in en tv-serie så har man alltid en så kallad slutfest när sista rutan är filmad. Och då går jag fram till Linda, hon sitter på högsätet vid långbordet. Och så frågar jag henne vad för vin hon önskar dricka. Jag ger en alternativen, vill du ha rött, vitt eller rosé? Hon tänker kanske i en sekund och så svarar hon, vet du vad? Jag tror jag tar ett av varje, tack. Och det tycker jag är genialiskt. Ja, varför begränsa sig när man kan få allt? Och hon fick ett av varje och sen så festade vi natten lång.
0: Ja, det är världsklass. Du, det här med tummen upp också, det var du inne på lite grann och du har ju berättat många fina minnen nu med Linda. Men det här med tummen upp, det har ju etsat sig fast hos många. Det är många som beskriver det här med tummen upp som en... Ja, men något man liksom har verkligen har tagit med sig i livet, att liksom hur det än är så tumma upp på det, liksom två tummar upp. Är det någonting som du också bär med dig?
1: Ja, jag tror att ibland gör det kanske väldigt mycket omedvetet också, men absolut, jag tummar så mycket jag bara kan till människor. Det kommer ett instinktivt om man har umgåtts med henne några år. Tummar åker upp.
0: Ja, superhärligt. Jack Beyer, att vi fick en liten pratstund med dig. Du är producent på produktionsbolaget Nexico som alltså har producerat programmet Välkommen till Köping och en annan del av Köping under många år. Tusen tack för att du kunde ställa upp på det här.
1: Ja, tack för att du var med och heja Linda, du är saknad.
0: Och vi ska fortsätta programmet här. Jättefint av Jack Beyer att kunna vara med också där. Vi ska gå vidare och Linda Hammar berörde ju väldigt många med sin färgstarka personlighet. Det hörde vi inte minst där av Jack Beyer, producenter alltså på produktionsbolaget Nexico. Och så har vi också här en kortklippt version av en Uppsala-rappare faktiskt, Aki och Mac Beats. De är ju kända för sina liksom rapplåtar och rapptexter och de har faktiskt uppmärksammat Linda med en låt som heter just Linda Hammar. Vi ska lyssna lite på en kortklippt version av den låten och den kommer här.
2: Jag ska beställa det dyraste vinet som finns.
3: Jaha.
2: Om det går bra.
3: Det går jättebra.
2: Ja.
4: Yeah, yeah. Once again, Mac Beats, Aki. Woo! Tummen upp, tummen upp.

0: Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand.
1: Börja morgonen tillsammans med oss.
2: Tänk att jag är så unik att det bara finns en.
3: Ja, oh, Jessica, du är unik. Det kan jag skriva under på.
4: Jag är en badkruka.
2: Nej.
5: Har du sommarlov?
2: Nej, jag har tyvärr inte sommarlov.
1: Äntligen leder, nu ska huset renoveras.
3: Skulle du kalla dig för typ glidaren då?
2: Ska vi köra ett litet käpphästrace sen, eller?
6: Ja, absolut.
3: Ja, och jag är inte bara var, jag är sporty.
1: En glad sommar i P4 Västmanland.

0: Summertime Blues med Eddie Korsen.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Getting Girl med Meghan Trainor hörde vi där. Vi ska över till trafiken nu och Rickard Jernberg.
1: Ja, men vi börjar på E18 Örebro till Arboga strax före rastplats Högsjön, riktning mot Arboga. Har fått information om en trafikolycka med flera fordon inklusive lastbil som ska ha inträffat på platsen trångt mot Arboga. I övrigt ser det bra ut, även så med tågen. Tipsar er på 020 999 444.
0: Det tackar vi för. Vi ska över till lokala nyheter nu och tidigare så rapporterade vi om vandaliserade valaffischer och nu har ytterligare ett parti råkat ut för det.
2: Ja, den här gången gäller det Moderaternas valaffischer i Västerås.
3: I Skultuna så hade någon klottrat ordet judar med stora bokstäver över hela affischen.
4: Eleonor Lundqvist, moderat och oppositionsråd. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås där någon har klottrat på valaffischer uppsatta vid busshållsplatser.
3: Det är ju en viktig del av vår demokrati att man ska kunna uttrycka politiska budskap, speciellt i en valrörelse, utan att få det förstört. Så att jag önskar ju att folk vill debattera istället för att sabotera.
4: Händelserna har polisanmälts.
3: Jag tycker också det är bra att polisen tidigare har utrett när vi har anmält och vi har till och med fått en person dömd i valet 2022. Så att jag hoppas verkligen att polisen tar även det här på allvar.
2: Reporter Emma Söderberg.
0: Ja, och Köpingsikonen Linda Hammar har gått ur tiden, vilket vi pratar en hel del om här i eftermiddag.
2: En av alla som minns henne är familjevännen Ingmarie Jonsson och hennes tankar går till familjen.
5: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Nej, och jag känner hela familjen och jag sörjer verkligen med dem.
2: Ing-Marie från Köping, Linda Hammar, som bland annat är känd från I en annan del av Köping, gick bort under måndagen efter en längre tids sjukdom. Det skriver hennes bror Filip Hammar på Instagram. Linda blev 53 år gammal.
5: Sista året när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan och ständigt tummarna upp. Och ändå fast hon var dålig och sjuk på slutet.
6: Hur kommer du minnas henne?
5: Ja, med ett leende. Och det där, hon är en legend och kommer att så vara.
2: Det rapporterade Emma Söderberg och Sofia Öhman.
0: Ja, tusen tack för den nyhetsrapporteringen, Amelie Haglund.
2: Tack.
0: Ja, och det är Marcus, Sofia och Amelie du lyssnar på här i eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland. Klockan är 4:02 och vi ska ta en titt på vädret här i Västmanland under kvällen och morgondagen. Och det gör vi som vanligt med SMHI och Linnea Rehn-Witzkog. God eftermiddag, Linnea.
7: Hallå, hallå.
0: Hallå. Du har koll på vädret såklart och det vill jag ha koll på också. Jag sitter här i studion och jag ser inte mycket mer än att det är lite grått ute.
7: Mm, ja men precis, det är ju en hel del moln som ligger över länet just nu och det har också under dagen passerat lite lättare regnstänk av.

0: av och till, och när det kommer till temperaturen, ja, men då är det ju lite svalare just på grund av alla de här molnen och skurarna. Och till kvällen här så sker det egentligen inga större förändringar, utan det kommer vara fortsatt mycket moln och lite skurar av och till sådär.
1: Ja, och hur ser det ut under morgondagen då?
0: Ja, men imorgon så finns det väl ändå lite mera utrymme för solen att visa sig. Det kommer vara så där lite växlande molnighet, men även imorgon så får man räkna med någon regnskur. Det man också ska räkna med till imorgon, det är att det kommer bli ganska blåsigt. Vi har friska till tidvis hårda vindbyar ifrån sydväst. Men med solens hjälp så kan det bli lite varmare, kanske upp mot en 22 grader ungefär.
1: Ja, för den som blickar mot helgen redan då, vad har man att vänta sig då?
0: Ja, men det blir ändå en stabilisering faktiskt till helgen. Redan då till fredag så har vi, ja, men lite mindre blåst, lite mer sol och temperaturer som ligger så där på en dryga 20 grader. Och det är väl ungefär så det ser ut också fortsatt under helgen. Lite sol av och till, temperaturer runt 20 grader, så ganska typiskt svensk sommarväder skulle jag säga.
1: Ja, men då tackar vi för den väderuppdateringen och säger tack till Linnea Renvitskog.
0: Tack.

0: Ja, Flashdance med What a Feeling med Irene Cara ska sägas. Nu ska vi lämna över till Radiosporten och Tova Strömberg, och det ska bland annat handla om en del positiva fotbollsnyheter faktiskt.
1: Vi börjar med ett efterlängtat glädjebesked kring en svensk stjärna. Dejan Kulusevski är frisk och hel. Orden kommer från Tottenhams tränare Roberto De Zerbi, som i en intervju med BBC alltså kommer med positiva besked för den svenska stjärnan. 26-åriga Kulusevski, som plågas med en knäskada ända sedan maj förra året, missade sommarens fotbolls-VM. Han åkte inte med lagen på försäsongsturnén i Nya Zeeland och Australien, utan fokuserade på sin rehab. Nu ska han alltså vara frisk och hel igen, men De Zerbi vill inte komma med något exakt datum då Kulusevski skulle kunna vara spelklar. Jag vill inte sätta för mycket press på honom eller påskynda rehabiliteringsprocessen, men jag hoppas att han kan vara tillgänglig så tidigt som möjligt, säger Tottenham-tränaren. Nu fler svenska fotbollsnyheter.
2: Malmö FF vann klubbens första Europamatch på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Därmed tog man ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström, som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme.
3: Jag får springa förbi min försvarare och komma före. Bara sätta dit fotet. Så till och med det är en höger yttersida den här gången.
2: Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till den tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions Leagues huvudturnering.
1: Reporter där var Andreas Lundin. För några minuter sedan, klockan 3:30, klev även Hammarby in i Champions League-kvalet. Där ställs de mot albanska Apollonia, och där är det just nu mållöst i den matchen. Det har stormat ordentligt kring FIFA de senaste veckorna, och bland annat Svenska fotbollförbundet har meddelat att de inte stöttar ordförande Gianni Infantino vid omval. Men nu återstår frågan.
4: Vem kan utmana Gianni Infantino och ta fotbollens mäktigaste jobb när FIFA väljer president i mars?
5: Där tyder mycket på att det är kanadensaren Victor Montalbani som ligger bäst till.
4: Ja, Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner pekar ut Victor Montalbani, president för CONCACAF, fotbollsförbundet för Nord- och Centralamerika samt Karibien. CONCACAF som dessutom varit tydliga med att de inte kommer stötta Infantino i ett omval. Ett annat namn är Nasser Al-Khelaifi, PSG-presidenten från Qatar. Han nämns ofta i spekulationerna, men säger själv att han inte vill ha jobbet. Att han dessutom kommer från Qatar, som öppet stöttar Infantino, talar emot honom.
6: Today I feel Qatari.
4: Och så finns Sheikh Salman, chef för det asiatiska fotbollsförbundet. Han kandiderade redan 2016 men förlorade då mot Infantino. Ett mer oväntat namn är norskan Lise Klaveness, som leder det norska fotbollsförbundet. Hon har lyfts fram av Infantinos företrädare Sepp Blatter, som tycker att det är dags för en kvinna att leda FIFA. Men mycket talar för att nästa president inte kommer komma från Europa. För att vinna valet krävs stöd från hela fotbollsvärlden, och därför letar UEFA enligt uppgifter efter en kandidat utanför den egna kontinenten.
1: Och där hörde ni reporter David Nyström. I kvällens Sportextra träffar vi svenska tennislöftet Rebecca Peterson. Hon har börjat sin väg tillbaka efter sommarens operation av ett diskbrock i bröstryggen som ledde till ett läckage av ryggmärgsvätska.
7: Jag ska ta mig tillbaka ordentligt. Jag är inte intresserad av att bara komma tillbaka lite halvt, utan då ska jag göra det på riktigt. Annars så lägger jag akten på hyllan. Skulle man vara en del av den procenten som blir förlamad, så ja, det är klart att det är lite läskigt, obehagligt. Nu måste jag ha nått botten i alla fall.
1: Mer om det kommer ni alltså att kunna höra i Sport Extra med start klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.

0: The Subway med Chapel Rowan här i P4 Västmanland.
1: P4 dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: By the Morning med Hannes Aitman från Västerås.
1: Sommar i P1.
2: Det är gassande hett på kalhygget.
3: Hur kan vi försvara de värsta?
4: Och så kommer han in, Donald Trump.
5: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
6: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
7: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
8: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
9: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
10: Livet kan vända på en trumvirvel.
1: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen, Sveriges Radio.
11: P4 Västmanland.
12: Sveriges Radio.
0: Ja, det blir dags för en liten lokal nyhetsuppdatering och det får vi i vanlig ordning av Amelie Haglund här i studion. Och först ut här så tänker vi att vi ska prata lite om så mycket som vi ska se här nu så jag har alla papper rätt här. Amelie, du kan få dra starten där om du vill. Där kör vi.
13: Ja, men det kan jag absolut göra. Jo, att valaffischer fortsätter att vandaliseras. Vi rapporterade om det här för ett par dagar sedan. Och den här gången gäller det Moderaternas valaffischer i Västerås som nu har vandaliserats den här gången då. Och skadegörelsen den har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås där någon har klottrat på valaffischerna uppsatta vid busshållsplatser. Och de här händelserna de har nu polisanmälts.
0: Ja, och föreställningen La Bohème på scenen Opera på Skäret hade premiär förra veckan.
13: Ja, men precis. Och i den barnkören finns ett syskonpar från Arboga, Ture och Grete Algefors, som är 9 och 11 år gamla. Och det är något som Bergslagsbladet rapporterat om.
14: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som man sjunger med. Alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt. Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
13: Ja, det säger 9-åriga Ture Algefors om föreställningen. Det är lite pirrigt, det kan man förstå.
0: Ja, lite härlig skönsång där i bakgrunden också. Det är ja, stämningsfullt.
13: Ja, alltid mysigt.
0: Ja, tusen tack för den nyhetsuppdateringen också, Amelie.
13: Tack så mycket.

0: The one and only med Chesney Hawks här i P4 Västmanland. Vi ska över en sväng till trafiken också och Rickard Jernberg.
1: Tackar så mycket för det. Vi har ett gott trafikläge just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafiken. Vill du tipsa trafikredaktionen, då gör du det som vanligt på 020 999 444.
0: Ja, då tackar vi så mycket för den trafikuppdateringen där av Rickard Jernberg alltså. Klockan den närmar sig 4 nu och det blir dags för lite nyheter från Ekot. Och idag så får vi Ekonyheterna av Elisabeth Lidén.
2: Nyheter från Ekot. Rekordlåga vattennivåer i floderna Ren och Donau har fått allvarliga konsekvenser för sjöfarten i länder som Tyskland och Frankrike, där pråmar med exempelvis kol och spannmål inte längre kan gå med full last. Johan Voxenius är professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet.
3: Nu är det väldigt lågt så att det är nära att man inte kan köra alls, men framförallt så måste man reducera hur mycket last varje pråm kan ta. Och då blir det väldigt mycket dyrare, det behövs mycket mer fartyg och den kapaciteten kanske inte räcker till.
4: Frankrike, Rumänien, Tyskland, Polen, Ungern. Samtliga de länderna märker av sommarens värmeböljor även genom de uttorkade floderna. Konsekvenserna blir flera längs med Ren och Donau, exempelvis även för kärnkraftverk, vilka drabbas av driftstörningar då det saknar tillräckligt med kylvatten. Och vad gäller sjöfarten är det ekonomiskt inte bara godstrafiken som påverkas när vattennivåerna i de infrastrukturella pulsådrarna, som nu är rekordlåga, säger Johan Voxenius.
3: Man har ju också passagerartrafik, framförallt turisttrafik, som är viktig så här års på både Ren och Donau. Och där får man ersätta med bussar vissa sträckor eller så får man ställa in.
2: Johan Voxenius vid Göteborgs universitet, reporter Anders Wennersten. Den israeliska armén IDF har börjat attackera mål i södra Libanon, skriver de på plattformen X. Enligt IDF är attackerna ett svar på att Iranstödda Hezbollah brutit mot vapenvilan. Statlig media i Libanon rapporterar att en person dött och 11 skadats. Och så sent som igår pågick fredssamtal mellan Israel och Libanon i Rom med USA som medlare.
0: Klockan den är 4:02 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med mig, Marcus och Sofia den här eftermiddagen. Trots att vädret är lite sådär så hoppas vi såklart att du har en härlig dag så här långt den här onsdagen den 5 augusti. Och Sofia, du är ute och far. Har du en bra dag så här långt?
5: Ja, men jag har det. Trots att det är lite tråkigt väder så får man ju bara se till att göra det bästa av det.
0: Ja, men det har du helt rätt i. Lite tråkiga nyheter där blandat med tråkigt väder, men då får man göra det bästa av situationen helt enkelt.
5: Ja, det är ju så.
0: Och det var ju en liten amatörmeteorologi av mig här inifrån studion. Jag ser ju bara att det är lite grått. Jag ser ju inte ens himlen härifrån. Så att jag säger att det är tråkigt väder, men du som har lite bättre koll, vad får vi för väder?
5: Ja, men precis. Det har ju varit molnigt och lite skurar här under dagen och temperaturerna har legat runt 15-20 och under kvällen så väntas det fortsätta så. Det kommer vara molnigt, det kommer komma en del skurar som förhoppningsvis drar vidare under natten, men även imorgon så kan vi vänta oss molnighet och främst under eftermiddagen kan det komma en del skurar och temperaturerna kommer ligga ungefär som idag, 17-22 grader kan vi vänta oss. Och som SMHI sa så kan det komma att vara lite blåsigare imorgon så att man får nog vänta sig frysa kanske lite mer.
0: Ja, men de sa också att det kunde bättra till sig lite framåt helgen så vi får ju hålla i här lite då när det är lite knackigt väder. Då får man ha det bra på annat sätt än att vara ute i det fina vädret då.
5: Exakt, sätta på radion och lyssna på P4.
0: Ja, det är ett alternativ. Jag ska försöka bidra lite här också. Jag har en låt som jag drar igång här nu med Peter Lemark. Jag hoppas den ska värma lite grann.

0: Du och jag mot världen med Peter Lemark där här i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift här i P4 Västmanland. Och månadens bild har ju korats här i juli månad, så har vi nu utsett den här vackra bilden som jag har framför mig. Det är en bild från Skinnskatteberg som nu pryder vårt omslag på Facebook, alltså P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där. Och jag har faktiskt med mig på telefon den som ligger bakom bilden, fotografen alltså, Gunilla Ågren Håll. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, och jag försökte beskriva den här bilden så gott jag kan. Jag har den framför mig. Jag är alltid så här lite halvdålig på att beskriva, är det en soluppgång eller är det en solnedgång? Vi har liksom, det är vatten i bilden, det är en liten båt, en liten, ja, en småbåt som ligger lite upp och ner så där, väldigt så filmiskt ljus också från solen, men är det är en solnedgång, va?
1: Det stämmer bra. Det är en solnedgång den 6 juli.
0: Ja, var det. Då hade jag 50% chans att gissa rätt.
1: Ja.
0: Du, vad heter det? Det här med att fota, det ser ut som att du har koll på vad du gör när du gör det, men fotar du mycket?
1: Tack för det. Ja, men det gör jag. Jag tycker väldigt mycket om att fota. Det går inte en dag utan att jag ser något motiv som jag vill försöka fånga. Så att det är väldigt intressant för mig. Men jag faktiskt bara har mobilen och den har man ju alltid med sig.
0: Ja, men det är ju rätt bra kameror på de flesta mobilen nu. Ja. Liksom. Det går ju att få till väldigt bra bilder. Och den här är ju väldigt, väldigt fin, väldigt bra skärpa liksom genom hela bilden tycker jag.
1: Tack, och den är inte redigerad på något sätt och inget filter eller ingenting. Utan det var en sån vacker kväll den kvällen faktiskt.
0: Ja, jag tycker ni ska in och kika på den om ni inte har sett den. Sveriges Radio P4 Västmanland som vi heter på Facebook. Om man inte har tillgång till Facebook, ja då kanske man har en kompis eller något som har Facebook och då kanske man kan få se den vägen. Den kommer i alla fall pryda omslaget på vår sida där tills nästa gång vi korar en ny vinnare helt enkelt. Men kan du berätta lite, vad tänkte du när du tog just den här bilden då?
1: Jag gick ner till sjön för jag såg liksom att himlen såg så vacker ut. Jag tänkte jag måste gå ner och fånga dagen och fånga kvällen. Och så såg jag hur det då ljuset skimrade där i ekorna som ligger upp och ner. Och jag tyckte det var så otroligt vackert. Så jag tänkte jag måste försöka fånga det här så jag kan titta på det här i vinter. Och minnas hur fint faktiskt vi har det på sommaren. Och jag tror jag lyckades.
0: Ja, kände du direkt så här att det här är en bra bild alltså?
1: Ja, jag tyckte det. Jag tycker faktiskt det själv. Även om man inte ska skryta så tycker jag om bilden.
0: Jo, men lite får man göra. Men du har liksom lite mandat att skryta. För det är många som har hört av sig också på Facebook där när vi har lagt ut själva liksom vinnarbilden. Så det är många som skriver wow och grattis till dig där också. Och vi ska ju tillägga det också.
1: Ja, men vad roligt.
0: Man kan höra kanske en pytteliten tendens. Att du är från Borlänge annars. Ja. Och har sommarhus i Skinnskatteberg.
1: Det stämmer bra det. Jag bor som sagt i Dalarna i Borlänge. Men vi är, hela semestern var vi nästan där nere i Skinnskatteberg. Så att man kan få det bästa av två världar.
0: Ja,
1: och just Dalarna och Västmanland.
0: Ja, och just Västmanland, du kommer se att ni har sommarhus där.
1: Det är en sommarstuga som har gått till släkten på min mans sida.
0: Ja, där. Ja men härligt där.
1: Han kommer därifrån.
0: Härligt där och att ni firar somrarna där, så vi fick ta del av den här fina bilden också då från Skinnskatteberg.
1: Ja, vad roligt att ni tyckte om den.
0: Ja, dubbelt tack då. Du kan tacka oss för att vi har fint i Skinnskatteberg och så tackar vi dig för att du tog en fin bild på Skinnskatteberg.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, kanon och tack så jättemycket för att vi fick prata lite med dig också.
1: Ja, tack.
0: Tack.
1: Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Tack, hej.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello i Senorita där alltså, här i P4 Västmanland.
1: Börja morgonen tillsammans med oss.
2: Tänk att jag är så unik att det bara finns en.
3: Ja, Jessica, du är unik. Det kan jag skriva under på.
4: Jag är en badkruka.
2: Nej.
5: Har du sommarlov?
2: Nej, jag har tyvärr inte sommarlov.
1: Äntligen leder, nu ska huset renoveras.
3: Skulle du kalla dig för typ glidaren då?
2: Ska vi köra ett litet käpphästrace sen, eller?
6: Ja, absolut.
3: Ja, och jag är inte bara var, jag är sporty.
1: En glad sommar i P4 Västmanland.
0: Ja, och som vi nämnde tidigare här i programmet så nåddes vi idag av den tråkiga nyheten att tv-profilen och köpingsikonen Linda Hammar har gått bort 53 år gammal efter en tids sjukdom. Vår reporter Sofia har varit i Köping idag och träffat en hel del personer, men hon har också träffat en person som stod Linda Hammar väldigt nära.
2: Ja, jag sitter här på torget i Köping tillsammans med Carina Kraft som är mamma till Sofie Kraft som också medverkade i programmet Välkommen till Köping. Och du var ju också en vän till Linda. Och Carina, du sitter i styrelsen för Länsförbundet FUB Västmanland som är en intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsvariation och deras anhöriga. Hur mycket skulle du säga att Linda har betytt för andra funktionsvarierade i landet?
7: Ja, men Linda har ju betytt väldigt mycket. Hon har ju blivit som en ambassadör för sina vänner med olika funktionsvariationer, kan man säga. Hon har verkligen gjort det synligt att få vara den man är.
2: Och du, ni stod ju också varandra ganska nära. Du berättade här att hon har figurerat i ditt liv i nästan 30-40 år. Vad betydde hon för dig?
7: Om man säger så här, hon är ju främst min dotters vän. Och som mamma är man ju alltid med på ett hörn.
2: Och hur var hon som person?
7: Linda, hon var en glädjespridare. Väldigt positiv, glad och en massa humor. Hon pratade ofta om killar som gräddkolor.
2: Jag har ju gått runt här på torget i Köping och pratat med folk om henne och hon har ju verkligen lämnat ett intryck på folk här i stan. Vad är det med henne som var så speciellt?
7: Men det var ju Lindas, hon var ju alltid positiv. Det, alltså hennes ledsenhet som säkert fanns också inom henne, den visade hon sällan. Så det var alltid glada Linda och med tummen upp.
2: Ja, jag har fått höra det här om tummen och så. Vad tror du att hon var ju med i programmet som Sofie också var med i. Vad tror du att det betyder i ett större perspektiv att den här vardagen visas på tv?
7: Alltså att jag valde att gå med och blev ett ansikte utåt tillsammans med min dotter. Det var främst för att kunna göra en förändring. Att man kan se på våra ungdomar med funktionsvariationer på ett helt annat sätt. Att göra deras liv och framtid enklare. Och mera, ja, att det blir ett enklare liv att leva.
2: Och hur kommer du minnas Linda?
7: Ja, men med saknad naturligtvis. Verkligen. Och att det som jag vill ta med mig är att vi så kallat vanliga människor har otroligt mycket att lära av Linda och hennes vänner. Att vi ska ta med oss det. Det är inte de som behöver lära av oss hela tiden utan vi har enormt mycket att lära av dem.
2: Vad är den största liksom, lärdomen och läxan du har fått av det gänget?
7: Ja, vad ska jag svara på där? Det är mycket. Det är enormt mycket. Framförallt som anhörig till våra barn och ungdomar med funktionsvariationer så får vi ju kämpa väldigt, väldigt mycket. Så är det. Men det är också inte att förglömma väldigt mycket glädje i det hela också. Ett stort kämpande med mycket, mycket glädje.
2: Tack Carina Kraft för att du var med här idag och ville vara med och hedra Linda.
7: Tack så mycket.
0: Ja, och reporter i det inslaget var Sofia Öhman. Och idag så gör vi alltså tummen upp lite extra för Linda Hammar idag som gick bort i måndags, alltså 53 år gammal, tv-profilen och Köpingsikonen Linda Hammar. Tummen upp för det.

0: Sunnan Vind med Mares där alltså i P4 Västmanland.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Pure Shores med All Saints här i P4 Västmanland. Vi ska titta till trafiken igen med Rickard Jernberg.
1: Ja, men visst, vi har ett gott trafikläge just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill du tipsa, du gör det som vanligt på 020 999 444.
0: Tackar vi för den trafikuppdateringen där. Det blir dags för lite lokala nyheter och det får vi i studion med Amelie Haglund. Och vi ska börja med lite skönsång faktiskt.
2: Ja, för förra veckan hade föreställningen La Bohème på scenen Opera på Skäret premiär.
3: Föreställningen La Bohème på Opera på Skäret hade premiär nyligen.
4: Det är väldigt pirrigt i magen och roligt. Jättekul att vara med alla andra barn som har sjungit med alla andra. Orkestern, dirigenten, solisterna. Jätteroligt.
3: Och i barnkören finns ett syskonpar från Arboga, Ture och Grete Aljefors, 9 och 11 år gamla. Något som Bergslagsbladet Arboga Tidning rapporterat om.
4: Premiären så var det jättepirrigt faktiskt. Det är runt 800 personer som har betalat för att komma hit.
3: Emmy Aljefors är mamma till Ture och Grete.
5: Hur känns det att barnen har gått i dina fotspår och sjunger i kör?
6: Det är jätteroligt såklart. Mest är jag glad över att Ture och Grete verkar ha upptäckt den värld som jag själv har fått så mycket ut av. Det ger ju mycket energi tillbaka.
2: Reportrar Elvira Ringeborn och Mikael Gavell.
0: Ja, och under morgonen här så nåddes vi av den tråkiga nyheten att tv-personligheten och köpingsikonen Linda Hammar har gått bort.
2: TV-producenten Jack Beyer jobbade nära Linda Hammar i många år och han minns henne med värme.
7: Det går inte att berätta om den eller förklara den på ett annat sätt än liksom godheten själv.
2: Han jobbar på produktionsbolaget Nexiko som gjort programmet Välkommen till Köping där Linda Hammar var en av tv-personligheterna.
7: Hon var ju fenomenal på att se varje person och var alltid noga med att liksom berätta för folk att de var duktiga. Och det tycker jag är en sån otroligt fin egenskap.
2: När han tänker på Linda är det främst ett speciellt minne som dyker upp.
7: Linda var ju faktiskt en fena på att festa. Och när man har spelat in en tv-serie så har man alltid en så kallad slutfest när sista rutan är filmad. Och då går jag fram till Linda. Hon sitter på högsätet vid långbordet. Och så frågar jag henne vad för vin hon önskar dricka. Jag ger en alternativen. Vill du ha rött, vitt eller rosé? Hon tänker kanske i en sekund och så svarar hon. Vet du vad? Jag tror jag tar ett av varje, tack.
0: Ja, och så där lät det tidigare idag alltså när vi pratade med Jack där, alltså som är producent för Välkommen till Köping bland annat. Och han minns ju Linda med sån värme och sån känsla. Han hade hur mycket story som helst om Linda.
6: Ja, men verkligen. Han mindes verkligen henne med värme och hade så fina minnen med henne. Det var väldigt fint att höra.
0: Ja, och reporter där var ju du faktiskt.
6: Det var jag,
0: ja, vi säger tack för det och så säger vi också tack för den här nyhetsuppdateringen.
6: Ja, men tack så mycket.
0: Ja, det är ju eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus, Sofia och Amelie som du lyssnar på. Klockan har blivit 5:03 och ja, den här grå onsdagen den fortsätter. Det är onsdag den 5 augusti. Och en annan vi har med oss, det är ju faktiskt du, Sofia. Vart befinner du dig nu?

0: Nej, men nu har jag tagit mig tillbaka till Västerås här, så att jag traskar runt här i stan.
1: Ja, och det är lika grått här, förstår jag.
0: Ja, jo, men det är ju det. Det kommer vara molnigt under kvällen. Det kan till och med komma lite skurar som kan dra vidare där under natten. Men de kommer ju tillbaka imorgon, för då kan vi också vänta oss växlande molnighet, skurar under eftermiddagen och temperaturer på 17-22 grader.
1: Ja, och vart någonstans i Västerås är du? Har du koll på geografin? Vart du befinner dig?
0: Ja, men jag har ju ganska relativt nyligen parkerat, så att jag traskar runt här runt Mimerkvarteren. Och det är väl ungefär min geografiska förmåga. Jag har ju också fruktansvärt dåligt lokalsinne i vanliga fall. Och nu har jag ändå varit här i några veckor, så att nu känner jag ändå att jag kan Västerås. Men just att namnge stadsdelar och sånt, det kommer nog ta tid.
1: Ja, men jag har nog hyfsat koll på vart du är någonstans. Det är bra. Du är med oss i alla fall, och det är vi glada för.

0: Private Dancer med Tina Turner där här i P4 Västmanland. Nu har det blivit dags att kolla till kvällspasset och vad de har för sig om ungefär en timme.
1: Nu ekar än en gång ringbrynjornas rassel från Gotland. Medeltidsveckan är i full gungning och många är de som vill doppa tårna i livet för sig sådär 700 år sedan. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en tidsresa. När fick du en släng av historien? Slussarna är öppna så ring vet jag på 020 22 10 20 och berätta. Förlorade du dig i tid och rum på museet och blev inlåst i mumieutställningen över natten? Missade du semestern efter att ha fastnat bakom ett turnéspel mitt på motorvägen? Lagar du bara 1800-talsmat? Alltså inget annat? Eller kom du på den briljanta idén och börja samla på glowsticks från 80-talet? När fick du en släng av historien? Det är min fråga till dig ikväll. Ring 020 22 10 20 så startar jag upp tidsmaskinen här så länge. Vi hörs snart!

0: Casey Musgraves med High Horse hörde vi där. Och nu ska vi höra vad Ekot har för sig, för det har blivit dags för nyheter med Kvart i fem Ekot.
1: Klockan är 4:15 och du lyssnar på Ekot. Tre Tidöpartier öppna för att diskutera förstatligandet av vård och skola, bara Moderaterna fortfarande emot. Både positiva och negativa reaktioner på förslaget om förstatligande från näringslivet. Och så får vi höra om den drönare med sprängladdning som hittades på tysk flygplats. Ja, det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Ja, efter Ekots partiledarintervju i morse ändrades balansen mellan Tidöpartierna. Nu öppnar Kristdemokraternas ledare Ebba Busch för att diskutera förstatligandet av skolan efter att Liberalernas ledare Simona Moamsons besked i Ekots utfrågning att hon ställer sig bakom KDs krav på förstatligandet av vården.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi är ett gigantiskt steg mycket närmare varandra att både få ett sammanhållet ansvar för vården och att kunna ta ytterligare steg mot ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg, och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till. Det menar jag att vi har på ett annat sätt för vården än vad vi har för skolan.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare. Förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer, och det är väldigt, väldigt stora reformer, så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra Tidöpartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Ja, vi har ju varit de som har drivit å ena sidan att förstatliga sjukvården tillsammans med Kristdemokraterna, och vi har också drivit förstatligandet av skolan tillsammans med Liberalerna. Så att det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reporterar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Erik Ridderstolpe. Och för en liten stund sen pratade jag med radions politikkommentator Helena Gissén, och hon sa så här om vilken sits moderatledaren Ulf Kristersson hamnar i nu när tre av fyra Tidöpartier öppnar för att diskutera förstatligandet av både vård och skola.
6: Ja, det här är ju inte vad han hade hoppats på förstås. Alltså varken i sak, eftersom Moderaterna är emot de här olika förslagen om förstatligande, eller att valrörelsen plötsligt ska handla om mer makt åt staten. Moderaterna har visserligen då som övriga partier i riksdagen varit positiva till att öka statligt inflytande över vården och i viss mån skolan också. Men Kristerssons svar på de här utspelen nu då, de här dagarna, det har ju varit att en gigantisk offentlig omorganisation, det är inte vad svenska väljare efterfrågar just nu.
1: Och hur påverkar den här förstatligande vurmen Tidösamarbetet?
6: Jag tror inte man ska överdriva det hela, men det är klart att pressen i frågan ökar med de här olika utspelen. Det är ju tveklöst en framgång både för Ebba Busch och Simona Moamsson att de här ganska ofolkliga kraven som ju handlar om förvaltningen av vården och skolan, att dessa överhuvudtaget kommer upp på den politiska dagordningen, att vi pratar om det här till exempel. Båda de här partierna har ju drivit respektive fråga länge, Kristdemokraterna med vården, Liberalerna med skolan, men det har liksom inte flugit i debatten, om man får uttrycka det så. Och vi får väl se nu hur länge de lyckas hålla liv i den här diskussionen.
1: Liberalernas partiledare Simona Moamsson föreslår också en så kallad förstatligande samordnare. Vad handlar det här om?
6: Ja, men det här är ju enormt stora förändringar då som skulle behöva ske om staten ska ta tillbaka huvudmannaskapet för skolväsendet från kommunerna och vården från regionerna. Så att jag antar att en samordnare då skulle vara någon slags initial projektledare som väl troligen skulle få i uppgift att inleda processen. Men sen kan man ju utgå ifrån att de här jättereformerna skulle ta många år att förverkliga, väldigt många år tror jag, om det nu ens går för Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ju också är med på det här, att åstadkomma politisk majoritet för det hela.
1: Det sa Helena Gissén, politikkommentator. Och vad tycker då de privata aktörerna om att förstatliga välfärden? Ja, Ekot har pratat med Gunnar Kaperius som är förbundsdirektör för branschorganisationen Vårdbolagen.
7: Det är ju lite svårt att svara på. Det är klart att det kan finnas fördelar med ett statligt huvudmannaskap, men jag är väl lite orolig för att det blir en lång och byråkratisk diskussion om styrning snarare än en diskussion om hur vi stärker rätten och faktiskt möjligheten att få den vård man behöver.
8: Säger Gunnar Kaperius. Enligt honom är både vårdföretagen men främst patienterna mer intresserade av vårdens kvalitet och inte vem som styr den.
7: Som patient så är man väl kanske egentligen mindre intresserad av vem det är som ansvarar för det och mer intresserad för att man faktiskt får vård i tid.
8: Men från den privata skolsektorn är man mer kluven i frågan om ett förstatligande av skolan. Andreas Mörk är ordförande för branschorganisationen Almega Utbildning och han ser hur hans medlemmar skiljer sig i frågan.
9: Jag möter många små verksamheter som är frustrerade över kommuner som inte räcker till och de efterfrågar nog en tydligare statlig styrning.
8: En del större skolaktörer är däremot mer skeptiska till förslaget, säger han.
9: Samtidigt möter jag många medlemmar, ibland större medlemmar, som snarare är rädd att ett förstatligande leder till på sikt ett avvecklande av friskolor och ett avvecklande av valfrihet för elever. Så att det finns många olika tankar bland fristående aktörer.
8: Själv ser Andreas Mörk ett behov av att staten tar ett större ansvar när det kommer till finansieringen av skolan.
9: Det är klart att staten behöver ju ta ett mycket större ansvar för att säkerställa likvärdigheten i skolan. Men det får ju inte leda till att man detaljreglerar verksamheten eller att det finns en tro att man kan skapa likadana skolor i hela landet.
1: Reporter Nils Bondesson Sive. Sverigedemokraterna föreslår nedskrivna studieskulder för personer som bor i eller som flyttar till glesbygdskommuner. Det rapporterar SVT Nyheter. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att studieskulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Alla arbetsgivare i de här landsbygdskommunerna ska dessutom slippa betala den allmänna löneavgiften. Förslagen berör totalt 73 kommuner i Sverige. Hittills i år har 188 svenska kriminella gripits utomlands, enligt nya siffror. De gripna misstänks bland annat för att ha organiserat mord, massskjutningar och sprängdåd från andra länder, rapporterar SVT. Spanien pekas ut som en central plats för svenska gängkriminella. Och under motsvarande period 2025 var det 157 gripanden. Och så om den drönare med sprängladdning som hittades på Leipzigs flygplats i östra Tyskland igår kväll. En stor insats med bland annat säkerhetstjänst har inletts och flygplatsen stängdes omgående, berättar Olaf Hoppe från polisen i Leipzig för tyska TV.
10: Kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen und der Flughafen mit all seinen Partnern, also die Frachtunternehmen, die hier sind, die Bundespolizei, die Landespolizei, und haben den Flugbetrieb einschränken müssen, einstellen müssen.
11: Det var strax efter 11:30 på tisdagskvällen som en anställd på flygplatsen i Leipzig, enligt tyska medieuppgifter, upptäckte en lågt flygande liten drönare. Alldeles intill där ukrainska fraktflyg står uppställda. Den anställde fick ner drönaren på marken och när den undersöktes hittade man sprängmedel och en tändanordning kopplad till den. Kort innan den här drönaren upptäcktes hade flygplatsens varningssystem identifierat två drönare i närheten. Ett fraktflyg som var på väg att landa kolliderade med ett okänt föremål strax efter midnatt. Landningen fick avbrytas och istället dirigerades flygplanet om till Hannover 20 mil västerut. När det undersöktes hittade man mindre skador på främre delen av planet. Flygplatsen i Leipzig är centrum för hjälpsändningar och inte minst militär utrustning till Ukraina. Federal åklagare har tagit över förundersökningen och även den myndighet som jobbar med antiterrorism är inkopplad på fallet enligt medieuppgifter. Sprängmedlet till drönaren bestod av gödsel och bensin och är enkelt att tillverka. Och misstankar riktas nu mot Rysslands underrättelsetjänst. Flygplatsen i Leipzig öppnade senare under dagen för passagerartrafik, men för fraktflyg är den fortfarande stängd.
1: Reporter Olof Sjölander. Den israeliska armén IDF har börjat attackera mål i södra Libanon, det skriver de på plattformen X. Enligt IDF är attackerna ett svar på att Iran-stödda Hezbollah brutit mot vapenvilan. Så sent som igår pågick fredssamtal mellan Israel och Libanon i Rom med USA som medlare. Och nu är det klart. I Michigan i USA vann den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Ett resultat som skakar om partietablissemanget.
12: Det blev till slut oerhört jämnt, men det blev ett svidande nederlag för demokraternas partietablissemang som öst in pengar i kampanjen för El-Sayeds motståndare. Kongressledamoten Hailey Stevens med en kampanjkassa på $60 miljoner jämfört med El-Sayeds 7. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna. El-Sayed har visserligen betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig socialister inom partiet. Han vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Medan Stevens kampanj till stor del finansierats av den pro-israeliska lobbyorganisationen AIPAC har El-Sayeds kampanj mobiliserat en gräsrotsrörelse driven av kritik mot det politiska etablissemanget, politiska särintressen och kriget i Gaza. Nu frågar de om hans med amerikanska mått mätt radikala politik även kan locka mer moderata väljare i den oerhört jämna vågmästardelstaten Michigan, där Donald Trump vann med en knapp marginal 2024. Abdul El-Sayed kommer att ställas mot republikanernas Mike Rogers i valet till senaten den 3 november. Ett val demokraterna förmodligen inte har råd att förlora om de hoppas vinna en majoritet i senaten i höstens mellanårsval.
13: And so Mike... And I know you're listening, Mike. We are coming for you.
12: Patrik Holmström, Washington.
1: En explosion har inträffat i centrala Malmö och enligt polisen finns det kvar ett möjligt farligt föremål på platsen. Det rapporterar P4 Malmöhus. Nationella bombskyddet är på väg till platsen och boende uppmanas att hålla sig inomhus. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickar stödbrev till.
14: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
15: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
14: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så. Och därför ska vi med stor noggrannhet gå igenom detta och vad det är som har gått fel. Här får ju vi ta på oss det helt enkelt.
16: Varför har ni inte kontrollerat bättre när ni skickar stödbrev till palestinska fångar?
14: Nej, men det var ju precis som jag sa, att det här borde vi ha tittat på noggrannare och det får vi ta på oss.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu en väderprognos. Ikväll blir det en solig avslutning längst i norr. I övriga landet mer moln med skurar eller regn på många håll. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader längst i norr. Och med det så sätter vi punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Henriksson. Dagens stora nyhet har handlat om att Liberalerna säger ja till förstatligandet av sjukvården om Kristdemokraterna säger ja till ett förstatligande av skolan. Vilket också Sverigedemokraterna är för. Så nu är det alltså tre Tidöpartier som är för förstatligande av delar av välfärden, bara Moderaterna är emot. Jag som presenterade nyheterna heter Julia Videgård.
0: Och klockan slår fem där och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus och Sofia den här onsdagen den 5 augusti. Kul att ha dig med och vi hoppas att du har en härlig eftermiddag så här långt även fast vädret är lite sådär grått och lite trist. Och Sofia, du nämnde här att du hade dåligt lokalsinne. Vet du vart du är nu?
17: Ja, men jag har faktiskt inte rört mig jättelångt. Jag håller mig till platserna som jag känner igen här. Det känns ju tryggt. Men det är ju faktiskt helt galet vad mitt lokalsinne är dåligt. Jag, du vet, att om man går till ett ställe och så hittar man dit, man liksom vet vart man är. Om jag vänder på mig, då kan jag liksom helt vara lost.
0: Ja, det är så. Är det så här, har du svårt med kartor också om du ska ta upp en Google Maps och så här, titta på den och sen veta var du ska gå härnäst?
17: Ja, alltså, och min Google Maps brukar inte vara så schysst mot mig. För ibland så är det som att den säger att jag går åt fel håll fast jag inte gör det. Och så blir det helt knas. Så att jag brukar låta andra navigera om jag är med någon som, och vi ska till samma ställe. Liksom. Då brukar jag låta den andra personen ta täten. Men det här... Med dåligt lokalsinne, jag är ju faktiskt inte ensam. P4 Göteborg pratade för inte alls länge sedan med en hjärnforskare som heter Hedvig Söderlund och hon beskriver lokalsinne som typ, alltså det är en kognitiv förmåga på samma sätt som minne och uppmärksamhetsförmåga. Och det är någonting man föds med då, så att jag kan ju skylla på mina föräldrar att jag inte hittar helt enkelt.
0: Ja, men så kan man ju vända på det också. Men det går väl att träna upp, gör det inte?
17: Lite grann. Men jag tror ändå att man jobbar ju med det man har, så att säga.
0: Ja, du får jobba vidare med det du har då.
17: Ja, jag ska det.
0: Ja, det är bra. Vi rullar på här och vi kommer prata mer här under programmets sista halvtimme.

0: Ja, Homewrecker med Somber hörde vi där alltså. Vi ska över en sväng till trafiken igen och Rickard Jernberg.
1: Ja, så är det. Vi har ett gott trafikläge både vad gäller vägar och järnvägar. Inga större störningar att rapportera. Men skulle du se något som du tycker att vi bör känna till, då kan du alltid ringa 020 999 444.

0: Opa Opa med Antik där alltså här i P4 Västmanland. Och Sofia, vi letar ju efter svar. Vi har ju en som vanligt dagens fråga och det har vi på våran Facebook. Vad är det vi undrar över idag?
1: Ja, men idag vill vi ju veta vilken tidsepok ni som lyssnar skulle vilja leva i och varför. Och vi har ju fått en del svar. Det verkar vara många som vill tillbaka till 80-talet. Mm. Dennis skriver viktorianska eran, alltså mitten av 1800 till början av 1900. Och sen är det ju också många som skriver att de är ganska nöjda med den tiden vi lever i nu. Christer är en av dem.
0: Ja, jag kan hålla med lite där. Jag är rätt nöjd med den tiden jag är i nu. Å andra sidan så finns det väldigt mycket spännande så här, tidsepoker man skulle ner och vilja göra ett litet nedslag i. Men det är inte så att jag skulle vilja stanna kvar och leva där för allt. Alltså typ se dinosaurier och sen snabbt tillbaka bara.
1: Ja, nej, men exakt. Bara doppa tårna i, olika år hade ju varit häftigt. Jag tycker 1700-talet i typ England känns härligt.
0: All right.
1: Men som sagt, bara doppa tårna. Jag tänker att det stinker.
0: Ja, men det
1: förutom det.
0: Ja, lite så. Är det hygien man letar efter så kanske inte viktorianska tiden är superbra heller.
1: Nej.
0: Men ja, alltså annars 70-80-talet hade varit häftigt att få uppleva liksom live och vara... liksom i det och inte se det på film som man kanske har gjort eller som jag har gjort i alla fall. Det är många som har varit med och upplevt det också, så de kanske inte håller med, eller så gör de det och längtar tillbaka till den tiden, vad vet jag.
1: Ja, och då förstår man ju, då har de ju liksom belägg för att de längtar tillbaka. Vi kan ju bara drömma.
0: Ja, men lite så. Men det är det vi vill också. Vi vill att du ska drömma tillbaka eller kanske drömma till en tid som du inte har upplevt eller någon tid som fascinerar dig eller någon som bara intresserar dig sådär lite extra. Då kan du göra så som många andra att gå in på P4 Västmanland Sveriges Radio på Facebook och så scrollar du ner lite i flödet och hittar en lila bild med texten vilken tidsepok skulle du vilja leva i och varför. Eller så om du inte har tillgång till det så smsar du in hit till studion på 021 495 25 25, alltså 021 495 25 25.

0: Joe Cocker med Summer in the City.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: I Rock My Country med Jill Jonsson där alltså i P4 Västmanland. Nu har det blivit dags för att få lite ekot här på en minut och det får vi med Emil Nylén Danielsson.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch öppnar för att möta Liberalerna i frågan om ett förstatligande av skolan.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
1: En man i 45-årsåldern har avlidit efter att ha skadats i en bilbrand i Falköping. Larmet om branden kom in vid 8-tiden i morse och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Men hans liv gick inte att rädda. I centrala Malmö har någonting exploderat i en port och enligt polisen finns det kvar ett möjligt farligt föremål på platsen, rapporterar P4 Malmöhus. Nationella bombskyddet är på väg och boende uppmanas att hålla sig inomhus. Ingen ska ha kommit till skada. Det var Ekot på en minut. Emil Nylén Danielsson heter jag.

0: Words med FR David här i P4 Västmanland. Vi ska ta oss en sista titt med trafiken också och Rickard Jernberg.
1: Ja, men så är det, och vi fortsätter ha ett gott trafikläge. Inga större störningar att rapportera från vägarna, och så ser det även ut vad gäller tågtrafiken. Tipsa gör du på 020 999 444.
0: Nu har Amelie kommit in i studion här för sista gången, och vi ska få lite lokala nyheter. Och för en tid sedan så rapporterade vi om vandaliserade valaffischer, och nu har ytterligare ett parti råkat ut för det.
2: Ja, den här gången gäller det Moderaternas valaffischer i Västerås.
3: I Skultuna så hade någon klottrat ordet judar med stora bokstäver över hela affischen.
4: Eleonor Lundqvist, moderat och oppositionsråd. Skadegörelsen har upptäckts på Barkarö och i Skultuna i Västerås, där någon har klottrat på valaffischer uppsatta vid busshållsplatser.
3: Det är ju en viktig del av vår demokrati att man ska kunna uttrycka politiska budskap, speciellt i en valrörelse, utan att få det förstört. Så att jag önskar ju att folk vill debattera istället för att sabotera.
4: Händelserna har polisanmälts.
3: Jag tycker också det är bra att polisen tidigare har utrett när vi har anmält, och vi har till och med fått en person dömd i valet 2022. Så att jag hoppas verkligen att polisen tar även det här på allvar.
2: Reporter Emma Söderberg.
0: Och TV-profilen och Köpingsikonen Linda Hammar har gått bort 53 år gammal efter en tids sjukdom.
2: Och en av alla de som minns Linda Hammar efter en sportgång är Karina Kraft.
5: Linda, hon var en glädjespridare. Väldigt positiv, glad och en massa humor. Hon pratade ofta om killar som gräddkolor.
4: Karina Kraft, mamma till Sofie Kraft, som medverkade i programmet Välkommen till Köping tillsammans med Linda.
5: Hon har ju blivit som en ambassadör för sina vänner med olika funktionsvariationer.
6: Vad är den största lärdomen och läxan du har fått av det gänget?
5: Vi så kallat vanliga människor har otroligt mycket att lära av Linda och hennes vänner. Som anhörig till våra barn och ungdomar med funktionsvariationer så får vi ju kämpa väldigt, väldigt mycket. Men det är också, inte att förglömma, väldigt mycket glädje i det hela också.
2: Det rapporterade Emma Söderberg och Sofia Öhman.
0: Ja, och det var den sista lokala nyhetsuppdateringen för det här programmet.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, tack så mycket. Amelie
2: tack
0: Haglund.
2: Så mycket. Tack.

0: Don't You Worry Child med Swedish House Mafia får avsluta det här programmet, och det var allt vi hade att bjuda på den här onsdagen. Och i programmet idag så har mycket handlat om TV-profilen och Köpingsikonen Linda Hammar som gått bort efter en tids sjukdom. Mycket varma hälsningar och härliga röster och minnen i programmet idag. Tummarna upp för Linda Hammar idag, säger vi härifrån. Vi som har sänt programmet idag är Marcus Ytter och Sofia Öhman och Amelie Haglund. Producent har varit Ann-Sofie Sannemalm och musikredaktör har varit Rita Järnqvist. Nu lämnar vi varm hand över till kvällspasset.
1: Men hej, jag heter Adrian Alebo Andersson och ni är historiskt varmt välkomna till kvällspasset. För nu ekar än en gång ringbrynjornas rassel från Gotland. Medeltidsveckan är i full gungning och det vallfärdas från när och fjärran i hopp om ett litet tådopp i livet för sig sådär 700 år sedan. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en tidsresa. När fick du en släng av historien? Förlorade du dig i tid och rum på museet och blev inlåst i mumieutställningen över natten? Missade du tåget till Benidorm efter att ha fastnat bakom ett turnéspel mitt på motorvägen? Eller är du kanske just i detta nu på resa längs Donau, där de rekordlåga vattennivåerna avslöjat ett dussintal nazityska fartyg som sänktes av nazisterna själva när de retirerade under andra världskriget? När fick du en släng av historien? Frivillig som ofrivillig. Det är min fråga till dig ikväll. Ring jättegärna in och berätta på 020 22 10 20 så ser jag fram emot ett helt knippe tidsresor här under kvällen. Och bara för att ni ska känna er helt trygga med att det är jag som rattar den här tidsmaskinen ikväll, vill jag försäkra er om att det faktiskt är så att jag är en ganska van tidsresenär. Innan jag började jobba med att prata med en massa härligt folk i en radiostudio spenderade jag nämligen mina dagar som guide på Varbergs fästning. Jag lotsade fjärdeklassare, pensionärer, lantmätare och präster kost och tvärs över vallarna, in till boxningsmannen, ner i den 14 meter djupa spiralgången Kockenburg och ännu värre upp ur den 14 meter djupa spiralgången Kockenburg. Och framförallt stegade vi rakt in i de människors livsöden som en gång skrevs innanför de där tjocka murarna. Om bara dryga timmen är det här programmet också historia, men till dess önskar jag er en så bekväm resa som bara möjligt. Så välkomna in, välkomna ombord. Ring 020 22 10 20 och berätta om gången du fick en släng av historien. För nu, ja, nu är det dags för avgång.

0: Pet Shop Boys, always on my mind här i kvällspasset som ikväll lever helt och hållet i det förflutna. Här blickar vi varken framåt eller lever i nuet. Kvällens ämne är Då fick jag en släng av historien. Och mig ringer du på 020 22 10 20. Och en som har fattat ett väldigt, väldigt härligt beslut att göra just precis så. Ja, det är du, Susanne. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: En släng av historien. Har du fått en sån?
1: Oh ja, många gånger egentligen, men ibland får man det mer än annars.
0: Så. Ja, men så är det ju. Berätta om din bästa historiesläng.
1: För det första har vi alltid varit intresserade av veteranbiltrallen och såna här saker.
0: Men... Nej, precis. Det måste man inte vara heller.
1: Nej. Och konkursam och såna här grejer som man har typiska saker. Men så hittade jag någonting i morfars gömme när han hade gått bort som var min mormors gamla körkort.
0: Nämen. Du, hur ser ett körkort? För när i tid pratar vi då? När utfärdas det här körkortet?
1: Ni har det i chatten. På eran sida där. Jag står just nu utanför, jag har varit nämligen ute på ett litet äventyr och kom precis hem, så att jag har det inte framför mig, och går jag in så kommer hundarna skälla ut mig, så att
0: jag
1: vi
0: fattar.
1: Väntar utanför.
0: men vi besparar det både bild, oss
1: finns,
0: och hundarna.
1: Det finns på bild i själva batteriinlägget på Facebook.
0: Susanne, jag har det framför mig just nu. 1907 ser det ut att vara utfärdat.
1: Mormor är född 1907.
0: Född 1907. Vet du vad? Då läste inte jag det finstilta. Man får gå in själv helt enkelt på vår Facebook-tråd och kika. När är det utfärdat egentligen? Det jag kan säga om det är i alla fall att det är oerhört vackert. Det är precis som jag föreställde mig, ganska mycket vackrare, om man får säga så, än de som utfärdas idag.
1: Oh ja. Och mormor var nog egentligen ganska ovanlig, så jag tror inte det var jättevanligt att kvinnor på den tiden tog körkort.
0: Men vad kände du då när du fick den här slängen av... Det är ju din egen historia du fick en släng av egentligen.
1: Ja, men precis. Nej, men det var faktiskt väldigt roligt. Det enda som var lite synd var att det var fel ålder på körkortet för att jag skulle kunna använda det i de konkursgrejer som vi gjorde, för de bilar vi hade var från 63 och 66.
0: Jag fattar, så det stämmer inte helt.
1: Det här körkortet är ju äldre.
0: Just det, det är nästan lite för bra. Men du, Susanne, vad betyder din mormor för dig? Vad händer i dig när du ser det här körkortet?
1: Ja, men alltså, mormor var ju liksom, de bodde i huset bredvid oss när jag växte upp. Mm. Så att jag träffade ju henne varje dag, för det första, om man säger så. Hon var inne hos oss alltid någon gång varje dag.
0: Så det blir en fin souvenir från en annan människas liv ju.
1: Ja, men så är det ju, och vi var väldigt nära varandra, mormor och jag, om man säger. Så att det betyder ännu mer.
0: Så himla fint att höra, Susanne. Tusen tack för att du ringde in till kvällspasset ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men det är klart du skulle vara det. Tappa inte bort körkortet nu.
1: Nej, det ligger säkert.
0: Ha det så fint.
1: Ja, men tack.
0: Tack.
1: Hara, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Lalle, live tomorrow. Ja, det ska vi göra. Men just idag blickar vi i motsatt riktning här i kvällspasset. Då fick jag en släng av historien. Det är ämnet för kvällen. Bakar du renässansbröd? Eller har du en samling glowsticks från 80-talet hemma? Ring in till mig på 020 22 10 20 och berätta, vet jag. Och nu ska jag prata med Ragnar. Hallå Ragnar!
1: Hej Saladen!
0: Hej på dig! Vad trevligt att prata med dig.
1: Ja, detsamma. Det var ju trevligt att kunna ringa upp.
0: Ja, men det är klart vi gör så. Du, Ragnar, berätta. När får du en liten extra stark släng av historien?
1: Det blir ju när vi håller på med vårt vikingaåterskapande som vi har sysslat med i över 30 år. Jag och min fru, mina barn och min lillebror Arman.
0: Och berätta så allt då. Vikingaåterskapande. Ta det från början. Ja, hur snubblar man in på den här banan?
1: Ska vi ta det ända från början så är det på sjätte klass. När alla barnen satt och ritade vad de ville bli när de blev stora. Så satt de flesta pojkarna och ritade lastbilar och polisbilar och brandkår. Ja. Jag satt och ritade en arkeologisk utgrävning.
0: Ja.
1: Och sen på det spåret gick det vidare. Jag hade ett starkt historieintresse och eftersom jag är halv islänning så hade jag ju även släkt bakåt, långt bakåt.
0: Så du kände någon slags tillhörighet från ganska ung ålder?
1: Det kan man säga, ja. Fick alltid höra att islänningar var äkta vikingar och så vidare. Och sedan då trillade in i detta runt 96. Trillade in i vikingaåterskapande. Där de startade en vikingaby ute vid Koteviken här vid Höllviken utanför Malmö.
0: Ja.
1: Och där trillade jag in och började vara med människor som har likasinnade intresse för historien och annat.
0: Så det är 30-års jubileum i år, Ragnar?
1: Mer eller mindre faktiskt, ja. Så att, det har tagit en på många vägar.
0: Ärligt. Fantastiskt att höra. Du, Ragnar, går det att försörja sig på vikingaliv?
1: För vissa så går det på handlare som är ute och marknadsför sig. Och jag har några vänner som har en vän som heter Luka Schipanski som är en extremt duktig smed. Ja. Han försörjer sig mer eller mindre på det. I övrigt så är det nog ett starkt intresse och en tung plånbok som styr det hela.
0: Intresset är starkare än det ekonomiska incitamentet helt enkelt.
1: Precis kan man säga. Det kan man säga. Man lägger nog ner mer pengar än vad man får ut av det.
0: Men Ragnar, alltså 30 år som fullfjädrad viking, det är ju värt att fira på alla sätt och vis. Vilka är dina highlights, dina vikinga highlights från din karriär?
1: Det har ju varit många, men det är mycket är ju själva samhörigheten man har ute på marknaden. Marknadslugnet har lagt ner sig, där är tält överallt och röken och eldarna brinner och mörkret. Och man hör människor som samtalar om musik och trummor och folk som sitter och sjunger.
0: Mm.
1: Det är ju en del. Sen så har vi ju uppvisningar. Vi har gjort uppvisningar på runt 30 000 personer här i Belgien, i Mechelen bland annat. Och när man har gjort varit och uppträtt på Motorhead.
0: Ja.
1: Jag har vänner som turnerade med Manowar. Vänner som åkte runt och rodde runt drottning Margarete. Där är många grejer som händer. Och dels har det varit väldigt mycket med dokumentärfilmer och filmer där man har hamnat i.
0: Alltså Ragnar, det låter inte helt olikt ett rockstjärneliv.
1: När man är mitt uppe i det så är det väldigt mycket som stämmer överens med det.
0: Det är fantastiskt.
1: Det kan bli så. Sen nu har vi ju framför oss någon marknad till, men sen kommer huvudmarknaden i september. Då kommer en av de bästa marknaderna i Sverige för tillfället som är Gudahagen uppe vid Näsum utanför Kristianstad. De håller till där den 18, 19 och 20 september och där är runt 300 vikingar som möts upp.
0: Ja, titta. Och det finns, precis, och det finns andra mötesplatser för vikingar måste jag slänga in då som public service anställd dessutom. Ragnar, tack så hemskt mycket för att du gläntade på dörren in i vikingalivet.
1: Ja, ingen fara. Tack för det, Adrian.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Ja.

I wanna dance with somebody. Whitney Houston är det som sjunger i ett kvällspass som vi hoppas ska gå till historien av varenda rätt anledning. Medeltidsveckan är ju i full gungning på Gotland, så ämnet för kvällen är såklart: då fick jag en släng av historien. Ring mig på 020 22 10 20 och berätta om din historiesläng. Hittills har vi ett gammalt körkort och en livslevande viking att rapportera om. Det här blir en bra kväll, hörni.

0: Oh, långt tal Sally av och med ett visst historiskt bra band, The Beatles såklart. Då fick jag en släng av historien, det temat för kvällen, 020-22-10-20. Ja, det är numret och nu kommer det senaste från sporten med Tim Kashi.
1: Vi börjar med ett efterlängtat glädjebesked kring en svensk stjärna. Dejan Kulusevski är frisk och hel. Orden kommer från Tottenhams tränare Roberto De Zerbi som i en intervju med BBC alltså kommer med positiva besked för den svenska stjärnan. 26-åriga Kulusevski som plågats med en knäskada ända sedan maj förra året missade sommarens fotbolls-VM. Nu till FIFA-krisen.
2: Flera fotbollskonfederationer och nationsförbund har öppet tagit avstånd från FIFA-presidenten Gianni Infantino. Men det finns de länder som stödjer schweizaren och som stöttat hans numera skrotade VM-plan. Länder i Afrika och Asien har sagt att man ger Infantino sitt fulla stöd och det handlar bland annat om Qatar, Indonesien och Kuwait. Dessutom har Marocko som tillsammans med Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 också uttryckt sin support för FIFA-presidenten.
1: Reporter här Charlie Andersson Lidberg hör mer om det krisande FIFA i kvällens Sportextra.
3: Och Ekot börjar med uppgiften om att besättningen på det lastfartyg som var inblandat i båtolyckan utanför Tjörn slog larm om säkerheten ombord redan förra året, rapporterar DN. Enligt tidningen fann den brittiska sjöfartsmyndigheten flera brister. Rederiets vd tillbakavisar uppgiften om säkerhetsproblem. Sverigedemokraterna föreslår att studieskulder ska skrivas ner för personer i glesbygdskommuner, rapporterar SVT. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att skulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Flygplatsen Arlanda hade under juli det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Troligen är det inkommande resenärer från de länderna som driver ökningen. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Och ni är välkomna tillbaka till ett på alla sätt historiskt kvällspass med mig, Adrian Alebo Andersson. I kväll är nämligen ämnet, då fick jag en släng av historien. Och numret, det är 020-22-10-20. Lagar du bara renässansmat? Alltså inget annat? Eller är det bästa du vet att limma ihop tändstickstavlor föreställande Bodens fästning? Eller är du övertygad om att du hade blivit Jane Austens bästa vän om du bara fick chansen att träffa henne? Medeltidsveckan är ju i full gång på Gotland och om jag hade fått hälsa på i en helt annan tid, då hade jag faktiskt valt just medeltiden. Det finns så himla många förutfattade meningar om vad medeltiden egentligen var. Jag vet inte om ni minns det, men när man läste historia i skolan så var liksom sidorna om medeltiden i historieboken alltid de bruna sidorna. Som att det var en brun epok. Och när jag jobbade som guide möttes jag ofta av just precis den där bruna bilden. Att man bodde i bruna hus med brunt tak och bruna väggar och hade bruna kläder på sig. Sen satte man sig på sin bruna stol vid sitt bruna bord och åt sin bruna mat, gröt ofta med sin bruna sked ur sin bruna skål. Och sen dog alla i pest eller krig. Det är det man tror. Aha, lite blodrött, men nej, så torkar det in och så blir det brunt det också. Så hamnar man i en brun kista nedsänkt i den bruna jorden. Och så ett brunt kors på det, så var livet slut. Ett brunt liv. Men så var det ju inte. Alls faktiskt. Av allt att döma var medeltiden många gånger en otroligt färgsprakande tid med kläder i alla regnbågens färger och en herrans massa härlig musik dessutom. Jag säger inte på något sätt att det var en tid utan bekymmer. Det hade ju också varit fel. Ganska stora bekymmer hade man till och med. Men det hade varit helt fantastiskt att få se en medeltida marknadsplats eller titta in hos en medeltida helt vanlig familj och med egna ögon få veta hur det verkligen var. Det tycker jag. Men vad tycker du egentligen? Ring 020 22 10 20 och berätta om gången du fick en släng av historien. Jag väntar här så länge.

0: Hey, Tucson, Texas. Och jag ska prata historisk släng nu med Betty. God kväll på dig.
1: God kväll, Tjingeling.
0: Tjingeling, du, hur har du känt historiens vingslag på sistone?
1: Nej, men jag bor ju i en ganska historisk lägenhet till att börja med. Jag bor i ett barnrikehus som byggdes på 30-talet. Så hela lägenheten är egentligen a piece of history in itself.
0: Låter som en dröm.
1: Det är verkligen en dröm.
0: Oh.
1: Alltså, och när jag fick den här lägenheten så hoppade... För jag hade missat visningen, så jag visste inte hur den såg ut. Men jag hoppades på originalköket från 30-talet och jag fick originalköket.
0: Otroligt, så, när man köper lägenheten i säcken på det där sättet.
1: Ja, hyr den. Men det var också i säcken.
0: Du hyr den. Hyr den i säcken, det kan man också göra.
1: Ja, det kan man göra. Nej, men så nu har jag ju bott här i ungefär 1,5 år. Och alldeles nyligen så hade jag vad jag skulle kalla för en arkeologisk utgrävning i mitt egna kök.
0: Oh.
1: Jag såg nämligen en video på sociala medier, om man ska vara liksom korrekt i radio så här.
0: Jag tycker du gör ett jättebra jobb. Så bra jobb, Betty. Fortsätt så.
1: Nej, men och sen så såg jag någon som var i en museilägenhet som föreställer ett barnrikehus. Så de ser exakt likadana ut som lägenheten jag bor i.
0: Ah.
1: Och hon drar ut en marmorskiva, en bakskiva i köket. Och jag inser att mitt kök ser exakt ut så här. Jag har den här marmorskivan. Går den att dra ut?
0: Wow.
1: Och då visade det sig att de har liksom målat för den här skivan i mitt kök. Och jag har liksom fått skala av färgen som har suttit som ett lim längst med den här marmorskivan. Och lyckas dra ut den och hitta då, alltså säkert en meter gömd marmorskiva i mitt kök.
0: Men du, vad gör du med all den här nyvunna ytan?
1: Allt möjligt. Ställer saker på. Jag har försökt baka en paj på den. Den har tyvärr inte förbättrat mina liksom, kunskaper med att baka. Men jag har ju ingen annan yta. Så att jag vet inte vad jag har gjort utan den.
0: Jag kan bara tänka mig vilken drömvinst. Jag tänker på mina egna lägenheter jag har haft. Vad jag hade gett för att bara sådär hitta, upptäcka ännu mer yta.
1: Ja, och det har också varit helt otroligt när jag, för jag liksom filmade medan jag drog ut den och postade den själv på sociala medier och haft vissa, alltså det har varit kanske 3-4 personer som har sett videon och insett att de också har marmorskivor som de har kunnat dra ut.
0: Så det här är lite av en folkrörelse nu?
1: Ja, men visst, det blev det.
0: Marmorupproret.
1: Exakt, det är otroligt. Vilken fantastisk rörelse. Det var någon annan som hade hittat ett skåp också. Så att det är verkligen, man får bara få knacka i väggen eller något, jag vet inte.
0: Det är helt fantastiskt. Men ska vi kanske göra så? Nu har vi ju ett gäng i alla fall som lyssnar på det här programmet. Vill du ta oss igenom vilka tecken man ska hålla utkik efter? När kan det vara så att man själv sitter på yta som man inte hade en aning om där hemma?
1: Ja, alltså jag tänker om det är till att börja med ett gammalt hem. Vi kan ju starta där.
0: Precis.
1: Och just med att det är en hyreslägenhet så får de ju ofta the landlord special, som
0: just
1: det heter.
0: Det.
1: När man bara slabbar på färg överallt. Då kan det ju gömma sig vad som helst under den här färgen. Så att har man varit med om det i sin lägenhet så kan man ju gå och liksom kika lite. Eller om man har turen som jag då, att det finns ett museum som ser exakt likadan ut som en lägenhet, då kan man ju kika på originalskicket direkt där också.
0: Toppen tips.
1: Men det är ett svårt tips.
0: Ja, absolut, men alla tips är goda, förutom de riktigt, riktigt kassa. Men det var inget av de här. Du vet, har du märkt några som helst indikationer nu när du är så öppen med att du har hittat den här nya ytan på att liksom hyran skjuter i höjden i lägenheten? Du har inte märkt något sånt?
1: Nej, inte än. Alltså jag fasar ju ett stambyte som kommer komma. Men jag kanske kedjar fast mig i marmorskivan när det väl närmar sig för att bara försäkra sig om att den är kvar. Men jag vet inte hur det påverkar hyran sen. Men det kanske inte är på grund av marmoren, det kanske är på grund av en renovering. Liksom.
0: Den där fastkedjan, du låter som det enda rimliga att göra egentligen.
1: Visst, jag tycker det.
0: Betty, helt fantastiskt att ha dig med. Vilken story och vilken inspiration för så många. Nu, just nu ser jag framför mig att alla med en marmorskiva i hemmet står och rycker i den i hela Sverige.
1: Ja, men och det var ju det jag gjorde också. Det var ju någon som tipsade mig för 1,5 år sedan och sa, du, jag tror du kan dra ut den. Och jag sa, nej. Så jag testade ju att rycka i den, så det är inte tillräckligt.
0: Nej.
1: Man måste skrapa också.
0: Det krävs mer. Och vad tråkigt är om man kommer på då att det inte fanns någonting där bakom. Men då har man i alla fall försökt.
1: Ja, ja, då får man måla tillbaka.
0: Ja, tack så hemskt, hemskt mycket, Betty, för att du ringde in.
1: Tack själv.
0: Ha det bäst nu.
1: Du med. Hej då.

0: Weeping Willows, Touch Me, här i kvällspasset där vi ikväll pratar om gångerna vi fått en släng av historien. Ett ämne som jag som gammal guide trivs otroligt bra i faktiskt. Och när jag sprang runt och guidade som en tok där uppe på Varbergs fästning en gång i tiden, så lärde jag också känna en riddare. Alltså inte en man som slutar vara riddare så fort arbetsdagen var slut, utan en riddare som lever ridderligt under riddardygnets precis alla timmar. Det var ett litet tag sen, men nu känns det fantastiskt fint att få säga god kväll igen, riddare Joakim Lövgren.
1: Hej, hej, hej Adrian.
0: Hej på dig, så himla fint att höra från dig igen. Vi ska också säga att du är dansk, om någon undrar var man får en så charmig dialekt ifrån.
1: Exakt, det är nog bra att folk vet om.
0: Joakim, som barn, vi pratade med Ragnar här innan också, som hade haft en dröm att bli viking sen han var barn. Ja. Och så blev han det som vuxen. Riddare är ju lite samma fenomen. Man kanske säger det när man är barn, åh, jag vill bli riddare när man blir stor. Men du höll i den där drömmen. Vill du berätta hur en modern riddare lever år 2026?
1: Ja, absolut. Jag menar, alltså, det var ju precis som du sa i introt, att det är liksom inget man slutar med när man går hem. Det vill säga, jag går inte runt i rustning hemma, såklart.
0: Nej.
1: Men alltså, riddare, då har man ju med hästar att göra. Jag jobbar i mitt eget hästföretag och tränar hästar och tränar dem så de blir modiga, starka, ridda hästar, liksom. Så det är såklart det. Det gör när jag är hemma i min fritid, och sen när jag har möjlighet så tar jag såklart också rustning på och slåss med den på, och ibland utan rustning och sånt.
0: Och slåss under kontrollerade former kanske vi ska lägga till.
1: Ja, absolut. Det måste ju vara...
0: Precis.
1: Ja, absolut. Det är ju bara på skoj. Jag och mina kompisar som också är med på leken, kan man säga.
0: Och sen vet jag att du lever ju enligt riddarkotym, med eller utan röstning på. När du träffar nya människor, Joakim, hur märker de att du är riddare? Märks det överhuvudtaget?
1: Alltså jag tror inte, återigen det här, men jag har ju inte alltid min röstning på mig, så det är nog inte bara att de ser direkt att jag är riddare, men jag hoppas väl på att de upptäcker det, eller i alla fall spiar eller upplever att jag är en trevlig människa som respekterar alla. Och såklart också visa hänsyn och ta hand om de som behöver hjälp. Det är väl jättemycket det som det att vara riddare går ut på, att ha de här kunskaperna och sen också använda dem till att kunna ta hand om andra.
0: Så om man är en riktigt, riktigt rälig människa, då är inte riddarjobbet någonting för den personen?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, rätt ut det också.
1: Ja, absolut.
0: Det jag minns att du lärde mig också där på fästningen, det var att riddare jobbar en hel del med, vad ska vi kalla det, mjuka värden. Ni är inte så plåthårda som ni ser ut, eller hur?
1: Nej, men det är ju sant. Och det är ju just det här med att ta hand om de som inte kan, alltså som behöver hjälp. Alltså, och hjälper till där att man kan, och upplever man någonting som är orättvist, att man då ställer upp och gör någonting åt och säger ifrån och sånt, och även på andra folks vägna liksom. Och sen är det såklart också bra att man uppskattar, som du säger, lite mer mjuka värderingar, poesi och sång och musik och den, allt den sortens saker, så att säga.
0: Hela paletten. Absolut. Till sist då, kan vem som helst bli riddare? Om det rycker i riddarnerven nu hos någon där hemma, kan vem som helst ta sig an den här karriärbanan?
1: Ja, absolut. Alla kan bli det, för det handlar mycket mer om vem man är och hur man beter sig gentemot andra. Det handlar om hur man ser ut eller vad man kan. Det handlar mycket om att man visar hänsyn och man är trevlig och snäll emot andra, hjälpa dem som behöver ens hjälp. Och det kan alla ju. Det är bara att börja idag, typ.
0: Bättre slutord än så får man ju leta efter. Riddare Joakim, kul att prata med dig igen.
1: Tack tillsammans, Adrian. Tack för att du ringde.
0: Ha det fantastiskt fint nu.
1: Tack tillsammans.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Så slutar den. Gavin DeGraw, Summertime. Och här i kvällspasset pratar vi om gångerna som man får sig en släng av historien. Och en släng av historien, det är precis vad du har fått. Britt-Marie, eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, hur behandlar kvällen dig hittills?
1: Jo, det är väl okej. Det är lite kvavt och klabbigt här, men det verkar lite oskigt i luften. Jag bor i Västergötland, så jag har varit på Varbergsfest i många gånger.
0: Du har det? Titta.
1: Ja.
0: Vad tyckte du?
1: Jo, jag tyckte det var underbart. Min bror var livrädd, men jag tyckte det var jätteroligt att gå i de här fängelseåren.
0: Det är ofta det ena eller det andra. Antingen kommer man därifrån totalt skräckslagen, eller så tyckte man det var ganska härligt.
1: Nej, jag tyckte det var nästan som var hemma. Jag var på festingen ofta, för jag var hos farmor i Varberg när jag var barn. Så det var ständigt återkommande utflykt.
0: Åh, vad det här egentligen hade kunnat bli ett samtal om hur härligt Varberg är.
1: Ja, men nu ska vi inte prata om Varberg.
0: Nej, nu får vi lägga band på oss själva.
1: Nu ska vi prata om sportlovet 1979, tror jag var.
0: Och vad hände då, Britt-Marie?
1: Då åkte jag och min sambo och mina barn till Österrike, till Hofgarten, en liten by.
0: Åh, vad härligt det låter.
1: En liten stad, ja, vi skulle åka skidor. Ja, det var första gången för mig. Jag hade provat lite här, men på de riktiga skidbackarna.
0: Ah.
1: Och jag hade hyrt pjäxor och grejer. Och, alltså, gick det ett par dagar. Jag fick så satans ont i fötter. Alltså, stora blodblåser på benen. Jag tog en day off.
0: Aj, aj, aj. Ja, det förtjänar du.
1: Ja, men jag tyckte det var skönt. Det hade så ont, så jag går och tittar lite idag. Så. Och så var det så att de kunde liksom åka och vi kunde bestämma att nu kommer du dit så fika vi. Det var inte så större grejer än så.
0: Nej.
1: Så jag sa att jag kommer att fika med halv fyra någonting. Så. Och jag gick där i stan, det var lite småkallt. Då tänkte jag att jag skulle gå in i kyrkan.
0: Ja.
1: Det är alltid trevligt.
0: Såklart.
1: Ja, och jag gick in där och tittade och det gick lite människor och stökade, men jag tyckte det var så fascinerande. För det låg så balsamerade barnlik i glaskister och jättemycket att titta på.
0: Hoppsan. Ja, det, men det, ja, det, man, ja, man tittar, ja, på, ja, olika, ja, saker under semestern. Så är det ju.
1: Jo, men det var ju sådana här troligt högt uppsatta personer som var bevarade.
0: Just det.
1: Ja, och jag satt och gick där och tittade och de höll på plocka fram pärlgrejer och fina. Jag tänkte, det här måste jag kolla upp. Mm. Så jag satte mig där och begrundade liksom. Det skulle jag aldrig ha gjort kanske, för att helt plötsligt så blev det begravning.
0: Det blev begravning?
1: Med öppen kista och massa människor.
0: Nej, och du hade redan sett en massa döda människor ju.
1: Ja, jag hade just, ja, det var inget. Det var väldigt fint. Det var som små prinsessor som några. Ja, jag hade ju sett det, så jag tänkte att jag kunde gå ut. Men jag satt där och var lite nyfiken på vad de gjorde, så jag flyttade mig längre och längre bak.
0: Ja.
1: I min rödblå skrikiga tofsmössa. Jag var en tuppen eller en katt på den här Melina.
0: Just det, men långt ifrån det där svarta vanliga.
1: Ja, jag försökte, ja. Och det var ju massor med ljus och rökelse och det höll på. Så när jag får smyga ut, tror jag var en sidoingång, så stora gången.
0: Ja.
1: Först smög jag ner till stora ingången. När jag stod en gubbe och skakade på huvudet, det är låst.
0: Nämen.
1: Jag kom inte ut och så gick jag till en andra ingång. Jag var lika att åh herregud. Och så gick det en timme. Jag var katol, så jag förstod inte ett ord vad han sa. Det var lite salmer jag kände igen. Men
0: som om det inte vore nog att bli fast, så var det dessutom salmer du inte förstod.
1: Det var tvinkalt. Och så var det nattvard och så var det rökelse. Och så skulle de sjunga igen och så skulle de fram och ta adjö ut den här gubben eller mannen.
0: Ja.
1: Och jag satt där, så kom det en och puttade med att jag skulle gå fram. Nej, tack. Nej.
0: Du

0: Och stod, och jag kunde inte smyga förbi som man kan göra i Sverige. Men där stod jag, trampade ett. Så jag kom ut när klockan var 16:30. Ja. Fem.
1: Och var fikan fortfarande på, så att säga?
0: Nej, fikan var de hemma på hotellet. Vi skulle äta middag 7:00. Och jag trodde jag hade försvunnit. Var har du varit? Jag tänkte, jag går nog aldrig med på begravning i Österrike, det tror jag inte.
1: Nej, har du överhuvudtaget någonsin satt din fot i en österrikisk kyrka efter det här, Britt-Marie?
0: Ja, det har jag. Jag har varit i Ischgl, men då gick jag ut lika fort.
1: Ja, det är helt underbart. Vilken historia.
0: Jag ångrar inte det, men det var långa timmar och jag kände mig som barnslig på något sätt. Jag kom och stödde deras, vad det nu var.
1: Ja, nej, men jag tycker faktiskt lite att de ska ta på sig ansvaret också. De kunde ha släppt ut dig. Du var inte svartklädd. Du hörde inte hemma där. Det var en ganska enkel sak att göra.
0: Bara skaka på huvudet.
1: Du, vilken historia.
0: Alltså att jag är turist. No. Han stod bara skaka på huvudet.
1: Britt-Maria, så ofrivillig tidsresenär.
0: Jag sitter där och ser vad de gjorde. Det är bara att jag förstod inte vad de sa.
1: Nej, och vilken berättelse det blev av det till slut. Det var ju skönt att vi fick någonting ut av det här hela.
0: Ja, jag var ju med på hela köret. Och änkan skulle ju fram och flera gånger och kyssa hans händer och hans panna och döttrar. Och ja, vilken uppståndelse.
1: Ja, alltså mitt i sorgen sitter du. Nej, Britt-Marie, tusen tack för att du tog med oss på den här österrikiska kyrkoresan. Ofrivillig tidsresenär, alltså, Britt-Marie. Tack för att du ringde in.
0: Tack själv.
1: Ha det så himla fint nu. Ja, du, det är jag som tackar. Ha det bäst nu.
0: Ja, tack så bra. Hej då.
1: Hej, hej. Hon doftar

0: saltvatten så vi kunde landa lite efter Britt-Maries österrikiska kyrkhistoria där. I kvällspasset pratar vi om de där gångerna som man får en riktig släng av historien. Och Josefin, precis det här har hänt dig.
1: Ja, god kväll.
0: God kväll på dig.
1: Härligt.
0: När fick du en släng av historien?
1: Ja, det var faktiskt nu i våras, i mars, när jag och mina föräldrar lite sakta började rensa min mormors gamla hus från 1600-talet.
0: Wow.
1: Så det var verkligen varit mycket, mycket saker. Och man vill ju verkligen inte slänga någonting i onödan, för det är så mycket historia som vi har gått igenom. Så det har varit en månad av historiska möten varenda dag. Men det var extra speciellt när vi kom upp på tredje våningen på vinden, som var, alltså, två vindar knökade med saker från 1800-tal och, alltså, 1700-tal, jättegammalt. Och efter flera veckor där uppe i dammet så var man liksom lite less på det där. Men till sist så hittade vi en kista längst in i hörnet. Vi var så här, åh, tänk om vi plötsligt kan hitta någon guld.
0: Ja, var den skattkista är ju alltid det man har med sig från barndomen. Är den skattkista?
1: Exakt. Man drömmer ju om det. Och den var ju låst och vi bara, åh, hur ska vi få upp den här? Vi har ju hittat massa nycklar, men det var ju omöjligt att hitta rätt nyckel. Ja. Så pappa kämpade och bara, han gav sig liksom inte. Bara, det här måste vi nu få upp. Och till sist så fick han upp kistan och det var tyvärr inget guld, men det var otroligt historiskt vingslag, för att där i låg en speciell hästbjällra och ett fotografi på, som vi tror var typ mormors mormor någonting, så det är alltså slutet av 1800-talet här.
0: Är det fantastiskt?
1: Och några brev, så det, vi hade en känsla av att den här har verkligen inte natt sedan slutet av 1800-talet, och hon la i det här i en kista för att det betydde säkert så mycket för henne, med de här bjällrorna från älskade hästar och det här fotografiet. Och det var en sån klang i de här bjällrorna som man typ aldrig har hört tidigare. Det var otroligt.
0: Jag förstår verkligen det.
1: Och där fick man verkligen känna historien.
0: Och inget guld, men likväl kanske en guldgruva. Det är ju häftigt när man också hittar en liten bit av sin egen historia på det där sättet.
1: Ja, verkligen, exakt. Och sen hittar vi någon gammal hästsvans som någon hade haft som dammvippa. Jag vet inte allt vad det var.
0: Dessutom, ja, det fanns att gräva i där. Det är en arkeologisk utgrävning, alltså. En tidsresa som hette duga.
1: Ja,
0: Josefin,
1: verkligen.
0: Tusen tack för att du ringde in till oss i kvällspasset ikväll.
1: Tack själv!
0: Ha en jättefin kväll nu.
1: Tack, hej!
0: Hej, hej!

0: I Follow Rivers sist ut i kvällens kvällspass som gått i historiens tecken. Och vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att körkort var bättre förr, att riddare må se plåthårda ut men också måste bemästra poesi, och att om du har en marmorskiva i din 30-talslägenhet så är det nog hög tid att du går och rycker lite i den nu, för vem vet vad som gömmer sig där bakom. Det här programmet är det många radioslagare som har tvinnat ihop. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Rita Järnqvist. Producerade, ja, det gjorde Hugo Götberg. Och sällskapet bakom micken, ja, det står jag för, Adrian Alebo Andersson. Nu väntar alldeles strax Marcus och Prankligan här i P4. Men innan dess vill jag tacka så hemskt mycket för en underbar timme. Och om ni ska skriva historia ikväll, se till att skriva något snällt, vet jag. Ha det bäst, så hörs vi imorgon.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält. Finn och Tom, välkomna till Prankligan!
2: Tack så himla mycket!
1: Berätta om pranket.
3: Vi ska
4: åka till Järvsö.
3: Där vill vi ha pizza, för buffén där är jättegod.
1: Ni gillar pizza, att ni ska pizza till Järvsö, men vi vet fortfarande inte vem vi ska pranka.
3: Det är mamma!
4: Vår mamma.
1: Okej, och vad går pranket ut på då?
3: Att vi ska få pizza.
4: Till exempel att ni ringer från, vad heter det?
3: Järvsö.
4: Ja, säger att ni är från Järvsö. Och säger att man kan få gratis pizza i en vecka.
1: Ja, vi ser vad det blir.
3: Mm. Ja, yes.
5: Hej, det är Julia.
6: Ja, men hej Julia. Jag ringer från destination Järvsö och vi såg att ni har en bokning hos oss. Och vi har ju en restaurang här som har liksom en pizzabuffé.
5: Ja.
6: Nu är det så här att vi ska ju lansera en expansion av den buffén som vi kallar pizza hela dagen.
5: Ja.
6: Det vi vill kolla med er är om ni vill få gratis pizza av oss, och som tack för det så vill vi att ni ska liksom fronta en kampanj. Alltså att vi fotar er varje gång ni äter av pizzan och lägger upp det på våra sociala medier.
5: Hur många gånger vill ni att vi ska äta?
6: Ja, men vi tänker, alltså vi har börjat med ett nytt koncept som är frukostpizza. Pizza, mellanmål som en lite mera skinkmacka och sen middagspizza.
5: Vill ni att det ska vara en hel dag?
6: Vi tänker en hel vecka.
5: En hel vecka där vi bara äter pizza?
6: Ja.
5: Men jag tror inte vi kan äta pizza en hel vecka. Jag tänker på hälsan.
6: Men du Julia, jag behöver bara trycka igång en inspelning här som vi kan använda i kampanjen sen. Om du bara säger jag säger ja till pizza var dag, så kan vi lägga in det i våra klipp sen.
5: Ja, men jag kan inte tacka ja till erbjudandet än.
6: Det är inget bindande.
5: Okej. Ja, men då säger jag det. Jag säger ja till pizza var dag.
4: Prankad!
5: Vad är det här?
1: Ja, Julia, du är med i prankligan i Sveriges Radio och dina barn har prankat dig.
5: Vad pinsamt. Kul att jag är så naiv och gick på det.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
7: Lyssna på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Det har aldrig förut spökat i Sockerbellas godisaffär. Inte på de 10 år som Sockerbella haft affären. Men nu verkar det vara ett spöke här. Ett spöke som förstör. Det äter på godiset och lämnar halvätna godisbitar på golvet. Folk i Dimdalen vill inte handla i affären längre. Och Sockerbella är olycklig. Snart kanske hon måste stänga affären. Elsa och Kalle lovar att hjälpa till. De frågar farfar Nicodemus om råd. Farfar Nicodemus kan nästan allt om spöken. Han går och hämtar Stora spökboken. Och så läser de tillsammans. Ett godisspöke vill samma sak som alla spöken vill. De försöker berätta något. Men vad vill det här spöket berätta? Det verkar handla om marsipan. När Elsa och Kalle kommer till godisaffären har det hänt igen. Tredje delen. Berättare Lia Boysen.
1: Då upptäcker Elsa något. Kolla! Det finns ett nytt spår. Det stämmer. Det ligger nya godisbitar på golvet. Sockerbella blir rädd när hon får syn på godiset. Men, viskar hon. Så där såg det inte ut nyss. I nästa sekund släpper någon en marsipangris precis bredvid Kalle. Han kan inte hjälpa att han rycker till. Vad är det? Viskar Elsa. Det är här nu, viskar Kalle. Spöket är här. Mycket riktigt. Spöket har lagt ut ett nytt godisspår som går förbi draperiet och ända fram till väggen i köket. Kalle fotograferar. Det går en minut, sen en till och en till. Men det händer ingenting mer. Nu måste de hitta spår. Snabbt. Kalle plockar fram en burk med spöksvettpulver ur spökväskan. Det är en mycket listig grej att använda. Alla spöken svettas nämligen. Spöksvett varken syns eller luktar. Men om man häller spöksvettspulvret där ett spöke gått så lyser pulvret. Kalle häller pulvret bredvid godislinjen. Det är blått och luktar citron. Sen väntar de. Och då börjar pulvret lysa. Först svagt och sen allt starkare. Elsa och Kalle flämtar till. För på golvet syns tydliga fotspår. Av mycket små fötter. Spöket är ett barn. Ett barn. Kalle ryser när han tittar på de små fotspåren. Ett litet spöke som äter marsipan och som går rakt in i köksväggen. Det är där fotspåren tar slut. Elsa och Kalle stryker med händerna över väggen. Kanske finns det en hemlig dörr. Men det gör det inte. Väggen är helt slät. Det är tydligt att spöket vill visa dem något. Men vad? Och jag som trodde att det var marsipanprinsen som spökade, säger Elsa. Marsipanprinsen, säger Sockerbella. Men han är inget spöke, han lever fortfarande. Elsa och Kalle tror inte sina öron. Då kanske han vet något om spökbarnet. Var bor han, frågar Kalle. Kan vi hälsa på? Eller åtminstone ringa, säger Elsa. Men Sockerbella ser inte det minsta glad ut. Tvärtom, hon har blivit röd om kinderna och verkar riktigt ledsen. Att allt måste vara så krångligt, säger hon. Sen står hon tyst en lång stund. Usch, det här känns fel, säger hon. Är ni säkra på att ni måste prata med marsipanprinsen? Både Elsa och Kalle nickar. Då måste ni lova att inte berätta för någon annan vem marsipanprinsen är, okej? Klarar ni att hålla en hemlighet? De nickar igen. Det här blir mer och mer spännande. Marsipanprinsen bor på ett äldreboende här i Dimdalen, säger Sockerbella. Han är förfärligt gammal. Oskar Orre heter han. Och han är min gammelmorfar. Elsa och Kalle stirrar på henne. Men, säger Elsa, vad är det som är så hemligt? Det får Oskar berätta själv, säger Sockerbella. Gå till äldreboendet och prata med honom. Hälsa från mig. Elsa och Kalle skyndar sig bort till marsipanprinsen. De går gatan ner och svänger vänster ner i hamnen. Solen skiner, men vinden är fortfarande kall. Snart fryser bägge två. Äldreboendet ligger i ett blått hus nära skogen. Idag har alla som bor där fått sovmorgon. Nu är det frukostdags. Det luktar kaffe och rostad macka. 15 glada gamla tanter och farbröder sitter i en matsal och äter. De tittar nyfiket på Elsa och Kalle. Ursäkta om vi stör, säger Kalle. Finns det någon här som heter Oskar Orre? Det blir tyst i rummet. Sen hörs en hög röst.
2: Det är jag som är Oskar Orre.
1: Får vi prata med dig, frågar Elsa. Gärna ensamma. Oskar reser sig sakta.
3: Men Oskar, ska du inte ha din frukost? Ropar en tant.
2: Den tar jag en annan dag, säger Oskar. Kom med nu, ungar.
1: Han går väldigt långsamt. I handen har han en käpp. På hans rum finns en säng, en bokhylla och en stor soffa. Och på väggarna sitter massor med tavlor. Några föreställer skog eller djur. Men en av ramarna är tom. I den finns ingen målning alls.
2: Vad vill ni? Frågar Oskar nyfiket.
1: Han sitter på sängkanten och dinglar med benen. Han är inte lång, men ganska rund, som en boll. Elsa och Kalle tittar på varann. Vad ska de säga nu? Vi skulle hälsa från Sockerbella, säger Kalle. Oskar ser förvånad ut. Vi vet att det är du som är marsipanprinsen, säger Elsa. Och vi vill gärna veta mer om din marsipanfabrik. Oskar sjunker ihop som en trött ballong. Han ser arg ut.
2: Jag sa ju till Sockerbella att det var en hemlighet, säger han. Ingen här vet att jag är marsipanprinsen. Jag vill inte bli påmind om allt sorgligt som hänt.
1: Elsa och Kalle skruvar på sig. Men Sockerbella har fått problem, säger Elsa, med ett spöke.
2: Ett spöke? Säger Oskar.
1: Han ser tveksam ut, men Elsa nickar snabbt. Det spökar i godisaffären, säger hon. Och det är bråttom att få stopp på det. Sockerbellas pengar är snart slut och då måste hon stänga affären. Oskar är tyst en stund.
2: Det var värst, säger han sen.
1: Kalle håller hårt i spökväskan. Vi vet bara att spöket är ett barn, säger han. Och att det älskar marsipan. Då börjar marsipanprinsen gråta.
4: Kasper, viskar han. Det måste vara Kasper som spökar.
1: Oskar hämtar ett gammalt fotoalbum och sätter sig i soffan. Det ligger en stor röd matta på golvet. Där sätter sig Elsa och Kalle så att de kan sitta riktigt nära Oskar. Han öppnar albumet och visar två svartvita bilder.
2: Det här är jag och min tvillingbror Kasper, säger han.
1: När dog han, frågar Elsa.
2: För 90 år sedan, svarar Oskar.
1: Nej, säger Kalle.
2: Jo då, han var bara 6 år då. Och han älskade marsipan. Tur det, vår pappa hade tusentals marsipangrisar.
1: Marsipangrisar? Äntligen får de veta viktiga saker. Varför hade er pappa en massa marsipangrisar, frågar Elsa.
2: För att det var han som startade marsipanfabriken, säger Oskar. Han kallades för marsipankungen. Och jag blev marsipanprinsen.
0: Du har hört tredje delen av boken Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.
5: Det här är UR. Du har lyssnat på barnradio.
6: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Linda Hammar från tv-programmet I en annan del av Köping har dött. Hennes bror Filip Hammar berättar på sociala medier att hon dog av sjukdomen cancer. Så här minns en som bor i Köping.
7: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa.
8: Hur kommer du minnas henne?
7: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan. Och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
8: Smittade det av sig på Köping?
7: Ja, det är absolut att hon är en legend och kommer att så vara.
6: Linda Hammar blev 53 år gammal. Intervjun gjordes av P4 Västmanland. Idag börjar världsmästerskapen i kampsporten judo för personer med Down syndrom. Tävlingen hålls i Lindesberg och 12 länder är med. Från Sverige tävlar Amanda Orbo.
9: Det känns bra faktiskt, gör det. Väldigt taggad är jag.
6: Och det sa hon till P4 Örebro. Ulf Kristersson är just nu Sveriges statsminister och partiledare för Moderaterna. Han har träffat klartextreportrar Julia Blomqvist och Nils Olding. De är båda 27 år och har intellektuell funktionsnedsättning. Nils och Julia fick ställa sina frågor inför valet till statsministern.
10: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Mm. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
11: Det där tycker jag är en av våra liksom allra viktigaste så här, frihetsfrågor. Att, liksom, att människor ska kunna våga ta en löptur liksom, i en skog eller gå hem från en aktivitet på kvällen.
10: Vill ni ha fler ordningsvakter och sånt ute? Mm. Typ som trygghetsväktare eller vad man säger. Där ungdomar mycket hellre hänger liksom.
11: Precis så. Mer poliser och mer väktare. Men gärna också fler föräldrar som är ute och skapar trygghet. Men i grund och botten när det gäller våldet. Då måste det vara människor som är tränade för sånt. Och då är det poliser och väktare. Vi har också mycket fler kameror ute nu. Alltså kameror på torg och sånt där som gör att dels att de som vill begå brott, de vet att de kommer upptäckas. Och om de ändå begår brott, då har vi dem på film.
12: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det på nätet?
11: Ja, först så håller jag helt med dig, verkligen. Och det här är ju en blandning av, en del elakheter är ju bara taskiga. De är inte olagliga. Men det finns också väldigt mycket som är rena hot. Och det är inte lagligt att göra sånt. En viktig sak är ju att tvinga plattformarna, de sociala medieplattformarna, att snabbt ta bort saker och ting som inte är lagligt.
12: Angående det här med militär, du hade köpt en militär båt, säger min pappa.
11: Ja, just det. Inte just jag, men staten har gjort det.
12: Hur går det, om jag får fråga?
11: Ja, men jättespännande. Vi håller ju på och rustar upp det svenska försvaret. Och det beror ju på att vi har kriget i Ukraina som tvingar alla länder, alla demokratier att bli starkare helt enkelt.
13: Så kostar det 1 miljon?
11: Ja, det kostar ganska mycket mer än 1 miljon. Det kostar flera miljarder faktiskt.
13: Oj.
11: Det här är... Så att det här är en del. Det är också därför vi lägger så mycket pengar nu på att se till att Sverige, att vi ska kunna vara fria. Vi ska inte hamna i samma läge som Ukraina hamnade. Alla rustar upp nu för att Ryssland ska veta att ni ska inte ens försöka, utan vi är starka. Vi står emot det.
10: Tycker du att vi som har gått anpassat gymnasium ska kunna plugga vidare på universitet?
11: Ja, det där är en bra fråga. I grund och botten tycker jag att alla skulle ha möjlighet att göra det. Sen så förstår man ju att det måste ju bygga på att man har med sig de kunskaper som krävs för universitetet. Men i grund och botten skulle jag vilja att så många som möjligt kan plugga så långt som möjligt. Så man får en chans att få det jobb som man i grund och botten skulle vilja ha.
6: Hela intervjun med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson finns på Klartexts hemsida och i Sveriges Radios app. Det var allt från kvällens Klartext. Jag som sänt nyheterna heter Celine Henriksson.

0: Hallå där, här är Sportextra onsdag ikväll med en blandad kompott. Vi träffar bland andra vår bästa kvinnliga tennisspelare Rebecca Peterson som är på väg tillbaka efter ett par skadefyllda säsonger närmast från ett allvarligt diskbråck.
1: Jag ska ta mig tillbaka ordentligt. Jag är inte intresserad av att bara komma tillbaka lite halvt, utan då ska jag göra det på riktigt. Annars så lägger jag akten på hyllan. Skulle man vara en del av den procenten som blir förlamad, så ja, det är klart att det är lite läskigt, obehagligt. Nu måste jag ha nått botten i alla fall.
0: Ni möter Peterson runt klockan 8.
2: Och inte ett sommarsportextra utan fotboll.
3: Vi kommer också här ikväll ta ett stort grepp om herrarnas allsvenska i fotboll som nått halvvägs den här säsongen. Och vi kommer att prata mycket med dig, Jon Persson, Radiosportens expert, om bland annat domarnivån.
4: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder.
2: Vår expert Jon Persson går tillsammans med Pontus Lind igenom Allsvenskan så här i halvtid under den första timmen här i Sportextra.
0: Vi börjar också blicka framåt friidrotts-EM och inleder ikväll serien Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från succé-EM i Göteborg 2006. Carolina Klüft är först ut som bland annat minns det speciella ärevarvet efter guldet.
5: Ja, Ullevi, dels för att jag har tävlat på Ullevi som barn på världsungdomsspelen. Det var superspännande att komma in på den här stora arenan. Och sen få springa det här ärovarvet på ett hemmamästerskap. Det är väldigt speciellt, och det är nog det starkaste ärovarvet som jag har fått uppleva.
2: Dessutom har vi skickat ut vår reporter Gustav Jakobsson i den svenska idrottsmyllan. Vart befinner du dig, Gustav?
6: På ett soligt Åbrovallen utanför Skövde. Varför då? Jo, för att Ulvåkers IF arrangerar bilbingo här. Drygt 200 bilar har tagit plats på grusplanen. Och det här, ja, det är något som betyder viktiga pengar inför inte bara Ulvåkers IF, utan flera idrottsföreningar runt om i Sverige ägnar sig åt just bilbingo. Så vi snackar om, ja, bilbingo ikväll.
0: Ja, vad härligt. Vilken grej. Det här är Sportextra ikväll som också kommer ha en repris av en dokumentär från tidigare våras. Lögnen i Rio. Simkungens påhittade rån kommer efter 20:30. Hörrni, Sportextra ikväll då alltså med Tim Gasch och Peter Arnberg. Vi välkomnar er hit och ni är välkomna att vara med här i Peter fram till klockan 21:40. Mycket nöje.

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams.
1: Sportäkra som inte har några matcher idag men är ganska fullmatat ändå. Vi ska ju alltså tillsammans med Jon Persson, vår fotbollsexpert, gå igenom herrallsvenskan så här halvvägs in. Jon Persson som bland annat vill införa VAR i svensk elitfotboll kommer vi höra mer om. Vi ska träffa tennisspelaren Rebecca Peterson som vi nämnde och Carolina Klüft och blicka fram mot friidrotts-EM i ett minnespaket också med 2006 som var så succéfullt för Sverige på hemmaplan då i Göteborg eller EM. Tilda Månsson, triatleten, ska vi träffa också. Vi ska också uppmärksamma Pelle Larsson, vår NBA-stjärna, sommarprat idag. Och så blir det dokumentär efter klockan 20:30. Strax kommer Tim också med nyhetsuppdatering på sportfronten. Innan dess är det nyheter från Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Och då börjar vi i Helsingborg där tre personer har gripits misstänkta för mordförsök efter att en polis blivit påkörd. Det hände i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Polisen sköt verkanseld mot bilen som då körde från platsen. Polisens skador bedöms som lindriga. Den saudiska staten och ett investmentbolag lett av Donald Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Därmed får svenska DICE med över 700 anställda också nya ägare. Och de nya ägarna väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
3: Det är en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
4: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
3: Vi är beroende av utländska investeringar. Den hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
4: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
2: Reporter John Pira. Så till värmeböljan i Centraleuropa som idag har skapat två nya värmerekord. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Och även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i den östra delen av landet steg temperaturen idag till 41,2 grader. Varningar för extremhetta har utfärdats i såväl Österrike som Slovakien och Ungern.
1: Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson som är med oss från Ekot under Sportextra kvällen.
5: Och sportens nyhetsuppdatering, den börjar likt de senaste dagarna i FIFA-krisen.
6: Today I feel
7: lite pressad kanske. För det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens starka kritik. Det uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterade sin nu skrotade plan att sälja VM-andelar till privata investerare meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars nästa år.
5: Reporter här Astrid Einarsson, det gör alltså Gianni Infantino just nu. Vad gör då hans i nuläget främsta motståndare, UEFA? Jo, de arbetar för att ta fram en motkandidat till honom.
8: Vem kan utmana Gianni Infantino och ta fotbollens mäktigaste jobb när FIFA väljer president i mars?
9: Och där tyder mycket på att det är kanadensaren Victor Montalbani som ligger bäst till.
8: Ja, Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner pekar ut Victor Montalbani, president för CONCACAF, fotbollsförbundet för Nord- och Centralamerika samt Karibien. CONCACAF som dessutom varit tydliga med att de inte kommer stötta Infantino i ett omval. Ett annat namn är Nasser Al-Khelaifi, PSG-presidenten från Qatar. Han nämns ofta i spekulationerna men säger själv att han inte vill ha jobbet. Att han dessutom kommer från Qatar som öppet stöttar Infantino talar emot honom.
10: Today I feel Qatari.
8: Och så finns Sheikh Salman, chef för det asiatiska fotbollsförbundet. Han kandiderade redan 2016 men förlorade då mot Infantino. Ett mer oväntat namn är norskan Lise Klaveness som leder det norska fotbollsförbundet. Hon har lyfts fram av Infantinos företrädare Sepp Blatter som tycker att det är dags för en kvinna att leda FIFA. Men mycket talar för att nästa president inte kommer komma från Europa. För att vinna valet krävs stöd från hela fotbollsvärlden och därför letar UEFA enligt uppgifter efter en kandidat utanför den egna kontinenten.
5: Reporter David Nyström med koll på kandidaterna. Krismöte och ett europeiskt fotbollsförbund som letar efter ens ersättare. Det kan låta som en tuff sits, men det finns också ett stöd för den sittande presidenten Gianni Infantino.
10: Flera fotbollskonfederationer och nationsförbund har öppet tagit avstånd från FIFA-presidenten Gianni Infantino. Men det finns de länder som stödjer schweizaren och som stöttat hans numera skrotade VM-plan. Länder i Afrika och Asien har sagt att man ger Infantino sitt fulla stöd och det handlar bland annat om Qatar, Indonesien och Kuwait. Dessutom har Marocko som tillsammans med Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 också uttryckt sin support för FIFA-presidenten. Afrikas förbund CAF har än så länge inte uttalat sig i frågan om att sälja delar av VM, men tidigare har man varit en viktig support för Gianni Infantino. För att han ska väljas om till en ny mandatperiod behöver Infantino ha 106 nationsförbund i ryggen när FIFA-kongressen hålls i mars 2027.
5: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Vi lämnar FIFA-krisen för en liten stund. För ikväll så vann Malmö FF sin första Europamatch på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Och de tog i med det ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elveli Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme. Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions League. Under onsdags eftermiddagen besegrade också Hammarby, albanska klubben Apollonia, i kvalet till Champions League också på damernas sida då. 4-0 tillskrev segern och Hammarby är klara för final i den så kallade miniturneringen som avgör vilka som kommer spela i fotbollens finrum under hösten. I finalen ställs Hammarby mot Juventus eller portugisiska Torrense.
1: Strax så ska vi lyssna på vår fotbollsexpert Johan Perssons tankar kring herrallsvenskan så här långt nu som har kommit halvvägs in i säsongen. Och vi ska också hälsa på oss Gustav i Skövde som är på bilbingo och reda ut vad det där är för någonting. Det blir spännande att höra det här i Sportextra. Yeah.

0: Robin Show Me Love, Robin som är högaktuell igen med ny finmusik. Den här var ju från 1995. Strax ska vi gå igenom Herrallsvenskan och kolla läget med Jon Persson. Han tycker om det så här långt i halvtid då. Det är ungefär halva serien kvar att spela då utav Herrallsvenska säsongen 2026. Innan dess måste vi ju slå oss ner lite i Skövde-trakten hos dig, Gustav Jakobsson. Och jag hör ju någonstans att det ropas i högtalarna om siffror där ute. Du är ju på bilbingo. Ja, det kan man ju undra varför.
1: Det kan man verkligen. Jag tycker det är en rimlig fråga. Ja. Men faktum är att det här är ju ett stort, för de kanske allra flesta, sommarnöje att ägna sig åt runt om i Sverige. Åka till olika idrottsanläggningar och så spelar man bingo. Men det är också en central inkomstkälla för flera av klubbarna ute i landet när det kommer till att driva runt sin verksamhet. Det ska gå tillbaka till ungdomar. Och här där jag befinner mig i Ulvåkers IF vid Åbrovallen utanför Skövde, där går mycket av pengarna till driften av anläggningen. En ganska stor klubb, Ulvåkers IF, med 1000 medlemmar, med ungdomslag och seniorlag, dam och herr. Det är ungefär en sista där 230 bilar fick jag det till som har samlats här ikväll. Och just att det här är en del i verksamheten som är viktig på flera håll då, för att få det ekonomiskt att gå runt.
0: Hur ser det ut då runt omkring det? Är det liksom, är de på fotbollsplanen och förstör de den, tänker jag? Eller vad är det?
1: Nej, de berättade faktiskt om ett tillfälle förra sommaren när det var så mycket folk så de behövde få upp några bilar på gräset. Men de står på grusplanen intill liksom den stora fotbollsplanen och de har fått en alldeles fantastisk kväll, för här i Skövde har det regnat mycket under dagen, men nu blottar sig solen och skänker en sån där romantiskt skimmer över den här grusplanen där bilar av alla möjliga slag du har radat upp sig. En hel del husbilar. Det är många som åker liksom, turnerar runt med det här. De spelar bilbingo på olika ställen, åker till nästa ort och åker vidare och så vidare. Så en hel del husbilar. Sen också några av det som populärt kallas för liksom raggabilar eller liksom lite åt det hållet har jag också sett några av. Och sitter man med öppna dörrar då. Vissa har tagit med sig brassestolar eller campingstolar. Fika med. Några som har placerat sig så de är i solen. De har faktiskt hängt jackorna över framrutan för att få lite skugga när de sitter och duttar då. För sen sitter man i sin bil. Det är ju så det går till då. Man sitter ju där. Det ropas ut i högtalarna. Det hör ni förhoppningsvis här. 17, 1, 7. Får du då bingo att det är på 17, där satt den, då lägger du dig på tutan. Och det är så du markerar då, jag vann, jag är en vinnare. Och då kommer en av alla ungdomarna som då är spelare i föreningen. Nu ska vi se, det hade vi en tutning. Då får du springa fram en kille dit och så springer han dit och så går han och kontrollerar då brickan mot det som har ropats ut. Och eventuellt så blir en liten slant i fickan för den om brickan stämmer.
0: Man får inte tuta hur de här står, inte tuta för att man känner igen någon vinkar till. Det går inte. Jag som är från Jönköping, jag har varit på bilbingo i Norrhammar utanför Jönköping där ett par gånger och sådär. Men Tim som är från Göteborg, han har ingen aning. Hur vanligt är det här?
1: Nej, men jag försökte kolla runt lite, för det är ju liksom väldigt svårt att hitta en officiell siffra på det. Men det är nog kanske det som är just poängen, att för Tim då från Göteborg, jag är ju själv uppväxt i Stockholm och fick ju inte bli bekant med det här fenomenet förrän jag blev vuxen och lämnade tätorten och tog mig utanför den. Det är väl så, just att kanske storstadsområdena så finns det inte riktigt, utan det här är mer av ett fenomen på det, ja, men slarvigt uttryckt liksom landsbygden då, att många av de mindre klubbarna ägnar sig åt den här verksamheten. Alltså när det kommer till ungdomsidrott och breddidrott, det här är ju ett fenomen framförallt för liksom breddföreningar att hålla igång dem då sommarhalvåret. Så här vet jag att de har 16 tillfällen och det är väl så många kör upplägget att kanske antingen då en gång i veckan eller två gånger i veckan under sommarmånaderna. Och så får man ihop det så.
2: Jag känner att jag ångrar hela min barndom i Göteborg här, Gustav, när jag hör om bilbingot. Men det är också så att den här föreningen, alltså de tjänar i princip sina pengar på bilbingot.
1: Den aktuella föreningen här, Ulvåkers IF då, vi ska höra ordföranden lite senare. Hon står där borta och liksom övervakar allt här, håller koll på att allt går rätt till. Hon berättade för mig att 400 000 kronor räknar de på per liksom sommarsäsong med att det kommer in här. De arrangerar även en ungdomskupp som ger mycket pengar in till föreningen. Men 400 000 som är liksom direkt avgörande då för att få ihop driften av anläggningen och alla ungdomslag. Så att mycket pengar handlar det om verkligen för klubbar då, runt om i hela Sverige som ägnar sig åt det här.
0: Vad härligt Gustav, du lovar ordförande, men du får också lova lite bingospelare så vi får lite känslor därifrån. Men vi får återkomma om det då.
1: Jag hoppas, jag vill ju fånga någon i tutningen. Vi håller tummarna för det.
0: Ja, det är bra. Tack så länge Gustav Jakobsson. Vi ska stanna kvar i fotbollens värld, men på högsta nivå i Sverige då.
3: Allsvenskan har nått halvvägs. Det är 15 spelade matcher, det är 15 som återstår och överraskningslaget, man kan väl nästan säga så. Det är Sirius som leder Allsvenskan 41 poäng och närmast jagande bakom är Hammarby på 27 inspelade poäng. Med oss nu i Sportextra här i P4, Radiosportens expert Jon Persson. Om vi börjar med det då, Sirius leder Allsvenskan. Det hade du inte på bingobrickan innan säsongen, va?
4: Nej du, och det skäms jag inte för heller. Det var nog inte bara jag som inte hade trott det. Ett Sirius som ju, ja, för säsongen eller våren här är ju enorm. Det är någonting vi sällan har sett tidigare, och att just Sirius skulle vara det laget, det är ju en otroligt positiv överraskning, för så får vi väl se det.
3: Om du med dina då expertglasögon kan försöka peka ut, vad är det som har gjort att Sirius är så överlägsna? De har inte förlorat en enda match.
4: Nej, otroligt imponerande. Vunnit 13. Otroligt resultat. Och sen bara två kryss då på det och tomt i förlustkolumnen, så är det oerhört imponerande. Nej, men alltså, jag tycker att man har mycket, mycket på plats. Det är klart, man kan titta på hur det ser ut. Man gör väldigt mycket mål, har spelare som har verkligen blomstrat och bidragit där. Men också i det defensiva så har man ju spelare som man har sett för ett par år sedan och tyckt att absolut allsvensk medelklass någonstans där, men verkligen växt ut och varit riktigt, riktigt bra. Så att bra i båda riktningarna, och framförallt då så får man väl imponeras över de steg om man liksom backar till förra året. Man gjorde kanske lite i alla fall kontroversiellt tränarbyte när man skickade Christer Mathiasson och tog in Andreas Engelmark och kanske inte fick den där omedelbara effekten, men höll fast vid det och har ju verkligen fått fint utslag på den. Så att mycket rätt i Uppsala just nu, och då har vi inte ens nämnt spelarrekryteringen som minst sagt varit lyckosam den också.
3: Jag tänker att vi fastnar lite där vi pratar om Engelmark, för han var ju egentligen hårt kritiserad. Alltså Sirius allsvenska status, den var ju liksom vid den här tidpunkten i fjol, så var ju den allsvenska statusen alltså i viss gungning åtminstone. Man höll kvar vid Engelmark och det här resultatet nu. Vad säger du om hans prestation som tränare?
4: Nej, men alltså, jag tycker nästan att han får lite för lite cred, för så kan man nästan säga. För att det är klart att han kom in och som du säger, i en större klubb, om man får säga så, så är ju frågan om det verkligen hade blivit någon mer Engelmark i så. Men Sirius starka där liksom och höll fast vid honom och de idéerna som han hade har ju verkligen fått, vad ska man säga, fullt utfall för det nu då. Är ju en succéman i svensk fotboll för tillfället, så att stort cred till Sirius att de verkligen tror på det de håller på med, men framförallt till Engelmark då, som har gjort ett fantastiskt jobb med Sirius, som ju var på sin höjd var ett mittenlag i allsvenskan han tog över.
3: Kan Sirius slå sig till ro nu då? SM-guldet klart, blir det blåsvart fest i Uppsala i höst, eller vad tror du?
4: Ja, jag tror att det kommer bli fest där uppe, det tror jag definitivt. Jag tror inte att de kan slå sig till ro, så tror jag inte att de funkar riktigt heller där. Men ett så boostat lag som de är, fullt med självförtroende, jag tycker man ser det liksom över matcherna, jag tycker man ser det liksom tidigt i matcherna, att man går bara ut och tar tag i matchen och ser till att få ett par mål, och sen kan man spela matchen så som man vill den. Så att de har varit oerhört imponerande. Jag tror helt klart att de kommer jogga hem det här under hösten, men det är klart att in i det där omklädningsrummet så kommer det såklart inte låta så, utan då är det nästa match och nästa tre poäng som är det viktigaste.
3: Det har ju varit ett par spelare som har ryktats vara på väg bort från Sirius då. Robbie Jor, anfallsstjärnan, Isak Bjerkebo, mittfältsmotorn, poängmakaren. Hur borde Sirius resonera nu i det här sommarfönstret som är just i detta nu? Borde man ha is i magen eller ska man säga tack och adjö till vissa spelare?
4: Ja, men det är ju naturligt att det blir sånt intresse. Det såg vi inte minst på Mjällby förra året, som gjorde väl någon form av liknande resa då, kom lite grann från ingenstans och gjorde succé egentligen, så är det ju. Men nej, men alltså, jag tror absolut att har du spelare som vad ska man säga, är redo kvalitetsmässigt för att ta nästa steg. Du nämner ett par där, Euro och Bjerkebo till exempel då, så det är klart att jag tror att Sirius kommer må bra av att få in det, vad ska man säga, kapitaltillskottet som det ger också då, för att kunna bygga vidare på det här då. Jag tror att det finns en risk om man skulle behålla behålla de som inte vill vara kvar och kanske framförallt få mindre betalt i slutändan när de väl väljer att släppa. Men så mycket rätt som Sirius har gjort de sista åren, så känns det som att det där har de full koll på.
3: Lite kort bara, Jon Persson, Radiosportens expert. Även om man då gör de här försäljningarna, kommer Sirius att vinna SM-guld ändå?
4: Det tror jag definitivt. Utan att liksom veta vart de spanar och vad de har för listor i sina scoutingböcker och sådär, så jag är ganska övertygad att man har backup-planer. Det är ju inte sista matcherna här bara som de här spelarna har gjort succé, utan de har ju haft 15 omgångar i alla fall på sig och förbereda sig på vad som komma skall. Så att, jag tror nog säkerligen att Sirius kommer kunna förstärka, speciellt då när man får in ganska bra med kapital, som man ju får anta att det blir i och med de här eventuella försäljningarna då, så är jag inte alls orolig för att Sirius skulle hålla det här säsongen ut. Alltså man har ju just, visst, Djurgården kan ju gå upp på 29 poäng och då är det bara 12 poängs försprång, men 12 poäng är ju ett enormt försprång att ha in i hösten.
3: Strax ska vi snacka mer om Allsvenskan, som alltså nått halvvägs den här säsongen, med dig, Radiosportsexpert Jon Persson, här i Sportextra i P4.

0: Alex Warren, Ordinary.
1: Svensk fotboll togs ju idag, eller ja, det kom ett glädjebesked för svensk fotboll idag kan man säga. Dejan Kulusevski, han har inte spelat en fotbollsmatch sedan april 2025, men nu uppger hans klubblagstränare Roberto De Serbi i Tottenham där att en återkomst är nära. Kulusevski är frisk och hel och en av de bästa spelarna vi har i truppen, sa han idag enligt BBC, och fortsätter: jag vill inte lägga för mycket press på honom eller påskynda rehabiliteringsprocessen, men jag hoppas att han kan vara tillgänglig så tidigt som möjligt.
0: Mm, Premier League är bara ett par veckor bort. Premiär 21 augusti när mästarlaget Arsenal möter Coventry. För Tottenhams del är det match mot Brentford borta dagen efter där. Tillbaka till den inhemska fotbollen.
2: Ja, vi har ju ett härligt allsvenskt fokus idag här i Sport Extra i P4, där vi ska nu prata nykomlingarna som det var inför den här säsongen. Det var ju ett Örgryte som gick upp, liksom Kalmar, och så Västerås som ligger sjua i allsvenskan när vi alltså nått halvvägs. Dina tankar då, Radiosportens expert Jon Persson, om Västerås?
3: Nej, men att de gör det, vad ska man säga, bra skulle jag säga. Jag tycker kanske inte att, om man jämför med hur det såg ut när man var uppe för två år sedan då och dansade en sommar där i Allsvenskan, så hade man extrema toppar men också ganska djupa dalar skulle jag säga i det som matcherna såg ut. Nu tycker jag att man är lite jämnare, och då tycker jag också att man ser att man har lärt sig av det året. Man kommer tillbaka och spelar på ett lite annorlunda sätt och också då ett mer effektivt sätt. Så att Västerås hade en riktig stjärnsmäll senast, det ska vi komma ihåg. Men tittar vi i lite större perspektivet och ta in hela våren, så är det ju med beröm godkänt skulle jag säga att man ändå hakar på där i mittenskiktet, om än det är väldigt, väldigt tätt med poängen där i mittendelarna av serien.
2: Och mittendelen finns tiondeplacerade Kalmar som exempelvis ligger, i dagens läge i alla fall, en poäng före Mjällby och ligger dessutom före IFK Göteborg. Kalmar, är det ett succélag den här våren?
3: Ja, men succélag tycker jag nog är för starkt att säga. Däremot så har det ju glimtat till och sett väldigt bra ut, och framförallt på slutet har man tagit en del viktiga segrar och sådär också. Så att Kalmar lite bättre än vad jag kanske hade gissat och trott. Så en positiv överraskning i alla fall sträcker jag mig till att säga.
2: Jumboplatserna Halmstad och Degerfors på den där negativa kvalplatsen, de som ju spelade kval fast då i positiv bemärkelse förra året för deras del. Örgryte, vad säger de om göteborgarnas återkomst? Säsong i Allsvenskan, det var ju länge sedan de var uppe i det här finrummet.
3: Ja, det var det verkligen, och tycker jag.

0: att jag tycker man har gjort det bra, framförallt på slutet här. Alltså, började ju bra och sen var det ganska mörkt ett tag och sen har det sett lite bättre ut igen, tycker jag. Sådär. Så att, jag tycker att de verkar agera med lugn, skulle jag säga. Så det är mitt intryck i alla fall från sidan, att de stressar inte upp sig allt för mycket när de förlorar och inte allt för liksom, högt upp i himlen när de vinner heller. Så att jag får en ganska liksom, sansat intryck av Örgryte här. Så att, det är klart, det är kvarplats som det är just nu då, och det är klart att de kommer såklart sikta på och högre tabellplaceringar än så, men det är klart ett Örgryte som kommer behöva kämpa där i botten, så är det. Men har väl i alla fall bra chanser att kunna reda ut det till slut.
1: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson, som tillsammans med Pontus Lind går igenom herrallsvenskan efter halva serien spelad, 15 omgångar, och då är det ju lika många kvar. Och nästa del i det här snacket handlar om bottenlagen plus IFK Göteborg då, som också har haft lite tung så här den första delen av serien. Men vi måste ju till Gustav också, som är ute i Skövdetrakten på bilbingo av alla delarna för att kolla läget med breddidrotten i Sverige, och då blev det Ulvåkers IF som ett exempel idag då, där bilbingon är så viktig för verksamheten. Och Gustav, hur går det? Spelar du själv eller vad håller du på med?
2: Nej, jag får ju inte vara med och spela själv här. Jag tänker att det är rimligt att jag inte...
1: Ja, det är rimligt.
2: Jag försöker ju hålla hyfsat låg profiler också. Folk är så otroligt fokuserade, skulle du veta. Så jag liksom... Där hade vi bingo, va? Då ska vi se. Jag har smugit mig fram här till en bil här. Motvillig radiopratar du, för du är jättefokuserad. Vad heter du?
3: Joakim.
2: Hur går det för oss?
3: Jo då, det kanske går bra.
2: Vi ska säga det, du sitter ju med en träplanka här över knät och så har du då dubbla spel framme. Du är nära på nedersta raden där, eller?
3: Ja, ganska nära faktiskt. Men man satsar ju på den här som man vinner lite mer på.
2: Ja, och det, vad är det? En minibingo, det står det.
3: Ja, precis. Den vann vi sist. Ja,
2: vad vann ni då?
3: Ja, 3-2 eller?
2: Det är en bra slant, du.
3: Ja.
2: Som i vi vann sist, du är en van bingospelare.
3: Nej, andra gången.
2: Just det, nu fick du en siffra, nu blev du pickad på armen. Vilken siffra var det?
3: 71,
2: just det.
3: Nu måste vi koncentrera oss.
2: Ja, okej, ja. Du får återgå. Men är du engagerad i föreningen här, eller?
3: Nej.
4: Vad sa han nu då?
2: Nej, nu störde jag siffran. Oj, förlåt. Nu gjorde jag bort mig, Peter. Nu, precis när de... Förlåt, nu sa Joakims sambo i bilen där. Vad sa han nu då? Jag höll på siffrorna, så pratade jag precis samtidigt. Men de här spelar för andra gången, och de vann ju förra gången, så det är kanske lite tröst att jag råkade störa bort. Nej, ja. De får återgå där i alla fall. Du hör vilket fokus det är här, va?
1: Jag tror det.
2: Ja.
1: De upprepar inte numren mer än en gång. Bara säger bara en gång. Eller?
2: Ja. Ja, de vill ju gärna att man ska lyssna noga och försöka undvika att prata med folk i radion. Här var någon som såg glad ut. Jag kanske kan... Får jag störa? Jag kan se här. Nu tutar det där borta. Det blir alltid kort paus när någon tutar. Hej, får jag fråga vad du heter?
4: Matarie.
2: Du, hur går det här?
4: Åt helvete.
2: Ja, det var ärligt det.
4: Nej, men det går ganska bra.
2: Ja, vadå, du ändrar ifrån åt helvete ganska bra snabbt där?
4: Ja, men jag har 4 nummer ifrån här nu, så vi köttar på här, tänker jag.
2: Ja, just det. Är det 3 rader du ska då?
4: 2 rader.
2: 2 rader? Ja, okej.
4: Okay. Du behöver 6, 39, 58, 66. Så att, men ja, nu är det fullbricka då.
2: Nu är det fullbricka, okej. Okay. Ja, nu märkte jag, nu avbröt jag i tid där för att inte störa någon, börja ropa ut igen. Men ja, det är alltså 2 rader. Nu nästa spel är då 3 rader. Så att det är, då, det var därför det helt plötsligt gick åt helvete från ganska bra, för att det var nära. Ja, du vet ju hur det är när man spelar själv bingo, att man tror att man är på väg att vinna, men sen ropar ju någon annan bingo.
1: Det bringar ju en del känslor när man är nära ändå, jag förstår ju det.
2: Ja,
1: ja precis. Ja, ja, det gör ju det. Men det blir någon längre paus, vi kan göra ett stabilare nedslag, eller?
2: Ja, men de har lovat mig en lite längre paus om sista där 5 minuter, för då kommer ju något som är otroligt centralt. Det är lika centralt som i liksom periodpausen i SHL-hockeyn eller halvtidsvilan i fotbollen. Massarin och kaffe ska inhandlas, fikat ska fyllas på, och då får vi chansen att liksom nypa folk och störa ordentligt.
1: Ja, det låter bra, Gustav. Bra kämpat där. Vi spelar musik här för alla bilbingospelare då. Det är Jens Lekman, vet vad det är då?
2: Det måste väl vara Friday Night at the Driving Bingo.

0: Jens Lekman då förstås med Friday Night at Drive-In Bingo. Lite nyligen till alla som spelar bilbingo där ute i Idrottssverige och hjälper breddföreningarna att ha en fin verksamhet så som Ulvåkers IF som vi besöker idag med hjälp av Gustav Jakobsson. Vi ska åka tillbaka dit snart när det blir en längre paus så vi kan störa folk ordentligt. De är väldigt koncentrerade mitt under spelet där såklart. Vi hälsar på hos Pontus Lind och Jon Persson igen då och med fotbollssnack.
1: Vi fortsätter med att prata bottenstrid med Jon Persson, Radiosportens expert. Det är ju jumbon, Halmstad bollklubb som ju var ganska tidigare den här säsongen med att sparka tränare. Stuart Baxter tillbaka i svensk fotboll på tränarbänken. Men Halmstad är ändå sist i tabellen, blott 7 inspelade poäng. Vad säger de hallänningarnas säsong som är halvvägs in i den samma?
2: Tung är väl det såklart man kan säga om det. Jag tycker nog att man gjorde rätt som agerade väldigt tidigt där. Tar man in Stuart Baxter så vet man ju att okej, då är det inte tränande fel på i alla fall, utan då är det någonting annat. Så att, otroligt meriterat namn, otroligt duktig fotbollsperson såklart. Och sen är det väl lite grann upp till spelarna och kanske framförallt om man kan gjuta mod och få självförtroende i det där laget om man ska kunna ta någon. Men det ser mörkt ut som det är just nu. Samtidigt så kan man, få någon form av lycka och träff och vinna ett par matcher på släng som är helt plötsligt med i allra högsta grad här igen. Så att räkna inte bort Halmstad ännu i alla fall.
1: Kan man räkna bort Degerfors då? De ligger på den näst sista platsen. 2 segrar, Halmstad bara en den här säsongen. Men Degerfors har ju en riktigt negativ formkurva och haft liksom förträffligt svårt att göra mål. De har ju gamla skyttekungen Henok Goitom som tränare. Borde inte han kunna få ordning på målfabrikationen för Degerfors? Vad tror du?
2: Tydligen inte. Han har varit där ett tag nu och inte riktigt lyckats trolla där. Men det är klart att det är det stora egentligen skulle jag säga. Hur ska man lyckas göra mål? Det är också en del offensiva pjäser där som man kanske inte riktigt fått den utväxling och den form av som man kanske skulle behövt då. Skulle nog säga att jag är lite besviken på Degerfors. Jag hade högre tankar om dem inför säsongen. Trodde att de skulle vara betydligt bättre och framförallt betydligt vassare offensivt då. Men ännu så länge i alla fall ser det riktigt tungt ut. Men vi får se, de kanske värvar någon från AIK här igen. De brukar ju göra det när det behövs så att säga. Så att vi får se om de gör det igen och lyckas få fart på det där. Men ganska mörkt än så länge i alla fall för Degerfors.
1: Det är besvärligt i botten för många av de här allsvenska fotbollsklubbarna. Och IFK Göteborg ständigt i diskussioner oavsett om det är positivt eller negativt. Nu hamnar de där nere i botten igen. Nu är de inte på kvalplats men på den platsen precis ovanför Örgryte som innehar den. Vad säger de om IFK Göteborg som ju har sparkat Stefan Billborn under den här säsongen? Vad tror de om IFK Göteborg och dess framtid?
2: Nej men alltså det är ju många år i rad nu som det ser ganska tungt ut för IFK Göteborg och jag tror att man i och med att man gör tränarbytet så behöver man också få till någon form av förändring i hur man spelar sina matcher. Jag tyckte man såg lite av det också i första matchen här med Björklund vid rodret och sådär så att man får lite annan typ och mer liksom angelägna om att ta poängen snarare än hur det ser ut egentligen. Det var ju ingen skön seger på något sätt, det ska gudarna veta. Vi ska också komma ihåg att man ligger på 13:e plats nu precis över kval. Man är alltså 3 poäng från 9:e platsen så att det är lätt att man hakar upp sig också på exakt hur det ser ut i tabellen. Men jag tror att förväntningarna vi ska ha på Blåvitt är mitten. Det är inte speltruppsmässigt ett bättre lag än så just nu.
1: Men de är också 3 poäng från kvalplatsen.
2: Ja, så är det definitivt också. Men jag tycker att man är alldeles... Jag säger att man är inget topplag kvalitetsmässigt när man tittar på hur truppen ser ut. Men man är heller inget bottenlag där. Utan man har helt klart en trupp som ska kunna klara av och hålla sig någonstans mitt i tabellen här när vi summerar. Och det tror jag att man kommer lösa också.
1: Du, Jon Persson, Radiosportens expert. Jag tänker vi lämnar botten en liten stund. Men alldeles strax här i P4 så ska vi ta ett litet grepp om kanske ett besvikelsernas lag den här säsongen.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Och det blir
5: I'm really angry at this situation.
6: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
7: It was a real bombshell.
8: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
9: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Queen Sportextra i kväll med en hel del herrallsvensk fokus. Där var ju Queen då med Killer Queen. Ja, allsvenskan var det, ja.
1: Den allsvenska fokuset här i Sportextra i P4 dansar vidare. Nu är det fjolårsvinnaren Mjällby som är nästa lag på rakning, eller om man ska säga Radiosportens expert Jon Persson. Det är ett Mjällby som efter en fin vår och en kupptitel har haft bekymmer. Inte en enda seger för fjolårsvinnarna sedan 9 maj i allsvenskan. Vad beror det där på?
2: Ja, nej men alltså säkert flera olika saker. Jag trodde ju framförallt att man skulle få en tuff höst i och med att man ska kombinera då Europaspel och allt det här. Men man tjuvstartar ju med den formsvackan, eller man ska säga. Självklart kan man skylla en del på att man tappar en del spelare, att det kanske ryktas en hel del om andra spelare och att det kanske tappar lite fokus. Men jag tror att den stora delen är väl egentligen att man har tränarbytet. Så att det var en riktig succé under förra året, och när man gör om i organisationen där så har ju inte utfallet varit lika bra som det var förra året. Det var ju någonstans där som Mjällby gav oss enorma förhoppningar på vad man kunde prestera. Förra året var ju en riktig askungesaga för deras del. Så att mer det var, som att säga, gamla Mjällby i år då än vad vi såg förra året.
1: Ja, förra året så var det ju huvudtränare Anders Torstensson som ledde styrkorna, och så gjorde man ett skifte. Det var Karl Marius Axum som var assisterande till Torstensson i fjol som tog över huvudtränaransvaret. Men nu är det ändå ett Mjällby som ligger på en 11:e plats i tabellen. Det är bara 4 poäng ner till kvalande, eller på kvalplats i Örgryte. Vad kan man förvänta sig av Mjällby? Vad borde man fokusera på här och nu om du hade varit ansvarig i Blekinge-klubben?
2: Nej, men alltså självklart så skulle jag säga att alltså, allsvenskan är ju jätteviktig, och framförallt att man inte blir på riktigt indragen i någon form av bottenstrid där, för att det kommer ta tillräckligt med energi att spela i allsvenskan och dessutom försöka kampera i Europa då tillsammans med det. Så att får man välja mellan de två så är det klart att Europa kommer ge pengar. Man kommer inte vinna någon stor titel där, det kommer man inte göra i allsvenskan heller i år, men självklart så är det ju enormt viktigt för dem att de behåller sin allsvenska status. Så att jag skulle säga att allsvenskan nog får gälla som det viktigaste.
1: Nu tappar man ju till 99%, det bekräftar han ju själv för Radiosporten igår här. Elliot Straud, den svenska landslagsspelaren, kommer få en ny klubbadress här under sommaren. Det tappet för Mjällby lite kort.
2: Ja, men en av de bästa allsvenska spelarna är det ju såklart som försvinner. Om vi tittar på det sista året eller kanske till och med drygt det, så är det såklart. Samtidigt så är det ju, har det ju varit en följetong, och det är ju inte Elliots fel på något sätt. Men det är klart att det spekuleras och funderas, och ska han till Italien eller ska han till England eller vart ska han någonstans? Och ganska svårt som ung kille att hålla fullt fokus också där på planen, och kanske också för lagkamrater som ska hantera det där på olika sätt. Så att jag tror nog för alla att det är nog det bästa att Elliot Straud försvinner från Mjällby. Med det sagt, absolut en av allsvenskans bästa spelare tycker jag, framförallt i sin roll där då. Men jag tror att det är bra för Mjällby, man får lite mer lugn och ro. Man får förhoppningsvis också, utan att jag vet detaljer, en ganska bra slant på banken också.
3: Ja, alldeles nyss så pratade vi med Hasse Larsson om det senaste kring denne Elliot Straud. Och det verkar vara mycket, mycket nära nu.
4: Det kommer att bli av, det är ganska övertygad om. Så det har varit hans önskan en lång tid här nu. Vi har försökt behålla han så länge vi kan över det här fönstret, att säga. Men nu är det dags. Vi är väl överens, men det är lite grann mellan att det är lite juridiskt i avtalen som inte är riktigt klart ännu, och sen ska han klara medicalen med, så att det vi får avvakta till det. Det är inte påskrivet ännu, så att säga.
5: Hur känns det då, och att en så stor del av laget är på väg att lämna?
4: Ja, men det är klart att Elliot är ju unik och har kommit som en division 2-spelare, i princip en ung kille, och sen gått hela vägen, jobbat stenhårt och gått upp till och blivit kanske allsvenskans bästa spelare. Så det är klart, både på och utanför planen känns det tufft, men han är värd det här och får gå till sin dröm Premier League. Det är tufft att tappa han, men samtidigt så är vi glada för hans skull.
3: Reporter här Astrid Johansson i samtal med Mjällbys sportchef, alltså Hasse Larsson.
0: Nästa gång vi hör från Pontus och Jon, då kommer Jon säga som det är när han har åsikter om VAR, icke eller vara då. Till exempel, och sen ska vi också titta neråt till Superettan och se om vilka lag som går uppåt Allsvenskan. Så vi har ett par delar kvar av den här halvtidspausen som vi har kring här Allsvenskan och analysen där. Men nu närmast till Skövde, Gustav Jakobsson på bilbingo, tittar ner djupt ner långt ifrån herrallsvenska toppen och ja, känner lite på breddidrotten istället.
6: Det är väl precis den ytterligheten från den allsvenska liksom halvtidspausen som vi tar oss när vi närmar oss pausen här i bilbingon på Åbrovallen. Det är Ulvåkers IF som arrangerar ikväll. Men innan det är dags för paus, det är några som i och för sig börjar smyga sig iväg nu mot toaletten, ser det ut som här i sista rummet. De har blivit upp på det här sista spelet kanske. Innan dess i alla fall, vi tar paus helt hörrykt tag i Helena Hagström som är ordförande i klubben här. Hur har du den här kvällen?
7: Ja, men det är en fantastisk kväll, vilken premiärkväll. Vädret är med oss, mycket folk, det är helt fantastiskt.
6: Mycket folk, 230 bilar ungefär fick jag det till, och så sitter det sådär 2-3 personer i varje bil och spela bingo. Det blir en del sålt. Hur viktiga är de här sommarkvällarna för er?
7: Det skulle jag säga är helt avgörande. Det här är en stor inkomstkälla för oss. Så vi är ju en helt egen förening som liksom har egna anställda. Vi äger vår anläggning, så får vi inte in de här pengarna så blir det tufft att rodda runt hela den här verksamheten.
6: Vad skulle hända om de här liksom pengarna från bilbingo inte existerade?
7: Ja du, det är en bra fråga, men det är klart att vi skulle behöva dra ner på väldigt mycket. Idag har vi 1000 medlemmar, vi har lag i alla åldrar från 6 år då, ända upp till, vi har gå-bingo eller gå-fotboll med de äldsta. Så det är klart att det skulle vara jätteavgörande. Vi skulle förmodligen få ta bort vaktmästare kanske, gå ner i tjänster där. Vi skulle få kliva in, vi kanske i föreningen, och göra mer eget jobb. Så att det är en viktig inkomstkälla för oss verkligen.
6: Hur är det för dig som ordförande då att blicka ut över fältet en sån här kväll? Ni har väldigt mycket engagerade ungdomsspelare och även från seniorlagen, dam och herr, att alla är här och drar sitt strå. Hur är det för dig att se en sån här kväll?
7: Ja, men det är ju, man blir ju bara stolt. Alltså, det är en fantastisk förening som man ansvarar för. Det finns sånt engagemang, sånt hjärta i den här föreningen, och jag tror att det är lite unikt idag i vårt samhälle. Så att, ja, nej, stolthet.
6: Men bilbingo däremot är ju något som liksom inte är unikt. Det finns runt om i Sverige. Förstår folk hur viktig del det här kan vara för klubbar till exempel som er, tror du?
7: Nej, det tror jag inte. Utan många spelar ju bingo för man tycker det är roligt. Det är socialt, man åker dit och träffar sina vänner och man kan få möjlighet att vinna lite pengar. Men det är ju viktigt att det går ut, att det här är viktigt för oss föreningar. Och inte bara för Ulvåker utan många andra här runt omkring.
6: Du panschisstämper lite på bingo, men ni har sett en utveckling där också de senaste säsongerna.
7: Ja, det skulle jag verkligen säga. Vi ser fler och fler yngre som kommer hit och tycker att det är jättehäftigt. Jag var med förra året, det var några unga tjejer som vann en hyfsad peng och det var liksom bara stort jubel i bilen, och de kommer garanterat varje år efter det.
6: Kort fråga. Jag var framme och störde någon som inte jublade så mycket när jag liksom blockerade hans nummer, men han gick också i kategorin yngre. Men du, hur krångligt är det att få ihop det här då? Ni är 1000 medlemmar, sa du, men ihop en sån här apparat?
7: Ja, men vi har ju spelat bingo här i många år, så det är ju rätt så väl
6: inarbetat. Där har vi vinnare.
7: Ja, där har vi vinnare. Nej, men väl inarbetat. Alla vet liksom sina uppdrag. Det går ut tidigt. Liksom, nu är det bingo på gång, då måste ni sköta det här. Det här krävs. Så vi har en herransvarig som bemannar att herrarna kommer hit. Vi har en damansvarig hit, en ungdomsansvarig som ser till att ungdomslagen. Och sen har vi träffar då. Jag kallar dem bingofolket regelbundet då. Vi utvärderar på hösten och så träffas vi på våren och så tar vi nystart. Och vad man ska skruva på från förra året, ska vi göra något nytt? Så vi är så. Och den är en grupp på 40 pers.
6: Du, vi stod och småpratade du och jag innan här. 400 000 kronor sa du då till mig. När man hör den summan förstår man att det handlar om en del.
7: Ja, det är en stor summa och den är avgörande som sagt var. Så att, ja, vi är oerhört tacksamma för att vi kan ha den här.
6: Du, alldeles strax paus. Vad händer då? Några, det är självklara, smekt in på herrarnas där. Men i övrigt, hur ser pausen ut när det är bilbingo?
7: Ja, men det blir en liten rush. Några springer och ska köpa mer brickor för man vill ju ha mer chans att vinna mer pengar. Några köper lite lotter. Några spelar lite här borta. Vi har ju ett lotteri. Toa, kiosken, lite korv kanske, en kopp kaffe. Alla har inte med sig fik utan man gynnar föreningen på det här sättet med. En glass.
6: Det konstaterar Helena Hagström som kanske får fullt upp här nu då i pausen här från Åbrovallen där det är bilbingo på schemat ikväll alltså.
0: Vi är mycket nöjda, Gustav, att du inte störde någon den här gången som liksom var spelare där. Det var ju
6: Jag kan säga att alltså, om någon, jag vet inte, Joakim som vi pratade med då, den blicken jag fick från den bilen, den, jag kommer somna med mardrömmar ikväll.
0: Underbart. Ja, vi kommer tillbaka en mer gång här under kvällen till dig, Gustav. Ha så trevligt så länge där i pausen. Sportextra i P4 är det här. Och ja, vi är strax tillbaka med mer allsvensk analys till exempel.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Sport Extra med senaste nytt.
2: VM 2030 i fotboll ska gå av stapeln i Marocko, Spanien och Portugal. Och tidigare i år så har det spanska fotbollsförbundets ordförande Rafael Lozan sagt att det är Spanien som är huvudvärdnation och att det är på Real Madrids arena Bernabeu som finalen ska spelas på. Men nu rapporterar The Times att Gianni Infantino lovat finalen till Marocko istället. Uppgifter till tidningen gör gällande att Infantino gör detta i utbyte då mot att Marockos förbund ger deras stöd till Infantino. Och ja, är detta som en del då i de senaste dagarnas FIFA-kris där Infantino är satt under hård press.
0: Här är också senaste nytt från Ekot med Emil Nylén Danielsson, och det ska handla först om det senaste kring explosionen i Malmö.
3: Precis, för nu står det klart att ingen person kom till skada i den här explosionen som inträffade vid en port i centrala Malmö under eftermiddagen. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen men är nu klara med sitt arbete. Avspärrningen och inrymningen har också hävts. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse, men det finns ingen misstänkt. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Hägglund själv om förslaget.
4: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det, så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
5: Okej, okay. Men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
4: Ja, när det gäller vården så tycker jag att en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
5: Och när det gäller skolan?
4: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
5: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
4: här? Nej. Kommer den så får vi ta det då.
3: Magnus Liljesköld var det som intervjuade tidigare KD-ledaren Göran Hägglund. Så till Frankrike som förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder som inte har gett sitt samtycke till att ta emot samtal. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på motsvarande upp till 820 000 svenska kronor per samtal.
0: Oj då.
3: Ja, oj då.
0: Tack för nu, Emil Lén Danielsson, som är tillbaka om en timme ungefär. Vi ska alldeles strax här i Sportextra få träffa Rebecca Peterson, som är vår bästa kvinnliga tennisspelare men som har stora skadebekymmer ett par säsonger tillbaka. Nu är hon någonstans ändå på väg mot en comeback efter den senaste operationen strax det. Men först ska vi tillbaka till den fotbollsanalys som vi håller på med tillsammans med Pontus Lind och Jon Persson.
6: En annan stor diskussion som har varit den här allsvenska säsongen som ju är 15 matcher gammal, alltså halvvägs in i den här säsongen för de allsvenska lagen. Det är ju domarfokus som alltid, det är samma tugg varje år i känslan. Senast nu så var det bland annat Degerfors som var ute och var väldigt irriterade efter att ha fått vad de ansåg en felaktig straff emot sig, och IFK Göteborg fick en straff med sig. Vad säger du om domarkvaliteten den här säsongen, Jon Persson, Radiosportens expert?
7: Nej, men jag tror att domarkvaliteten är ungefär som den har varit tidigare. Jag tror inte att den är jättemycket sämre. Jag tror inte att någon domare går ut och är emot Degerfors på ett eller annat sätt. Däremot så sker det ju misstag. Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt. Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt, men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel, det är klart att inte det är straff, jag håller med om det är Degerfors läget, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen, men Men helt klart så, domarna har en otacksam uppgift. Det är supersvårt att se från de vinklar de har. Och jämför man då med andra ligor i Europa och tycker att ja, men där blir det minsann inte den typen av fel. Nej, det blir det ju inte, för att de har också andra möjligheter i form av teknik där. Då. Så att, var är lösningen på det där?
6: Vad tror du kommer att krävas för att få just vara så videoassisterande domare som kan gå in och stötta då en huvuddomare? Vad tror du, alltså, finns det någon lösning i den svenska fotbollsframtiden som du tror att det kan bli möjligt?
7: Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
6: Så du menar någonstans att man får välja sida? Antingen så accepterar man diverse felaktigheter för att man vill bevara fotbollen så som den är nu. Alternativet är att man går ifrån det som en gång har varit och att man inför VAR. Är det så jag tolkar dig, Jon Persson?
7: Ja, men absolut. Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det såklart att det finns ju hundratusentals supportrar i det här landet. Så det är klart att det finns inte en gemensam linje som alla supportrar tycker sådär. Men någonstans tror jag ändå att vi behöver, och jag är väl ganska mycket inne på, det är nog inte supportrarna som ska ta den typen av beslut, tycker jag. I alla fall, utan det är annat folk i fotbollssverige som ska ta det beslutet. Och får vi in VAR, då kommer vi ta betydligt fler beslut rätt. Vi kommer också se mindre av den här typen av liksom dykningar eller filmningar från spelare i Allsvenskan.
0: Jon Persson, vår fotbollsexpert, ganska klar där över vad han vill med VAR-diskussionen. Det finns en liten bit kvar från Pontus och Jon, och det handlar om Superettan och vem som kanske går upp då till den här Allsvenskan som de håller på att analysera så här halvtidsdags. Något VAR finns ju inte eller på Åbrovallen där i Skövde hos dig, Gustav, även fast några av dem du störde igen. Jag skulle vilja ha den här VAR-kollen på den siffran som försvann där, av någon anledning, ja, eller hur?
8: De hade nog velat ha VAR-koll på det när jag var fram och fördärvade, men inget VAR här. Faktum är att de har haft lite problem, vet jag, i utropstornet, så de fick pausa spelandet en stund, för datorn då som sköter dragningen, den hakade upp sig. Men hängslen och livrem som du brukar ha, så har man även en manuell dragning som man kan fortsätta vid då när datorn då eventuellt hänger sig, vilket det gjorde vid två tillfällen då, båda tillfällena efter 41 siffror. Så det var något systemfel där. Jag tror att de har åtgärdat det i tornet. För nu har ju liksom det här utropsljudet som ljudet över Åbrovallen lugnat sig. För nu är det paus och det byts mot... Vi ska se vad det byts mot här. Vem har vi sällskap av i en blå bil här?
9: Det är Jonny.
8: Och vem har vi här borta nu? Jag som är kort i sladden här.
10: Eva.
8: Eva där borta också. Ja. Det är kaffe och smörgås istället nu. Bingobrickorna är bortplockade.
9: Ja, nu får vi ta in lite föda här emellan.
8: För den som inte har koll på bilbingo, är det liksom, det är fika, det är standard, man ska fram med såna här grejer nu i pausen?
9: Ja, alltid något i pausen. Hur har det gått?
8: Hur har det gått för idag? Vad säger du, Eva? Du får ropa lite här, jag är så kort i sladden.
10: Nej, det har inte blivit någonting än.
8: Ingenting alls?
10: Nej.
8: Har ni varit nära då?
10: Ja, några gånger. Ja.
8: Ja. Nära några gånger. Vad tror vi om fortsättningen nu då, Tommy?
9: Ja, Jonny.
8: Jonny, förlåt. Tommy, det är någon annan.
9: Det är någon helt annan, ja. Nej, vi får väl se. Jag hoppas ju på det bästa och håller tummen.
8: Just det, ja. Bara en?
9: Nej, båda egentligen. Men jag ska ju hålla pennan också.
8: Just det, det är den biten också. Ja. Du, vi är ju här ute också och pratar om att det är viktiga pengar in till föreningslivet det här. Ni, liksom, tänker man på det när man väg och spela, att det är pengar som går tillbaka till föreningarna?
9: Ja, lite kanske. Huvudsakligen är det väl att man vill vinna lite själv, men det går ju till något gott till föreningar och så vidare, så det är väl bra.
8: Men ni är som sagt, ni är rutinerade på det här?
10: Ja.
9: Ja, det kan man säga.
8: Olika ingångar, men du är lite mer tillbakalutad i det.
9: Ja, min fru är ju betydligt mer erfaren än vad jag är.
8: Hörrni, jag önskar er lycka till med fortsättningen här nu. Så får ni återgå till fikat där det var smörgås och kaffe på fikat. Här borta tror jag vi har lite. Är det smörgås här också? Det är smörgås och inte så mycket sötebröd ser jag inte, men det är mer smörgås och kaffe. Det är mer det ska in här nu i pausen. Mm. Från Åbrovallen här, solen skiner på dem när de spelar bilbingo. Snart går de in i andra halvlek och ska avrunda kvällen.
0: Ja, men tack så mycket Gustav. Och någonstans ändå, även fast det inte är på elitnivå, ett viktigt inslag och viktigt nedslag av dig då för att syna breddidrotten och den här viktiga verksamheten.
8: Ja, så kan man väl formulera. Det är viktiga pengar in, berättar de ju om här. Och uppenbarligen många som är igång i alla fall.
0: Tack Gustav Jakobsson.
8: Tack ska ni ha.
0: Vi tar oss nu tillbaka till några nivåer upp då. Och nu ska Pontus och Jon avsluta halvtidsanalysen av herrarnas elitfotboll.
6: Förra säsongen i Allsvenskan så var det tre lag som åkte ut det allsvenska finrummet i svensk fotboll. Det var Värnamo som åkte ur med dunder och brak, det var Öster som åkte ur och så var det Norrköping som fick lämna via kvalspel mot Örgryte. Nu är det ju som så att Norrköping är på väg, kanske i alla fall, att studsa tillbaka. De leder ju Superettan halvvägs in i deras säsong och Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror de med skötarnas chanser? Kommer det bli allsvenskt i Norrköping nästa år?
7: Ja, men det är klart att de har väldigt stora och fina chanser till det skulle jag säga. De är ju till och med redan inne på höstspelet. De har ju spelat mer än hälften i Superettan och Norrköping ser väldigt fina, stabila ut. 11 vinster på första 17 och verkligen fart i målproduktionen också. Det är klart att Norrköping är ju en sån där klubb som man, även om man är opartisk, gärna vill ha i allsvenskan. Riktigt härlig fotbollskultur i den staden.
6: Ex-allsvenska, Falkenberg, Varberg och Östersund är de lag som närmast bakom Norrköping också jagar allsvenska drömmar till nästa säsong. Om du får ge något tips med, ja, förvisso ganska länge kvar av säsongen, vilket lag kommer i så fall eventuellt göra Norrköpings sällskap upp?
7: Nej, men alltså den största positiva överraskningen måste ändå jag säga är Östersund, att de är där uppe. För det hade jag nog inte gissat inför säsongen med allt strul de har haft, framförallt med spelaromsättning, med ekonomi och det ena med det tredje. Sådär. Så att jag skulle säga att det är nästan lite överprestation att de ligger så högt nu. De får gärna fortsätta överraska. Jag tror att Falkenberg kommer ta andra platsen där och så tror jag att Varberg tar en av kvalplatserna.
6: Då säger vi tack för ikväll till dig, Radiosportens expert Jon Persson, som alltså har under vissa segment olika frågor, formuleringar, pratat om allsvenskan som alltså har spelat halvvägs den här säsongen.
0: Och tack också till Pontus Lind, vår reporter, som har träffat Jon. Vi ska nu byta från fotbollen till en tennisboll och träffa Rebecca Petersson. Ni vet, vår duktiga kvinnliga tennisproffs som har varit bäst på damsidan för svensk del under ganska lång tid nu. Har passerat 30 och en hel del meriter med sig under sin karriär. Men de senaste säsongen har varit skadedrabbad och Rebecca Pettersson så sent som ganska nyligen opererats för diskbråck i bröstryggen. Vi skickade ut Fredrik Enberg för att träffa Rebecca i Stockholm på en tennisanläggning.
11: Så jag befinner mig i SALK-hallen eller Salkhallen i Bromma tillsammans med Rebecca Petersson och vi ska ju då snacka skador och lite tennis. För du, Rebecca, har ju en lång karriär bakom dig och trots att du bara är 31 år gammal så är du ju en av Sveriges främsta tennisspelare nu på många, många år. Och samtidigt så har ju då de senaste säsongerna tyvärr kantats av flera skador och nu har du ju dessutom nyligen opererats. Berätta, vad är det för skada du har dragits med och vad har den här operationen inneburit?
12: Ja, jag har opererat bröstryggen där man kunde se att jag hade fått ett diskbråck. Och på det här diskbråket så har det då bildats som en förkalkning som, ja, det har blivit som en vass kant. Och den har gjort hål i ryggmärgsäcken.
11: Och diskbråck som 31-åring, det måste ju vara väldigt, väldigt läskigt ändå.
12: Jag har haft diskbråck i nacken för, jag tror att det är 2 år sedan. Så det är väl ingenting konstigt. Men just att det blev hål i ryggmärgsäcken har varit lite obehagligt. Just för att man inte har kunnat se vart det här läckaget har befunnit sig.
11: Ja, jag syftar också lite på själva ingreppet. Att just det att behöva operera ryggen är väl kanske inte så många. Vi är ju både du och jag i 30-årsåldern. Det är inte så många av oss som behöver göra sådana ingrepp.
12: Jag tror att det är ganska vanligt inom sport. Med tanke på den påfrestning som det blir på kroppen. Däremot så var det ju läskigt att det sitter så pass centralt. Och skulle man vara en del av den procenten som blir förlamad så ja, det är klart att det är lite läskigt, obehagligt.
11: Men det här som sagt är en av många skador tyvärr på sistone. Är det här den värsta hittills som du har behövt och dragits med?
12: Ja, gud ja. Det har det absolut varit. Men jag är tacksam över att det gick så pass bra med operationen och nu ser jag bara fram emot att läka väl och komma tillbaka.
11: Men när är prognosen då på att du ska få komma tillbaka till, tennisbanan igen?
12: Läkaren har sagt att jag kan börja slå på bollen väldigt lätt och under en kortare tid, om cirka 6 veckor. Men sen så beror det också på hur pass väl det har läkt och hur jag känner mig.
11: Har du någon gång tänkt att den här skadan, den här kommer jag inte tillbaka från, eller och funderat på att sluta spela tennis?
12: Nej, jag har inte gjort det. Jag tror att jag har fått frågan om jag vill fortsätta och om jag tycker att det är värt det hela. Och det tycker jag att det gör, för att jag känner mig inte klar. Och då är det svårt att lägga rakten på hyllan om jag känner att jag har mer att ge. Och jag har sagt till mig själv att jag ska prova allt som går. Funkar inte sen och kroppen inte vill komma tillbaka och känna liksom att det funkar, ja, då kan jag ändå känna att jag lämnar den här sporten med i peace. Det är tufft. Jag har ju haft känt många gånger under de här senaste 2 åren. Det är väl det som har varit den största skadeperioden i min karriär. Och det har bara blivit skada efter skada. Det har varit mentalt jobbigt. Men samtidigt så känner jag att jag tror på att allting händer av en anledning. Och nu måste jag ha nått botten i alla fall.
11: Och vad är det som är den stora motivationen just nu? Vad är det som driver dig framåt?
12: Jag vill se vad jag är kapabel till när jag väl har nått botten.
11: Och framöver nu då, dag för dag, vi säger en vecka. Hur kommer de dagarna se ut inför rehaben?
12: Ja, de här närmaste dagarna så är det väl inte så tuff rehab på schemat, utan det handlar bara om att kunna komma igång. Det var bara några dagar sedan som jag i alla fall kunde gå.
11: Ja, och vad är det du då nu strävar efter och vilken nivå känner du är realistisk att sikta emot från platsen du sitter nu?
12: Men jag har ju alltid älskat tennis sedan jag var väldigt, väldigt liten. Och när man är borta från sin sport så här länge så inser man ju också vilken passion jag har för det här livet och för den här sporten. Och jag var så otroligt tacksam att jag har fått uppleva och ändå få leva min dröm. Men mitt mål med det hela, det är att jag ska ta mig tillbaka ordentligt och sträva efter att bli bättre än vad jag någonsin varit. Det är mitt mål. Jag är inte intresserad av att bara komma tillbaka lite halvt, utan då ska jag göra det på riktigt. Annars så lägger jag akten på hyllan.
11: Men vad säger läkarna till dig då nu då? Tycker de att det är vare sig rimligt eller lämpligt att du nu ska satsa på att spela tennis på en elitnivå igen?
12: Det ifrågasatte han faktiskt inte, utan han sa att ja, men det kommer gå bra. Kommer kunna förhoppningsvis börja spela lite om 6 veckor. Så att det var faktiskt ingen talan om jag skulle kunna spela eller inte.
11: Men som sagt, du har haft många motgångar de senaste 2 åren. Har din syn på tennis förändrats under den tiden?
12: Ja, det skulle jag säga. Jag saknar ju tennisen så enormt mycket. Tävlandet, att få kämpa mot nya mål. Och jag tror jag inser hur mycket jag älskar sporten. Och det livet som jag har fått leva har varit... Ja, men jag är så tacksam för det.
0: Rebecka Pettersson, förhoppningsvis på väg tillbaka då till tennisbanorna efter sina skadefyllda år. Fredrik Enberg var vår reporter.

0: Dr. Albon.
1: Sing halleluja. Sportextra som alldeles strax jag får snacka med Carolina Klüft. Ni vet, sjukamparen som satte Sverige på kartan på många sätt. Frihetskartan. Vi ska träffa Carolina Klüft i vår serie Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från EM 2006 i Göteborg, som var så succéartad för svensk del med 6 medaljer, 3 guld. Och nu går vi mot ett nytt EM här då i Birmingham som börjar om bara 5 dagar och sådär. Alldeles sagt till en klyft. Men vi ska uppmärksamma Pelle Larsson, vår NBA-stjärna, som har sommarpratat idag. Och Pelle är en av några av våra sportfrihider som har sommarpratat i sommar. Och här kommer ett utdrag från dagens snack från Pelle Larsson.

Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös. Men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror. Men jag vill inte visa svaghet framför coach. Vi är i Milwaukee. 3 timmars flygtid från Miami. En lagkamrat är skadad. Och coach säger att jag ska starta och försvara mot Damian Lillard. OS-guldmedaljör med USA och uttagen till NBA's All-Star-team 9 gånger. Jag blir skittaggad. Hoppas på att illamåendet ska gå över. Att jag ska må lite bättre när det väl börjar närma sig. Ibland behöver man bara svettas lite. Kvällen innan har jag beställt hämtmat levererat till mitt hotellrum. Orange chicken och ris. En riktigt rookie mistake visade sig. För nu är jag matförgiftad. Omklädningsrummet för bortalaget är aldrig särskilt fint. Man ska liksom inte känna sig välkommen. Här i Milwaukee ligger toalettbåset precis intill tv-skärmen där vi ska ha den sista videogenomgången inför matchen. Det är 35 minuter kvar till start. Matchställen som är upphängda i omklädningsrummet är White Miami Vice Edition. De är kritvita. Nästan genomskinligt vita. Ikoniska kläder som jag har drömt om att få spela i. Nu är jag livrädd. Coachen och lagkompisarna frågar om allt är okej. Jag svarar ja. Jag vill ju starta. Jag vill inte gå miste om den här chansen. Jag trycker i mig några rosa tabletter för att få ordning på magen. Det är dags för start. Jag är vid mina drömmars mål. Jag ska för första gången få starta en match i världens bästa basketliga. Jag har lyckats. Men allt jag kan tänka på är skit inte ner dig.

0: Pelle Larsson är en av flera idrottsprofiler som sommarpratar den här sommaren. Berhan Safari, fotbollsspelaren, har redan gjort det. Även så Ebba Årsjö, vår paraidrottare. Här var det Pelle Larsson, och den 12 augusti är det dags för Vanessa Kamga. Ni vet, friidrottaren, diskuskastaren, som också åker till EM då förstås, som också har ett sommarprat. Samtliga sommarprat, inte minst om Pelle Larsson, finns att hitta i appen Sveriges Radio.
1: Och här senaste nytt. OS-guldmedaljören Lara Gutberami avslutar sin karriär. Den 35-åriga alpinstjärnan återvänder inte efter sin korsbandsskada som hon ådrog i samband med en träning. Jag tror att det finns en tid för allt i livet, säger hon till RSI. 2 VM-guld, 4 VM-silver och 3 VM-brons har hon bland annat utöver det här OS-guldet då i Super-G från 2022 då OS gick av stapeln i Peking.
0: Friidrotterna stämde.
2: Radiosporten möter

0: på Ullevi och sen få komma dit och göra ett hemmamästerskap, det är, ja, men det är så mycket fina minnen.
1: Och som vi ska minnas tillbaka, 2006 alltså, då hade du redan vunnit i princip allt som gick att vinna. Du hade fått ditt EM-guld, ditt VM-guld, ditt OS-guld hängt runt halsen. Och så kliver du ut på ett fullsatt Ullevi och bara förväntas frälsa den här publiken över 7 grenar. Det måste ha varit en oerhörd press att kliva in i.
0: Jo, det var det absolut. Men jag tror den pressen jag kände som idrottare kulminerade året innan i Helsingfors när jag kom liksom, och hade vunnit de här 3 mästerskapen som du sa och kom tillbaka och skulle försvara mitt VM-guld och stukade foten dagen innan. Så den tävlingen gav mig mycket erfarenhet av att hantera press. Och det tror jag att jag hade nytta av när jag kom till hemmamästerskapet. Så att jag kände ändå att jag hade läget under kontroll rent mentalt. Sen var jag ju lite, jag hade lite ont i en baksida, var lite sliten och sådär i ett fäste. Så jag var inte optimalt i form skulle jag säga. Men mentalt så var det inte alls samma obehagliga press som Helsingfors VM som var året innan.
1: Så kommer du så småningom ut och får möta hemmapubliken för första gången. Du ska värma upp inför första häckloppet. Och då får publiken se en Carolina Klüft som inte är den där sprudlande glada som man har sett innan, utan då fäller du istället en tår. Vill du berätta vad som för sig gick inom dig just i den stunden?
0: Alltså, det är svårt att beskriva, men när jag kliver in på en arena, oavsett känslorna innan, nervositet eller press, eller så när jag kliver in på en arena så känner jag, har jag alltid känt mig hemma på något sätt. Och då komma in på en arena och dessutom vara hemma i Sverige med hemmapublik, med mina nära och kära på läktaren, med svenskar på läktaren som bara... Det var nog väldigt mycket tacksamhet som jag kände. Och förväntan också såklart. Önskar att kroppen var bättre och att jag inte som hade liksom lite ont, att det inte kändes liksom riktigt bra. Men mycket var handlade om att jag var rörd av stunden och tacksamhet över att ändå få komma in där och känna att men nu kör vi.
2: Ullevi-publiken i stående läge just nu. Alla ställer sig upp för att hylla Klüft på hemmaplan. Det här har hon aldrig varit med om i ett stort mästerskap.
1: Jag har ju bläddrat lite i arkivet inför att vi skulle ses här idag. Och direkt efter att du hade sprungit det där ärovarvet så beskrev du det som ditt livs absolut bästa ärovarv. Är det fortfarande det? Du hann ju springa några till innan karriären var över.
0: Ja, alltså det är, jo det tror jag nog att det var. Jag fick ju sen göra det igen när jag slutade och blev avtackad också på Ullevi. Ett ärovarv, mitt absolut sista i min karriär. Det är nästan känslosamt när jag pratar lite om det nu. Så ja, Ullevi, dels för att jag som jag sa tidigare, jag har tävlat på Ullevi som barn på världsungdomsspelen. Det var superspännande att komma in på den här stora arenan. Och sen få springa det här ärovarvet på ett hemmamästerskap och sen också bli avtackad på samma arena. Det är väldigt speciellt och det är nog det starkaste ärovarvet som jag har fått uppleva.
1: Ska vi blicka lite framåt då? Innan det blir för känslosamt. För jag kände också att du smittade. Vi blickar lite framåt mot vad som komma skall i Birmingham. Din medmedaljör 2006, tillika Sveriges nuvarande förbundskapten Kajsa Bergqvist, hon har ju varit ute och hojtat om att det är nu medaljrekordet från 2006 ska trumfas. Vad tror du om det? Är det ett rimligt mål?
0: Alltså jag tycker att man måste sätta upp mål och jag tycker inte alltid att de måste vara rimliga. Nu tror jag att det här är fullt nåbart. Annars tror jag inte heller Kajsa skulle sätta den pressen på sin egen trupp om inte hon trodde att det var möjligt. Så det tänker jag definitivt att det är. Tufft tror jag, men rimligt absolut.
1: Vem får springa sitt kanske första ärovarv i Birmingham?
0: Men jag måste ju då slå ett slag ändå för våra kvinnliga friidrottare, därför att nu har det ju varit en viss dominans på den manliga sidan ett antal år. Nu har vi liksom också fått fantastiska fina prestationer av Vanessa Kamga, men att hon skulle få gå upp och ta medalj skulle jag tycka var otroligt.

0: Roligt. Jag har fått följa Maja Årskag på nära håll. Hon har ju varit där uppe och nosat på mitt svenska rekord i 3 steg och vi brukar prata om det och skoja om det nästa gång, varje gång vi ses. Men kom igen nu Maja, nu är det dags att slå det där rekordet. Och nu kanske det är dags att få göra det där genombrottet i ett seniormästerskap för Maja. Så det håller jag verkligen tummarna på.
1: Tusen tack Carolina Klyft för att du tog dig tid.
0: Men tusen tack för att jag fick vara här.
2: Ja, Adrian Andersson Alebo har träffat Carolina Klyft och snackat om EM 2006 där Sverige så tog 6 medaljer, varav 3 guld då, förutom Carolina Klyft var det Susanna Kallrup på 100 meter häck och Christian Olsson i 3 steg. Ett minne gott som något. Nu 20 år senare så är det alltså dags för EM i Birmingham. Bara 5 dagar är det igång. Sportextra är IP4 T21 och 40 dryga timmen till. Det blir dokumentärdags alldeles strax här.

0: Warwick Avenue med Duffy här i Sportextra. Och har ni inte poppat popcorn så kan det vara läge att göra det nu, eller hur Peter?
1: Ja, för nu en stund framöver så poppa popcorn kanske passar. Man kan lösa tillbaka i alla fall och hänga med när vi nu ska bjuda på en av Radiosportens lyssningsvärda dokumentär Lögnen i Rio, simkungens poet.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Så kommer fyra amerikanska snorungar och hitta på en historia som sen får uppmärksamhet över hela världen.
4: Shocking robbery in Rio.
5: Ryan Lochte ser till att USA behåller titeln på 200 meter medley.
6: Han kände sig som att han var den mest hatade människan i USA.
7: The Lochte Mess Monster.
8: Han hade otur när han tänkte.
9: I was immature and I made a stupid mistake.
10: Sens moralen av den här historien är ljug aldrig för mamma.
2: Året är 2016 och sommar-OS i brasilianska Rio de Janeiro pågår.
11: Det är Sjöström mot klockan, det är svenskt OS-guld. Hon är helt överlägsen.
2: Men mitt i den olympiska festen kommer uppgifter om att flera simmare blivit rånade och hotade med pistol.
4: US gold medalist Ryan Lochte and three of his swimming teammates say they were held at gunpoint when men posing as police swarmed their taxi.
2: Det är en historia som skakar om spelen, men som snart ska visa sig vara påhittad.
3: Brasiliansk polis hävdar ju nu att simmarna helt enkelt ljuger.
8: Det blev verkligen en mediastorm av detta.
2: Och bakom lögnen finns en amerikansk OS-guldmedaljör.
12: New details are casting further doubt on Ryan Lochte's story of being robbed at gunpoint in Rio.
10: Under en period var det inte svårt att göra rubriker på honom. Han skrev dem själv.
2: Det här är Radiosporten dokumentär om stjärnsimmaren Ryan Lochte och det påhittade rånet i Rio. Ett program av Cecilia Markvard.
13: Nu står de där, de åtta finallagen, massor av simmare på pooldäcket, men bara åtta framme vid pallarna och kliver upp nu, och vi förväntar oss den stora matchen mellan giganterna inom simningen, USA och Australien.
14: Det är sommar 2004 och OS avgörs i Aten.
13: USA alltså med Michael Phelps på startsträckan, Australien med Grant Hackett, så det är två stora namn direkt.
14: Michael Phelps är kung i bassängen. Men i det amerikanska laget på 4x200 meter frisim finns också en kronprins vid namn Ryan Lochte.
8: Allra första gången jag såg honom, det var 2004. Han simmade försök, lagkapp 4x200 frisim. Han var precis fyllda 20 år. Och då är det ofta så här att de simmar med ett lag i försöken och ett lag i finalen. Men han fick vara med och simma både försök och final. Han var outstanding i försökstävlingarna.
14: Bosse Hultén är mångårig simspeaker och expert för Eurosport och minns när Ryan Lochte presenterade sig för den stora publiken.
8: Och då vann de ett guld i Aten 2004.
15: USA mot Australien, vem tar det här? Det blir USA! 7.07.33.
8: När han någon dag senare simmade 200 meter medley och som OS-debutant tog ett OS-silver där, då förstod man att det här var en speciellt.
5: Silver i den här finalen går till Ryan Lochte, dubbelt USA alltså.
10: Han var ju en fantastisk ryggsimmare och en mycket bra fjärilsimmare och frisimmare. En svaghet var ju bröstsimmet.
14: Malin Fransson är reporter på Dagens Nyheter och har bevakat simningen på nära håll sedan 2003.
10: Och sen hade han den här, och nu generaliserar jag så det står härliga till, men den här amerikanska inställningen. Alltså att allt var möjligt. Jag kan. Och det tog honom långt. Han trodde på sig själv när han hoppade i bassängen.
14: Ryan Lochte tar 10 individuella VM-guld och 2 individuella OS-guld i långbana mellan 2007 och 2015.
16: Vi har ett världsrekord! Det är det första världsrekordet som är satt i 50 meters bassäng sen dräkterna förbjöds. Och vem ska sätta det om inte Ryan Lochte från USA?
14: Och han har också det där lilla extra utanför bassängen.
10: Det var olika färger på håret och det var liksom show när han klev in för att simma finaler. Och man fick ju då också en känsla av att han verkligen älskade det han gjorde.
9: It's always been a dream of mine since I was 13 to get an individual gold.
6: Min känsla var att han var en väldigt ödmjuk och lite blyg kille.
14: Den svenska OS-guldmedaljören Lars Frölander simmade inte samma distanser som Lochte, men träffade ändå på amerikanen på stora mästerskap och tävlingar.
6: Han var ingen som var liksom kaxig eller lite dryg eller så, utan jag tyckte han var, kändes som en ganska jordnära människa ändå, även om han gjorde lite dåliga beslut ibland.
14: Ryan Lochte är också ett stort namn i USA utanför simbassängen.
17: Lochte for president, yeah!
6: Han hade väl en egen reality show där också, What Would Ryan Lochte Do? Där han fick väl visa lite grann av sina av de där sakerna som han gjorde utanför bassängen.
9: When you think about America, you think about hot dogs. And guess what? Ryan Lochte's got his own hot dog.
6: Jag har sett några avsnitt, det var inte så att jag har varit jätteimponerad. Men han var ju lite en showman även utanför. Och det tror jag nog en del föll för att tyckte det var roligt att se och följa.
18: What would Ryan Lochte do?
9: I think I just scared everyone. They're like, no!
18: Sunday, April 21st on E!
6: Amerikanerna är ju ganska bra också på att få en stor mediebild av sina bästa stjärnor. Så det är klart att han var ju ganska hypad, och sen såklart också stora kontrakt. Han var ju en stor stjärna som många såg upp till. Och framförallt att han var i de distansen och utmanade en av de absolut största av Michael Phelps.
5: Ryan Lochte ser till att USA behåller titeln på 200 meter medley nu när Phelps inte är med.
8: Alltså han har ju gått hand i hand med sin nästintill lika gamla kollega Mike Phelps, som har blivit den stora legenden. Och om vi på ena sidan har Mike Phelps som den inbundne, superfokuserade idrottsmannen som kunde göra och prestera allt, så var ju Ryan Lochte mer laid back och ett leende på läpparna, och kanske den man emellanåt kunde identifiera sig med på ett helt annat sätt.
14: Men även om Ryan Lochte är flerfaldig VM- och OS-guldmedaljör, har han alltid mer eller mindre fått stå i skuggan av den stora Michael Phelps.
10: Phelps var ju snäppet bättre hela tiden, så att jag skulle ljuga om jag sa att det var spännande, för det så kändes det inte riktigt. Sen var det med det sagt, ja, men det hände ju att Lochte slog honom.
14: Som på 400 meter medley i London OS 2012.
16: Här kommer Lochte in mot målet, han sätter händerna i kaklet och han gör det på 4.05.18, och då missar han världsrekordet som alltså är på 4.03.84 och innehålls av Michael Phelps. Det fick han behålla i alla fall.
9: A lot of people say Michael is inhuman, but you know what? He's just like all of us. He trains harder though, and he knows how to win.
14: Ryan Lochte simmar hem OS-guldet på 400 meter medley, men får efter loppet ändå prata om landsmannen och fyran, Michael Phelps.
9: What you really have to learn is trying to find ways to beat him.
8: Hur pass bra vänner de har varit, det kan jag inte riktigt svara på. Men han har fått jämföras med Phelps under många, många år.
6: Att Michael Phelps är större än Ryan Lochte skulle jag vilja säga utan tvekan. Men Ryan Lochte är absolut en av de största simmarna, helt klart.
14: Lars Frölander och Bosse Hultén ser Ryan Lochte som en av sportens främsta.
8: Alltså, jag upplever honom som fram till 2015 som en väldigt, ska vi kalla, seriös och fokuserad idrottare. Då skvallrade inte någonting om vad som komma skulle.
14: Året är 2016 och det är fest under sommar-OS i Rio. Sveriges kanske största stjärna är Sara Sjöström, som simmar hem OS-guldet på 100 meter fjäril.
11: Det är Sjöström mot klockan, det är svenskt OS-guld. Hon är helt överlägsen.
14: Men på här sidan blir det inga svenska simmedaljer.
11: Sjödin nu nere som sista simmare bakom platsen 31-62. Och Sjödin kommer inte att simma någon OS-final 2016 i Rio de Janeiro.
14: Istället är det USA som dominerar i bassängen.
11: På bana 5, näst snabbast i semifinalen, Ryan Lochte.
14: Men Ryan Lochte är inte en given medaljör, säger Dagens Nyheters simreporter Malin Fransson.
10: Det var inte så att man målade upp honom som given plocka 3-4 guld. Att han skulle kunna vara med och ta guld i någon lagkapp, absolut liksom.
8: Alltså han kom ju dit med världsrekord och hade fortsättningsvis också tankar om att ja, det här ska jag väl kunna fortsätta och simma på samma nivå som jag har gjort nu någon år. Men det blev inte så.
14: Istället fortsätter Michael Phelps att briljera.
11: Han vinner sitt 22:a olympiska guld. Här kommer amerikanen som är helt dominant. Där går han i mål som etta långt före de övriga. 1:54.66.
14: Ryan Lochte får inte med sig någon individuell medalj från Rio, men är med i det amerikanska lag som tar guld på 4x200 meter frisim. Han får återigen stå i skuggan av Michael Phelps, men lämnar ändå Rio med flest rubriker.
19: So what happened? You were held at gunpoint last night.
14: Det är den 15 augusti 2016 och Ryan Lochte står på en strand i Rio bredvid en frågande reporter från NBC News.
19: Who were you with? What time of night? Who pulled you up?
14: Simmarnas OS-tävlingar är över, men Ryan Lochte är fortfarande högintressant efter uppgifter om ett rån.
4: Shocking robbery in Rio. US gold medalist Ryan Lochte and three of his swimming teammates say they were held at gunpoint when men posing as police swarmed their taxi.
14: ABC News rapporterar att OS-guldmedaljören Ryan Lochte och tre andra amerikanska simmare blivit utsatta för ett väpnat rån.
4: No doubt this is a gorgeous city, but Rio may also be the most crime-ridden city in which an Olympics has been held in modern times. And everything had gone more or less smoothly until that Lochte robbery, which set the entire Olympic village on edge.
10: Inför det här OSet så var det ju så mycket snack om säkerheten i Rio. Och det var ju upphåsat rätt rejält. Och alla, även vi journalister, fick massa liksom håll i rundan och håll i pengarna. Och det var verkligen, man ska inte säga överdrivet, för saker och ting händer ju. Men det händer ju i alla städer liksom. Men det var ett otroligt fokus på det, vilket också gjorde att det var jätteviktigt för arrangörerna ju att inget hände.
14: I en intervju med NBC News berättar Ryan Lochte att han och tre lagkamrater sitter i en taxi på väg hem från en festkväll i Rio, när flera män som uppger sig vara poliser stoppar taxin och ber simmarna lägga sig ner på marken.
9: They pulled us over, they pulled out their guns, they told the other swimmers to get down on the ground, they got down on the ground, I refused, I was like, we didn't do anything wrong.
14: Ryan Lochte berättar att en av männen riktar en pistol mot hans huvud och tar hans plånbok och pengar.
9: I'm not getting down on the ground, and then the guy pulled out his gun, he cocked it, put it to my forehead, he said get down, and I was like, I put my hands up, I was like, whatever. He took our money.
8: Man har väl en liten förutfattad mening om att våld och den här typen av incidenter kan hända i Brasilien. Det är inte kanske den mest lugna och säkra stället i världen. Men det kändes ändå lite märkligt ganska tidigt. Det kom ju dementier från världarna Brasilien med omedelbar verkan.
20: The International Olympic Committee initially denying the incident took place.
21: From USOC, I messaged USOC and they said they spoke to Lochte, you said it wasn't true.
10: Första tanken när det här kom, det var ju att nu försöker de mörklägga en skandal.
14: Malin Fransson tror först att arrangören försöker mörka det som hänt, även om hon misstänker att historien är en aning kryddad.
10: Jag var väl rätt säker på att ingen av de inblandade var helt nykter, vilket jag inte har något större problem med. De hade tävlat klart, de hade kämpat i 4 år för det här. Men det är klart att man kände att det kanske inte var helt smart att ge sig ut på stan om man inte är helt nykter. Men som sagt, inte för en sekund trodde jag ju att det inte var sanning. Möjligtvis något överdrivet, men jag utgick från att det var sant.
14: Rånet i Rio får stor uppmärksamhet världen över, även om det till en början verkar vara otydligt vad som egentligen har hänt.
0: Now, Brazilian police telling us in a statement that Lochte and his teammates were so drunk that they couldn't give a coherent description of their assailants or their getaway car.
10: Rätt snabbt började det ju dyka upp uppgifter som ifrågasatte det inte rånet utan själva magnituden av det.
0: Lochte, so good in the pool, may now be in hot water. Olympic officials suggesting he misled them, at least initially, about what really happened yesterday.
8: Man var nog rätt så frågande till vad som hade hänt. Men så tog det ju bara några dagar innan allting bara stormade upp.
12: New details are casting further doubt on Ryan Lochte's story of being robbed at gunpoint in Rio.
1: Oh. Sin kungens påhittade rån. Lögnen i Rio. Dokumentär från Radiosporten med fotboll i ämnet. Vi jobbar gärna med ämnen. Vi har ju en dokumentär som går nu kring den brittiske långdistansare Mo Farah, friidrott, ni vet, mycket spännande så. Och på söndag kommer en ytterligare en ny dokumentär i friidrottens tecken med tanke på EM. Och då kommer det handla om höjdhopparen Emma Grens regnbågsfärgade naglar. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Ja, Camila Cabello och Ed Sheeran i samarbete. Bam, bam, det kan man nästan förstå att faktiskt låten hette. För de sjunger det hela tiden. Det var härligt. Här är Sportextra som strax ska återvända till dokumentärvärlden och lugnen i Rio. Vi ska också få ekonyheter. Men om precis 40 minuter så börjar Karlavagnen med Fanna Endau Norrby. Hallå Fanna.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Det här ska bli så himla roligt ikväll.
0: Okej, vad handlar det om?
1: Nej, men idag vill vi prata om djurmötet jag aldrig glömmer.
0: Oj,
1: det är temat.
0: Det kan ta vägen var som helst det.
1: Har du något djurmöte du aldrig
0: Ja, jag är inte uppvuxen med djur sådär. När du ställer frågan så minns jag och kommer aldrig glömma när jag var liten och barn. Var på torpet då hos mor och morfar i Aneby, utanför Aneby i Småland. Och där sprang det kossor i hagen och där hämtade vi också vatten ur brunn.
1: Och brunnen var, låg i hagen?
0: Ja, precis. Och då, okay. Eller i anslutning till hagen. Och då var det så att det var ju stängsel, taggtråd runt det, men det var ju också en ingång. Och när jag hämtade vatten, då kom det en kosa och ställde sig för ingången där och släppte inte ut mig. Vi kan förstå, fem år livrädd givetvis.
1: Nej.
0: Men det var ett möte jag aldrig glömmer.
1: Jag förstår det, den måste ha varit så stor.
0: Ja, det var det verkligen. Ja, men spännande då. Ikväll, tänker jag.
1: Verkligen. Det ska bli jättespännande. Och ja, det kanske är såna här typer av minnen där man blev livrädd för ett djur. Eller så kanske ett djur som har gjort en lugn. Vem vet? Det ska bli väldigt, väldigt spännande.
0: Hur gör man
1: för
0: att höra sig?
1: Vi öppnar ju slussen nu.
0: Hur gör man
1: för den öppnar nu klockan 9 och då ringer man till 020-22-10-30. 020-22-10-30.
0: Om man inte vill ringa
1: kan man också mejla.
0: Ja, precis. Förlåt att jag leder dig här. Du vet vad du ska säga såklart. Men man kan höra sig på andra. Om man är lite blyg och inte vågar ringa då, vad gör man då?
1: Ja, då skriver man till karlavagnen@sverigesradio.se. Men vi finns ju också på sociala medier, på både Facebook och Instagram.
0: Underbart.
1: Så man kan skriva där också.
0: Ja, vad härligt då. Vi ser framåt det, Fanna. Vi önskar dig en trevlig arbetsstund där då med många härliga samtal och minnen med möten och djur då.
1: Tack så jättemycket. Ja. Vi kör igång 21.40.
0: Ja, underbart. Tack för det, Fanna. Vi i sporten rullar vidare här en stund till. Vi ska alltså som sagt vara tillbaka till dokumentärens värld om en stund. Men först är det ekonyheter. Emil Nylén Danielsson.
2: Och då börjar jag med att Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Hon säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
3: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
4: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
3: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
2: Reporter Pontus Mattsson. En person har hittats död efter en kraftig brand i ett hus i Sköldinge i Katrineholms kommun, uppger polisen. En förundersökning om grov mordbrand och grovt vållande till annans död har inletts, men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Larmet om branden kom in vid 13:30 under eftermiddagen. Sverigedemokraterna föreslår att studieskulder ska skrivas ner för personer i glesbygdskommuner, rapporterar SVT. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att skulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Förslaget berör totalt 73 kommuner.
0: Tack för ikväll då, Emil Nyhlén Danielsson.
2: Tack själva.
0: Nästa stora nyhetsuppdatering P4 kommer klockan 22. Vi ska nu tillbaka till Radiosporten dokumentär Lögnen i Rio, simkungens påhittade rån.
5: Brasiliansk polis hävdar ju nu att simmarna helt enkelt ljuger.
6: Lotten Collin är Sveriges radios korrespondent i Brasilien och bevakar historien live på plats i Rio.
5: Det finns övervakningsbilder från en bensinmack. De har stannat där för att de var kissnödiga, men då hävdar bensinmacksägaren att de ställde sig och kissade på fasaden och att det ledde till att det blev världens bråk.
7: They say these US swimmers went into a gas station, they were drunk, they damaged a bathroom.
5: Han kallar simmarna för vandaler och menar att de då sparkade in en toadörr som gick sönder. Och då ringde bensinmacksägaren helt enkelt polisen.
7: And when confronted by the security guard, there was an altercation and then the swimmers gave some money and left.
5: Och det var alltså samma natt allt det här hände som de då hävdar själva att de ska ha blivit rånade. Och bensinmacksägaren och andra vittnen som fanns på den här bensinmacken hävdar ju att de var väldigt alkoholpåverkade och att de betedde sig som svin.
7: And that somehow became a story Ryan Lochte told about having a gun pointed at his head and being the victim of an armed robbery.
6: Rånhistorien är på alla läppar, men få vet hur det egentligen gick till när händelsen blev publik.
8: Det mest tragikomiska med allt det här är ju hur det blev känt.
6: Dagens Nyheters simreporter Malin Fransson.
8: Det var ju så här att en reporter från Australien sitter på en buss. Bredvid honom sitter en kvinna som börjar berätta att hennes son har varit utsatt för ett rån och hon är jätteorolig och han har ringt och efter ett tag förstår ju han att det här är Ryan Lochtes mamma och frågar ju om det också och hon bekräftar ju det och han försöker få en intervju med mamman men får inte det men twittrar ut det.
9: Breaking: USA swimming gold medalist Ryan Lochte has been held up at gunpoint at a party in Brazil.
6: Så lyder tweeten från Ben Way som jobbar på Fox News Australia. Och det är startskottet för rånhistorien som snabbt blir en världsnyhet med Ryan Lochte i spetsen.
8: Och nu målar jag upp en bild för det är så här jag själv har föreställt mig det hela.
6: Malin Fransson försöker sätta sig in i Ryan Lochtes situation.
8: Tänk dig själv. Du har varit utsatt för något du tycker är traumatiskt. Du kommer hem. Du vill ha lite tröst. Spelar ingen roll hur gammal du är. Du ringer till mamma. Som talar om att allt ska bli bra och gå och lägg dig och sova liksom. Och det är ju det han har gjort. Och det är klart, vi friserar ju alltid våra sanningar lite för mamma liksom. Man talar ju inte om att man själv har varit sådär aktiv eller något liksom. Så sen går ju han och sover. Och när han vaknar är ju det här budskapet ute.
10: Ryan Lochte, one of the most decorated swimmers in history with 12 career Olympic medals, says he was in a taxi with teammates after an evening out when suddenly men in police uniforms flashed badges.
8: Så vad gör du i det läget? Ja, med facit i hand hade ju det bästa varit att gå ut och sa mamma fick en överdriven version, det här stämmer inte. Men i då detta höjda tonläge så håller han ju fast vid historien.
11: And then the guy pulled out his gun, he cocked it, put it to my forehead, he said get down, and I was like, I put my hands up, I was like, whatever.
8: Sens moralen av den här historien är ljug aldrig för mamma. Så det är liksom, är det något vi ska lära oss alla av det så är det så.
6: Några dagar har gått sedan det påstådda rånet. Och Ryan Lochte har flygit hem till USA där historien nu har nått orkanstyrka.
12: A night in question. Ryan Lochte and three other US swimmers alleged they were robbed at gunpoint in Rio de Janeiro on Sunday, August 14th. But now their story is coming under attack.
13: Det blev verkligen en mediestorm av detta. Från en ganska liten händelse egentligen, om vi ska resonera någorlunda sansat så blev det väldigt mycket, och det berodde naturligtvis på att det var stora välkända idrottsmän som var inblandade.
6: Förutom Lochte är de amerikanska simmarna Gunnar Bentz, Jack Conger och Jimmy Feagan inblandade i historien. Och för två av dem tar det stopp på Rios flygplats. Gunnar Bentz och Jack Conger skulle precis gå på sitt plan till Houston när de stoppades av polis i Rio de Janeiro och hindrades från att lämna landet. Bilder som läckt ut i pressen visar hur de amerikanska simmarna står inne på flygplatsens polisstation. Brasiliansk polis har beslagtagit deras pass och de får inte lämna landet utan ytterligare förhör. Exakt vad de misstänks för är oklart. Men tydligt är att hela rånhistorien nu börjar ifrågasättas starkt. Övervakningskameror från den olympiska byn visar att simmarna kommer hem flera timmar senare än vad de själva sagt. Och på bilderna ser de väldigt avslappnade ut. Inte alls som någon som just varit med om ett väpnat rån. De har också gett olika information om hur många rånarna var och hur de var beväpnade. Taxichauffören som de hävdar att de åkte hem med har inte kunnat hittas. Och det finns inga andra vittnen till händelsen.
7: The police are now saying that this story that Ryan Lochte has told of an armed robbery with a gun early Sunday morning near the Olympic Park just never happened.
8: Alltså då var det inte vackert. Så ärlig ska man ju vara. Jag menar, jag har kunnat skärmas av honom många gånger för att han inte gör allt perfekt. I en idrottsvärld, inte minst i Sverige, där många är duktiga medelklassbarn som gör det mesta rätt, så behövs det ibland någon som är lite rebellisk och kanske inte alltid helt välpolerad, men det här var ett steg för långt. Och dessutom så drog han ju in tre lagkompisar som var betydligt yngre. Och som man också kan inbilla sig hade tyckt det var rätt ballt att vara ute på fest med Lochte.
6: Och även Lars Frölander är mindre imponerad över rånhistorien som han tar del av via media.
14: Hur klantigt. Dels bara att de gjorde det de gjorde var ju väldigt omdömeslöst, men sen då framförallt att hitta på någon sån lögnhistoria. Ja, han föll ganska långt ner i mina ögon efter det.
13: Det vållade ju, ska vi säga, en ganska stor storm i simsamhället att en av de stora stjärnorna betedde sig på det här sättet. Det hade man svårt att tro.
5: Det här är ju största nyheten idag i alla brasilianska tidningar.
6: Rånhistorien skapar många och stora känslor i Brasilien, säger Sveriges Radios korrespondent Lotten Collin. Speciellt efter den uppmärksamhet som säkerheten i Rio fått inför spelen.
5: Jag tror många känner en liten revanschkänsla efter all uppmärksamhet som den här historien fick och efter all dåliga rykte som Rio har för kriminalitet och rånrisk och att folk är rädda för att åka hit och sådär, så tror jag att man känner att så kommer ovanpå det liksom fyra amerikanska snorungar och hitta på en historia som sen får uppmärksamhet över hela världen.
6: Iklädd en orange tröja med texten Team USA kliver den amerikanska simmaren Jack Conger ut i ankomsthallen på flygplatsen i Miami. Tätt följd av lagkamraten Gunnar Bentz.
7: Those two American swimmers landing in the US, going through customs just moments ago.
6: ABC News rapporterar live när de amerikanska simmarna som tidigare stoppats av brasiliansk polis nu landat på amerikansk mark igen.
7: One swimmer though still in Brazil, Jimmy Feagan, meeting with police overnight, negotiating a deal.
6: ABC News fortsätter att rapportera om historien och går igenom vad som egentligen hände på bensinstationen.
15: Police say the swimmers kicked down the door, then vandalized the bathroom inside. Then those four swimmers continue down here back towards their taxi, and at this point they allegedly ripped a poster off the wall before being confronted by those security guards.
6: Händelseförloppet beskrivs utifrån polisens uttalanden och det videomaterial som släppts från bensinstationen.
15: Police say a security officer detained them at gunpoint until they paid about $50 for damages.
6: Enligt polisen ska säkerhetsvakterna ha riktat sina vapen mot simmarna och bett dem betala $50 för skadegörelsen.
10: Lochte's attorney telling ABC News, no matter what happened at the gas station, the swimmers were robbed.
8: Var det för dörren de betalade som sparkade sönder eller var det för att slippa något annat? Alltså sånt där kan man ju hålla på och diskutera fram och tillbaka. Men sanningen är ju att rånade blev de inte.
9: Today, Olympic swimmer Ryan Lochte apologized for what he did in Rio that earned him embarrassing headlines.
6: Några dagar efter festkvällen i Rio släpper Ryan Lochte ett skriftligt uttalande där han erkänner att han överdrivit historien.
16: Today, Lochte said in a statement, I want to apologize for my behavior last weekend, for not being more careful and candid in how I described the events.
6: Ryan Lochte skriver också att det var traumatiskt att vara ute sent i ett främmande land med språkbarriärer och att få en pistol riktad mot sig av en främling med krav om pengar. Men han medger samtidigt att han borde ha varit mer ansvarstagande. Och även de andra tre simmarna släpper uttalanden med ursäkter. Gunnar Bentz och Jack Conger poängterar att de aldrig ljugit om det inträffade och aldrig heller varit misstänkta i fallet, utan snarare förhörts som vittnen. De tre simmarna ger också sina versioner av det inträffade.
17: Det fanns ingen toalett inomhus, så vi var dumma nog att uträtta våra behov på baksidan av byggnaden bakom några buskar. Det fanns en låst dörr där bak och jag såg inte att någon bröt upp den.
18: Ryan Lochte tog ner en affisch från en närliggande vägg, vilket tydligen uppmärksammade bensinstationens anställda och ledde till att vi konfronterades av två beväpnade säkerhetsvakter.
6: Både Gunnar Bentz, Jack Conger och Jimmy Feagan beskriver hur säkerhetsvakterna riktade sina vapen mot dem.
17: Ryan reste sig upp och började skrika åt vakterna.
18: Till slut så dök en man upp som kunde tolka åt oss, vilket hjälpte till att lugna ner situationen. Vi betalade en summa pengar för att ersätta dem för den sönderrivna affischen och återvände till OS-byn i en annan taxi.
6: Jimmy Feagan skriver också att han ångrar att han medvetet utelämnade viss fakta till polisen. Som att simmarna kissade utomhus vid bensinstationen och att Ryan Lochte rev ner en affisch.
19: Jag försökte skydda mina lagkamrater och för det ber jag om ursäkt.
20: I'm taking full responsibility for it.
6: Det har gått en vecka sedan det påstådda rånet i Rio. Och Ryan Lochte talar nu ut i en intervju med NBC News.
20: I over-exaggerated that story. And if I'd never done that, we wouldn't be in this mess.
6: Den amerikanska simkungen tar fullt ansvar för det som hänt och ber om ursäkt till folket i Rio och till sina lagkamrater som hölls kvar i Brasilien.
20: I let my team down and you know I wanted to be there, like I don't want them to think that I left and left them dry, because I mean they were my teammates. I wanted to definitely be there. And I wanted to help out any way I could. And so I just wanted to make sure that they were home safe before I came out and talked.
6: Ryan Lochte säger att han ville vänta tills samtliga lagkamrater var på amerikansk mark igen innan han pratade om det inträffade. Även Jimmy Feagan har nu fått lämna Rio efter en välgörenhetsdonation på runt 92 000 svenska kronor.
20: And you know, I'm just really sorry about, I'm embarrassed. For myself, my family, especially those guys, USA Swimming, the whole Olympic Games, everyone watching. It's just, I was immature and I made a stupid mistake. I'm human. I made a mistake and I definitely learned from this.
6: Ryan Lochte säger att han gjorde ett misstag och att han bara är mänsklig. Men stormen är redan igång och löpsedlarna är inte nådiga.
9: The Post dubbed him the ugly American, the Daily News, the Lochte mess monster.
0: Och strax del 3 utav Cecilia Markvards dokumentär Lögnen i Rio.

0: go, Whitney Houston, Higher Love i Sport Extra. Här nu del 3. Dokumentären Lögnen i Rio, simkungens påhittade rån.
1: Ja men du, alltså det gasade ju direkt. Alla sponsorer hoppade av nästan omedelbart. Alltså, den moraliska delen i sådana här kontrakt är ju ofta inskriven. Så att de kunde ju rätt snabbt alla stora sponsorer kliva av liksom.
2: Speed och Ralph Lauren som han hade haft med sig in på OS i Rio och hade långa kontrakt med dem skars bort direkt.
3: Det fick ju enorma konsekvenser för hans karriär. Han var ju verkligen posterboy där borta i USA. Väldigt många fina personliga kontrakt som försvann. Han tjänade ju väldigt mycket pengar. Han var väl kanske den som var mest betald i USA vid den tiden också. Så det blev ju inte bara just den smällen att han fick väldigt mycket dålig kritik, utan han tappade ju enormt ekonomiskt också.
2: Hans rykte blev väldigt skamfilat efter de olympiska spelen.
4: USAs simstjärna Ryan Lochte misstänks nu formellt för att ha gjort falska angivelser i och med att brasiliansk polis skickat ärendet vidare till domstol.
5: I slutet av augusti 2016 blir det Ryan Lochtes lugn även en rättslig affär. Och några veckor senare straffas han av USA:s olympiska kommitté och det amerikanska simförbundet.
6: The embattled Olympian will be suspended for 10 months following what happened in Rio.
5: Ryan Lochte stängs av i 10 månader efter det påhittade rånet i Rio. USA:s olympiska kommitté och det amerikanska simförbundet anser att han brutit mot organisationernas uppförandekod.
2: Den var väl helt klart motiverad, även om jag kunde tycka att man kunde väl egentligen ta i lite mer.
5: Den nästan ett år långa avstängningen är rimlig, tycker Bosse Hultén och Malin Fransson.
1: Ja, alltså något annat hade varit omöjligt. Man kan diskutera vissa saker när det är mer moraliska avstängningar. Alltså hur mycket ska förbund lägga sig i och det är vuxna människor och du vet. Men jag menar här är något helt annat. Jag tyckte faktiskt det var helt rätt.
5: Och de tre andra amerikanska simmarna som var inblandade i incidenten blir också avstängda.
7: The three teammates with Lochte at that Brazilian gas station, they're also facing bans of several months as well.
5: Gunnar Bentz, Jimmy Feagan och Jack Conger stängs av i 4 månader vardera. Lindrigare straff än Ryan Lochtes 10 månader långa avstängning som innebär att han missar VM året därpå.
8: For someone telling me that I can't do something that I've been doing my entire life, I mean, it's heartbreaking. And it stinks.
5: Ryan Lochte är förkrossad över beskedet. Men i Ellen DeGeneres show säger han samtidigt att han hoppas komma tillbaka som en bättre simmare och människa.
8: You know, I definitely know there's so much more I want to accomplish in the sport of swimming. So I do know that I'm still going to be training. And when I do come back, I'm going to be definitely a better swimmer and a better person.
5: Ryan Lochte får också frågan om sin kommande medverkan i amerikanska Dancing with the Stars. Ett åtagande han tackade ja till innan incidenten i Rio.
8: I reached like the lowest point of my entire life that I never thought I would go to, and I was in a really dark place and I didn't know if I should come out. I just hide my entire life. But I reached to my family, my friends, and they kept me positive and saying, you know, you have to do this. Like, you have to get out there. You can't always hide the rest of your life.
5: Men Ryan Lochtes medverkan i Dancing with the Stars blir kanske inte vad 32-åringen hoppats på. Det är september 2016 och premiär för den amerikanska säsongen av Dancing with the Stars.
9: Excuse me! Hey, back off! Excuse me! Excuse
5: me. Det är kalabalik på dansgolvet efter Ryan Lochtes nummer.
2: Redan i första programmet där så var det folk som stormade in på dansgolvet när han dansade.
5: Två män springer in på dansgolvet och skriker när Lochte ska få juryns utlåtande för sitt dansnummer. De bär tröjor med amerikanens namn på och en överstruken röd symbol.
10: A chaotic season premiere of Dancing with the Stars. Protesters rushed the stage during the live broadcast, going after contestant Ryan Lochte.
5: och i publiken sitter fler människor med anti-Lochte-tröjor.
2: Då förstod han ju att det här hade ju tagit ganska hårt.
8: Honestly, it felt like someone just reached inside, took my heart out and just tore it to shreds.
5: Ryan Lochte intervjuas av Entertainment Tonight efter protestaktionen och säger att han blev ledsen och chockad.
8: And I was really hurt when I saw that and I was in shock.
3: Under 10 månader var väl inte det som var det hårda straffet, utan det var väl egentligen vad som hände med allmänhetens åsikt om honom.
5: Uppmärksamheten och reaktionerna efter rånhistorien i Rio tar hårt på Ryan Lochte.
11: In a new interview with ESPN the magazine, Lochte says, "After Rio, I was probably the most hated person in the world. There were a couple of points where I was crying, thinking, if I go to bed and never wake up, fine."
5: Ryan Lochte berättar för ESPN att han fick självmordstankar efter spelen i Rio.
11: Asked if that meant he was considering suicide, Lochte nodded, saying, "I was about to hang up my entire life."
3: Han kände sig som att han var den mest hatade människan i USA på den här tiden. Det är klart att det måste ta enormt mycket på ens självkänsla och psyke.
2: Det kan man ju förstå att det här blev väldigt tufft. Alltså ljuset, strålkastaren som lyste över den duktiga, talangfulla simman. Ja, det släcktes ju direkt. Det blev mörkt och ingen ville ha med honom att göra.
11: Today, the 6-time gold medalist says he's in a better place. He's engaged to model Kayla Ray Reed, and they're expecting their first child this month.
5: Ett knappt år efter rånhistorien i Rio mår Ryan Lochte bättre och säger till ESPN att han satsar mot sitt 5:e OS, spelen i Tokyo.
11: Lochte tells ESPN, "I found a new purpose with my son. This fire has been ignited and it's bigger than ever, and I'm just so excited because I know what's going to happen in Tokyo. Everyone is going to have to watch out."
5: En domstol i Brasilien har dessutom lagt ner brottsmisstankarna mot honom och slagit fast att det inte bryter mot lagen att överdriva detaljer i en händelse.
2: Jobbet tillbaka, ja, det var en lång väg. Dessutom så började hända saker runt omkring honom ytterligare som understryk det här negativa som hade hänt i Rio.
8: Thank you guys for being here today.
5: Det är juli 2018 och Ryan Lochte har kallat till presskonferens.
8: It would be nice to be discussing swim nationals, which is happening this week, but unfortunately I will not be competing.
5: Han inleder med att berätta att han inte kommer att simma i de stundande amerikanska mästerskapen.
8: On May 24, 2018, I along with my wife Kayla went to the doctor's office in Gainesville, Florida, where we received an IV infusion consisting of vitamins and including B12.
5: Den nu 33-årige simmaren berättar att han fått en så kallad infusion bestående av vitaminer. Enklare beskrivet, intravenös dropp. Något han förevigat genom att ta ett foto och lägga ut på Instagram.
1: Och det är på hans eget Instagram alltså. Där han sitter med sin fru i varsin fåtölj och så är det en droppställning jämte de båda. Och där de då får in något i kroppen. Det lägger han ut, god och glad så.
5: Men det är en bild som får den amerikanska antidopningsorganisationen USADA att reagera.
12: 12-time Olympic medalist Ryan Lochte is suspended again from competitive swimming for violating an anti-doping rule.
1: Man ska ju vara snabb med att tala om. Han tar inte i något otillåtet preparat. Det är någon form av vitaminlösning.
12: The US Anti-Doping Agency banned the pro swimmer until July 2019. For exceeding the permitted amount of an IV infusion of vitamins.
1: Men för det första, du får inte få i dig dropp på det sättet utanför sjukhuset. Och dessutom hade han ju tagit i för stor mängd för vad som var tillåtet. Så då fick han ju 14 månaders avstängning till.
12: Now this is Lochte's second suspension in less than 2 years.
1: Under en period var det inte svårt att göra rubriker på honom, om jag uttrycker mig så. Han skrev dem själv.
2: Ja, det där var ju, ska vi kalla det, höjden av klantighet. Att man intravenöst tar en vätskeersättning av något slag. Ja, det var oklokt. Inga bra rådgivare hade med sig. Inte i den situationen i alla fall.
5: Eurosports mångåriga simexpert Bosse Hultén.
2: Han är ju 32 år.

0: ihåg ens vad det var i det där, men det var någon form av att man ska kunna återhämta sig snabbare om man då snabbt får in det i blodet. Det borde man ju ha kollat upp, kan jag tycka.
1: Lars Frölander var själv väldigt noggrann med vad han stoppade i sig under sin aktiva simkarriär. Av just rädsla för att av misstag få i sig något otillåtet.
0: Det är en idrottsmans värsta mardröm liksom, att åka dit för doping och göra en sån klantig sak. Liksom. Det var ju ständigt där man var orolig för när man tog något kosttillskott liksom, eller att det skulle kunna vara något som inte står att det ska vara där. Och man var alltid nojig liksom, vilka vattenflaskor man drack på när man var på tävlingar och hade koll på sina grejer. Liksom. Så det där förstår jag att det där var ju ingenting man vill ha på sin resumé.
1: Och för Ryan Lochte verkar dopningsavstängningen bara vara en av många svårigheter att hantera.
2: Olympic swimmer Ryan Lochte is seeking treatment for alcohol addiction after an incident in Newport Beach, California.
1: Under hösten 2018 kommer rapporter om att Ryan Lochte har alkoholproblem.
2: According to TMZ, the six-time Olympic gold medalist tried to kick in his own hotel room door on Thursday morning. Police were called, but he was not arrested. A representative for Lochte says he has been battling alcohol addiction for several years.
1: Den olympiska mästaren är avstängd från simningen och får hjälp på rehab.
3: Det var mycket som gick på sneden under de här åren för Ryan Lochte.
4: Den sista avstängningen blev ju indirekt slutet för honom, även om han sen gjorde ett försök att komma tillbaka.
1: Trots turbulensen i livet håller Ryan Lochte fast vid sin plan om att ta sig till sitt femte OS. Men han lyckas inte kvalificera sig i de amerikanska uttagningarna och simkarriären tar slut.
4: Jag minns jag gick till och med upp på natten och tittade på den amerikanska uttagningen på datorn och han hade 20:e tid eller 25:e tid eller något sånt där. Och då kände man bara att ja, vad ledsamt.
3: Det är ju alltid sorgligt när man inte inser att festen är över och kan gå hem i tid. Så att jag hade ju önskat honom en klart bättre avslutning.
0: En tuff avslutning på karriären att ha ett antal år där det bara blir misslyckande och dåliga beslut. Och det kan jag förstå att det kan gräma honom lite grann att han inte fick åtminstone lite revansch och få komma tillbaka på ett sista OS.
5: You know, falling short and feeling like I let everyone down was one of the hardest things.
1: Ryan Lochte är känslosam efter den missade OS-platsen och karriärslutet. Men han är ändå tacksam över att ha sin familj och sina barn på plats.
5: I had my family there, my kids, they got to watch their daddy swim. So I guess you know what, that means everything to me.
4: Då hade han ju hunnit gifta sig och om de hade två eller tre barn då låter jag vara osagt. Men han hade hunnit bli pappa. Så någonstans tänkte man väl att nej, men nu har han hittat ett annat liv. Där han liksom mår bra. Och även om slutet på karriären blev tragikomiskt så hade han ju haft en fantastisk karriär. Liksom. Så man kände att med lite distans så kommer det vara det man kommer ihåg. Men så blev det ju.
6: Decorated U.S. swimmer Ryan Lochte is selling three of his gold medals.
1: I slutet av 2025 väljer Ryan Lochte att sälja tre av sina OS-guld via en auktionsfirma. Han går igenom en trasslig skilsmässa och uppges ha skulder på flera miljoner kronor. Och han gör återigen reality-tv när han medverkar i USA:s värsta kock.
4: I det fjärde programmet så har de en utmaning som ska vara, de ska ha fyra rätter, det är upplagt som en lagkapp då lite. Så när Lochte stirrar omkring och gör i ordning så halkar han på en spaghetti på golvet. Sträcker ljumsken som han då hade problem med under simtiden också. Så allvarligt att han inte ens kan vara med under resten av programmet. Och man bara känner, ja, det är klart han skulle göra det. Och det är klart när du fortsätter med sådana här så kommer det ta ytterligare lite tid innan medaljerna tar större plats.
3: Den här grejen i Rio, det är ju det som folk kommer att komma ihåg väldigt

0: länge, tror jag, åtminstone i vår generation och en generation till. Loppet från 2011 när han tog över som simkung över Mike Phelps och slog ett världsrekord som stod sig i 1,5 decennium, det är nästan glömt idag.
1: Ja, men förutom de här sista egentligen då, åren, så var hans karriär en av de absolut bästa. Han har ju en resumé som få kommer kunna nå upp till. Men hans beslut utanför bassängen är man ju mindre imponerad av. Men det säger väl också lite grann att hur den här fina linjen är från att vara en ikon, hur snabbt man kan falla igenom när man gör saker som man kanske inte borde göra, framförallt om man är en stor stjärna.
2: Simkarriären är avslutad sedan länge. Men Ryan Lochte har ändå en liten fot kvar i bassängen, säger Bosse Hultén.
0: Han kör en del små clinics och är simutbildare på ganska låg nivå. Men ägnar sig också, har han sagt här i en intervju för inte så länge sedan, åt att skriva sina memoarer.
3: After lots of healing and growing, I finally have the confidence I lost so long ago to give you a real look inside what it was like being Ryan Lochte.
0: Och försöker som många andra som det har gått snett för att leta efter bot och bättring i religiösa förtecken.
3: I'm now embracing the life that God has always planned for me and I always dreamed of. My kids are seeing their dad happy and at peace in my home, something they didn't see before. I'm determined to not let them or anyone down again.
0: Var han kommer hamna i den här, ska jag kalla, röran, det vet jag inte, men jag önskar honom allt gott att han lyckas ta sig ur det här oroliga livet som han har levt de senaste åren.
4: Nu ser det ju ut som att han är på väg tillbaka till ett bra liv, liksom. Men jag andas inte ut riktigt än.
5: Den här dokumentären gjordes av Cecilia Markvard under 2026, och flera avsnitt från Radiosportens dokumentärer finns i appen Sveriges Radio. Det finns ju nu om Mo Farah, den brittiska långdistanslöparen, och på söndag kommer en ny signerad Patrik Åhman. Då handlar det om friidrott och Emma Gren, höjdhopparen, ni vet, hennes regnbågsfärgade naglar som man att minnas.
6: Just det. Under kvällen kom uppgifter från tidningen The Times om FIFAs ordförande Gianni Infantino att han har lovat Marocko finalen VM 2030 i utbyte mot stöd. Uppgifter som nu förnekas av en talesperson för FIFA. Det är fel och missvisande att hävda att FIFAs ordförande gett något löfte angående vem som ska anordna VM-finalen 2030, säger den här talespersonen.
5: Och mer från nyhetsdelen av sportvärlden finns att hämta på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Astrid Johansson och Charles Andersson Lidberg har koll på det där ett tag till. Bradley Chabier och Alma Segal, Marek Hoppetekniken, och så Tim Gersh och Peter Ranberg här i studion. Vi är tillbaka imorgon igen, domnat med Conference League-fotbollskval för både Hammarby och IFK Göteborg. Direkt här i PFR. Nu får ni gärna hänga med Karla Vagnen och Fanna Enda och Norby och möte med djur. Och minnen om det. Härliga, mysiga, läskiga vad det kan vara. Stanna gärna i PFR. Ha en fortsatt kväll. Önskar dig på sporten. Ha det bra. Hej då.
7: Fanna Enda och Norby heter jag. Och ikväll leder jag Karla Vagnen. Och idag ska vi höra om djurmöten som ni aldrig har glömt. Kanske var det en säl som kom simmande in under bryggan nu i sommar. Eller så kanske stått öga mot öga med en älg i skogen. Och idag, hörni, kommer nyhet. Lantbrukarnas riksförbund meddelar att den svenska vildsvinstammen kan växa sig till 1 miljon djur redan 2030. Kanske har du träffat på ett. Om du har ett djurmöte du aldrig glömmer, ring oss på 020 22 10 30. Du kan också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi även på sociala medier, både Facebook

0: Där hörde vi Pernilla Andersson Rosor. Och det här är Karlavagnen i P4. Och ikväll är det jag, Fanna Ndao Norby, som håller er sällskap. Och jag är precis hemkommen från Fårö, där jag spenderade några dagar med min familj och våra vänner. Och en väldans massa djur. I hagen utanför huset sprang hästar på grönsommarbete. Och den stora rosa kvällshimlen var full av mygg. Vilket tydligen är ovanligt på Fårö, enligt min mans bästa vän Martin, som är en tvättäkta Fåröman. Och så fick min bebis lära känna våra vänners 12-åriga hund Isa på riktigt. Första dagarna var han väldigt försiktig och på sin vakt. Han spände hela kroppen när hon gick förbi och blinkade jättehårt. Men sakta men säkert mjuknade han upp, och dag 3 kunde han faktiskt klappa henne. Och flera gånger sa vi till varandra, herregud, tänk så stor hon måste vara för honom. Stor som en ko. En ko med huggtänder. Och ändå vågade han till slut sträcka fram sin lilla bebishand och klappa. Ett fint möte som han ju tyvärr aldrig kommer att minnas. Tänk att man inte minns sina allra första djurmöten. När en vanlig katt är stor som en sabeltandad tiger och en pytteliten imsevimse känns som en enorm fågelspindel. Och jag tänker att det är nog tur det, att vissa djurmöten glöms bort. Men så finns det ju såklart de djurmöten som man aldrig glömmer. Och de vill jag prata med er om ikväll. Mitt hände på ett torg i Gambia. Och djuret var just en ko. Det ska jag berätta om senare ikväll. Men först vill jag ju höra era berättelser. Kanske har du blivit jagad av en svan hela vägen från strandbrynet upp till utedasset. Det hände min mamma. Eller så kanske jag stött på en grizzly bear när du stod och fiskade i Montana, USA. Det hände min svärfar. Eller så var det inte dramatiskt alls. Kanske en häst i stallet som fyllde din tonår. Eller så har du haft ögonkontakt med ett vilt djur vars ögon du fortfarande tänker på ibland. Ikväll ska vi prata om djurmötet du aldrig glömmer. Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och så kan du också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi även såklart i sociala medier. På både Facebook och Instagram kan du skriva till oss.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay. Och du lyssnar på P4 Karlavagnen med mig, Fanna Ndau Norby, där vi pratar djurmötet du aldrig glömmer. Ring oss på 020 22 10 30. Och nu är det dags för kvällens första samtal. Hallå, Michail!
1: Ja, hej!
0: Hej! Vad har du för djurmöte att berätta om?
1: Ja, det här är ju skedde för ganska länge sedan. Det är nog uppåt minst 25 år sedan.
0: Okej.
1: Okay. Och då bodde jag fortfarande hemma hos mina föräldrar uppe i Dalarna. Ganska långt ut på landsbygden. Och det var väl på sommaren, så att det var ganska fint väder och det blåste inte jättemycket, men tillräckligt för att myggen skulle vara borta. Så jag tänkte att jag lägger mig upp bakom för huset och på en sån här liggstol typ.
0: Ja.
1: Och läsa lite.
0: Mysigt.
1: Ja, och utsikt över gräsmatta och sjö och allt sånt där.
0: Ja.
1: Och sen när jag ligger där och läser så känner jag någonting under foten. För jag var ju barfota då.
0: Nu blir jag rädd. Vad är det som händer där?
1: Och så tänker jag, sjutton, är det något grässtrå? Nej, men jag klippte ju gräset idag.
0: Okej.
1: Okay. Och sen så stannade det som av när jag rörde på mig. Och sen så började det igen. Och så fan, känns blött. Så jag viker ner boken sakta och tittar. Ja, och då är det, stirrar jag rakt in i ansiktet på en rävunge.
0: Nej, en rävunge?
1: Ja, han var väl en 3 månader gammal då, tror jag. Eller kan inte vara det så mycket mer än det.
0: Men herregud, det låter extremt gulligt.
1: Ja, det var det också. Och den stod ju där och tittade ungefär som ett litet barn som har blivit påkommen med något.
0: Precis, att slicka någon under foten.
1: Ja, eller om det var den blöta nosen jag kände under i hårfoten där. Men...
0: Ja, just det.
1: Så jag satt ju där och så pratade jag med den där en liten stund och... Jag tror han stod kvar nästan 1,5 minut innan han löfsade iväg bara.
0: Kommer du ihåg vad du sa till den?
1: Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Fråga vad han gjorde säkert och hur det var med han och sådär.
0: Är du här, lilla räv?
1: Ja, fråga vad brorsan var. För det året hade vi 2 rävungar som bodde i skogen ovanför huset.
0: Okej.
1: Okay. Som var extremt tam. Och det var inte så där att vi hade matat dem eller någon annan hade matat dem, utan de var bara jätteoskygga.
0: Men...
1: Och det är första och enda året som det har varit så orädda rävungar runt omkring mina föräldrars gård. Det har ju varit mycket räv och sprungit därefter, både efter och före. Men...
0: Såklart.
1: Men just det året, den kullen då var ju helt obrydd. De lekte ju även på vägen ner till gården. Vi hade en grusväg som gick genom skogen då.
0: Ja.
1: De var ju även och lekte på den vägen helt obrydda.
0: Så det var att, 2 bröder?
1: Ja, eller ja, det vet jag
0: inte. Nej, 2 syskon.
1: Jag inte ihåg. Ja, men 2 syskon i alla fall då. Så att de var jätteoskygga då. Så en sommar eftermiddag början på kväll då, så var det en då som var ner och skulle titta vad jag var för någonting och sådär.
0: Så nyfiken.
1: Så när jag pratade med den så la den som huvud på sned som en hund kan göra när den tittar på en och funderar vad man säger. Så att...
0: Oh, wow, vad gulligt. Att... Men jag måste fråga, blev du lite rädd när du såg att det var en räv där? Det är ändå ett vilt djur.
1: Inte det minsta.
0: Nej, för du visste att det var en av de här syskorna kanske?
1: Ja, när jag såg vad det var så då, innan så var det ju så här, då vet man ju aldrig vad det kan vara. Liksom. Nej. Jag var ju så inne i boken också, så att det liksom, och sen bara undrar vad det här är då, så tänkte om morsan och farsans hund hade smitit ut eller något sånt där först då, men eller någon ko som gick i hagen bredvid då. Men det var inget sånt, utan då man vet ju inte vad det kan vara. Det hade ju lika gärna kunnat vara en orm som var uppe och nosade på foten.
0: Absolut, att, vilken tur att det var något lite gulligare än en orm.
1: Ja, men precis, så att, nej men det. Så att det var faktiskt jättehäftigt.
0: Ja, vad fint. Jag är så glad över att du ringde in och berättade den här berättelsen. Jag förstår att den har stannat med dig i 25 år.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Helt coolt faktiskt.
0: Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du ringde in. Och ha en fortsatt jättefin kväll.
1: Detsamma. Tack för att ni tog emot samtalet.
0: Självklart. Tack, tack.
1: Mm. Tack och tack. Hej då.
0: Hej då.

0: Sleeping Like a Flower. Karlavagnen i P4 fortsätter ända fram till midnatt med mig, Fanna Ndau Norby. Om djurmötet du aldrig glömmer. Och nyss hörde vi om en liten räv som nosade någon under foten. Vi finns på sociala medier, men nu Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning. Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården på ett villkor. Att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan, något som partiledaren Ebba Busch öppnar för att diskutera.
2: V- Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra Tidöpartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Ridderstolpe. Vår politikkommentator Helena Gissén säger så här om hur statsminister Ulf Kristersson kan påverkas av att tre av fyra Tidöpartier nu öppnar för att förstatliga skola och vård.
6: Ja, det här är ju inte vad han hade hoppats på förstås. Alltså varken i sak, eftersom Moderaterna är emot de här olika förslagen om förstatligande. Eller att valrörelsen plötsligt ska handla om mer makt åt staten. Moderaterna har visserligen då som övriga partier i riksdagen varit positiva till att öka statligt inflytande över vården och i viss mån skolan också. Men Kristerssons svar på de här utspelen nu då, de här dagarna, det har ju varit att en gigantisk offentlig omorganisation, det är inte vad svenska väljare efterfrågar just nu.
7: Och hur påverkar den här förstatligande vurmen Tidösamarbetet?
6: Jag tror inte man ska överdriva det hela, men det är klart att pressen i frågan ökar med de här olika utspelen. Det är ju tveklöst en framgång både för Ebba Busch och Simona Moamsson att de här ganska ofolkliga kraven som ju handlar om förvaltningen av vården och skolan, att dessa överhuvudtaget kommer upp på den politiska dagordningen, att vi pratar om det här till exempel. Båda de här partierna har ju drivit respektive fråga länge, Kristdemokraterna med vården, Liberalerna med skolan, men det har liksom inte flugit i debatten, om man får uttrycka det så. Och vi får väl se nu hur länge de lyckas hålla liv i den här diskussionen.
1: Säger Helena Gissén. Och Liberalernas partiledare Simona Moamsson har alltså föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Göran Hägglund själv om förslaget.
8: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det, så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
9: Okej, okay. Men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
8: Ja, när det gäller vården så tycker jag att en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
9: Och när det gäller skolan?
8: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
9: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
8: här? Nej. Kommer den så får vi ta det då.
1: Reporter Magnus Liljesköld. Ingen person skadades i den explosion som inträffade vid en port i centrala Malmö i eftermiddags. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen. Explosionen ska ha lett till mycket glassplitter. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Ingen är misstänkt. Och tre personer har gripits sedan en polis blivit påkörd i Helsingborg. Polisen blev påkörd i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Därefter sköt polisen verkanseld mot bilen som körde ifrån platsen. Tre personer grep senare efter biljakt misstänkta för mordförsök. Polisens skador bedöms som lindriga. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha blivit skadad i samband med skottlossningen. Saudiska staten och ett investmentbolag lett av president Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Därmed får svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda också nya ägare. Det väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
10: Det är en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
11: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Och bakom affären står saudiska statens investeringsfond PIF, teknikinvesteraren Silver Lake och Affinity Partners som leds av Jared Kushner, USAs president Donald Trumps svärson. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
10: Vi är beroende av utländska investeringar. Den hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
11: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
10: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige, det har vi inte sett.
1: Reporter John Pira. I Michigan i USA vann den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Ett resultat som skakar om partietablissemanget.
12: Det blev till slut oerhört jämnt, men det blev ett svidande nederlag för demokraternas partietablissemang som öst in pengar i kampanjen för El-Sayeds motståndare. Kongressledamoten Hailey Stevens med en kampanjkassa på $60 miljoner jämfört med El-Sayeds 7. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna. El-Sayed har visserligen betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig socialister inom partiet. Han vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Nu är frågan om hans med amerikanska mått mätt radikala politik även kan locka mer moderata väljare i den oerhört jämna vågmästardelstaten Michigan, där Donald Trump vann med en knapp marginal 2024. Abdul El-Sayed kommer att ställas mot republikanernas Mike Rogers i valet till senaten den 3 november. Ett val demokraterna förmodligen inte har råd att förlora om de hoppas vinna en majoritet i senaten i höstens mellanårsval. Patrik Holmström, Washington.
1: En talesperson på FIFA förnekar kvällens uppgifter om att VM-finalen 2030 kommer att hållas i Marocko om landet ger stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Vilket Infantino ska ha lovat under krismötet som hölls idag, rapporterar The Times. Nästa VM anordnas av 6 länder. Tidigare i år sa spanska fotbollsförbundets ordförande att finalen skulle hållas i Madrid. Krismötet som hölls kommer efter beskedet om att FIFA vill sälja andelar ur VM till privata investerare. Sedan dess har flera förbund gått ut med att de inte kommer att stötta Infantino vid omval nästa år. Värmeböljan i Centraleuropa har skapat 2 nya värmerekord idag. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i östra Österrike 41,2 grader idag. Väderleken här hemma. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader längst i norr. Och det här var Ekots nyheter klockan 10. Producent Ola Henriksson. Jag heter Simon Karlsson.
13: Sporten här. 18 dagar innan säsongspremiären har Premier League-klubben Newcastle gjort klart med en ny tränare. 38-årige tysken Matthias Jeisle tar över klubben och blir den näst yngste huvudtränaren i ligan. Jeisle har tidigare haft ett tränarjobb i Salzburg och saudiarabiska Al-Ali.
14: Den schweiziska alpinstjärnan Lara Gut-Berami avslutar karriären. 35-åringen råkade ut för en svår knäskada i fjol, vilket ledde till att hon inte kunde försvara OS-guldet i Super-G i vintras. Gut-Berami har 2 VM-guld, 48 världscupsegrar och 2 OS-brons på meritlistan utöver guldet i Peking 2022. Hon har tidigare öppnat för att fortsätta, men stänger nu den dörren. Trots nästan 20 år av toppidrott, trots fall och skador, har jag ingen bestående smärta och jag vill inte ha någon. Det är också därför jag vet att nu är det rätt tid, säger hon till tv-kanalen RSI.
13: Reporter Charlie Andersson Lidberg åter till fotbollen. Malmö FF vann sin första Europamatch någonsin på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme. Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions Leagues huvudturnering. Ytterligare framgångar på damsidan för Hammarby besegrade albanska klubben Apollonia i kvalet till Champions League. 4-0 tillskrev segern och Hammarby är klara för final i den så kallade miniturneringen som då avgör vilka som kommer spela i fotbollens finrum under hösten. I finalen så ställs Hammarby mot Juventus eller portugisiska Torense. Tim Gashi i studion.
0: Fanna Ndao Norby heter jag och ikväll är det jag som programledare Karlavagnen. Och idag vill jag ju höra om djurmötet du aldrig glömmer. Kanske var ett djur du blev livrädd för. En lång huggorm som slingrade sig fram på picknickfilten. Eller ett djur som gjorde dig lugn med sin närvaro. Om du har ett djurmöte du aldrig glömmer, ring oss på 020 22 10 30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart också skriva på Instagram eller Facebook.

0: Golden Handtricks. Och det här är Karlavagnen i P4 som fortsätter med mig, Fanna Ndau Norby. Och ikväll pratar vi om djurmöten vi aldrig glömmer. Och jag började fundera på hur de där mötena egentligen ser ut från djurens perspektiv. Ja, alltså de flesta har ju ingen som helst aning om att de har gått och blivit huvudpersoner i en historia som någon människa kommer bära med sig resten av livet. En älg bara går över en väg. Svanen försvarar bara sina ungar. Och en liten katt som kanske dumpats av någon söker bara skydd ifrån regnet. Mycket av det djur gör handlar förstås om instinkt. Men ibland så känns det nästan som att de väljer oss. Och jag tänker på Misha. En liten grå pälsboll som i tropiskt spöregn först tog sig förbi en stor amerikansk pitbull. Och sen tog sig in i hallen. Och sen in under ett skrivbord där jag bodde i Santo Domingo, Dominikanska republikens huvudstad. Hon var en väldigt, väldigt liten och väldigt, väldigt blöt grå kattunge. Det mötet glömmer jag aldrig. Jag kände mig så utvald. Åh, lilla Misha. Ja, man har ju hört om elefanterna som minns människorna som har hjälpt dem. Och hundarna som känner igen personer de inte träffat på flera, flera år. Djuren verkar veta både vilka vi är, men också vilka av oss som är säkra att söka sig till. Och ikväll vill jag höra om ditt djurmöte. Kanske finns det ett ögonblick då du också känner dig lite extra utvald. Hör av dig om du sitter på ett otroligt djurmöte. Ring på 020 22 10 30. Och så kan du också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på Instagram eller Facebook.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sven-Ingvars röda trådens slut. Och nu har det blivit dags för ännu ett samtal. Då ska vi se, vem har vi med oss nu?
1: Hej Fanna, det här är Mimo som ringer.
0: Hej Mimo.
1: Hej.
0: Hur mår du?
1: Mycket bra, tack. Hur mår du själv?
0: Men jag mår bra, jag tycker det är väldigt roligt att sända det här programmet.
1: Jag förstår det, jättemysigt.
0: Och jag är väldigt nyfiken på vad du har att berätta.
1: Jag har faktiskt två historier. En väldigt positiv och en ganska traumatiserande. Så jag vet inte vilken du vill höra först.
0: Oj! du, jag tror att... Alltså, ja. Ska vi gå på den? Ska vi gå på traumat direkt?
1: Vi kan göra det, så avslutar vi på en positiv ton sen.
0: Ja, det är väl trevligare.
1: Då var det så här att jag var på resa i Kuba med i Havanna på Kuba med mina föräldrar. Och vi skulle ta in på ett av de mest anrika hotellen i Havanna.
0: Okay.
1: Och så på natten vi hade ett rum som vi delade. Tilläggas att min mamma blev jättesjuk tyvärr i bronkit. Så hon ville och sov. Och så började jag höra någonting konstigt. Och så vaknade jag lite av det. Och sen så tänkte jag, jag försöker sova igen. För vi hade släckt ner och alla försökte sova. Och sen så kände jag någonting. Och satte mig upp i panik och tände lampan. Jag kände något som hade sprungit ovanför mitt huvud.
0: Ovanför eller på?
1: Alltså på liksom håret, inte över mitt ansikte men uppe på håret liksom. Okay. Och så sätter jag mig upp och så tänder jag lampan och så söker jag rummet och följer ljudet och så ser jag en gigantisk råtta.
0: Nej!
1: Och jag skriker och försöker väcka mina föräldrar. Det är en råtta i rummet, en råtta i rummet. Och vi visste, alltså vi visste inte var vi slog. Jag hade panik för den hade sprungit ovanför mitt huvud. Och så försökte vi tillkalla personalen. Men det var svårt att kommunicera. Vi pratade inte spanska. Och vi bara rata. Och så kom det upp en stackars ung tjej som väl jobbade natt. Och som fick ännu mer panik än vad vi hade.
0: Ja,
1: så då fick liksom min mamma som var supersjuk i bronkit ta en papperskorg och försöka fånga in den med råttan smet in i badrummet. Och alltså det var
0: Herregud.
1: Helt kalabalik hela natten för vår del.
0: Men det alltså, var hur liksom... fet var den?
1: Nej men den var så stor Fanna. Alltså jag liksom, jag har sett råttor vissa gånger. Jag bor i Paris så jag ser råttor då och då nere i metron. Men alltså bara det faktum att den sprang liksom ovanför mitt huvud på mitt
0: det
1: hår.
0: Det är så äckligt. De där
1: det är
0: tassarna.
1: Så äckligt. Alltså det är så äckligt.
0: Du vet att de har ju naglar, råttor.
1: Jag nästan inte tänka på det. Alltså det var väldigt traumatiserande. Jag vet inte ens, alltså jag tror inte ens jag berättade den här historien för alla mina vänner och så vidare innan jag kom hem. Och nu säger jag det. I och för sig de lyssnar på svensk radio så det är väl okej. Men det var verkligen fruktansvärt.
0: Ja, jag förstår
1: och
0: det.
1: Det förväntade vi oss inte när vi tog in på det här, som sagt, anrika hotellet i Havanna.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Men du... Vi måste ju avsluta med någonting positivt nu. För det här var, alltså, det var för grovt.
1: Ja, det var fruktansvärt.
0: Råttassar i håret.
1: Nej, men alltså Fanna, jag kan inte ens se filmen Ratatouille längre. Därför att det har blivit som ett trauma för mig. Alltså, jag är inte rädd, men jag kan inte känna någon liksom, kärlek till råttor nu.
0: Nej, det förstår jag.
1: Så den andra historien som är väldigt positiv, som var mer av en sorts National Geographic-upplevelse på nära håll. Det var när jag var på Bali detta året, början av året. Så bodde vi liksom i ett hus mitt ute i risfälten. Så att det var liksom, det var väggar men sen var det ändå öppet in. Så ibland kom det fåglar in och sjöng lite och så och så. Och såklart kom även andra typer av djur in så som ödlor, insekter och så vidare.
0: Ja.
1: Och så kom det in en jättestor, jätteäcklig insekt och satte sig på väggen. Men då märkte vi att geckon var väldigt uppmärksam så den började komma in och uppmärksammade den här insekten. Och jag och min kompis satte vi bara, ja, hoppas den tar den. Och sen så följde vi hela händelseförloppet, hur den här insekten rörde sig i huset, hur geckon följde efter. Och vi liksom smög och hejade på den, så ja, kom igen, ta den, följ efter den.
0: Ni började nästan liksom prata, ja, jag förstår. förstår.
1: Ja, men verkligen, vi hejade på den. Vi kände liksom, ja, nu hjälper den oss. Och samtidigt, den var ju rätt söt. Det hade vi inget emot.
0: The gecko liksom approaches the little insect här, on the wall.
1: Ja, men insekten ville vi gärna inte ha. Så att, särskilt den var ju väldigt stor. Det var ju inte som någon sorts flug eller något sånt där. Liksom, utan det var något väldigt stort, men, oidentifierat.
0: Det är jätteobehagligt att du inte ens vet vad det var, tycker jag.
1: Nej.
0: Okej, okay. Geckon närmar
1: sig. Till sist, ja, precis. Och sen efter att förflyttat sig från ena rummet till köket och så vidare, och vi som spejade bakom och försökte smyga och heja på, så tog till sist geckoödlan även den här insekten. Och då liksom skrek vi ut i ett hejarop, bra jobbat!
0: Yes.
1: Och var jättenöjda med att bli kvitt den insekten.
0: Men jag måste fråga en liten äckelfråga. Var det liksom knaprande ljud, alltså, när den käkade den?
1: Jag vet vad jag hörde faktiskt. Vi var inte på så nära håll. Vi höll oss ändå ett par meter ifrån. För att vi ville inte heller skrämma den. För vi ville att den skulle uppnå sitt mål och ta den här insekten. Ja. Det var liksom det viktigaste för oss. Så
0: hela.
1: Jag hörde, nej, tack och lov, inte. Det hade varit lite grovt för min del att höra det där också.
0: Alltså du, Mimo, jag hör ett tema på dina två berättelser.
1: Okej.
0: Okay. Du har haft det härligt i tropikerna.
1: Det har jag,
0: och så har
1: absolut
0: du blivit störd. Av djuren.
1: Ja, störd. Men jag menar, det är jag som åker dit till deras plats. Så att, det är väl som det ska vara, antar jag.
0: Mm. Det är så sant. Det är så sant. Råttan kanske kan hålla sig på golvet i för sig.
1: Ja, kanske inte inne på hotellet överhuvudtaget, skulle jag nog vilja påstå. Men,
0: ja, den tog sig in.
1: Mimo, det gjorde den.
0: Tack så jättemycket för att du ringde in och berättade de här två historierna.
1: Ja, men tack så mycket för att du lyssnade.
0: Ja, det var väldigt roligt.
1: Du får en fortsatt trevlig kväll.
0: Tack detsamma. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej, hej.

0: Jajamän.
1: Hej Åke.
0: Tjena.
1: Var ringer du ifrån?
0: Jag ringer ifrån Laholm.
1: Ja, oh, vad fint. Har ni en bra sommar där i Laholm?
0: Ja, omväxlande. Jag tycker det har varit en bra sommar för att det har varit både det ena och det andra.
1: Jag håller med. Det har varit det där jag har varit också. Vissa tycker att det ska vara sol hela tiden, men jag gillar när det är lite molnigt och man kan sitta inomhus och spela kort.
0: Ja, och regn för växtligheten alltså.
1: Absolut, absolut. Men du Åke, nu undrar jag, vad har du varit med om för djurmöte?
0: Ganska många. För att vi bodde på landet utanför Uppsala och hade alltid djur på omkring oss, va? Olika sorter. Och så jag skulle kunna berätta många historier, men den jag har valt var när jag fångade en rovfågel med händerna.
1: Åke, med händerna?
0: Ja. Okay. Inte nät och sånt där, utan med händerna.
1: Inga handskar?
0: Nej.
1: Men sluta!
0: Nej. Vad är det för skoj? Nej då, det är väl ingen sport. Nej.
1: Vad hade hänt här då? Varför fångar man en rovfågel med bara händerna?
0: Jo, det var så att den här sommaren hade vi kalkoner. Och här var en flock kalkonkycklingar. Och vi höll oss just den här söndagsmorgonen under ett plasttak liksom. Så vi var inte synliga ovanifrån. Och vi bodde alldeles i skogsbrynet. Och då kom det farande som, jag vet inte vad jag ska beskriva, men ett spjut eller någonting från skogen och ner på en av kalkonkycklingarna.
1: Nej.
0: Och jag rusade dit, va? Och sen det minnet, det funkar inte riktigt, men det slutade med alltså att jag låg, att han hade lossnat ifrån kalkonen, klorna hade släppt, och jag låg, eller duvhöken låg på rygg.
1: Duvhök.
0: Och jag höll den på bägge utbredda vingarna liksom, som ungefär som en brottningsmatch var över och så där. Och där låg vi och tittade på varann. Och sen så knallade jag omkring med den här duvhöken under ganska lång tid. Va? Man höll klorna med den ena handen och så över vingarna med den andra.
1: Okay.
0: Och han stirrade på mig oavbrutet.
1: Ja. Alltså, vem är det som håller mig fast här?
0: Ja. Vad sa du?
1: Ja, men han måste ju fundera på vem det var som höll fast honom.
0: Ja, han undrade, vad är du för en? Och jag vet inte vilka tankar han hade, men han stirrade hela tiden på mig. Och så funderade jag på att jag vill ju inte ha dit den rackan igen, va?
1: Nej, det förstår jag. Du hade ju dina kalkoner där.
0: Ja, och å andra sidan så ville jag inte ha ihjäl en sån grannfågel, va?
1: Nej, precis.
0: Och då fick jag idén att ringa Nils Lindman. Han var alltså Sveriges Radios djurexpert på den här tiden.
1: Jag förstår.
0: Och han var hemma som tur var, och han sa, hörru du, jag tror inte du behöver vara orolig, släkten kraken. Därför att det är nog en ung fågel som har missbedömt jaktbytet. Det var för tungt för honom. Han kunde inte lyfta.
1: Just det.
0: Så att det slutade med att jag släppte duvhöken och han flög och satt sig i närmaste stora björkträd där och satt väl och svalde, för att jag såg honom aldrig lyfta därifrån. Han satt nog och svalde och funderade på vad han hade varit med om. Och den här kalkonen...
1: Ja, hur gick det för den?
0: Han gick och hängde med huvudet hela nästa dag. Och jag kunde ju inte ta livet av honom heller, utan jag sa, du får försöka repa dig. Och det gjorde han.
1: Ja.
0: Och sen

0: sen följde han mig, han kände sig trygg hos mig, ja. Så att han följde mig som en slags hund, alltså vart än jag rörde mig, vad jag gjorde.
1: Du var hans beskyddare?
0: Så, ja, och vi på vintern, vi blev riktiga kompisar, så på vintern så åkte vi kana ut för snöbackar och sånt.
1: Jag hade honom.
0: Ja, jag hade honom i knät och så och ja, men vi blev riktigt goda kompisar, han och jag. Och
1: det låter att, helt fantastiskt. Undra ja. Om duvhöken satt och tittade på er i ett träd och tänkte att det hade kunnat vara jag.
0: Nej, jag tror han aktade sig för att komma i närheten av våran tomt här. Alltså.
1: Det tror jag ja. Med.
0: Ja.
1: Oh, wow. Fick kalkonen något namn?
0: Ja, jag kallar honom, ja, men inget bra namn så här efterhand. Jag kallar honom för farsan, för han fick själv rätt många barn, va? Ja. Eller vad ska kycklingar.
1: Ja. Så. Vad fint. Så,
0: ja, nej, men det blev, ja, det var en grannfågel, han blev ju stor. Alltså.
1: Ja. Kalkoner ja. Kan ju bli helt, alltså, det är svårt att förstå hur stora djur de kan vara faktiskt.
0: Ja,
1: fantastiskt.
0: Han var en bjässe faktiskt, ja. Det blev han.
1: Och det var ju tack vare att du räddade honom där som liten kalkon.
0: Ja.
1: Ja,
0: och det är klart att klorna på duvhöken, de grep ju tag i låret på honom och han försökte lyfta, men på något vis när jag kastade mig in där så lossnade klorna, va? Och jag besegrade alltså duvhöken på fall.
1: Ja, det är så otroligt berättat. Tack Åke för att vi fick ta del av den här fantastiska berättelsen. Jag förstår verkligen att du aldrig glömmer den där duvhöken, men kanske framförallt att du inte glömmer kalkonen farsan.
0: Nej, det är ju ingen av dem glömmer.
1: Ha en så fin kväll du.
0: Tack ska du ha. Tack.
1: Tack och hej.
0: Tack, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: found.
1: Där hörde vi Molly Sandén och Victor Lixell, Lost and Found. Nu är det dags för ett till samtal. Vem kan jag ha på andra sidan linjen nu, må tro?
2: God kväll, Fanny. Mitt namn är Mona.
1: Hej, Mona.
2: Hej.
1: Hur är läget med dig?
2: Jo, men det är strålande. Det är semesterkänsla. Ja. Jag har kommit hem från ett kvällstopp. Nej, men... och klagat inte.
1: Ja. Var det varmt i vattnet?
2: Men idag var det lite varmare i luften skulle jag säga. Så det var väl typ 19 i sjön och kändes varmare i luften. Ja, så det var lite okay. Sådär. Ja, men det var uppfriskande.
1: Ett friskt dopp, det är bra. Det har varit många friska dopp den här sommaren, känner jag.
2: Ja, det har det absolut varit.
1: Vad har du att berätta om för djurmöte då?
2: Ja, nej, men alltså, jag kände det här berättelsen måste jag dela med mig av. För det har varit absolut topp tre sjukaste upplevelserna i mitt liv.
1: Är det sant?
2: Ja, men det är det.
1: Take it away.
2: Ja, verkligen. Alltså det här är en sommarkväll. Jag tror det är 5 eller 6 år sedan nu. Mm. Alltså helt normalt. Jag bor i Jönköping. Ja. Alltså ändå rätt så centralt. Jag har en skog på ena sidan lägenheten. Men bor liksom nära stan. Så jag bor liksom inte ute i skogen så.
1: Nej.
2: Men då skulle jag ut och... ja, men kasta sopor. Det var väl på kvällen där någonstans mellan 10-12 på kväll sent.
1: Och då går du inte så långt, antar jag, från din port?
2: Nej, alltså det kan ha varit typ, om man säger att det är väl typ 15 meter, 25 meter eller så. Ja. Så jag går till mitt lilla sopnedkast och så kollar jag längst ner med vägen och liksom så här traskar. Och så ser jag att det är vad jag tror är en stor hund som kommer traskandes.
1: Alltså, jag får hjärtklappning.
2: Jag förstår det. Ja, men jag tänkte kanske en lite större hund, en tysk schäfer eller så, som går lite utan koppel typ.
1: Okay.
2: Och så tänker jag så här, men det ser ändå lite märkligt ut, för den stannar lite då och då, så jag får liksom en upplevelse på hur den här hunden rör sig.
1: Okej, okay, du registrerar men liksom.
2: Men jag registrerar att det är lite ovanligt. Och sen när den börjar röra på sig och komma närmare, då inser jag att jag själv har växt hund upp med hund, haft hund i 14 år, kan en del om hundar liksom, och ser att den här rör sig inte som en hund. Den går väldigt märkligt, den går med skuldrar och sen så slår det mig att det här är ju en fullvuxen varg som kommer emot mig. Nej. Nej, men det var väldigt
1: intressant.
2: Ja, alltså det var så sjukt, så jag kände ju att jag typ kanske... ja, men så här, du vet, när man tänker att men gud, borde jag gå och lägga mig nu eller se? Alltså du vet, så här, man börjar ifrågasätta sin hjärnkapacitet. Ja, men lite så här, hur mår jag Mona? Men blir ju helt fryst. Alltså jag står ju liksom med min påse med sopor och den rör sig upp mot vad ska man säga, rör sig mot skogen och jag står helt stilla.
1: Men alltså, hur långt ifrån är den?
2: Alltså vi ska se, jag är inte jättebra på så här mått och meter, men jag skulle ändå säga att den är liksom nära. Alltså så här, så att jag ser liksom ett ansikte, ögon och...
1: Sluta.
2: Ja, men kan det vara typ 20 meter ifrån mig?
1: Nej, men sluta, det är för nära. Fick ni ögonkontakt?
2: Det är jättenära och den stannar upp en sekund och vrider på huvudet och kollar på mig. Och jag bara så här, men det här är en varg. Det här, jag kollar... ha ögonkontakt med en varg.
1: Det här är skräck, känner jag.
2: Ja, men jag kände... inte skräck, jag kände faktiskt magi i den stunden. Jag tyckte det var läskigt när den var långt bort och började komma upp, för då blev jag lite så här: vad ska jag göra? Ska jag så här springa hem? Kommer den börja jaga mig då? Eller ska jag stå still? Alltså du vet så här, vad ska man göra? Men det kändes magi och jag bara står still, och sen när den slutar kolla på mig, alltså den kollar på mig i en blixtsekund, vrider huvudet, vrider tillbaks och fortsätter i princip, då börjar jag ju gå baklänges. Alltså så här, jag börjar traska långsamt baklänges hem igen.
1: Ja, men det var det jag kände att jag behövde fråga dig, för visst vänder du inte ryggen mot den där vargen?
2: Nej. Det har man någonstans i ryggmärgen, att man ska nog inte göra det. Man vill ändå ha koll på läget liksom.
1: Gud vad läskigt.
2: Ja, men det var en surrealistisk, minst sagt, häftigaste men upplevelse.
1: Trodde någon dig när du berättade om det här?
2: Absolut ingen. Alltså absolut ingen. Jag ringde min, jag vet att först ringde jag min granne, för jag visste att han går ut och rastar sin hund typ runt den tiden och han är lite äldre. Så jag måste ringa honom och säga att jag sett en varg. Och jag vet när jag ringer honom att han så, aha ja, alltså du vet så halvt inte tror på mig. Och jag bara, ja men då har jag åtminstone sagt det till honom.
1: Exakt, du har gjort ditt.
2: Och sen står jag i trapphuset och bara, men vänta lite, man kanske måste göra något när man ser en varg. Och då googlar jag så här, okej, vad gör jag om jag ser en varg? Ja, men så här, jättekonstig googling, men det är klart att jag bara, ja, men jag måste ju, liksom någonting kanske man måste göra, tänker jag. Och då är det något så här, ja, men, jag minns inte om det var typ så här numret till länsstyrelse, Jönköpings län, alltså något sån här journummer typ. Så jag bara, men jag testar att ringa, och då minns jag att jag ringde och de började ställa kontrollfrågor. Så här, var vargen ensam? Var är du? Vilket håll gick den? Haltade den? Såg den sjuk ut? Var den mager? Alltså jag fick så här jättemycket frågor.
1: Men var det en vargintervju? Ja.
2: Ja, men typ en vargintervju. Alltså det var så konstigt. Och fortfarande bara så här, de kanske tänker att jag är dum. Eller du vet, jag fattar liksom inte. Och då frågade jag så här, jag bara, alltså, är det en varg? Jag alltså, liksom behövde nästan. Och då förklarade de, jo men det är jättemånga som har ringt alltså längst med. Och då var det från gräshagen upp liksom. Så det var en varg som hade rört sig först i ett ännu liksom tätare lägenhetsområde. Okay. Så det var liksom många som hade ringt. Och då kände jag så här, okej, jag är inte galen. Jag är inte helt galen.
1: Det måste ha varit lite skönt men, på något sätt ändå. Även fast det var flera som hade blivit förmodligen vettskrämda. Att de kunde liksom backa upp din story där.
2: Ja, men lite bekräftande. Och liksom så här, sen var du med i tidningen och man kunde läsa det i
1: Ipo
2: och
1: sånt.
2: Så att det blev ju väldigt bekräftande. Men, ja, men det är väl ett möte som jag kommer ta med mig för livet.
1: Du, det förstår jag verkligen. Och trots att jag inte alls är avundsjuk på att du fick uppleva det där, så är det ändå någonting som känns så himla, som du sa, magiskt. Jag gillade att du beskrev det på det sättet. För vargen, ja, den har man hört mycket om, men inte har man sett den. Det har man inte gjort, men du har gjort det.
2: Jag har gjort det. Jag kan säga att jag har haft ögonkontakt med en varg som inte har varit inhägnad. Liksom,
1: utan... Nej, det är förbehagligt. Mona, tack så jättemycket för att du berättade om det här vargmötet.
2: Tack att jag fick dela med mig av det.
1: Ja, det är klart. Ha en fortsatt trevlig kväll och hoppas inte vargen kommer.
2: Ja, precis. Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fannendal Norby. Och vi pratar om djurmötena man aldrig glömmer. Och nu har jag med mig vår dialogredaktör, Hugo Mattisson Kittel. Vad har folk skrivit in på sociala medier?
1: Det är väldigt många som har skrivit i våra sociala medier ikväll. Asså. Och som har hört av sig på vår mejladress. Man kan ju mejla in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se. På Facebook så är det många som delar med sig av bilder från
0: roligt.
1: Sina möten med djur. Susie skriver till exempel, tog hand om en ekorunge för x antal år sedan och lägger upp en väldigt gullig bild.
0: Åh.
1: Ekorren ligger i hennes knä.
0: Nej, vad sött.
1: Det delar med sig av bilder gör Mona också. Hon skriver så här, 2024 var jag i Nara, eller möjligen Nara, ja, i Japan och firade min 60-årsdag bland de berömda hjortarna som bugar för att få hjortkex.
0: Hjortkex.
1: Jag sitter och vilar en stund tillsammans med min son och plötsligt säger han, mamma, vänd dig om sakta. När jag vrider på huvudet står en hjort så nära att jag känner hans andedräkt och han nosar på min hand och arm försiktigt. Och sen slickar han lite varsamt på min hand och arm. Oh. Då jag smakade salt denna varma dag.
0: Ja, lite svettig.
1: Mötet slutade med att jag fick klappa honom och pratade med honom tyst. Tackade honom för att han kom fram till mig och att jag fick uppleva något så fantastiskt just på min födelsedag.
0: Gud vad fint. Ja. Alltså, jag gillar verkligen att man är respektfull tillbaka mot djuren när de kommer sådär.
1: Det är så. Hon skriver också, vilket minne för livet och jag är glad att min son kunde ta foton och föreviga denna lyckliga stund. Så det kan man också gå in och titta på Facebook.
0: Ja, det vill man verkligen se.
1: Väldigt söt gjort. En annan som delar med sig av en bild är Eva som lägger upp den här bilden. Det är helt enkelt...
0: Nej, du ljuger. Nej, jag vet att du ljuger, för jag ser
1: alltså,
0: den.
1: Det är alltså ett par älgar.
0: Ett älgpar? Älgpar
1: som helt enkelt parar sig på en bilväg. Hon skriver, tyvärr suddigt kort, men det var bråttom. Älgskog i villakvarteret.
0: Mm, verkligen älgskog. Ja. Det där var, alltså, herregud. Alltså, en älg på en annan älg, det är verkligen högt.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Ja, man ser bilen här på det här kortet bredvid.
0: Den
1: ser jätteliten ut.
0: Det är som en buss.
1: Ja.
0: Oh, herregud. Ja, är det många som skickar in bilder och stories?
1: Ja, det är det. Så gå in på Facebook och titta på det. Man kan ju också mejla och det har Anders gjort. Han har delat med sig av en historia. Han skriver så här. Hej, under 1991 var vi på en längre resa som nygifta till Östafrika. Efter Kenya och Tanzania beslöt vi att även korsa Uganda och ta oss upp till Virungabergen för att få gå en tur hos gorillorna.
0: Ja.
1: Efter en stund med en grupp gorillor blev jag stående öga mot öga med självaste silverryggen.
0: Lägg av!
1: Sittande på huk bytte vi blickar, han och jag, under några sekunder.
0: Man to
1: sen,
0: man.
1: Helt plötsligt satte han sin knutna näve mot min axel och knuffade omkull mig och lufsade iväg på sin stig.
0: Ja, han ska veta. Det är jag som är alfan här. Herregud. Det är, alltså, aporna är fantastiska.
1: Ja.
0: Jag kan inte tänka mig själv att öga mot öga med en silverback.
1: Nej, det känns lite läskigt. Alltså,
0: för att de är så lika oss på något sätt. Alltså, ögonkontakten blir något annat.
1: Ja, och så starka djur.
0: Stora och starka. Och herregud, tack så himla mycket för de här lilla rapporterna.
1: Tack för
0: fantastiska bilder.

0: Bruno Mars, Risk It All. Det här är Karlavagnen i P4 och det fortsätter ända fram till midnatt med mig, Fanna Ndau Norby. Och ikväll pratar vi om djurmötet du aldrig glömmer. Du kan ringa oss på 020 22 10 30 om du har ett djurmöte som du aldrig glömmer. Men först, Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning om att Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården. På ett villkor, att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan. Vi hör Ebba Busch.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra tidepartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Riddestolpe. Vad tycker då de privata aktörerna om att förstatliga välfärden? Gunnar Kaperius är förbundsdirektör för branschorganisationen Vårdföretagarna.
6: Det är ju lite svårt att svara på. Det är klart att det kan finnas fördelar med ett statligt huvudmannaskap, men jag är väldigt orolig för att det blir en lång och byråkratisk diskussion om styrning snarare än en diskussion om hur vi stärker rätten och faktiskt möjligheten att få den vård man behöver.
7: Säger Gunnar Kaperius. Enligt honom är både vårdföretagen men främst patienterna mer intresserade av vårdens kvalitet och inte vem som styr den. Men från den privata skolsektorn är man mer kluven i frågan om ett förstatligande av skolan. Andreas Mörk är förbundsdirektör på branschorganisationen Almega Utbildning. Och han ser hur hans medlemmar skiljer sig i frågan.
8: Jag möter många små verksamheter som är frustrerade över kommuner som inte räcker till. Och de efterfrågar nog en tydligare statlig styrning.
7: En del större skolaktörer är däremot mer skeptiska till förslaget, säger han.
8: Samtidigt möter jag många medlemmar, ibland större medlemmar, som snarare är rädd att ett förstatligande leder till på sikt ett avvecklande av friskolor och ett avvecklande av valfrihet för elever.
7: Själv ser Andreas Mörk ett behov av att staten tar ett större ansvar när det kommer till finansieringen av skolan.
8: Det är klart att staten behöver ju ta ett mycket större ansvar för att säkerställa likvärdigheten i skolan. Men det får ju inte leda till att man detaljreglerar verksamheten eller att det finns en tro att man kan skapa likadana skolor i hela landet.
1: Reporter Nils Sive. Polisen har ikväll spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats på en restaurang där det fanns gäster. Ingen person ska ha skadats. Nationella bombskyddet ska nu undersöka föremålet. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
9: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
10: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
9: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
11: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
12: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
11: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
1: Reporter Neo Seambalis, P4 Stockholm. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro. Väderleken. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur drygt 20 grader i söder och 10-15 grader längst i norr. Och det var Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.
0: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Fanna Ndau Norby. Och idag vill jag ju höra om djurmötet du aldrig glömmer. Och vi har redan hunnit prata med Åke. Och han fångade en duvhök med sina bara händer. Och Mimo som vaknade av att en kubansk råtta sprang över hennes huvud på ett hotell i Havana. Men jag vill höra fler historier, för vi har fortfarande en hel timme kvar. Ring oss på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Alex Warren, Fever Dream. Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fanna Ndau Norby. Och tidigare ikväll så lovade ju jag att berätta om mitt djurmöte som jag aldrig glömmer. Och här kommer det. Håll någon i handen. Det hände en ljummen kväll i Gambia. Solen hade gått ner och det enda ljuset var från några få gatlyktor, restauranger och några bilar. Jag var runt 8 år och gick klädd i en fladdrande sommarklänning över ett torg med min pappa, som jag höll i handen. Helt plötsligt hörde jag några tanter som satt på en bänk längre fram skrika högt. Jag hann inte förstå varför, för samtidigt så drogs jag av en sån kraft och så snabbt åt sidan att jag nästan ramlade i marken framför pappas ben. Jag förstod ingenting. Vad hände egentligen? Alltså tårarna började rinna direkt, för det var så obehagligt. Och plötsligt lyftes jag upp i luften och hängde under min pappas arm. Jag lyfte blicken. Och i ett moln av röd sand var hon. En stor, stor kossa. Med jättelånga och tjocka horn som kossorna har i Gambia. Den här kossan hade likt en tjur på en tjurfäktningsarena tagit sats och sprungit mot mig. Allt bakom min rygg. Kanske var det min sommarklänning som fladdrade röd. Det minns jag faktiskt inte. Om den var röd eller inte. Men tanterna skrattade. Jag grät. Pappa skakade. Och jag minns att han sa: "That cow could have killed my child and you are laughing." Till tanterna. För ja, exakt så var det. Tanterna började skratta. Kanske av lättnad över att allt gick bra. Eller av chock att de nästan såg ett litet barn bli spettat på långa kohorn. Jag vet inte, men jag tror nog att vi alla fick ett djurminne vi nog aldrig kommer att glömma. Det var så läskigt. Jag minns det verkligen hela kroppen. Men nu vill jag höra din berättelse. Kanske var det ett djur som du blev livrädd för. Eller kanske fanns det ett djur som gjorde dig väldigt lugn. Eller ett möte som fortfarande dyker upp i huvudet när du minst anar det. Ring oss, för jag vill höra din story. Och du kan ringa till 020 22 10 30. Eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi såklart också på sociala medier, på både Facebook och Instagram.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Monica Zetterlund, sakta vi går genom stan. Nu är det dags för ett till djurmöte. Hallå.
1: Hallå.
0: Vem har jag med mig nu?
1: Ja, nej, det är Kerstin.
0: Kerstin från Kungsbacka. Kerstin från Kungsbacka. Trevligt att få prata med dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Vad har du för djurmöte, Montro?
1: Ja, de är några stycken, men jag har ett speciellt som jag aldrig kommer att glömma.
0: Ah,
1: och det är från 1987.
0: Okej, det var innan jag föddes.
1: Okej. <Okay. laughs> Ja, jag är lite antik, men jag bjuder på det. Ja, vi åkte till ett ställe som vi ville köpa.
0: Ja.
1: Och skulle introduceras här med, ja, vi skulle gå runt och titta hur det såg ut och ja, vi var väldigt förtjusta i det här stället.
0: Mm.
1: Och till saken hör att de hade två gäss.
0: De ägarna där?
1: Ja, Kurt och Gumbrit.
0: Kurt och Gumbrit.
1: Ja.
0: Ja, det är bra gåsnamn.
1: Ja, jättebra. Och min man, han har väldigt dåliga erfarenheter av gäss från tidigare utlandsresor med våra barn och så. Så han var inte intresserad av gäss, men de frågade om vi ville ta över dem i så fall.
0: Okay.
1: Och jag tänkte, varför inte? Så att vi gick runt här och tittade och gässen, de knallade runt. Jag hade på mig en vit dunjacka.
0: Okay.
1: Och plötsligt så kommer Kurt. Han tyckte nog jag såg väldigt, ja, såg ut som en väldigt trevlig gåstant, eller vad man heter.
0: Okej, vad gör Kurt?
1: Kurt går fram till mig med böjd nacke. Alla små fjädrar står rakt upp på huvudet på honom. Och hela huvudet skakar och han går fram till mig. Jag tänker, nu fjädrar, vad ska det bli av det här?
0: Mm.
1: Och rätt som det är så tjock så hugger han mig.
0: Kurt.
1: Innan låret.
0: Nej.
1: Innan låret. Alltså det gör ju så himla ont.
0: Ja, men alltså du måste nyp till ordentligt.
1: Absolut. Och jag reagerar då. Jag kunde inte slå till honom sådär på käften. Så
0: men det kanske ville.
1: Ja. Utan jag tog ju tag med båda händerna om halsen på den här stackars Kurt.
0: Ja, Kerstin.
1: Och nöp åt så hårt jag kunde. Medan jag stod med ett fånigt leende och försökte se alldeles oberörd ut. Och jag blev inte oberörd, kan jag säga.
0: Men...
1: Så att jag nöp på den här stackars gåsen. Och till slut så släppte han ju.
0: Okej, för han nöp och höll kvar.
1: Ja, och jag nöp också.
0: Ja, och höll kvar.
1: Och nöp, ja, och till slut så släppte han. Och gick iväg med huvudet lite skakigt så. Försvann bort. Han tog med sig Gumbrit. Tyckte hon var lite bättre sällskap än vad jag var.
0: Men gud vad
1: obehagligt. Ja. Och det gjorde något så ont. Ja.
0: Jag förstår, men han kanske kände att du hade dun i din väst.
1: Ja, precis. Jag tror det. Men i vilket fall så talar vi om för de ägarna då att det blir nog inget gåsköp i alla fall. Gjort med det här fastigheten.
0: Men blev det ett fastighetsköp?
1: Det blev ett fastighetsköp. Vi bor där än. Jag har bott där nu i 37 år. Jag älskar stället.
0: Fint.
1: Men efter det här så skulle vi hem till min svärmor och svärfar och äta middag.
0: Ja.
1: Och vi åkte hem och jag satt och höll mig liksom mellan benen och tyckte att det gjorde väldigt ont.
0: Ja,
1: och när vi kom in på stan så gick jag in på toaletten. Drog ner byxorna och alltså ett kolsvart stort blåmärke som gjorde väldigt ont. Och jag tänkte så här att vilken tur att vi sa nej tack till de här gästerna. Alltså.
0: Oh, verkligen? Så att, du blev alltså misshandlad av en gås?
1: Jag blev misshandlad av en gås, ja.
0: Det är inte alla som kan säga att de har varit med om det.
1: Nej, och det är inget jag skryter med heller, kan jag säga.
0: Nej, men vilken tur att Kurt inte fick vara kvar. Undrar vad som hände med honom, men du behöver i alla fall inte utsättas för honom igen.
1: De tog med Kurt och Gumbrit någon annanstans, vet jag.
0: Ja.
1: Så att, jag vet inte hur länge, men det kunde bli en gåsmiddag i och för sig. Men,
0: ja, men kanske det.
1: Ja. Så var det. Att, jag vill inte ha någon gås.
0: Du, jag köper det till 100%. Jag hade inte heller velat ha Kurt i min bostad.
1: Nej, inte. Gumbrit kanske, men inte Kurt.
0: Kanske Gumbrit, men tur för dem båda att de inte blev särade på.
1: Ja, precis.
0: Tack så jättemycket, Kerstin, för det här jättespeciella ljudmötet. Jag kommer hålla mig undan nästa gång jag ser en gås.
1: Ja, gör det. Ja. Gör det. Jag rekommenderar det.
0: Tack så mycket för varningen.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor med låten Marvin Gaye. Och undra vad vi ska få höra om för djurmöten nu. Hallå?
1: Hallå?
0: Är det Eva?
1: Ja, ja. Det är det.
0: Varifrån ringer du?
1: Jag ringer från Vänersborg.
0: Jaha, från Vänersborg.
1: Mm.
0: Är det bra med dig ikväll?
1: Jajamän, det är det.
0: Vad roligt. Nu är vi nyfikna.
1: Ja, det är 30 år sedan blir det i februari. Sen vi var i Malaysia på firade födelsedag.
0: Okej.
1: Okay. Och jag skulle gå på toaletten. Vi hade en bungalow. Mm. Och jag skulle gå på toaletten och min man satt ute och målade akvarell.
0: Gud vad fint.
1: Utanför.
0: Ja. Gud vad härligt. Men vet du, jag blir redan rädd när du säger att du ska gå på toaletten.
1: Ja.
0: För det känns läskigt.
1: Jag gick in där och skulle sätta mig på toalettstolen, men jag satte mig aldrig, utan jag tittade och så sa högt för mig själv, en orm.
0: Nej.
1: Och så gick jag ut därifrån. Och så gick jag ut och så sa jag till min man, vi har en orm på toaletten. Du larvar dig, sa han.
0: Va?
1: Nej, sa jag.
0: Stör mig inte med akvarellen.
1: Nej, han sa, han tyckte att jag, han trodde inte på mig.
0: Nej.
1: Nej, men kom med och titta då, sa jag. Och så följde han med, men han såg inte ormen och det var en sån där stor bänk med handfat och så. Mm. Och under där var den.
0: Oh.
1: Och så sa jag, den ligger nog bakom papperskorgen där nu för att jag såg den inte heller.
0: Nej.
1: Och det gjorde den, för den kom ju fram sen efter han hade gått. Och då sa han, stanna här och passa den så ska jag hämta hjälp.
0: Stanna och passa den?
1: Ja, så jag stod där och tittade och den kom ju fram.
0: Oh.
1: Och då såg jag, ja, den kom inte fram mot mig utan den höll sig på golvet.
0: Mm, den slingrar runt.
1: Ja, och så kom de då, hade ormmannen med sig och de gick in och sen så, det tog några minuter så kom de ut med den där ormen hängande över en käpp.
0: Alltså du vet, jag mår dåligt, jag får puls för jag har ormfobi, vet du det? Och du var där, ja.
1: Och han tog ju död på den då. Och sen när vi skulle vi gå ut och äta på kvällen med goda vänner och så gick vi till receptionen och frågade då om ormen. För att vi skulle visa den för de vännerna då.
0: Ja.
1: Men den hade redan någon personal fått till middag.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej, men de måste väl ha skämtat?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej,
1: men
0: inte orm till middag?
1: De kanske äter orm.
0: En ormsoppa?
1: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Men de hade hjälp för att vi hade tänkt ta kort på den.
0: Jag förstår.
1: Ja, så jag fick aldrig något kort på den. Men den här händelsen, den finns kvar i minnet fortfarande. Och nu efteråt så kan man ju se det med lite glimten i ögat.
0: Ja.
1: Men det var det inte då, kan jag lova.
0: Det förstår jag. Fick du reda på vad det var för orm?
1: Det var en kobra.
0: Nej.
1: Jo, och de letade efter en till för de brukar komma två stycken.
0: Jasså.
1: Men de hittade ingen mer. De letade runt huset. Oh. Utan det var nog bara den. Den verkar som den var ensam.
0: Oh,
1: vi såg ingen mer i alla fall.
0: Vilken tur du hade att den inte bet.
1: Ja. Och det sa ju den ena, ja, en av personalen där, ett bett av den och det hade varit död nu.
0: Ja, nej. Alltså jag sväljer hårt här i studion, alltså för jag mår så dåligt.
1: Ja.
0: Inte en kobra på toaletten, det är för obehagligt.
1: Ja, nej, det var hemskt. Nu efteråt så ser man ju, det är inte så, men då var jag... Alltså jag var jätterädd.
0: Förstår det. Kunde du gå, kunde du sova den kvällen?
1: Men varje kväll innan vi gick och la oss så tittade vi letade under sängar och vi letade under soffor och bord. För att vi vågade inte gå och lägga oss innan vi hade kollat igenom hela huset då.
0: Nej, men det förstår jag verkligen. Speciellt som de sa att de slingrar sig i par.
1: Ja, precis.
0: Usch, vad obehagligt.
1: Och det var ju det. Hade de inte sagt det så tror jag inte vi hade tänkt på det.
0: Nej, precis, precis.
1: Och leta, men varenda kväll så... Min man lyfte på soffor och grejer och jag kröp på golvet och tittade.
0: Ja, men jag hade gjort exakt samma sak. Jag vet förresten inte om jag hade gjort det. Jag hade nog bytt hotell.
1: Ja, men det var inte så lätt ute på en ö där ute på Langkawi. Malaysia, men det var väldigt trevligt ändå.
0: Ja, det låter som en otrolig semester att vara i en bungalow i Malaysia. Det var lite synd att du fick oväntat sällskap.
1: Ja, men det hände ju inget farligt. Det gick ju bra.
0: Mm, det gjorde det, förutom för ormen.
1: Ja, den fick sätta livet till, tyvärr.
0: Så kan det gå om man slingrar in i fel bungalow.
1: Ja, precis. Mm.
0: Tack så jättemycket, Eva. Herregud.
1: Ja, tack.
0: Jag kommer aldrig att bo i en bungalow.
1: Jag tror inte det är så farligt.
0: Nej, kanske
1: inte. De håller nog koll nu.
0: Ja, jag får hoppas det.
1: Ja.
0: Fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Hej då.
0: Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Och då ska vi se vem som ringt in nu. Hallå, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hej, vem har vi med oss nu då?
1: Ja, det är Daniel här.
0: Hej Daniel, hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Jag har hittat en parkeringsplats här ute och kör.
0: Ja, det är bra. Vad fint att du kunde stanna till för att prata med oss.
1: Ja, precis. Nej, men det, när ni börjar prata djur så tänkte jag har ju min, som jag säkert har berättat till förbannelse, mina stackars kamrater de senaste 30 åren.
0: Vilket tror jag att du fick en chans till här nu, för helt nya öron. Vilket
1: chans till, du folk som inte har hört.
0: Det är bra. Vad är det som har hänt?
1: Jo, jag jobbade en sommar i Yellowstone i nationalpark i USA.
0: Jaha, vad häftigt.
1: Ja, och inför det där så skulle vi ju träna oss, och då var vi ute, då var vi två stycken kollegor och jag ute och gick då, i vandrade i nationalparken då. Det var på våren och det låg ju liksom kadaver från vintern och så här, djur som inte har överlevt och så.
0: Men gud, massa olika eller?
1: Ja, mest hjortdjur och sådär. Men okay. Det var ju då björnarna började vakna. Och en av de björnsort som är den lite mindre sorten som finns där, är det ju svartbjörn då.
0: Just det. Mm. Ja, den är faktiskt lite mindre, visst?
1: Ja, den är lite mindre än även än våra svenska brunbjörnar då.
0: Men det kanske inte gör att den är ändå inte så liten. Det är ändå en björn.
1: Ja, de är ju inte lika skygga heller kanske som brunbjörnar då.
0: Jag förstår.
1: Men då var jag ute och vandrade med två stycken tjejer då, som också skulle jobba där under sommaren då, i hotellreception. Två amerikanska. Och då när vi gick där så såg vi kanske 50 meters håll, så fick vi faktiskt syn på en svartbjörn.
0: Okej, hjälp.
1: Och den där svartbjörnen, han höll ju på att rota i backen och sådär. Och då lyckades vi lista ut att det där är nog en ryggsäck han har fått tag på.
0: Okej.
1: Så han höll ju på att rota, och man såg att han slängde ut det ena efter det andra, den där ryggsäcken. Och till slut så hittade han det som han var intresserad av då. Och det var ju ett par långkalsonger.
0: Ett par långkalsonger?
1: Ja. Nej, men han drog ut de där långkalsongerna och viftade dem glatt runt huvudet som en glad hund och sprang ner för backen.
0: Men gud, vad speciellt. Så man tänker ju att de letar

0: efter mat eller någon har glömt någonting som luktar väldigt gott. Oh, men gud, han kanske tyckte att långkalsongerna luktade väldigt gott.
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Det som man hade slängt ut, det var ju typ hamburgare och sånt där. Så att jag tänkte just det där med att man kadaver och sånt där. Mat fanns ju gott, men kanske inte så där att det var kallt så här på våren.
0: Men det är jättekonstigt.
1: Jag vet inte, men han såg i alla fall lycklig ut. Vi träffade ju dem senare, de här, en liten bit senare. Då var det ett annat gäng som hade sett den där björnen. Och en av damerna där hade ju fått panik och slängt ifrån till ryggsäcken. Och hade ju björnen
0: jag förstår, där. Såklart. Och där låg det hamburgare. Det låter lite som någonting, alltså så här, ett A, att man inte ska gå omkring med hamburgare i ryggsäcken när man är ute och går i Yellowstone.
1: Nej, man får hänga på nätterna när man övernattar, så får man ju hänga upp dem inte i träden utan på de där stolpar mellan träden just så att björnarna inte ska komma åt och sådär. Men vi gick ju vidare då i gladan håg, och sen så fick vi syn på den här björnen igen då på 50 meters håll nedanför. Det är ju liksom blandat skog och öppen mark, och då var det liksom öppen mark där.
0: Hade den på sig de kalsongerna då?
1: Nej, faktum är att det är så. Nej, då hade han nog inte dem med sig längre. Men då kom vi ju på att nej, men tusan, vi har ju lärt oss det. Man måste ju föra oljud och banka i träd och klappa och så att björnarna springer bort. Så vi började ju tjoa och kimma och klappa händer och sådär för att han skulle springa bort då. Men han tittade glatt upp och sa, jaha, fler i långkalsonger, så han började springa rakt mot oss då.
0: Det här var
1: för att få fler ryggsäckar då och rota igenom.
0: En riktigt orädd björn.
1: Det var liksom lite snopet. Vi hade ju tänkt precis motsatta reaktionerna.
0: Åh, gud vad obehagligt. Blev du rädd?
1: Det är väl kanske inte ens stoltaste dagen. Men jag visste ju att jag hade två damer som inte var lika snabba som jag. Då, så.
0: Okay.
1: Jag och den amerikanskan sprang. Men som tur var så gjorde ju den andra amerikanskan, en tuff tjej från Texas, gjorde ju precis rätt. Hon stod ju kvar och gjorde sig stor. Och, ja, i själva verket tog hon fram kameran då. Jag skulle plåta och visa hur jag blir anfallen av en svartbjörn.
0: Åh, herregud. Du, Daniel, tack för det här minnet. Jag förstår att du inte glömmer det.
1: Nej,
0: det är jättemärkligt att se en stor björn, en fast av det mindre slaget, leka med en långkalsong. Det är jättekonstigt.
1: Ja, nej, det var ju verkligen så här en hundkänsla snarare än att det var något.
0: Det kanske är stora, stora, stora hundar. Tack så jättemycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja, absolut.
0: Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, detsamma. Ha det.
0: Hej.
1: Okej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bailando, Enrique Iglesias, Decemer Bueno och Gente de Zona. Undra vilket djur vi ska få träffa på nu. Hallå, hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Hej.
0: Hej. Vem har vi med oss nu då?
1: Madeleine heter jag. Bor utanför Sjöbo i Skåne.
0: Hej Madeleine från Sjöbo. Utanför Sjöbo.
1: Ja.
0: Ja. Vad har du att berätta för oss ikväll?
1: Jo, det hela hände för ungefär 20 år sedan. Då bodde jag lite söder om Sjöbo utanför Skurup. Och vi bodde på landet och jag hade min häst som jag red på dagligen.
0: Mm.
1: Och det var en väldans härlig häst den här. För han kunde rida ut i skogen och ja, allting var liksom trevligt. Och helt plötsligt kunde man känna att han liksom så tog sikte på någonting liksom.
0: Okej.
1: Okay. Och det var ju liksom, han var en hygglig och trevlig häst. Så att det var, ja, jag lät han liksom gå på och sådär. Och ibland såg man hjortar och ibland såg man rådjur och sådär.
0: Men vad fint att du fick...
1: Men den här gången så hade han liksom låst siktet så att han gick rakt fram och helt plötsligt så stod vi och tittade på en älgko med kalv.
0: Inte med kalv. Det är lite bara, läskigt.
1: Och jag bara kände så att okej, men nu vänder vi.
0: Ja. Nej, men för jag tänkte precis säga det, att vad fint att du lät hästen leda dig och inte tvärtom, men då kan man ju hamna lite var som helst.
1: Ja, ja. Han hade lite egna åsikter om liksom sådär. Han tyckte att ja, om vi ändå bara ut och går lite planlöst i skogen så kan väl jag få gå lite vad jag känner.
0: Kan väl lika gärna hälsa på grannarna? Och herregud, och vad kände du när du förstod att hästen lett dig fram till en älg med kalv?
1: Ja, alltså då kände jag att hjärtat stannade lite och jag tyckte att nej, nu fick vi liksom sakta byta riktning och röra oss bort så fort som möjligt.
0: Jag förstår det. Hur stor var kalven då? Var det en liten kalv?
1: Nej, det var en ganska liten kalv.
0: Ja.
1: Detta var på sommaren så att ja, den var inte jättestor. Så att jag kände liksom att nej, det här är inte läge. Hela liksom situationen signalerar att det var inte läge att stå kvar här och chitchatta.
0: Det var dags att avlägsna sig. Då måste jag bara fråga dig. Fortsatte du vara så fri med den här hästen i efterhand? Eller lät den fortsätta leda dig runt om i skogen?
1: Ja, det gjorde han faktiskt hela sitt liv.
0: Ja,
1: och det gick liksom, har alltid, alltså det gick alltid bra. Utom när man, det hände ibland att han var tvärstannade och liksom vädrade. Och så ville han absolut inte gå på ett visst håll. Och det tror jag berodde på att han gillar inte grisar. Nej, vi har ganska mycket vildsvin här nere i Skåne.
0: Ja, just det.
1: Och de vill man inte heller träffa på, för de är inte alltid så himla trevliga att ha att göra med.
0: De är ganska stora och obehagliga kan jag tycka.
1: Mm, så när det var en gris så, och han liksom bara, nej, så tänkte jag att han känner det bättre än jag gör. Så då valde vi andra vägar.
0: Ja, men du, då låter det som att han tog ganska många bra beslut också.
1: Ja, det var en väldigt klok och fin häst.
0: Mm, vad fint. Vad hette han?
1: Han heter Elliot.
0: Elliot.
1: Han levde ända fram till i januari år.
0: Okay.
1: 30 år när han dog.
0: Wow.
1: Han var en sån där fin häst som var väldigt hygglig och rek. Och jag var gift med Mats då de sista åren. Och han hade fått Alzheimers diagnos och Mats var också ryttare. Och fick mer och mer problem att liksom få rätt på grejerna och sådär. Men kunde han bara komma upp på hästen så var det liksom fine. Då började jag klätta ut dem i skogen för att jag visste att ja, när inte Mats sitter längre så släpper han på tyglarna. Då vänder älget och så går han hem helt enkelt.
0: Men gud vad fint! Tänk vad djuren kan vara betydelsefulla.
1: Ja, nu har vi varit ute en stund så ja, nu kan det räcka. Så nu vänder jag så går vi hem. Ja, okay.
0: Så leder Elliot vägen. Ja.
1: Han gjorde det. Ja, han var en väldigt fin häst.
0: Jag hör det.
1: Ja.
0: Tack så jättemycket Madeleine för ditt samtal. Det var en väldigt fin historia.
1: Ja.
0: Även fast det var lite läskigt där i början.
1: Ja, och jag kan berätta en annan liten grisincident också.
0: Ja, men det går bra.
1: De fick mig att tvivla lite på mitt eget förstånd. För jag jobbar som kommunsköterska och jobbar på natten här i grannkommunen. Och en natt så skulle jag köra upp till Brösarp. Och det är rätt mycket skog där sista biten innan man kommer till Brösarp. Mm. Och sen så ser jag på långt avstånd, tänkte jag, jo, det var grisar. Och jag saktade av då. Och sen så såg jag att det var några av grisarna, de var prickiga.
0: Jaha.
1: och du vet, när man kör så där vid 2-3 tiden på natten och man är liksom... Du vet, man är lite trött också. Så tänkte jag, ser jag detta på riktigt eller är det jag som...
0: Ja, liksom, borde jag sluta köra bilen? Aha, för nu kommer det prickiga grisar.
1: Men de sprang vidare över vägen. Jag kom fram till det äldreboendet så jag var tvungen att fråga personalen. Finns det prickiga grisar? Men tydligen ska det finnas en flock i de omgivningarna som har blivit blandade med sådana här lindrödsgrisar. Och de är ju prickiga.
0: Okej.
1: Okay. Så där ska finnas en flock med grisar med vita prickar på. Men, det så. Men man blir lite tveksam till om man...
0: Såg rätt.
1: Så förståndig man är just då.
0: Ja, alltså överhuvudtaget att stöta på en grisflock tycker jag känns väldigt exotiskt för oss som sitter här uppe i Stockholm.
1: Ja.
0: Oh wow. Madeleine, tack så himla mycket för ditt samtal.
1: Ja då, tack själv.
0: Jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
1: Program.
0: Ja, tack själv. Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Mm.
0: Hej.

0: State of Sound och Gustav Norén. Och nu har jag återigen med mig vår dialogredaktör Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer på sociala medier?
1: Det händer väldigt mycket på sociala medier.
0: Ja, vad roligt.
1: Det är väldigt många som delar med sig av sina historier om djurmöten som de inte har glömt.
0: Mm.
1: Det är många som har mejlat in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Vad kul.
1: En av dem som har mejlat är Emily. Hon skriver så här: häromdagen var jag ute och paddlade kanot i lugn och ro. Sjön låg nästan spegelblank och allt var precis så där fridfullt som man hoppas på när man ger sig ut i naturen. Men plötsligt fick jag syn på något som stack upp ur vattnet. När jag paddlade närmare såg jag att det var en älg som stod kvar ute i sjön. Den hade inget huvud kvar och fåglarna satt på kroppen och åt.
0: Nej, vänta, vad säger du?
1: Det var en väldigt märklig och lite obehaglig syn. Jag kunde inte låta bli att fundera på vad som hade hänt.
0: Nej, det är klart.
1: Kanske gick den genom isen i vintras och blev kvar där.
0: Lägg av!
1: Det vet jag förstås inte, men det var den första tanken som slog mig. Man blir påmind om att naturen är vacker men också rå.
0: Ja, brutal!
1: Den där paddelturen blev definitivt inte som jag tänkt mig, och synen av älgen kommer nog att stanna kvar länge, skriver
0: Emily. Det tror jag också. Det här låter riktigt obehagligt. Usch. Ja. Undrar om det luktade mycket.
1: Nej, det är så. Naturen är hård.
0: Ja, det är den verkligen.
1: En annan som har skrivit på Facebook här är Bosse. Han skriver: hej, för 2 år sedan satt jag ute på trappan i solen. Då kommer det en riktigt stor humla och sätter sig på min högra hand. Jag smeker den medhårs på ryggen. Den njöt och efter cirka 2 minuter började den sänka sig.
0: Nej.
1: Och samtidigt började den blunda.
0: Nej, men sluta, vadå blunda? Va?
1: Efter cirka 4 till 5 minuter äter den på sig och flög iväg. Nu kommer poängen. Humlan kom tillbaka och fick samma behandling. Vi var så nöjda, för sånt här händer inte så ofta. Jag saknar min lilla hummel.
0: Ja, lilla hummel. Förlåt, men alltså, ser man en humlas ögon? Jag har aldrig tittat in i en humlas ögon.
1: Nej, det är ingenting jag har noterat heller.
0: Men det är han. Unikt, tror jag.
1: Malin delar med sig av ett gammalt minne också på Facebook. Hon skriver så här: jag hade prao på 80-talet på en djurpark och blev jagad av en strutshane.
0: Nej.
1: Jag sprang för livet och alla runt omkring skrev att jag skulle slänga mig på marken, men jag vågade inte det först. Till slut gjorde jag det och då tappade han intresset och vände. Jag har aldrig varit så rädd.
0: Alltså de här strategierna som finns kring olika djur. Så när man stöter på struts ska man alltså slänga sig på marken. Det är bra
1: precis.
0: Att veta.
1: Och man ska spela död och sånt där.
0: Ja, man ska springa zigzag. Man ska gömma sig bakom ett träd. Alltså, det är ju väldigt många olika. För det finns väldigt många olika djur.
1: Annette skriver så här: när vi var i Tallinn på spa-hotell och jag låg på rygg och slappade i utepoolen kom en råtta och klättrade upp på bröstet på mig.
0: Nej!
1: Poolen tömdes fort på folk, men jag hittade ett tomt ölglas och lyckades rädda den stackaren upp ur vattnet.
0: Jaha, okej. Verkligen.
1: Det var väldigt fint.
0: Ja.
1: Annette är djurvän.
0: Ja, det hör jag. Det var inte samma som den här ormen som blev
1: middag
0: i Malaysia.
1: Nej.
0: Finns det något mer där borta?
1: Ja, Camilla har hört av sig på Instagram. Där kan man också nå oss. Man kan skicka direktmeddelanden på Instagram. Hon skriver: jag satt på stranden på Kreta med min dotter mitt i natten och plötsligt hörde vi något märkligt. En nykläckt sköldpadda som vandrade vingligt mot vattnet.
0: Det måste varit magiskt.
1: Ja.
0: En helt nykläckt liten sköldpadda.
1: Ja. Väldigt romantiskt nästan.
0: Med, ja, ut mot vattnet.
1: Ja, stjärnklar himmel.
0: Ja,
1: man ser
0: det
1: framför
0: jag.
1: Sig.
0: Ja, det gör man verkligen. Tack så jättemycket, Hugo. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Jag vill passa på att säga tack till alla er som har ringt och skrivit och delat era djurminnen och djurmöten. Och tack till alla er som har lyssnat ikväll. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Jesper Hagenborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. I telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Och musiken, den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Fanna Ndau Norby. Och jag är tillbaka imorgon igen. Och då ska vi prata attraktion. Det kan ni fundera på lite grann om ni vill höra av er och prata imorgon om attraktion. Programmet producerades av SMT Radio. Och alldeles strax vaken med Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Men först, Ekot.

0: Och här är Ekot. Polisen har spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats i en restaurang. Det fanns gäster på den här restaurangen men ingen person har skadats. Föremålet ska nu undersökas av polisens nationella bombskydd. Saudi-Arabien och ett investmentbolag lett av Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten EA Electronics Arts. Det innebär att svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda nu får nya ägare. Per Strömmebäck är vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
1: Vi är beroende av utländska investeringar. Den hela svenska spelundret bygger på utländska investeringar, så det är i grund och botten bra.
2: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd. Och Per Strömbäck säger att det kan finnas risker för påverkansförsök, men vill inte dra för långtgående slutsatser.
1: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige i någon riktning, det har vi inte sett exempel på i de andra bolagen som Saudi-ägda Public Investment Fund har gjort tidigare investeringar.
2: I pressmeddelandet om affären säger Electronic Arts inget specifikt om hur DICE i Stockholm eller deras personal påverkas. Ekot har sökt Electronic Arts och DICE för kommentar utan framgång. EA Sports.
0: It's in the game. Och det var John Pira som var reporter här. I Tyskland har nu den drönare med sprängmedel som upptäcktes på en flygplats norr om Leipzig desarmerats. Drönaren hittades i tisdags kväll i närheten av ett ukrainskt lastflygplan och Ukrainas ambassadör i Tyskland har pekat ut Ryssland för att ligga bakom. Då slutar Ekot för midnatt i studion, Erik Porali.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4.

0: To love somebody, Holly Humberstone.
1: Mm, så ja, heter hon.
0: Hon heter så. Det påminner väldigt mycket om ett jobb som jag var på för jättemånga år sedan. Som hette något liknande. Bara. Vilket sammanträffande. Mm. Hej och välkomna. Hej och välkomna in till Studio 27. Ja, ni
1: det
0: hörde
1: det gäller att dra in lyssnarna tidigt i programmet.
0: Det gäller att fånga dem kvickt, Pontus. Och så liksom har vi dem som i en liten ask. Ja. Vi ska ju trots allt väcka och hålla intresse i 6 timmar från och med nu. Isabel Berglund och Pontus Andersson är det som är med er denna torsdag den 6 augusti. Igår så nåddes vi alla av nyheten att TV-profilen och systern till Filip Hammar, Linda Hammar, har gått bort. Mm. Och jag läste, Filip Hammar gick ut med nyheten själv på sin Instagram. Och när jag läste den här texten så blev jag så berörd. Det är sällan faktiskt nu när man går in på Instagram som man läser något som man på riktigt hulkgråter av. Men det är ju så uppenbart att han älskar sin syster, såklart. Mm. Men jag tycker det har varit så fint. Det är så det professionella samarbetet som de har haft. Och hur hon genom hans tv-karriär fick visa upp vem hon var. Mm. Och blev ju verkligen en folkkär ikon i Sverige. Om jag ska bara få ta något lite kort, för det kanske inte alla som har någon relation med Linda Hammar, men man får på något vis det väldigt snabbt. Hon gick då bort i cancer och Filip skriver om hur de var på läkarbesök för ett år sedan, eller för ett par år sedan, när hon blev diagnostiserad med cancer. Han skriver så här: jag var med henne när läkaren berättade om vad som nu väntade. Linda lyssnade och sa sen: det blir nog bra det här. Läkaren fortsatte: är det något du undrar över? Har du några frågor? Och tänk då, hon har liksom fått ett cancerbesked som är väldigt allvarligt. Linda tänkte efter. Och så plötsligt: har du barn? Det borde du ha. Du som är så snäll. Ja. Vi började alla skratta. Och det var så oerhört fint. Och sen fortsatte han. Jag blev jätteberörd.
1: Men det verkar vara en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fin familj.
0: Ja, visst.
1: Och Filip Hammar, som är väl den mest prominenta av dem alla, han har ju ändå bjudit in familjen i sina program. De gjorde ju en film där om Lars Hammar, hans pappa. Och sen då Linda Hammar, hon var ju en del av det här TV-programmet, en del av Köping. Mm. Också, det var ju där vi alla fick lära känna henne. Och men det verkar vara en väldigt, väldigt fin familj. Mm. Och Linda har ju faktiskt påverkat många genom åren. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp, för att P4 Extra, de åkte till Köping där Linda bodde då, och pratade med lite folk där vad Linda har betytt för dem.
2: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan, och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik, och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner, och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen och jag sörjer verkligen med dem.
3: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
4: Hur kommer du minnas henne?
2: Ja, med ett leende. Och det där sista året när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan, och ständigt tummarna upp, och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
4: Smittade det av sig på Köping?
2: Ja, det är absolut, att hon är en legend och kommer att så vara.
1: Några av rösterna som P4 Extra pratade med under dagen om Linda Hammar. 53 år gammal blev hon. Mm.

0: Rhiannon, Will You Ever Win, Fleetwood Mac. Vet du vad, nästa vecka, då kommer det vara en vecka som i alla fall jag är väldigt taggad på. Kanske många andra. Och taggad, ja, det är sagt lite som en ordvits.
1: Ja, snäckt där.
0: Det är nämligen den tredje årliga igelkottsräkningen. Det är alltså igelkottvecka nästa vecka. Den kommer gå av stapeln vecka 33, 10 till 16 augusti. Och det här är ett initiativ, Nordens Ark och WWF, som vill dra igång att man dels räknar igelkottar, men också att man uppmärksammar igelkotten. Gick ju från rödlistad till fridlyst nu i år. Och det är ett hotat djur som det går allt sämre för. Det är Jessica Ångström vid WWF som rapporterar det här. Och det är allt ifrån trafik, förlorade livsmiljöer, sjukdomar, parasiter, miljögifter. Alltså att ett så gulligt djur tampas med så mycket. Är inte det...
1: Ja. Alltså det är, igelkottar är ju unika på så sätt. Det är någonting som händer i en så fort man ser en igelkott.
0: Visst, varför blir man så berörd av en igelkott?
1: De är så små tassar.
0: Och så har de, alltså vet du vad jag tycker är gulligast med en igelkott? Mm. Det är att de har en så pytteliten svans. Alltså,
1: har de det?
0: Ja! Alltså de har liksom en mini svans som liksom sticker fram där under taggarna. Urgullig. Ja, i alla fall. Och allmänheten vi då uppmanas att rapportera in var, när och hur många igelkottar som man sett. Alternativt om man inte sett eller aldrig sett någon på platsen. Och ja, jag är super...
1: Jag tycker jag har sett jag vet inte om jag har sett någon i igelkott i år, men alltså, jag tycker att man ser det ibland. Men, ja.
0: Ja, alltså, eller hur? För det är det här som känns jobbigt, att man uppfattar det som att man har sett någon igelkott lite här och var, men när man funderar så det var faktiskt ett tag sedan.
1: Ja, kanske var det.
0: Ja.
1: Men jag tycker vi nästa vecka återkommer till frågan igelkottar och hur det ser ut egentligen ute här i landet. Men ja, nästa vecka alltså.
0: Igelkottsveckan. Dags att
1: tagga till.
0: Tack.

0: till de ensamma Mauro Scocco.
1: Och Weezer, det amerikanska rockbandet, är ute på världsturné. De ska ut på en världsturné i alla fall. Och kommer till Sverige nästa vår. Va? 30 maj så kommer turnén Weezer, The Gathering Tour, till vårt land här för en konsert i Stockholm.
0: Gud vad kul!
1: Ja, vad har du på Weezer?
0: Vet du, ganska mycket faktiskt. Ja. Eller så här, en kille som jag var jättekär i gymnasiet lyssnade på dem och kan det eventuellt ha skickats någon spellista där de ingick. Och som då, när man är där, hur gammal var man då? 15-16. Man är ju påverkas åt alla håll och kanter. Mm. Och Weezer kom att bli en musik som på något vis tonsatte hela den här romansen som också var oerhört intensiv, som det kan vara där i tonåren. Och jag minns att jag hade en lila MP3-spelare som den här, det var liksom ett grönt album med dem, ett neongrönt, faktiskt en nyans innan Charlie XCX gröna. Hon blev ju så uppmärksammad för att hon tog tillbaka den här fula gröna färgen. Mm. Men jag minns hur det här lila och gröna matchade ganska snyggt. Och jag det tog liksom, jag lyssnade så mycket på dem så att det tog liksom, det slog i Weezer-taket, skulle man kunna säga. Tog ett tag innan jag kunde komma tillbaka, men nu kan jag uppskatta. Alltså nu skulle jag kunna gå på den här konserten och känna, vad fint.
1: Ja, jag tror att det är många i Weezer, för de som inte känner till, det här är ett amerikanskt band som sagt, de slog igenom på 90-talet, men framförallt den här gröna skivan du pratade om hette ju Weezer, The Green Album.
0: Väldigt bokstavligt.
1: Ja. Ja. Men det roliga är ju att Weezer har hittat en ny publik, en ny generation. Ja, för att för ett tag sedan så var jag och klippte mig, och då fick jag, då fanns det ingen tid i den här frisörsalongen, och då så sa de, är det okej om en elev klipper dig istället? Jag bara, absolut, du kör.
0: Kör.
1: Och hon, det visade sig, hon gick typ, alltså, hade precis gått ur gymnasiet eller något sånt där. Och hon var väldigt musikintresserad, så vi pratade musik, och hon berättade då att Weezer är superheta just nu i hennes generation, Gen Z då. Tydligen superstora på den här plattformen TikTok. Och hon berättade för mig, ja, jag är på jakt efter Weezer-CDs. Och då sa jag ska hålla ögonen öppna åt dig, för jag brukar ofta vara gräva ibland bland så här gamla second hand-CDs. Så att, jag tror att det kommer att vara både en lite äldre publik, men även unga som kommer och ser Weezer i vår då.
0: Gud vad kul, det här gör mig jätteglad. På gott humör. Tänk, men så är det med klassiker.
1: Nu ska vi lyssna nu då på en låt med Weezer här som du då antagligen hade på din MP3-spelare.
0: Alltså, vet du, så fort jag kommer slå på den här så kommer det pirra i magen.
1: Ja. Kör på den då.
0: Kär, redan kär. Gud, underbart.

0: Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: verkligen exakt var och hur och när man hörde dem första gången. Jag satt på väg till skolan när jag pluggade i Prag och slog på den här och var liksom inte beredd på vad jag skulle höra, men jag blev helt golvad. Det enda som kan likna det är när jag hörde Levels med Avicii första gången. Jag var tvungen att ställa in en fest för jag ville bara lyssna på den. Aha, en hel kväll. Ja.
1: Levels.
0: Sån är jag. Elias Svensson från Ekot. Hej.
2: Hej.
0: Hur är din relation med Billie Eilish?
2: Nej, men den är ganska god ändå. Jag måste ändå säga att jag lyssnar en del.
0: Ja.
2: Kan dock inte minnas när jag var när jag hörde den första gången. Hur gammal är den? Bör den vara en 10 år? Liksom,
1: alltså,
2: nu, eller?
1: Vi är nog uppe
0: kom
1: där.
0: Väl 2019? Eller? Jo,
1: ge mig en
0: vill
1: sekund.
0: Tro det. 2019, 2018-2019.
2: Den går 2019, inte i P3s A-rotation längre i alla fall.
1: Säg inte det.
0: Ja, hörni, från Billie Eilish snacks så ska vi vända oss till men djurens värld, eller?
2: Ja, vi ska snacka myskoxar. Det är ju inte alla dagar man gör det, kanske.
0: Nej.
2: Två av Sveriges sista vilda myskoxar så har utrustats med GPS-sändare. Och det finns ju från att börja med då, väldigt få myskoxar i Sverige idag. Man uppskattar antalet till runt ett tiotal ungefär. Och de är ungefär vad man kallar ett urtidsdjur och har egentligen inte funnits i Sverige sedan förra istiden för flera tusen år sedan egentligen. Då försvann den av någon anledning. Det kan ha varit på grund av intensiv jakt till exempel, eller så var det något annat, eller i kombination med flera faktorer kanske. Så nu lever den på framförallt Grönland i Kanada och på Alaska. Och sen finns det några flockar som planterats in på olika ställen, bland annat i Ryssland och i Dovrefjäll i Norge. Och det är här via Norge som de här svenska myskoxarna kommer in. De har helt enkelt vandrat därifrån. Och det skedde 1971, så tog de sitt pick och pack och så gick de till Västra Härjedalens fjällvärld och bestämde sig för att de skulle bo där ett gäng.
0: Mm.
2: Som mest fanns det runt 30 stycken. Idag är det runt 10 då.
0: Mm.
2: Men hur som så har det här arbetet med att GPS-märka dem hållit på förberetts i flera år. För det största problemet är att det är svårt att hitta var de här djuren håller hus.
0: Mm.
2: Vi kan lyssna på zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark som är en del av projektet Myskoxe 2030 och vad hon säger till P4 Västerbotten.
3: För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem. Men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app. Och det kommer ju underlätta det arbetet jättemycket.
2: Ja, nu kan man följa dem via en app. Men i 12 dagar så höll man på med det här arbetet att GPS-märka de här två djuren. Först handlade det om att man skulle hitta dem. Man använde helikopter för att få någon sorts liksom känsla av var de kunde hålla hus. Sen gällde det att hålla koll på avstånd och försöka ta sig nära. Och sen till sist så var det en veterinär då som bedövade eller sövde djuren med bedövningsgevär.
0: Mm-hmm.
2: Och då kunde man lägga ett gult GPS-halsband runt dem. Och man kan väl egentligen fråga sig då, varför, vad är nyttan med att hålla koll på de här djuren? Och något som man vill titta på är om myskoxarna kan hjälpa till att hålla ner trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar och sånt breder ut sig på fjället mer än idag.
3: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
2: Mm. Ja, och det här sa då Angelica Åsberg igen då till P4 Västerbotten. Och tillståndet att ha GPS-märkningar det gäller i 5 år. Men efter 3 år så faller det här halsbandet automatiskt av.
0: Mm.
2: Så, eller så kan man lösa ut det på distans om det skulle vara så att det behövs. Men man behöver
0: att de
2: inte
0: fastnar eller något.
2: Ja.
0: Okay.
2: Men man behöver inte åka dit i alla fall för att plocka av det.
0: Mm.
2: Och det här skriver tidningen Härjedalen som också har rapporterat om den här saken.
0: Alltså det är inte varje dag man pratar om myskoxar, men det är konstigt för det fanns ju så väldigt mycket att prata om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Åh. Vilket ståtligt djur alltså.
0: Ja, ståtligt och vackert. Underbart. Elias från Ekoredaktionen, tack så jättemycket för att du kom förbi.
1: Mm.
0: Fler ekonyheter, det får vi klockan 1.

0: med Bastille här i Vaken med Petro P4, Isabel Berglund, Pontus Andersson och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, tjena, tjena. Du, vad händer på vägarna?
1: Nej, men det stora som har varit idag, det är ju då E4 mellan Gävle och Söderhamn. Mm-hmm. Norr om Skarvberget där, mellan Skarvberget och Hagsta, där är det avstängt i båda riktningar. Och det har varit så i flera timmar och kommer förmodligen vara så i flera timmar till.
0: Okay.
1: Och så att det där kan man ju vara beredd på att när man ska bege sig ut sen i morgontrafiken, så kan det ju vara bra att kolla upp om det verkligen är farbart här eller inte. Då, så. Och sen kan jag säga också att på E45 norr om Vilhelmina, där har man precis öppnat upp efter en olycka. Så det ska gå bra att köra där igen. Och sen på Ulvsundavägen här i Stockholm så är det en olycka i riktning mot Ulvsundaplan i höjd med Solvalla, som har skapat lite köer där också, så det kan vara bra att veta också.
0: Mm. Ja, men överlag så känns det ju som att det är rätt lugnt ute.
2: Ja, här inne, ja.
0: Ja.
2: Men även ute.
0: Ja, precis. Mm. Här inne, vad pratar du om?
2: Inne i studion.
0: Inne i studion. Ja. Är det lugnt?
2: Här inne, ja, tycker jag.
0: Tycker det är fart och fläkt?
2: Ja, det är fart och fläkt.
0: Eller?
1: Det är väl så, liksom fart och fläkt det kan bli med tre personer i ett rum, eller?
2: Ja.
0: Du, Jonas, väntar du bara.
2: Du som är fotbollsintresserad, Jonas, du känner du till att Mjällby, fotbollslaget Mjällby, har en slogan?
1: Jag känner mycket väl till, jag är jättefotbollsintresserad. Ja. Det här med sloganen har jag missat. Vad är det för något?
2: Nej, men jag upptäckte detta i och med att vi skulle rapportera om laget med fart har ju de som är slogan.
1: Nu måste jag tänka till det. Laget med fart.
2: Ja, jag vet
1: alltså
2: inte.
1: Det blir ju roligt på engelska, är det det som är grejen?
0: Men jag tänker ju på att det är det vi skulle kunna säga.
2: Ja, studion med fart.
0: Studion med fart.
2: Ja, varmt välkomna.
0: Vi har försökt hitta liksom någon annan slogan än att vi är programmet som sänder på natten. Ja. För det är typ det vi har nu.
2: Har vi? Ja, just det.
0: Ja, programmet med fart.
2: Ja.
0: Vi med fart. Ja, du, alltså Jonas har inte godkänt det här. Du tycker inte...
1: Jag känner mig helt neutral som public service-medarbetare.
0: Gud, ett proffs ut i fingerspetsarna. Ja.

0: That don't impress me much, Shania Twain.
1: Du, vad säger man? Ålder är bara en siffra och verkligen, det är aldrig för sent att dra igång.
0: Stämmer.
1: Och Helena Åsand är ett bra exempel på detta. Hon bor i Påryd utanför Kalmar. Hon är 82 år gammal och hon har precis tagit sitt körkort.
0: Och,
1: ja, otroligt. Och P4 Kalmar besökte henne för att dels gratulera, men också höra lite grann varför det tog så lång tid. Men också, ja, men det är väl en, eller varför hon bestämde sig för att nu är det dags.
0: Ja,
1: så,
0: det,
1: så ska
0: ja,
1: säga.
0: Ja, skönare ja. Formulering.
1: Ja, tack. Vi lyssnar på P4 Kalmar, Olle Trybo, när han träffade henne.
2: Det var det värsta jag varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och Måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
3: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
2: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
3: Vad säger folk annars då när 82 har tagit körkort?
2: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
3: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
2: Det kan vi göra.
3: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
2: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Nej, men man blev ju bara jätteglad.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt och så fint.
1: Ja.
0: Har du körkort?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej.
1: Så att... Men jag har tid kvar så. Nej, men jag ska faktiskt börja köra. Jag ska faktiskt, så jag vet att det här är jättepinsamt och...
0: Det är det väl inte, du är Stockholmskille. Det är jättevanligt.
1: Jo, men det finns inga bortförklaringar riktigt längre. Och jag ska faktiskt dra igång med detta i höst här nu. Men jag tyckte också bara säga det, att Helena, hon använde ju uttrycket måg i inslaget här.
0: Oj, missade.
1: Betyder svärson.
0: Aha.
1: Hon sa bara, jag har ju min dotter och en måg.
0: Så fint.
1: Måg. Så det ska in på lodrätt nummer 3.
0: Ja, snyggt Ponti. Ja, men det där med körkortet, det kommer du klara av.
1: Tror du det?
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Du tycker ju om allt sånt här, att grotta ner sig och teori och...
1: Automat eller manuellt?
0: Automat alltid.
1: Va?
0: Nej, manuellt menar jag såklart.

0: Midnight Sun, Sara Larsson i Vaken med Petro P4. Mm. Jag läser här om en festival. Igår så kunde vi rapportera om att Loreen ställer in sin höstturné. Och det blev du lite illa berörd av.
1: Ja, jag har kommit över det nu.
0: Men, ja, det vet jag. Men liksom
1: det... det är alltid tråkigt när en artist har sett fram emot någonting och det inte blir av, såklart.
0: Men
1: jag tror att hon kommer resa sig, som jag var inne på igår.
0: Det kommer hon verkligen. Mm. Nu läser jag om att festivalen Nynäskalaset ställdes in med bara ett par dagars varsel. Den skulle ju ha dragit igång nu på fredag. Men då var det en som hade lite liknande reaktion som du, fast liksom om det här kalaset då. Det är Tess Merkel från Alcazar och även Martin Rolinski från Bodies Without Organs. De kände så här, nej, vad trist. Så de försöker nu att dra igång festivalen igen. Vi har sagt upp vartenda ställe i Nynäshamn och fått napp på några. Vi vägrar låta festen dö. Mm. Vi kommer göra allt i vår makt för att få till en bra popkonsert den kvällen ändå, säger Merkel.
1: Mm. Här har vi två som tar saken i egna hand.
0: Ja visst, inspirerande. Mm. Ja.
1: Underbart.
0: Ja, men, och det var det jag tänkte säga. Det kanske är det Loreen ska försöka liksom slå ihop sig med Tess Merkel.
1: Mm. Alltså, hon är inte släkt med Angela Merkel. Jag var tvungen att kolla upp det, Tess Merkel.
0: Ja, det är bra.
1: Men de har tydligen inget släktband. Så.
0: Men lite samma do it, liksom, can do it-energi, eller?
1: Ja, verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Robert Sennedal, som är polisens presstalesperson, sa så här till Ekot tidigare under natten.
3: Nationella bombskyddet jobbar på den här platsen för att se vad det här föremålet kan vara för någonting. Och vi har ju då misstankar om att det kan vara ett farligt föremål. Och därför har vi inlett en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse. Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in. Det är ingenting som har exploderat eller smält på något sätt, utan det är bara så att det finns ett föremål som vi vill titta lite närmare på.
2: Och FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro, motsvarande 820 000 svenska kronor per samtal. Och flygplatsen Arlanda hade under förra månaden det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Det avslutar Ekot vet.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar Erik Porali för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna till Studio 27 Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson. Mm. Du ser lite lurig ut, Ponti.
5: Nej. Inte alls. Ja, men vi har ett så roligt tema här i natten.
4: Vi. Verkligen.
5: Och handlar om godis. Ja. Och det är på något sätt, och framförallt så här gamla karameller. Men vi har lagt ut nämligen en fråga på vår Facebook-sida. Fått lite kritik för frågeställningen här att den är lite
4: platt.
5: Nej, men
4: sluta, släpp det, en kommentar. Ja, vi har 183 kommentarer. Okay. Jag tycker
5: frågan är i alla fall ställd så här. Vilken godis minns du?
4: Oh, toppen!
5: Vi ska snacka godis i natt.
4: Äntligen. Vilken godis minns du? Vi tar det nästa gång.

0: I feel for you med Prince. Ja, frågan är, vilken godis minns du?
1: Ja.
0: Och det här är väl kanske tänkt, det kanske finns godis som liksom ännu är finns kvar, men det är ju det är ju någonting med karameller från jag vet inte, barndomen eller liksom om vi backar bandet så här. Upphovet till den här frågan, det var att vi en gång i studion stod och pratade om snören.
1: Mm.
0: Det är ett godis.
1: Kolasnören.
0: Kolasnören. Jag har inte tänkt på kolasnören på 100 år. Mm. Och sen började jag gräva tillbaka ännu längre. Och då slog det mig att jag har inte tänkt på såna här snurror med lakris som är liksom tätt packade, som hade en sån hård sockerkula i mitten. I de var liksom vit, grön eller rosa.
1: Just det.
0: Ja. Och de är ju så otroligt vackra. Alltså, karameller och godisar kan ju vara jätteestetiskt tilltalande. Ett sånt godis kommer jag liksom, alltså den godisen sitter liksom fastetsad i min avdelningen i min hjärna.
1: Jag minns ju när jag var liten och sov över hemma hos farmor och farfar på helgerna. Jag gjorde ofta det.
0: Mm.
1: Och då på lördagarna var det ju lördagsgodis.
0: Ja.
1: Och då köpte farmor alltid Fantomenpåsen.
0: Åh! Fick du det?
1: Va? Ja! Va? Alltså det var ju guldgruva. Den tror jag faktiskt inte finns kvar.
0: Nej,
1: men det är säkert
0: inte
1: någon som lyssnar på det här som minns Fantomenpåsen. Mm. För den hade ju då det fanns ju massa saker i den.
0: Du pratar som att det här är en rättighet. Alltså, du pratar med en tjej som absolut inte fick Fantomen på sig.
1: Jag var ju
0: inte
1: galen i Fantomen. Jag var, lite, jag var med i Fantomenklubben och allting.
0: Ja.
1: Men det var ju då, det stod, det var lite så här skumbananer, såklart.
0: Aha.
1: Eftersom Fantomen då var verksam i djungeln.
0: Ja.
1: Men det var ju också en sån här speciell lakrisk klubba i den här påsen som var så sjuk. Ja, alltså det var så här typ hockeypulver fast på klubba. Undrar om det går att få tag på en sån här påse idag, om det är någon som har sparat den i oöppnad då.
0: Finns det säkert.
1: Oklart. Men såna här berättelser vill ju vi höra fler av.
0: Ja, precis. Det är det vi menar med frågan.
1: Mm.
0: Vilken godis eller vilket godis minns du? Och vi har valt att ställa frågan vilken godis, för vi vill alltså att man preciserar till ett sorts godis. Alltså, vi vet inte, Fantomenpåsen är ju många, men det är ju liksom en enhet.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Och ja, men så här, chokladcigaretter är många som skriver. Oh. Det är en klassiker också, eller tuggummi-cigaretter.
0: Men här, ja, precis, för här tycker jag att det finns väl både choklad och tuggummi-cigaretter.
1: Som jag minns det, ja.
0: Vill jag minnas. Men alltså, chokladcigaretter kan jag inte minnas överhuvudtaget.
1: Nej, jag minns det där hade man ju i munnen jämt, tyckte jag, när man sprang runt när man var grabb. Alltså, idag hade ju SOS blivit inkopplad direkt, tror jag. Men, och det här säljs ju oklart, det säljs ju inte i Sverige längre.
0: Nej.
1: Chokladcigaretter, hur skulle det se ut?
0: Nej, det tror jag inte. Tänk idag om det hade kommit godisvape.
1: Ja.
0: Fattar du vad knäppt?
1: Ja.
0: Eller liksom godissnus.
1: Ja, nej, det kommer inte ske.
0: Otänkbart.
1: Ja, det känns helt otänkbart.
0: Otänkbart, men chokladcigaretter, det funkar.
1: Ja.
0: Det funkar helt okej.
1: Och lakrispipa.
0: Glöm aldrig, finns också kvar.
1: Ja.

She's My Man med Sisters Sisters. Ja, vilka godisar minns vi? Det visat sig att vi minns väldigt mycket godis. Jag tror inte det här ämnet, både jag och Ponti är lite chockade. Vi är just nu uppe i, ja, det är 189 kommentarer om godis som vi minns, i alla fall på vår Facebook-sida. Annika skriver kanadensare, det är chokladdoppade skumbåtar med arraksmak. Oj, oj, oj, oj, Annika, det här saknar jag utan att ens ha fått smaka. Jobbade i kiosk i slutet på 60-talet och kunde inte låta bli dem. Vansinnigt goda. Ja, jag förstår verkligen. Torbjörn skriver mintkolor som man köpte när man åkte till Tyskland. Jättegoda, men har inte hittat dem i Sverige. Ja, och sen så är det ju många som håller med om Svens kommentar. Det är vingummin som de smakade förr innan de gjorde om dem. Ja, jag vet precis känslan. Sören skriver, jag minns de där diamantformade lakrits fyrkantiga sakerna. De var goda. Och lakritsstången, framför allt saltlakrits. Nu är det bara annat lakrits i butiken. Mm. Ja, alltså så mycket fint godis som det finns att minnas. Det tar aldrig slut och det vill vi inte heller. Vi vill att vi ska fylla den här timmen med just godisminnen. Så hör av er, vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta.

Shut Up and Dance med Walk the Moon. Ja, vad mer har ni för godis som ni minns? Kjell skriver, nej, Staffan, förlåt, hej. Jag kommer ihåg att man ibland köpte en nickel. Det var en smal förpackning som innehöll hårda men goda fyrkantiga godisbitar i olika smaker. Och var och en av varje godisbit var omsorgsfullt inslagen i papper. Oj, oj, oj. Ja, det är roligt för att ni minns liksom tillsammans, fast ni kanske inte vet om det. För Kia, hon skriver, när man gick på matiné när jag var barn så hade man kanske råd med en gammeldags nickel, ljuvliga smaker, eller en ask violtabletter för evigt förknippade med bio.

Get in, girl. Megan Trainor. Mm, vad mer för godis har ni i minnet? Maria skriver, jag saknar salta däcken. Här får du utveckla för mig som inte riktigt vet vad salta däck är. Jag kan gissa vad det är, men jag vågar inte riktigt lägga ord i din mun. Så återkom gärna med vad salta däcken var exakt för något. Laila har skrivit in ingefärskuddar och blondie. Min morfar hade en liten butik med bland annat ingefärskuddar och blondie. Femöres gräddkola. Så goda. Gissa om vi barnbarn var duktiga att hjälpa till när varubilen från Hemavan kom med påfyllning varje vecka. Nej men alltså, sprängs av avundsjuka. Hade du en morfar med godisaffär, Laila? Eller ja, affär som hade en avdelning med godis, men i alla fall. Det låter som en riktig dröm. Fredrik skriver 50-50-klubbor samt alla godispåsar som var bättre förr. Och här skriver ju Fredrik precis det som Pontus pratade om. Fantomen, Palle Kuling, Tom och Jerry. Mm, de här godispåsarna, ni minns dem. Grattis till er. Det finns vissa som bara fick passera de här godispåsarna, som liksom aldrig någonsin fick chansen att så att säga undersöka innehållet. Men good for you. Jag är glad för er skull.

0: George Michael, Mary J. Blige i Ass här. En låt som är så sjukt bra. Alltså den känner man är en sån där låt som man typ vill avsluta en film med. Det är en så smälla upp dörren och ha sagt upp sig och tåga ut i världen låt. Eller vad säger du, Elias?
1: Ja, verkligen. Ja. Som nästan alla låtar som han har gjort där. Ja. Det känns nästan så.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: ja. Ja, vi går från George Michaels musikaliska bedrifter till Storbritannien. Vi ska därifrån.
1: Ja.
0: Ja, eller?
1: Ja,
0: vad händer?
1: Precis. Det är så att nu ska det handla om att fler unga britter, så de väljer att lämna Storbritannien och flytta därifrån.
0: Ja.
1: Och det här rapporterar The Telegraph. Och vart tar man vägen då? Vill du gissa kanske?
0: Vill de till Frankrike, Spanien?
1: Ja, de ska tvärs över hela jordklotet.
0: Va?
1: Till Australien.
0: Ska de?
1: Dit de gillar att flytta till igen. Och varför ska vi komma in på strax? Men förra året i alla fall så var det rekordmånga unga britter som lämnade landet enligt siffror från Storbritanniens statistiska institut. Det var runt 75 000 fler i åldrarna 16 till 34 år som lämnade landet än som flyttade dit.
0: Mm.
1: Alltså någon sorts liksom netto brutto tal.
0: Mm.
1: Och då handlar det i många fall om frustration över låga löner, höga skatter och en svår bostadsmarknad att komma in på i Storbritannien då.
0: Mm.
1: Och förut så har det varit rätt vanligt att unga britter flyttar till ställen som Spanien eller Dubai där för att man skaffar arbete där.
0: Mm-hmm.
1: Men nu tyder då mer och mer på att man börjar välja Australien istället, skriver The Telegraph. Och det som frestar, vad är det då? Jo, det är högre löner, bättre väg in till arbetslivet och samtidigt ett enklare sätt att få bostad.
0: Så. Men, tvärs över jordklotet.
1: Ja.
0: Är det verkligen enklare?
1: Ja, men,
0: tycker de kanske.
1: Tycker de i alla fall.
0: Ja. Mm.
1: Och några yrken som har ursäkta lite, verkar ha bättre löner i alla fall på andra sidan jordklotet. Så det är läkare och frisörer, hantverkare, busschaufförer.

0: reallönerna har stått stilla, det är svårt att få jobb som nyexad och så vidare.
1: Mm.
0: Och brittiska experter, så de menar att många unga britter idag har det sämre än vad deras föräldrar kanske hade om man tittar rent ekonomiskt. Och det kan ju kanske driva på en flytt då, kan man ju tänka sig.
1: Mm.
0: Och sen är det också rätt svårt att få bostad i Storbritannien. Runt 1,7 miljoner uppskattas bo kvar hemma hos sina föräldrar.
1: Mm.
0: Och jag kollade lite snabbt och snitthyran i Storbritannien så ligger någonstans över 1200 pund i månaden. Det motsvarar ungefär 15 000 kronor, så det är någonstans där över som det ändå ligger snitt. Då, i månadshyra. Så nu oroas ju då politiker i Storbritannien över det här med den här växande utflyttningen, och det pratas om hur kan man få de här unga att känna tilltro igen. Man tittar på förändringar i studielånsystemet och man ska bygga bostäder, men redan nu så ligger ju regeringen efter med 1,5 miljoner nya bostäder den här parlamentsperioden. Så man kan väl ändå kanske säga att nytillträdda premiärminister Andy Burnham ändå har lite att bita i här framöver.
1: Ja, det må jag säga. Om man flyttar halva jordklotet, då det är inte bra, är det inte. Om man tycker att det är lättare för att få bostad. Elias Svensson från Eko, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter, det får vi klockan 2.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Här i Vakan så sitter vi och är godissugna tillsammans. Eller ja, vi sitter och minns godis som vi hade från förr. Göran skriver, hej, mycket godis som inte finns längre. Minns 60-talet. Fanns ett märke som hette Thule. De hade en lite söt björn som sitt varumärke. De gjorde en lite hård knaprig choklad som hette Bitte. Guld och brunt pappersomslag. De gjorde även den platta lilla fransk nougat som var gudomligt god och seg doppat i choklad. Brunt papper med franska flaggan på kanterna på chokladen. Min absoluta favorit. Minns även ett grönt tuggummi som hette Riff. Salt lakrissmak. Undra om någon annan minns dessa godisar. Göran, jag tror att du har kommit helt rätt. Det känns som ni alla har ungefär lite samma godissmak. Gunilla skriver, hej, jag köpte ettöreskolor, himmelskt goda, i en liten affär där en dam räknade och la dem i en påse. Stackars henne, då jag med fler barn skulle köpa för en krona. Oj. Senare fanns det färdiga påsar för en krona och andra alternativ. Ja, otroligt. Hej, mitt första jobb var, jag 15 år och började på en godisfabrik. Nu skämtar du med mig. Jag har gjort de där snurrorna med en kula i mitten som ni pratade om. Hälsningar från Inga Lill, snart 81 år från Norrköping. Alltså, det här är otroligt. Vilka lyssnare vi har. Inte nog med att ni minns, ni har dessutom gjort godiset vi minns. Ja, ni är fantastiska.

0: Paradise City med Guns N' Roses. Alltså, hur snabbt går det här egentligen? Nattjakten och den sista för veckan. Ja, det är inte klokt, men så är det. Reglerna, de är de samma. Det är tre låtar som är ledtrådar, men de ska leda fram till ett rätt svar. Hoppas att alla är beredda, för här kommer nu den första ledtråden. Jag vill också tacka alla som har skickat in sina godisfavoriter. Hade kunnat fylla faktiskt hela programmet med alla era godisminnen. Men vi får inte bli för sötsugna, så vi får bryta av med lite nattjakt.
1: Ledtråd nummer ett.

till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna är den första ledtråden i nattjakten. Ja, vad kan man säga om det? Inte så mycket. Jag tycker liksom att ni är så duktiga på att klura ut de här nattjakterna. Så att, ja, vi lämnar det där så länge. Till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Hör av er och berätta vad ni vill gissa på. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, värm upp hjärnkontoret lite.

Dangerous med Roxette. Och ja, första ledtråden i nattjakten är ju redan avslöjad till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Så ni får gissa på där, så kommer de två andra ledtrådarna i nästa timme. I den här timmen så har vi ju snackat godis och ni har haft så många härliga godisminnen. Johan skriver: hej, Bros, en otroligt god choklad med massa luftbubblor. Den hade perfekt smak, inte onödigt söt som Marabos mjölkchoklad, och konsistensen var lagom hård när man bet genom bubblorna, nästan som en bäver, bara lite grann åt gången. Har inte ätit den sedan jag var barn på Rås camping med mina föräldrar. Och jag blev så glad när de överraskade mig med en hel låda som de köpt och som jag fick när vi kom hem. Gud, vilken fin present. Efter det har jag aldrig hittat dem igen och jag saknar den och har sett att det går att beställa på nätet. Men låt det bli. Ja, det var bra självbevarelsedrift där, Johan.

0: Gonna Love Me Again, Elton John och Taron Egerton här i Vaken nu. Tack för det, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Och polisen rubricerar händelsen som bland annat försök till mord och försök till grov allmän farlig ödeläggelse. Ingen person skadades. I Kristianstad har en kvinna avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd under kvällen. Det här skriver Kristianstadsbladet. Bilen hon färdades i krockade i ett träd och de tre andra passagerarna skadades bara lindrigt. Händelsen rubriceras som vårdslöshet i trafik. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
4: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
5: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
4: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
3: Och reporter här, Neo Sienbalis, P4 Stockholm. En mexikansk influencer mördades i tisdags när han livesände utanför en restaurang i delstaten Sinaloa. Cesar Gastelum var 25 år och hade över en halv miljon följare på TikTok. Mordet utfördes vid ett köpcentrum av två personer på en motorcykel.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Erik Porali levererar våra nyheter. Vi tackar för uppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in till Studio 27 där vi just nu håller på med nattjakten. Vaken med Peter och P4 heter programmet och jag heter Isabelle Berglund. Min kollega Pontus Andersson, kollega och vän. Nu ska vi ändå vara lite transparenta här. Han sitter uppe på redaktionen och förbereder morgonens timmar. Men nattjakten är igång och vi har en ledtråd ute, kanske lite svår. Kanske, eventuellt. Det har inte kommit in så jättemycket. Ni var mer taggade på att prata om godis faktiskt, men det där löser sig säkert. Kul i alla fall att ni är med och ja, vi kör igång. Nu ser jag att vi har Ambitions med Donkey Boy i spellistan, så låt inte mig störa.